0: vituo hivi vinaendelea kutoa huduma, wananchi wanaendelea kuhudumiwa, ila kuna baadhi ya vituo bado majengo hayajakamilika. Na mimi ndio kimekuwa kilio changu hapa bungeni tuhakikishe kwamba tunakamilisha majengo yale, ili sasa ule uwezo, zile huduma ambazo hazipatikani kutokana na upungufu wa majengo tuhakikishe zinapatikana, kwa sababu wananchi wa jimbo la Igalula wanatakiwa akifika hospitalini watibiwe kwa wakati kusudi waweze kurudi kwenda kuanza kupambana na shughuli zao za kila siku. Na mimi tu ndugu mtangazaji nikwambie, siko tayari kuona wananchi wangu wakikosa huduma za afya. Na imani na nyinyi waandishi wa habari mtaendelea kutuunga mkono sisi wananchi wa jimbo la Igalula. Na imani hivyo hivyo na Mheshimiwa Rais hayuko tayari kuona Mtanzania wa nchi hii ya Tanzania akipoteza maisha kwa kukosa huduma za afya. Kwa mimi naamini serikali ni serikali sikivu, tutakwenda kumalizia vituo hivi vya afya ambavyo havijakamilika ndani ya jimbo la Igalula. Lakini nakwenda kuanzisha ujenzi wa vituo vipya katika kata ambazo hazijapata huduma za hivi vituo vya afya. Naamini baada ya bajeti hii kuisha, serikali yetu sikivu itatuletea fedha kwa ajili ya kuendeleza vituo vyetu hivi ambavyo havijakamilika na kuanza mchakato wa ujenzi wa vituo vya afya vipya. Lakini kuna baadhi ya kata, mimi Mheshimiwa Mbunge kwa kushirikiana na wananchi wa jimbo la Igalula tumeorganize, tumeanza kwenye ujenzi wa vituo vya afya, tukiamini kwamba serikali itakuja kutushika mkono huko mbele. Kwenye mfuko wangu wa jimbo kuna sehemu nimepeleka simenti mifuko 50 mienze, nimepeleka simenti mifuko 50 katika kituo cha afya cha Igalula.
1: Wananchi nao wana moyo wa kujitolea,
0: wananchi wana moyo wa kujitolea sababu hapo mienze nimepeleka mifuko 50, lakini nimekuta wananchi wenyewe wameshaanza kufyatua zaidi ya tofali 3000 zipo, wametumia fedha zao za mfukoni. Kwa hiyo mimi naiomba sana serikali waje watushike mkono kwenye vituo hivi ambavyo havijakamilika na maeneo kama haya ambavyo wananchi wanajitolea kwa fedha zao wenyewe kufyatua zaidi ya tofali 3000 kwa kutumia fedha zao za ndani. Tuwashike mkono, tuhakikishe maeneo kama Mienze, Kigwa, Miswaki na kwenye kunakuwa na vituo vya afya.
1: Lakini hapa tumekuwa tukizungumzia vituo vya afya. Je, zahanati kwenye vijiji zipo? Maana huduma zinaanzia huko pia. Vijiji
0: zahanati. Sisi kwa jimbo la Igalula kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Zahanati tunazo almost karibia kila kijiji. Japo kuna maeneo machache ambayo bado hayajapata. Lakini kuna baadhi ya vijiji ambavyo viko mbali sana, wananchi wake wanatembea zaidi ya kilomita 45 kufuata shughuli hizi za kujifunza.
1: Ah, hilo tatizo.
0: Maeneo kama Maguliati ndani ya kata ya Loya. Wananchi wanatoka Maguliati wanakuja kutibiwa Tura. Pale ni kaidia kilomita 45, wananchi wanakuja wanafuata huduma za afya. Kuna maeneo kama vile Vumilia ndani ya kata ya Igalula. Wananchi wanatembea umbali kaidia kilomita 40 kufuata huduma za afya. Mimi naendelea kuomba serikali, twendeni tukapeleke huduma maeneo haya, kwa sababu wananchi wa maeneo haya wanapata shida mno, ndugu mtangazaji. Mtu akipata ujauzito, kwa sababu kutoka pale paka kumpeleka Tula na kuja anatumia karibia shilingi 70,000, ataitoa wapi mama hiyo na nauli ni shilingi 70,000, bado hajaenda hospitali na bado hajarudi nyumbani kwake. Na jinsi tunavyofahamu Watanzania wetu, wananchi wengi ni maskini, wanaishi maisha ya chini. Kwa hiyo mimi naiomba sana serikali, maeneo ya Vumilia katika kata ya Igalula tuwasaidie wananchi hao, na wenyewe wameshaanza kwa nguvu zao kufyatua pale, wanataka maendeleo waweze kupata zahanati. Lakini wananchi wa Maguliati, kijiji cha Maguliati kata ya Loya, na wenyewe hivyo hivyo wana changamoto kubwa sana za wanatembea umbali mrefu sana. Lakini wananchi wa kijiji cha Makonze kata ya Tula, na wenyewe wanatembea umbali hivyo kabla kilomita 35 kufuata hizi huduma za zahanati. Naiomba sana serikali na wadau wengine ambao wako razi kuweza kuwekeza kwenye sekta hizi, waje katika jimbo la Igalula katika maeneo haya ambayo nimeyataja, waje wawekeze huduma hizi za kijamii ambazo zitakwenda kuwasaidia Watanzania wa maskini.
1: Msikilizaji, ni kipindi cha Sikio Letu Bungeni na ninaye leo Mheshimiwa Juma Mustafa, mbunge wa Igalula. Mheshimiwa, sasa tuingie kwenye sekta ya elimu. Kuna elimu bila ada. Watoto wengi siku hizi wanapata nafasi ya kwenda shule ambao walikuwa hawaipati kwa sababu hakuna ada. Tatizo likaja sasa madawati. Watoto wanakaa chini. Walimu hawatoshi. Igalula vipi? Na mwamko wa wananchi juu ya elimu ya watoto wao ikoje?
0: Kwanza kabisa mimi napenda kuishukuru serikali kwenye swala hili la elimu bila ada. Kwa kweli imekwenda kusaidia Watanzania wengi sana, wamekuwa motivated na wamekwenda kujiunga kwenye

0: kuwapeleka watoto wao mashuleni. Kwa sababu tunafahamu zamani watu wengi sana walishindwa kusoma kwa sababu ya kukosa wazazi wao kukosa ada. Lakini toka serikali imeanzisha ili swala la elimu bila ada, imechangia Watanzania wengi sana kupeleka watoto wao mashuleni. Lakini kila jambo likija huwa linakuja na changamoto yake. Kwa sababu imekuja elimu bila ada, kwa hiyo wazazi wengi wamekuwa motivated kupeleka watoto wao shuleni. Kwa hiyo tumekuta bado miundombinu haitoshi. Lakini serikali inaendelea kupambana kuhakikisha kwamba inajenga madarasa, inaleta madawati, inaajiri watumishi, kuweza tu kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma katika mazingira bora na wenyewe wanakuwa viongozi wa baadaye. Mimi ndani ya jimbo langu la Igalula naishukuru serikali, kama miezi mitatu minne wametuletea fedha nyingi kwa ajili ya kuendeleza sekta ya elimu jimboni. Kwa hiyo kuna shule baadhi ambazo tumeanza kuongeza madarasa, lakini kuna swala la madawati tumeendelea kuwatafuta wadau mbalimbali kwa ajili ya kuja kusaidia upungufu wa madawati ambao uliopo ndani ya jimbo letu. Hivi juzi tu hapa tumetoka ku CRDB wametoa kusaidia madawati 40 ambao tumeyapeleka katika kata ya Miswaki katika kitongoji cha Igudi, lakini bado upungufu ni mkubwa. Na mimi nafikiria hapa baada ya kumaliza bunge twende kwa kai na viongozi wenzangu ambao wapo ndani ya jimbo la Igalula, tuweze kuona hii changamoto tunamaliza kwa njia gani, kwa sababu hili swala tuwezi kuiachia serikali peke yake. Lazima na sisi kama viongozi, lazima na sisi kama wananchi tuweze kukaa, tuweze kufikiria ni jinsi gani tutawakomboa watoto wetu na kukaa chini na jinsi gani watoto wetu watapata elimu bora, kwa sababu serikali nchi yetu ni kubwa na kila siku tunazidi kuzaliwa na population inazidi kuongezeka. Sasa na sisi ya wakati serikali inaendelea kutuletea maendeleo, na sisi kama wananchi wa jimbo la Igalula lazima tuangalie tutatumia mbinu gani ili tuweze kukutana katikati kwa ajili ya kupushi gurudumu hili la maendeleo.
1: Mheshimiwa Juma, mmeipitisha bajeti ya serikali kwa kishindo sana, 97.66%. Kilichobaki sasa ni utekelezaji wa bajeti hiyo. Wewe unaionaje?
0: Mimi kwanza naiona bajeti nzuri na ninapenda kuipongeza serikali kwa sababu kwa mara ya kwanza tunakwenda kuwa na bajeti ya trilioni 62. Lakini ndani ya hiyo bajeti 74% tunakwenda kujitegemea sisi wenyewe kwa mapato yetu ya ndani. Kwa hiyo ni serikali swala kuipongeza, kwa sababu nchi ili iweze kuwa kama nchi lazima tuanze kufikiria mambo ya kujitegemea ndani ya nchi yetu. Lakini mimi katika mchango wangu kwenye bajeti hii nimeishauri serikali kuona kwamba sasa inabidi tutumie wigo mpana, tuongeze wigo wa walipa kodi badala ya kila siku kuwa tunaongeza kodi kwa walipa kodi wazalendo wa nchi hii. Na hii inawezekana, ndugu mtangazaji, inawezekana kwa njia gani? Serikali sasa inabidi waje na mpango wa kuhakikisha kwamba tunaendelea kurasimisha biashara ndogo ndogo na wenyewe wawe wachangiaji wa kodi wa taifa hili. Lakini tukaboreshe mifumo ya ukusanyaji kodi, tutumie zaidi mifumo kuliko kutumia manyu wewe kwenye kukusanya kodi. Lakini tujaribu mifumo inatakiwa isomane.
2: Manyu pesa nyingi zinapotea.
0: Pesa nyingi zinapotea kwa sababu tutakuwa tunaishia mikononi. Sababu tujaribu kuangalia hata kama kule kwenye halmashauri bado watu wanakusanya fedha kwa kutumia mikono. Mtu anamchaji ushuru wa mazao, anamchaji ng'ombe, anachukua fedha zile, anachukua kwa mkono, anatia mfukoni, unakuta zingine zinashindwa kufika kwenye serikali kuu. Labda mtu anaweza kwa kuna baadhi ya watu wasioamini.
2: Ni kweli.
0: Lakini kama tukiimarisha mifumo ya ukusanyaji kodi, lakini na tukadhibiti mianya ya upotevu, tukadhibiti mianya ya ukwepaji kodi, mimi naamini bajeti yetu tutakwenda kuitekeleza vizuri sana 2026-2027. Lakini mheshimiwa mtangazaji, tukiangalia kwenye swala la bandari, tukiangalia kwenye mwaka 2024-2025 inaonekana TRA wamekusanya karibia 40% ya mapato ambayo yanatokana na mizigo ambayo inapita pale bandarini. Lakini pale bandarini bado kuna changamoto, inaonekana magati ni machache. Kwa hiyo tumeshauri serikali tuhakikishe kwamba tunajenga magati pale bandarini ili kuweza kuongeza sasa ukusanyaji. Bandari
2: ya Dar es Salaam. Pamoja na kwamba pana mwekezaji.
0: Bado magati hayatoshi ya meli kupaki. Lakini pia tuendelee na ujenzi wa bandari zingine kama Bagamoyo na maeneo mengine. Lakini pia tuhakikishe sasa bandari yetu tunaiunganisha na reli ya SGR. Mizigo inayoshushwa pale bandarini isibebwe na malori, kwa sababu tunaona sasa hivi Dar es Salaam imejaa kila sehemu foleni. Mizigo inayoshushwa pale ibebwe na SGR mpaka Kwara, malori yaanzie Kwala kutoka pale kupeleka huko mikoani, na imani tutarahisisha na tutakufanya zaidi tofauti na ilivyo sasa. Lakini kwenye swala la sekta ya kilimo na mifugo, swala hili ni sekta muhimu sana. Tukijaribu kuangalia kwenye bajeti ya 24-25, sekta ya kilimo peke yake ilichangia 24% ya mfuko huu wa pato la serikali. Lakini sekta hii tukijaribu kuangalia, bado tunauza mazao ghafi. Kwa mfano sisi Igalua ni wazalishaji, ni kwamba ni wazalishaji wazuri wa mazao ya chakula.
2: Viwanda. Viwanda vilianzishwa na baba taifa. Vingi.
0: Naam.
2: Vikafa.
0: Naam.
2: Na sasa hivi toka awamu iliyoisha na hii wametilia tena mkazo sana kwenye viwanda.
0: Naam.
2: Kwa hiyo unaona hilo ni suluhisho.
0: Ni suluhisho kwa vitu kama hivi vikipatikana kule kule. Kwanza kabisa tawanyoa wananchi wetu, watauza kwenye shilingi anayouza kuuza kwenye mazao ghafi, na akiuza kwa mazao yaliyochakatwa sidhani kama itakuwa sawa. Kwa hiyo itachangia kuwanyanyua wananchi wetu, lakini vile vile itakwenda kuongeza pato la taifa la nchi hii.
2: Waheshimiwa wabunge wengi waliochangia walilalamikia sana masuala ya bodaboda. Wewe unasemaje?
0: Taomba tu nishauri serikali yangu tukufu, kwa kweli tunafahamu sasa hivi vijana wengi wamegraduate chuo lakini hawana kazi, na sisi kama waheshimiwa wabunge, kama serikali, tunaendelea kuishauri serikali ni jinsi gani tutatafuta njia sahihi ya kuweza kuajiri hawa vijana kwenye sekta zilizo rasmi. Sasa vijana wengi sasa hivi wameenda kujiajiri kwenye sekta hii ya bodaboda. Kwenda kuongeza hiyo kodi ya 5%, mfanyabiashara yeye haitomuathiri kitu, kwa sababu yeye atanunua zile pikipiki afu ile 5% ataiadi hapo. Mlaji wa mwisho ndio ambaye itakwenda kumwathiri. Waweza kaenda kwenda kuathiri vijana wengi sana kwenye sekta hii. Lakini najaribu kuongezea hapo, sekta hii ya vijana ambao wana deal na bodaboda hapa nchini kwetu imekuwa wamekuwa wengi sana. Kwa hiyo wakati serikali sasa bado tunaendelea kuangalia tutatumia njia gani ya kuweza kuaccommodate hawa vijana, kuwapatia ajira kwenye sekta ambazo zilizo rasmi. Vijana hawa ambao wanaendesha bodaboda, serikali ifikirie kuja upe na kuweza kuwasaidia mafunzo ambao wanapata kwa ajili ya kuweza kuendesha hicho chombo cha bodaboda, tuweze kupunguza gharama. Kwa sababu kuna vyuo vingi vya VETA na kuna vyuo ambavyo vina associate na VETA wanachaji shilingi 100,000. Lakini kijana ambaye anataka kupata leseni aende akajifunze kwa shilingi 100,000. 100,000 ataitoa wapi? Vyuo vya VETA vyote, vijana wote ambao wanataka kujifunza bodaboda waende wakajifunze bure. Watoke hapo, na ikiwezekana pia kwenye leseni za vijana ambao wanataka kuendesha bodaboda na kwenye tuende tukapunguze kodi. Kwa vijana hawa ambao wameamua waende wakajiajiri kwenye sekta hii, waweze kuingia kiurahisi kusudi waweze kujipatia kipato chao cha kila siku, wakati serikali tukiendelea kuumiza vichwa ni jinsi gani tunawatafutia vijana wetu ajira zilizo rasmi.
2: Una lipi la kumalizia ambalo unasema nisipolizungumza hili?
0: Ni swala la bima ya afya kwa wote. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea bima ya afya kwa wote, na hii itakwenda kuwa mkombozi wa Watanzania wengi sana masikini hapa nchini. Lakini naishukuru kwa kuamua kuleta hii kwenye bajeti hii ya 2026-2027 na kuweka vyanzo vya ukusanyaji wa kodi kwenye sekta hii ya bima ya afya. Tunaona wanakwenda kukusanya kupitia sukari na sigara, ambao wanakusanya almost karibia bilioni 75. Lakini tukiangalia mfuko wa bima ya afya unataka bilioni 600. Kwa hiyo tunaona gap bado kubwa sana la fedha kwa ajili mfuko wetu wa bima uweze kujiendesha vizuri. Kwa hiyo mimi nimeshauri serikali tujaribu kuongeza vyanzo vingine kwenye bima hii ya afya. Kwa mfano tukiweza kuangalia kwenye vinywaji vya pombe kali. Watanzania wengi wanakunywa pombe kupitiliza. Lakini siku wanapata magonjwa yasiyoambukiza kama figo kufeli na nini. Sasa tuhakikishe kwamba wale ambao ambao wanakunywa pombe na kupitiliza, tuhakikishe tunachukua kodi kule. Mwisho wa siku huyu Mtanzania akija kuugua akute tumemtumia fedha huko kwenye mfuko wa bima ya afya. Lakini vile vile tuangalie kuna hivi vinywaji kama vya vinywaji baridi kama nini,
2: soda.
0: Energy soda. Lakini watu ambao wanajihusisha na sekta ya madini, Watanzania wengi sana wanapata magonjwa kama TB na vitu vingine. Kwa tuache kule kote tuende tukachukue kodi tuje tuwawekee kwenye mfuko wa bima ya afya, ili sasa wakitokea wamepata shida za kiafya wakuta tayari serikali ishawatunzia fedha huku waweze wakapata waende wakapate matibabu waliokuwa sahihi kwa ajili ya afya zao. Kwa sababu ndugu mtangazaji, mimi kama mbunge wa jimbo la Igalula sipo tayari kuona mwananchi wangu anapoteza maisha kwa sababu ya kukosa matibabu. Tusiwe tayari kuona kwamba wananchi wetu wanapoteza maisha kwa sababu ya kukosa matibabu. Na tunamwona mheshimiwa rais naye amekuwa mstari wa mbele kwenye hili. Amehakikisha kwamba ukijaribu kuangalia Muhimbili mwaka jana peke yake wamesamehe bilioni 2.5 kwa ajili ya kuwatibu hao Watanzania maskini. Lakini tujiulize, Watanzania wangapi wanaweza kufika Muhimbili? Hii nchi yetu ni kubwa. Kwa hiyo lazima tuende kawekee mkazo kwenye hili. Ili sasa mfuko wetu wa bima ya afya uwe na fedha za kutosha ili na mimi mwananchi wangu hata wa jimbo la Igalula akiugua awe anaweza kutoka nyumbani na kujua kwamba anaenda hospitali atatibiwa na atapata dawa na anaweza kurudi nyumbani.
1: Haya, neno la mwisho kwa wananchi wako wa Igalula.
0: Kwanza kabisa nawashukuru sana wananchi wangu wa jimbo la Igalula. Ninachowaomba waendelee kuniamini mimi mbunge wao, lakini pia waendelee kuiamini serikali, waendelee kumwamini mheshimiwa rais, wajue kwamba sisi tuko pamoja na wao, hatutowaangusha. Tunawaomba tunapotakiwa tushirikiane katika sekta ya kuleta maendeleo, tunaomba tushikamane bega kwa bega, wajue kwamba maendeleo ya Igalula yataletwa na sisi wenyewe wana Igalula. Hakuna mtu mwingine wa jimbo lingine atatoka sehemu ya nje kuja kutuletea maendeleo. Lakini na mimi naomba niiombe serikali, tujue kwamba Igalula ni jimbo la kimkakati. Ndugu mtangazaji, Igalula imezungukwa na majimbo saba. Tukienda isisite kuleta fedha za maendeleo Igalula. Tukileta fedha za maendeleo Igalula, tutakwenda kuchochea maendeleo kwenye majimbo mengine almost saba.
1: Nakushukuru sana mheshimiwa Juma Mustafa, karibu tena siku nyingine.
0: Asante sana ndugu mtangazaji, nakutakia kazi njema.
1: Msikilizaji, huyo ni mheshimiwa Juma Mustafa, mbunge wa Igalula. Nimekuwa naye katika kipindi hiki cha letu bungeni leo hii. Tumejua kwa uchache historia yake, tumekwenda jimboni kwake na pia ameizungumzia bajeti. Fundi mitambo ni Flavius Flument, mimi ni Shida Masamba.

0: Msikilizaji, ni Jumatano tulivu kabisa, kibaridi kinazidi kuchukua kasi yake, kibaridi kweli kweli hapa Dodoma. Ni Juni 24 na kikao cha 56 kinaelekea kuanza baada ya dakika chache tu. Msikilizaji, ni mkutano wa tatu wa bunge la 13 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama kawaida, kikao kitaanza kwa dua, kutakuwa na hati za kuwasilishwa mezani, na baada ya hapo wataingia kwenye kipindi cha maswali na majibu. Nikukumbushe tu kwamba jana waheshimiwa wa bunge wapatao 385 kati ya 393 ambao kuwepo katika zoezi lile la kupiga kura, waliipitisha bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027, na hiyo ni sawa na 97.66%. Hivyo bajeti ya serikali sasa ni ruksa kuanza kutumika, kwa sababu baada ya kuipitisha, basi kulikuwa na ile muswada wa sheria ya fedha za matumizi wa mwaka 2026, na uliwasilishwa mezani na ulisoma kwa hatua zake zote na kupitishwa. Kwa hivyo trilioni 62.33 ni ruksa kuanza kuendeleza uchumi wa taifa letu. Hayo ni ya jana. Hivi ninavyozungumza, lango kuu tayari limeshafunguliwa na askari pale kikakamavu kabisa amesimama akisubiria tu sekunde aweze kuingiza ukumbini msafara ambao utakuja kuongoza kikao hiki cha 56. Na nikukumbusha tu kwamba, msikilizaji, zimebaki siku chache tu kuweza kukamilisha bunge hili la bajeti lililoanza toka mwezi wa tatu mwishoni. Kwa hiyo wamekuwa na miezi mitatu ya kujadili bajeti mbalimbali na hatimaye kupitisha bajeti kuu. Siku ya Ijumaa kesho kutwa ndipo bunge hili la bajeti linatarajiwa kufikia tamati yake. Msafara sasa unaingia bungeni. Naam, atakayeongoza kikao hiki cha leo cha 56 ni mheshimiwa mwenyekiti Deodatus Mwenyika, akiwa anaingia sasa ukumbini akiambatana na wale makatibu mezani watatu. Beba siwa naki kakamavu kabisa na siwa lake mezani, akiwa analipeleka siwa mahala pake. Ameshafika pale, anatoa heshima, analitoa begani, analiweka mezani, msafara ukiwa umesimama. Anatoa heshima tena kwa siwa, anainama, anainuka, huyo anaondoka, na mheshimiwa mwenyekiti naye anaelekea sasa pamoja na wale wasaidizi wake makatibu mezani kuendelea ili kuweza kukianzisha kikao hiki. Kama nilivyosema, kikao kinaanza kwa dua. Amefika, tumsikilize.
1: Dua ya kuiombea nchi yetu na kuliombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tukuomba uibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Aliye rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na wanaomshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina.
0: Dua imeshakamilika na waheshimiwa wabunge wameketi sasa kupisha shughuli ziendelee.
1: Katibu,
2: hati za kuwasilisha mezani.
1: Hati za kuwasilisha mezani. Waziri wa Fedha, kwa niaba yake naibu waziri Mheshimiwa Laurent Rusetula.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Fedha, naomba kuwasilisha maelezo ya Waziri wa Fedha kuhusu mswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2026, the Finance Bill 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget.
0: Kwa niaba namuona mheshimiwa naye anakwenda kuwasilisha maoni ya kamati kuhusu mswada huo wa fedha.

0: hati za kuwasilisha mezani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, naomba kuweka mezani maoni ya kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti kuhusu mswada wa sheria ya fedha mwaka 2026, yani Finance Bill of 2026. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Asante. Katibu,
2: maswali.
1: Maswali. Tuanza na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Nimwite Mheshimiwa Thomas Maganga Kampala, mbunge.
3: Mbunge wa Katavi anauliza, je, serikali ina mpango gani wa kuanza ujenzi wa uzio na njia ya kuunganishia majengo katika hospitali halmashauri ya Mlele? Ni swali hilo limeelekezwa ofisi ya rais TAMISEMI. Naibu waziri Dr. Jafari Saif anajibu.
4: Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Thomas Kampala Maganga, mbunge wa jimbo la Katavi na balozi wa kupambana na mmomonyoko wa maji. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021-22 hadi mwaka 2025-26, serikali imejenga jumla ya hospitali za halmashauri 129 pamoja na kukarabati hospitali kongwe 48. Aidha, ujenzi wa miundombinu ya hospitali hizi unafanyika kwa awamu, ambapo hadi kufikia mwaka 2025-26 ujenzi umefikia 80%. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-26 serikali kupitia mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Mlele imetoa jumla shilingi milioni 20 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa njia za kuunganisha majengo, yani walkways, katika hospitali ya halmashauri. Mheshimiwa mwenyekiti, katika serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya ujenzi wa uzio, njia za kuunganisha majengo katika hospitali ya halmashauri kote nchini, ikiwemo hospitali ya halmashauri wilaya ya Mlele. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Thomas Maganga Kampala.
5: Asante Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, na naomba nikiri Mheshimiwa mwenyekiti, wizara inaipa ushirikiano mzuri sana. Nilikaa na waziri na naibu waziri kuhusu jambo hili. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, jimbo la Katavi na wilaya ya Mlele ndio jimbo ambalo linapata mvua nyingi na kwa haraka. Je, serikali sasa haioni kuna umuhimu wa kutenga hata fedha za dharura ili mradi huo uanze, ukizingatia kwamba eneo lile ni kubwa na majengo yako mbalimbali? Kwa hiyo uhamishaji wa wagonjwa wakati wa mvua tunapata maadha kubwa sana, inapelekea mpaka kipindi kingine wagonjwa kubeba mgongoni. Je, serikali haioni umuhimu wa kutenga fedha za dharura?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Thomas Kampala, mbunge wa jimbo la Katavi, kama alivyoliuliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli Mheshimiwa mbunge alifika wizarani na maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe, alitoa maelekezo kwamba tutenge fedha bajeti za kulingana na mtawanyo wa majengo katika hospitali hii ya halmashauri. Kwa hiyo kuna changamoto ya kuwahamisha wagonjwa wetu kutoka wodi moja kwenda wodi nyingine, kutoka emergency kwenda sehemu za kulazia wagonjwa. Kwa hiyo nimekisha Mheshimiwa mbunge, tutampa ushirikiano na tutatenga bajeti ya dharura kuhakikisha kwamba tunaanza kujenga walkway hizi na zitoe huduma tarajiwa katika hospitali yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Nikuona Mheshimiwa Pasco Chinyele.
6: Asante Mheshimiwa mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa mwenyekiti, wakazi wa jiji la Dodoma wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa ujenzi wa vituo vya afya kadhaa. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa mwenyekiti, nimeuliza swali la nyongeza. Na serikali baada ya kujenga vituo vya afya pa Zuzu pamoja na Mkonze na Changombe, bado vituo hivi havina uzio ama fence. Je, serikali ina mpango gani wa kujenga uzio katika vituo hivi vya afya ili wagonjwa wawe salama pamoja na vifaa vilivyopo katika hospitali vituo hivyo viwe salama pia?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge Chinyele kama alivyoliuliza. Mheshimiwa mwenyekiti, nimhakikishie mheshimiwa mbunge, dhamira ya serikali kwanza ilikuwa ni kujenga vituo hivi vya afya viweze kutoa huduma tarajiwa katika maeneo yetu, lakini pia tunaendelea kujenga uzio kwa awamu kuhakikisha kwamba tunaweka ustaarabu katika vituo vyetu vyote vya afya. Na kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, nimwelekeze mkurugenzi kuanza kutenga bajeti ya mapato ya ndani na kuleta andiko ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI ili tuone namna ya kuweza kuwasapoti ili kuweza kukamilisha ujenzi wa uzio hii. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Bwana mheshimiwa Khalid Nsekela.
2: Nashukuru mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, kituo cha afya cha Nkwenda ni kituo kikubwa ambacho kinatoa huduma nyingi sana ndani ya wilaya na nje ya wilaya, lakini hasa kwa akina mama ambao wanajifungua. Je, serikali haioni haja ya kuwa na wodi maalum kwa ajili ya watoto wanaozaliwa pale? Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la mheshimiwa mbunge kama alivyoliuliza. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inaona umuhimu wa kujenga miundombinu na kukamilisha. Mheshimiwa mwenyekiti, nilikwisha alialifu bunge lako tukufu kwamba zaidi ya vituo 364 tumevipitia kuhakikisha kwamba tunaenda kuviongezea miundombinu ili mama zetu, wagonjwa wetu waweze kupata huduma katika vituo vyao. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Clayton Chipando.
7: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kumuuliza waziri, kata ya Mwanga Kaskazini na kata ya Mwanga Kusini ni moja kati ya kata zenye watu wengi katika jimbo la Kigoma mjini, lakini kata hizi mbili hazina kituo cha afya na tulikubaliana kijengwe katika kata ya Mwanga Kusini. Serikali ina mpango gani wa kuwajengea watu wa Kigoma hasa kata hizi mbili kituo cha afya pale Mwanga Kusini?
1: Majibu.
4: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Chipando au Baba Levo. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mbunge, dhamira ya serikali ni kujenga vituo vya afya kila kata, na kwa sasa wananchi wetu zaidi ya 85% wanapata huduma za afya ndani ya eneo kilomita 5 za mraba. Nimhakikishie mheshimiwa mbunge, tutaendelea kutenga bajeti na kujenga vituo hivi vya afya mkakati ambavyo tayari tumekwisha viombea fedha wizara ya fedha ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kukamilisha azima ya serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Tunaendelea, nimwite sasa mheshimiwa Severi Luboja Salvatori mbunge.
3: Swali linauliza, je, lini serikali itaanza ujenzi wa kituo cha afya Lubili ili kusogeza huduma kwa wananchi?
8: Naomba swali nambari 669 la mheshimiwa Salvatori mbunge wa Msungu litoe majawabu.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
4: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la mheshimiwa Silver Luboja Salvatori mbunge wa jimbo la Misungwi kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021-22 hadi kufikia mwaka 2025-26 serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 5.4 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya halmashauri, vituo vya afya Usagara, Mhunduru na Shilalo, pamoja na ujenzi na ukamilishaji wa maboma matano ya zahanati katika halmashauri ya wilaya ya Misungwi. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-26 serikali imetoa jumla shilingi milioni 700 kwa ajili ya ujenzi kituo cha afya Shilalo. Fedha hizi zimepokelewa na halmashauri mwezi Juni 2026. Aidha, kata ya Lubili ni miongoni mwa kata za kimkakati 94 ambazo ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI imewasilisha maombi maalum ya shilingi bilioni 23.5 hazina kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inatambua na kuunga mkono juhudi za wananchi wa kata ya Lubili kwa kutenga eneo la ekari 8 pamoja na kuanza ujenzi wa jengo la wagonjwa wa nje, yani OPD, kituo cha afya Lubili. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Stabla kwa niaba.
8: Nashukuru mheshimiwa mwenyekiti, nami niulize maswali mawili yaniongeza. Jimbo la Bunda mjini lenye kata 13 kuna kata ambazo hakuna kituo cha afya. Kwa mfano kata ya Guta ina mitaa 13 lakini ina zahanati mbili, haina kituo cha afya na ina wakazi wengi, na ndio kata inayoongoza kuwa na wakazi wengi kwenye jimbo la Bunda mjini. Ni lini sasa utajenga vituo vya afya kata ya Guta, kata ya Sazila, kata ya Kabasa? Swali la kwanza hilo. Swali la pili, kituo cha Bunda mjini unakijua vizuri, kinatoa huduma ya afya kwenye kata mbalimbali mbali. Hata hizo ambazo hazina vituo vya afya wanaenda kwenye kituo cha Bunda mjini, lakini kimepungukiwa jengo la OPD, wodi ya mama, wodi ya kina baba pamoja na watoto. Ni lini sasa mtakamilisha ili wananchi wangu waweze kupata nani huduma za afya zinazostahili?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali madogo ya nyongeza ya Mheshimiwa Esther Bulaya kama alivyoyauliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa mbunge Sinia kwa maana ya kwamba anafuatilia kwa dhati huduma za afya katika jimbo lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwa kata hizo zitaja, tunaendelea kutenga bajeti kuhakikisha kwamba tunapunguza umbali wa wananchi wetu kufata huduma. Sasa huduma zinawafata wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili, umehakikisha Mheshimiwa mbunge katika mpango wa bajeti uliopo mbele yetu tunakwenda kuanza kukamilisha ujenzi wa miundombinu katika hospitali yetu ya Bunda mji, kwa sababu inahudumia wananchi wengi wanakuja pale hata kutoka katika majimbo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Mariam Kisangi, swali la nyongeza.
9: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi. Kata ya Makangarawe ni kata ambayo ina zaidi ya watu takriban 50,000. Lakini kata hiyo mpaka sasa ina zahanati na haina kituo cha afya. Je, serikali ina mpango gani sasa kujenga kituo cha afya katika kata ya Makangarawe iliyopo katika jimbo la Temeke, halmashauri ya Temeke?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mariam Kisangi, mbunge wa jimbo la Temeke. Mheshimiwa Mwenyekiti, majimbo ya mijini yote hatuna mashaka na idadi ya watu. Nimhakikishie Mheshimiwa Mariam Kisangi kupitia bunge lako tukufu, nimwelekeze mkurugenzi wa halmashauri kuendelea kutenga fedha na kuanza rasmi ujenzi wa kituo cha afya katika kata ambayo Mheshimiwa mbunge ameainisha, kwa maana ya kwamba hizi ni miongoni mwa halmashauri ambazo zina mapato makubwa ya mapato toshelezi. Kwa hiyo nimehakikisha Mheshimiwa Mariam tutampa ushirikiano kuhakikisha kwamba tunakwenda kujenga kituo cha afya hiki na kitoe huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Bwana Mheshimiwa Arif Premji.
10: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Mtwara vijijini, kata ya Kitele, kuna kituo cha afya kilijengwa mwaka 1973. Sasa hivi ni takriban miaka 53 sasa hivi. Na kituo hichi kinahitaji maboresho ya majengo. Je, ni lini serikali itatatua changamoto hiyo? Asante.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Primji kama alivyouliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vituo vya afya vilivyojengwa na hospitali kongwe zote tumekwisha zipitia ofisa zilimkuta TAMISEMI, nimhakikishie Mheshimiwa PMG tutatenga fedha kuhakikisha kwamba tunakwenda kukarabati miundombinu chakavu katika kituo hiki cha afya ili kiendelee kutoa huduma kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mkuona Mheshimiwa Edbil Kinyoma.
11: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Sante Nyerere iko umbali wa kilomita 50 kutoka kituo kilichoko karibu na ina wakazi zaidi ya 21. Je, serikali haioni haja ya kujenga kituo cha afya kwa dharura ili kutekeleza ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Edbil kama ambavyo ameliuliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI na uzuri alishakuja ofisini tukakaa kimkakati kuangalia changamoto za kijimbo, lakini nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tuendelee kutenga fedha kuhakikisha kwamba tunaanza ujenzi katika kituo hiki katika kata hii ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kutimiza azma ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kuwapelekea huduma wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Esther Matiko.
12: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Kitale tulijengewa pale, serikali ijenga kituo cha afya cha Kibumai ambacho kimeanza kufanya kazi. Lakini kituo kile hakijakamilika. Bado kuna majengo mawili yanahitajika na vifaa. Na kwa mwaka wa fedha 2027 kimetengewa shilingi milioni 300. Na kwa sababu kata hiyo iko nje ya mji, nataka kujua tunaoenda kuanza mwaka wa fedha 1st July, serikali itahakikisha kwamba inapeleka hizo milioni 300 katika kata ya Kitale kwenye kituo cha Kibumai kamilike kizingatio kipo nje ya mji.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Esther Matiko kama alivyoliuliza. Mheshimiwa Spika, tayari katika mwaka wa fedha 2026-27 tumekwisha tenga fedha milioni 300 kwenda kukamilisha miundombinu. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na nimwelekeze mkurugenzi wa halmashauri kuendelea kusimamia fedha hizi na kuanza ujenzi haraka iwezekanavyo ili kuendelea kutoa huduma tarajiwa katika kata yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Nimekuona Mheshimiwa Subira Mgalu.
13: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa kituo cha afya cha Kerege jimbo la Bagamoyo kilichojengwa na serikali na tunakishukuru, kina upungufu wa majengo OPD, RICH, jengo la kina mama, jengo la watoto, jengo la kina baba, na mpaka mwaka 2025 imehudumia wagonjwa 21,000 miongoni mwao wanawake wajawazito 5,000. Je, serikali ina mpango gani wa kutujengea majengo haya ukizingatia pia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2530 imetoa ahadi hiyo?
1: Majibu, mheshimiwa naibu waziri.
4: Asante sana mheshimiwa spika, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Subira, mbunge wa jimbo la Bagamoyo, kama ifuatavyo. Mheshimiwa spika, nimhakikishie mheshimiwa mbunge Subira, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tutampa ushirikiano wa dhati kuhakikisha kwamba tunakwenda kukamilisha miundombinu hii, na tayari tumekwisha wasilisha maombi ya fedha kuhakikisha kwamba tunakwenda kukamilisha miundombinu katika vituo vya afya 364 ili wananchi wetu waendelee kupata huduma bora katika vituo hivi vya afya. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Bwana mheshimiwa Suma.
14: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa swali dogo la nyongeza. Kata ya Itewe iliyoko Mbeya vijijini, zahanati inasuasua sana ujenzi wake, na kata hiyo haina hata kituo cha afya. Je, ni lini zahanati hiyo ya kata ya Itewe kule Mbalizi itakamilishwa ujenzi wake? Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Majibu, mheshimiwa naibu waziri.
4: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Fiamdo, mbunge mkoa wa Mbeya. Mheshimiwa mwenyekiti, kupitia bunge lako tukufu, nimwelekeze mkurugenzi wa halmashauri kwanza kufika kwenye zahanati ambayo mheshimiwa mbunge ameitaja na kuendelea kusisitiza ujenzi wa ukamilishaji miundombinu katika zahanati na kutenga bajeti kupitia halmashauri yetu, kwa sababu ina uwezo na mapato makubwa ili waweze kukamilisha miundombinu ambayo mheshimiwa mbunge ameianisha hapa, na zahanati yetu ikatoe huduma kwa level ya zahanati. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Asha Baraka.
15: Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Wilaya Uvinza, mkoa wa Kigoma, ina kata kubwa sana ambayo ni Nguruka, Mtego wa Noti na Mganza. Nguruka, Mtego wa Noti na Mganza ni sehemu ambayo kuna wafugaji wengi sana wa ng'ombe pamoja na wavuvi wa samaki. Ni wilaya ambayo ina watu wengi sana, imeongezeka watu wengi sana ghafla. Lakini hizi kata hazina hospitali kubwa, wote wanategemea hospitali ambayo yuko tarafa ya Nguruka. Ni lini serikali itaongeza huduma za afya, vituo vya afya vipya katika kata ya Mtego wa Noti pamoja na Mganza kufuatana na ongezeko la watu?
1: Najibu mheshimiwa naibu waziri.
4: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Asha Baraka kama ambavyo ameliuliza. Mheshimiwa mwenyekiti, nimhakikishie mheshimiwa mbunge, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI inaendelea kufanya tathmini katika vituo vyote vya afya na maeneo ambayo yana ongezeko kubwa la watu. Nimhakikishie halmashauri ya wilaya ya Uvinza nayo imo katika mpango mkakati kuhakikisha kwamba tunakwenda kujenga vituo vya afya vitakavyotoa huduma kwa wananchi wetu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Haidari Sumri.
16: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, awali ya yote nimshukuru na kuwapongeza TAMISEMI kwa pesa walizoleta kwenye jimbo langu, pesa za ukamilishaji wa kituo cha afya cha Town Clinic na ujenzi wa wodi ya watoto njiti pale kwenye hospitali ya Manispaa ya Mpanda. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tuna changamoto kubwa katika kata ya Magamba na kata ya Kasokola. Kata hizi ziko mbali na mji na hazina vituo vya afya. Sasa serikali ina mpango gani, na ukizingatia ilani ya CCM imeelekeza eneo haya kujengwa vituo vya afya, ni lini sasa serikali italeta pesa ili tujenge vituo vya afya kwenye maeneo hayo?
1: Majibu, mheshimiwa naibu waziri.
4: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali nyongeza la mheshimiwa Sumri kama alivyoliuliza. Na kwanza nipokee pongezi kwa niaba ya serikali, na tunaendelea kutenga fedha kuhakikisha kwamba tunapeleka huduma bora katika maeneo yote nchini. Mheshimiwa mwenyekiti, nimhakikishie mheshimiwa mbunge, vituo vya afya alivyovitaja katika kata hizo tutaendelea kuzitengea fedha na kuhakikisha kwamba tunapeleka miundombinu, na tunaendelea kutekeleza maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba tunapeleka miundombinu hii ili katoe huduma bora kwa wananchi wetu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Sasha Mfue, atafuata mheshimiwa Rashidi Mtima, baada ya hapo Tarimba Abbas, tutaendelea.
17: Asante mheshimiwa. mwenyekiti. Kata ya Muungano imezungukwa na kata ya Bondeni na kata ya Bomang'ombe, na zote kwa sababu ziko karibu na hospitali ya wilaya ya Hai hazina vituo vya afya. Je, serikali ina mpango gani ya kujenga kituo cha afya kata ya Muungano ili ziweze kudumia kata zoko karibu na hospitali ya wilaya?
1: Majibu.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Sasisha Mafue kama ambavyo ameliuliza. Mheshimiwa mwenyekiti, tunazingatia vipaumbele vya umbali na wingi wa wananchi katika kata husika. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, kwa zile kata ambazo ziko karibu na hospitali ya wilaya wanaenda kupata huduma kwenye hospitali ya wilaya, lakini kwa zile kata ambazo ziko mbali tutampa ushirikiano Mheshimiwa mbunge kuhakikisha kwamba tunakwenda kuzitengea budget na kuanza ujenzi wa vituo vya afya. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Rashid Mtima.
18: Nashukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti. Kata ya Namionga na kata ya Makonga ni kata ambazo ziko pembezoni mwa jimbo la Newala mjini, na ziko zina watu wengi ukilinganisha na kata zingine za jirani zake. Je, ni lini serikali itaona haja ya kujenga vituo vya afya katika kata hizi ili ziweze kusaidia na wananchi wengine wa kata ya Mkulumuru na kata ya Maumbika?
1: Majibu. Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge kama alivyouliza mbunge wa jimbo la Newala mjini. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna majimbo haya ya mijini pamoja na jimbo lako la Njombe mji, sawa, lina kata ambazo ziko mjini na vijijini. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti, tunaendelea kutenga fedha kwamba hata yale majimbo ambayo yanasomeka ni ya mjini, lakini kuna zile kata za pembezoni ambazo wananchi wanapata umbali kwenda kufata huduma, tutaendelea kuyatengea fedha na kukamilisha vituo vya afya hivyo ili kuhakikisha kwamba zinaendelea kutoa huduma kwa wananchi wetu na kupunguza umbali wa kufata huduma. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Kumalizia na Mheshimiwa Tarimba Abbas.
19: Nakushukuru Mheshimiwa mwenyekiti. Pale katika jimbo la Kinondoni kuna vituo vya afya viwili kwenye kata ya Kigogo na kata ya Tandale ambavyo vinahudumia watu wengi zaidi ya 1000 kwa siku, kwa sababu viko pembezoni mwa Ubungo pamoja na Ilala, na iliamuliwa kwamba wanunue majengo yanayozunguka ili vituo vile viweze kupanuliwa na kutoa huduma kikamilifu. Sasa swali ni lini serikali itatupa nguvu ili tuweze kununua majengo yaliyopo katika kata ya Tandale na maeneo yaliyopo pale Kigogo?
1: Majibu. Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Tarimba Abbas mbunge wa jimbo la Kinondoni kama ambavyo ameliuliza. Mheshimiwa mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na kupitia bunge lako tukufu, nimwelekeze mkurugenzi aendelee kutenga fedha na kulipa fidia ya zile nyumba zunguka katika vituo hivi ili tupanue huduma. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, majimbo ya mjini kwa idadi ya watu ni kubwa, lakini vituo vya afya vya kutoa huduma na wanaweza kupata huduma katika vituo jirani na zahanati ambazo zimezunguka. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, nitampa ushirikiano wa dhati ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kuhakikisha kwamba mkurugenzi anatenga budget na kuanza kulipa fidia nyumba ambazo zimezunguka vituo hivi ili vikatoe huduma tarajiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa mbunge, tunaendelea, bado tupo ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Nimwite sasa Mheshimiwa Faraji Buriani Ndandala, mbunge wa Ndanda, aulize
3: swali. Linauliza, je, lini serikali itachukua hatua madhubuti dhidi ya uvamizi wa jamii ya wafugaji katika maeneo ya wakulima wa ushoroba wa mto Lukuledi huko Ndanda?
1: Serikali. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
4: Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Faraji Buriani Ndandala, mbunge wa jimbo la Ndanda, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inatambua changamoto ya uvamizi wa wafugaji katika maeneo ya wakulima wa ushoroba wa mto Mkeledi katika jimbo la Ndanda, hasa kipindi cha ukame, na imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kudhibiti uvamizi huo kwa kushirikiana na za serikali za mitaa na vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imeendelea kuchukua hatua ikiwa ni pamoja na kupima na kutenga ardhi kwa ajili ya malisho yenye ukubwa wa hekta 129,489.48 katika vijiji 30 vya mkoa wa Lindi, vikiwemo vijiji jirani na mto Lukeledi Ndanda. Aidha, serikali inaendelea kutoa elimu inayolenga kuwabadilisha wafugaji kuhusu umuhimu wa faida za kufuga kwa tija na kibiashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatoa wito kwa wafugaji kote nchini kuhakikisha kuwa wanazingatia mipango ya matumizi bora ya ardhi na pia kuendeleza maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli za ufugaji kwa kuondoa vichaka na kupanda malisho kulingana na ekolojia ya maeneo husika. Kwa kutekeleza hatua hizi za kuendeleza ardhi iliyotengwa kwa ajili ya malisho, wafugaji wataweza kupata malisho kwa kipindi chote cha mwaka na kuachana na ufugaji wa kuhamahama. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Faraji Nandala, swali la nyongeza.
20: Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushoroba huu wa mto Rukuledi ni muhimu sana kwa ajili ya shughuli za kilimo. Na kwa kutambua umuhimu wake na katika jitihada za kuunga mkono kauli ya Mheshimiwa Rais ya kutaka kumuona mkulima anakuwa mwekezaji na kilimo kinakuwa ni biashara, Wizara ya Kilimo imewekeza fedha nyingi sana kwenye ushoroba wa mto Rukuledi kwa kuanzisha skimu kubwa tatu za umwagiliaji. Skimu ya Nanganga ya bilioni 25, skimu ya Ndanda ya bilioni 23 na skimu ya Chikuku ya bilioni 25. Lakini pamoja na uwepo wa skimu hizi kubwa na miradi mikubwa ya umwagiliaji, bado skimu hizi zina hatari za kwenda kupoteza ile tija ambayo serikali inakusudia kutokana na uvamizi wa jamii ya wafugaji ambao wamekuwa wakipitisha ng'ombe zao maelfu na maelfu na kwenda kuathiri shughuli za kilimo
1: swali
20: na utekelezaji wa zile skimu. Swali langu, serikali haioni haja sasa ya kuchukua hatua madhubuti ya kuzuia jamii hii zisiweze kupita kwenye zile skimu na kuweza kuokoa skimu hizi za umwagiliaji? Swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye huu shoroba wa mto Rukuledi unajumuisha zaidi ya kata 12, yani kata ya Nanganga, kata ya Nangoo, kata ya Rukuledi, kata ya Mwena, kata ya Nanda, kata ya Chikundi, kata ya Chikukwe, kata ya Chigugu, kata ya Chiwale, kata ya Msikisi na kata na Matutu. Uchumi wa wananchi wa kata hizi unategemea kilimo. Lakini kitendo cha jamii ya wafugaji kuvamia kwenye haya maeneo inakwenda kuhatarisha usalama wa chakula wa wananchi wa jimbo la Ndanda, lakini pia usalama wa uhai wao, kwa sababu uvamizi wao unajumuisha mapigano na hata kuhatarisha uhai wa wananchi wa jimbo la Ndanda. Je, serikali haioni sasa ni muda umefika wa kuja na mpango bora wa matumizi ya ardhi kuhakikisha kwamba jimbo la Ndanda linapimwa na kuwekewa alama rasmi ili kuweza kukinga wananchi wa jimbo la Ndanda na hii jamii ya wafugaji?
1: Jibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge Faraji Buriani. Miongoni mwa wabunge vijana madhubuti na wanaosimamia hoja zao na kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana katika majimbo na hasa jimbo la Ndanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kumpongeza Mheshimiwa mbunge kwa kuleta maswali haya ya nyongeza, na serikali tayari kuchukua hatua za dhati za kutenga maeneo haya zaidi ya hekari 129,000 kuhakikisha kwamba maeneo ya wakulima na wafugaji yanatengwa, na ili wafugaji wawe na maeneo yao na kuendelea kuyaboresha, kuongeza miundombinu ya maji, majosho, lakini pia kuendelea kuwapa elimu namna ya ufugaji bora na kupanda nyasi katika maeneo haya ili kuhakikisha kwamba wafugaji hawaendelei kuvamia maeneo ya wakulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na ya kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tutaendelea kumpa ushirikiano wa dhati kuhakikisha kwamba tunaweka mpango bora wa kuendelea kuelimisha wananchi wetu hasa wafugaji ili wasiendelee kuwabuguzi wakulima, kwa sababu wote wanahitajiana kwa ajili ya uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Kuona Mheshimiwa Fadhili Liwaka.
21: Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru. Sambamba na jitihada kubwa zinazofanywa na serikali katika kuhakikisha wanaondoa migogoro ya wakulima na wafugaji, kumekuwa na uelewa mdogo wa kundi la wafugaji hususan katika maeneo ambayo kwa sasa ndio kwanza wameanza kuwapokea. Je, serikali hiyo ni haja sasa ya kuunda vitengo maalumu vya kushughulikia utoaji elimu na kuwasisitiza umuhimu wa kuishi vizuri bila kuingiliana kwenye uzalishaji?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge Liwaka kama ambavyo ameniuliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tumeendelea kushirikiana na wizara yetu ya mifugo na uvuvi, na kwa dhati na andiko maalumu ambalo ameliwasilisha ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI ili kuanza kutoa elimu kwa wananchi wetu, na utakuwa mkakati kabambe wa nchi nzima kutoa elimu kuhakikisha kwamba wakulima na wafugaji wote wanategemeana katika kujenga uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mepuona Mheshimiwa Isa Mchungahela.
0: Asante Mwenyekiti kwa kuniona. Wilaya ya Masasi ni katika wilaya ambazo zilistahili kutokuwa na changamoto hiyo, kwa sababu ni eneo ambalo haliruhusiwi kupeleka ufugaji kwa sababu hakuna mapori ya ufugaji. Na kwa sababu hiyo hata mwaka 2023 mwaka 2024 Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo ya kuondoa wafugaji wote katika eneo hilo kwa sababu ya changamoto zilizokuwa zinajitokeza mara kwa mara. Ni kwa bahati mbaya zoezi hili halikukamilika. Lakini sasa hivi ninavyokuambia kuna shida kubwa sana wafugaji kupeleka ng'ombe katika maeneo ya wakulima. Kumekuwa na sitomfahamu kubwa mno. Ni lini sasa mtakuwa na mkakati wa kufanya jambo hili likaisha katika wilaya ya Masasi? Asante.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, kabla hujajibu, nimemwona Mheshimiwa Waziri amesimama, Mheshimiwa Ali Bashiru Kakurwa.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake mazuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikoa ya Pwani, Lindi, Mtwara na Ruvuma ina mahitaji mahususi ya usimamizi wa mahusiano baina ya wafugaji na wakulima. Na nampongeza mkuu wa mkoa wa Lindi kwa namna anavyoshirikisha wadau wote na kusimamia utaratibu mzuri wa uzalishaji na mahusiano mazuri kati ya wakulima na wafugaji. Tumeshapokea maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuweka mkakati mahususi katika mikoa niliyoitaja ili kukabiliana na changamoto ambayo muuliza swali ameitaja. Mheshimiwa Rais hafurahishwi hata kidogo kuona mahusiano ya wakulima na wafugaji yanakuwa ya kihasama, kwa sababu itatuchelewesha katika maendeleo. Kwa hiyo ni ahidi mbele ya bunge lako tukufu, tunatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuwa na mpango mahususi wa kuhakikisha kwamba shughuli za kilimo na uvuvi za mifugo zinaenda kama ambavyo mwongozo wetu wa dira ya maendeleo unavyotaka, na wakulima na wafugaji waweze kuendesha shughuli zao kwa amani na utulivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana.
1: Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu hayo. Nilikuwa na bado waombaji wa maswali. Nadhani baada ya majibu hayo sidhani kama mna maswali. Mheshimiwa Kakoso, bado una swali?
22: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi ya kuulizwa swali dogo. Migogoro ya wakulima na wafugaji imekuwa ni mikubwa ndani ya nchi yetu, na suluhisho la serikali ya kumaliza hiyo migogoro imekuwa shida. Ni lini serikali itakwenda kutatua tatizo la migogoro kati ya wakulima na wafugaji, hasa kwenye eneo la jimbo langu, kata ya Kapala Msenga, kata ya Karema na kwingineko? Ilikuwa nataka kujua suluhisho.
1: Mheshimiwa Waziri amejaribu kujibu hilo swali. Unanyonge, kama unanyongeza, nadhani majibu ya Mheshimiwa Waziri yamekidhi. Nimuite Mheshimiwa Zuberi Mfaume, bado na swali baada ya maelezo?
23: Mheshimiwa Mwenyekiti, nina swali baada ya maelezo mazuri ya Mheshimiwa Waziri. Swali ni moja. Sisi hatuna mgogoro katika jimbo la Morogoro Kusini kati ya wakulima na wafugaji. Tuna mgogoro kati ya wafugaji wavamizi ambao kimsingi wanafanya criminal trespass. Na kwa bahati mbaya hatua za kisheria hazichukuliwi. Je, waziri ana maelekezo gani katika vyombo vya ulinzi na usalama katika maeneo husika kuchukua hatua madhubuti za kuwaondoa wavamizi ambao si wafugaji wa maeneo yale? Hiyo ndio swali langu.
1: Naona Mheshimiwa Waziri amesimama tena. Mheshimiwa Waziri,
22: Mheshimiwa,
2: na ukiweza kujibu na ile nakoso labda urudie
22: kwa kuniruhusu nijibu maswali mawili kwa kuongeza yale maelezo yangu ambayo nadhani ndio msingi wa kutatua tatizo tulilonalo. Sheria ziko wazi juu ya namna mtu anatakiwa kusafirisha mifugo. Usafirishaji holela, uswagaji holela ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo jambo kubwa tulilonalo mbele yetu pamoja na mikakati mingine ni usimamizi madhubuti wa sheria. Na tunalo tatizo, hao wanaofanya hivyo wanakuwa na mahusiano na wasimamizi wa sheria wasio waadilifu. Mtu anajua kabisa anasafirisha mifugo bila kufuata utaratibu, na anakokwenda hana hakika kama atapata malisho, lakini anaanza kuzungumza na wasimamizi wa sheria, unakuta ng'ombe wametoka mkoa mmoja kwenda mikoa mitatu, na katikati humu hawajakamatwa kusimamia sheria. Kwa hiyo tutasimamia sheria kuhakikisha kwamba usogaji wa mifugo na uhamishaji wa mifugo unafuata sheria. Na hilo pia linahusiana na swala la mheshimiwa Kakoso. Ndugu zangu, hakuna namna yoyote ile tutaepukana na ufugaji na ukulima. Tunahitaji kufuga, tunahitaji kulima. Kwa hiyo tusione kama tuna tatizo la kutushinda, kwa sababu manufaa ni yetu sote. Ni vizuri sana tukaanza kujenga taratibu kujua kwamba sekta hizi ni muhimu kwa uchumi wetu, na kwa hiyo tuzisimamie kwa manufaa yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana.
2: Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Wao ni maswali mazito kwenye eneo hili, wapeleke maswali mahususi ili wapate majibu yatakayofanywa kazi. Hili ni swala kubwa, kwa hiyo ni vizuri mkapeleka maswali kwenye wizara husika ili apate majibu. Na maswali nyongeza huwa ya kuongezea tu. Waheshimiwa wabunge, ni waombe kwenye maswali yetu sasa twende kwanza kwenye swali 672, alafu tutarudi kuendelea kwenye mtiririko wetu wa kawaida. Kwa hiyo sasa nimuite Mheshimiwa Daktari Regina Christopher Malima, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake.
6: Swali linauliza, je, lini serikali itaanzisha mafunzo ya uvuvi wa vizimba katika chuo cha VETA Ukerewe?

0: kipato cha wananchi na kukuza uchumi wa taifa, hususan katika maeneo yenye rasilimali kubwa za maji kama wilaya ya Ukerewe. Kwa sababu hiyo, serikali kupitia mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA inaendelea kuandaa na kutoa mafunzo yatakayowawezesha vijana kupata ujuzi katika ufugaji, uvuvi na uchakataji wa samaki kwa kutumia mbinu mbalimbali za kisasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa chuo cha VETA Ukerewe kinatoa mafunzo ya usindikaji na uongezaji wa thamani ya mazao ya samaki ikiwemo ukaushaji na uokaji wa samaki na dagaa. Hata hivyo, kutokana na mahitaji makubwa ya ujuzi wa ufugaji wa samaki na fursa zilizopo katika eneo hilo, serikali imepanga kuanza kutoa mafunzo ya ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba katika chuo hicho kupitia kozi za muda mfupi zitakazoratibiwa kwa ushirikiano na chuo cha VETA Chato kuanzia mwezi Januari 2027. Mafunzo hayo yatawezesha vijana wa Ukerewe na maeneo jirani kupata ujuzi unaohitajika katika ufugaji wa samaki na hatimaye kuongeza uzalishaji, kufungua fursa mpya za ajira na kuimarisha kipato cha kaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Asante Mheshimiwa Regina Christopher Malima, swali nyongeza.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali na nipongeze serikali kwa kuwa miongoni mwa vyuo bora kwa maana ya kuwa na miundombinu imara, lakini pamoja na mazingira mazuri kwa ajili ya kujifunzia vijana wetu ni pamoja na chuo hiki cha VETA Ukerewe. Kwa hiyo naipongeza sana serikali, lakini pia niipongeze serikali kwa mikakati mbalimbali ambayo imeiweka kwa ajili ya kutoa mafunzo ya vizimba kwa vijana na wavuvi. Na namshukuru Mheshimiwa naibu waziri, ametuambia mafunzo haya huenda yakaanza Januari 2027, lakini ninaona kama kuna muda ambao ni mrefu. Je, serikali iko tayari kuanza mafunzo haya hata kwa kutafuta walimu ili waweze kufanya mafunzo haya, lakini pia kwa kushirikiana na mimi kama mhadhiri ambaye pia nina taaluma kidogo ya haya mafunzo, ili kuendesha haya mafunzo kwa haraka badala ya kusubiri mwakani? Asante.
1: Majibu, Mheshimiwa naibu waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Regina kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa kazi nzuri anayofanya kuhakikisha kwamba vijana wa Ukerewe lakini vijana wa nchi nzima wanapata elimu bora, ikiwa ya jumla na ikiwa ile ya vitendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyojibu katika swali langu la msingi kwamba mafunzo haya yataanza mwakani Januari 2027, na ndio muda ambao VETA kwa kawaida huwa inaanza mafunzo. Nimwombe Mheshimiwa mbunge avumilie kidogo wakati serikali inajitayarisha, na ikifika mwaka Januari 2027 wanafunzi wataweza kuingia katika chuo kile cha Ukerewe na kuanza mafunzo haya ya ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba. Lakini swali lake la pili, mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi tayari imeshatoa mwongozo wa ushirikishaji wa wataalamu, mwongozo ambao unashirikisha mafundi mahiri na wenye ujuzi na uzoefu wa kutoa mafunzo kwa vitendo. Mwongozo huu Mheshimiwa Mwenyekiti unalenga kuimarisha mafunzo kwa wanafunzi wetu, hivyo mwendapo Mheshimiwa mbunge kama ana sifa, uzoefu na utaalamu unaohitajika, serikali ipo tayari kumshirikisha katika kutoa mafunzo hayo. Na nimshukuru na nimpongeze kwa uzalendo wake wa kutaka kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata mafunzo haya ya vitendo na ya ubora zaidi.
1: Nimekuona Mheshimiwa Asha Feruz.
3: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami niulize swali la nyongeza. Kwa kuwa soko la kimataifa la samaki liko mkoa wa Dar es Salaam, na ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza kuwa itajenga vyuo vya VETA katika kila wilaya, je, ni upi mkakati wa serikali katika kuhakikisha mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ambazo hazina vyuo vya VETA vikishajengwa vitaweka kozi ya uvuvi na ufugaji wa samaki kwa vizimba? Kwa sababu mkoa wa Dar es Salaam, kwa mfano wilaya ya Kigamboni, shughuli kubwa za wananchi wa pale ni uvuvi, kilimo na ufugaji kidogo.

0: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
1: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba jibu swali la Mheshimiwa Asha Feruzi kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa ufuatiliaji wake mzuri wa kuona kwamba vijana wetu wanapata elimu hii ya mafunzo kwa vitendo. Na kama alivyojibu katika swali la Mheshimiwa Haran, ambapo Mheshimiwa Abbas Tarimba aliuliza kwa niaba, nilisema kwamba chuo chetu cha Kigamboni kinaenda kuanza kutoa mafunzo haya ya ufugaji wa samaki, na vile vile mahitaji yatakapohitajika tutaangalia mahitaji ya mkoa wa Dar es Salaam kuona kwamba kama kuna mahitaji ya kusogeza mafunzo haya katika vyuo vingine vya VETA, basi serikali itafanya hivyo bila kusita.
0: Kuona Mheshimiwa Yahya Mhata.
2: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya wote naomba nichukue nafasi hii kwanza kuipongeza sana serikali kupitia wizara yetu hii ambayo kwa kweli inajitahidi sana kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ufundi ili kukabiliana na changamoto za maisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2023-2024 wizara ya elimu ilikuja ndani ya jimbo langu na kuwa na mpango wa kujenga chuo kwa ajili ya kukabiliana na changamoto ya ajira kwa vijana, ili vijana waweze kutumia fursa iliyopo katika mto Ruvuma kwa shughuli za uvuvi na ufugaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri yangu ilitenga eneo ekari 41 na imelipa fidia milioni 160 na imetoa hati kwa wizara yako ili kile chuo kijengwe, chuo kikuu katika kata ya Kilimani Hewa ndani ya mji wa Mangaka. Naomba kupata kauli ya serikali, lini ujenzi wa chuo hiki kitaanza, kwa sababu vijana wanakisubiri kwa hamu kubwa sana.
0: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
1: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba jibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama mbunge alikuwa anafuatilia vizuri masuala ya jana, nilijibu kwamba serikali inajipanga kujenga vyuo vitano vya polytechnic, na mkoa wa Mtwara niliutaja kwamba miongoni mwa vyuo vitakavyojengwa, chuo cha Mtwara kitaenda kujengwa katika kipindi hicho. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi Mheshimiwa mbunge kwamba chuo chake cha Mtwara kimo katika vyuo vitano ambavyo serikali inajipanga kujenga kama vyuo vya polytechnics.
0: Mheshimiwa Rita Kamati.
3: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza. Kwanza nianze na pongezi nyingi kwa serikali na kumpongeza Mheshimiwa Wanu kwa kuwa aliniahidi kunipatia pesa kwa ajili ya chuo cha VETA cha Kilolo na tayari tumeshapata. Swali langu, je, serikali sasa ioni ni wakati mwafaka katika vyuo vyetu vya VETA kuanza kutoa mafunzo kwa ajili ya vikundi vya kina mama, watu wenye ulemavu na vijana wetu, ili kabla hawajapatiwa ile mikopo katika halmashauri zetu waweze kupata hayo mafunzo ili mikopo hii iweze kuwa na tija?
0: Majibu, mafunzo kwa walemavu. Majibu.
1: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba rudie swali lake.
0: Anasema mafunzo kwa walemavu na kina mama na vijana kama ni muhimu kuyatoa. Hebu rudia swali kwa kifupi.
3: Nilikuwa nasema kwamba serikali haioni sasa wakati mwafaka katika vyuo vyetu vya VETA, kwa sababu viko katika kila wilaya, vianze sasa kutoa mafunzo kwa watu wenye ulemavu, kina mama na vijana, ili kabla hawajapatiwa mikopo waweze kupata hayo mafunzo ili ile mikopo yao iwe na tija, kwa sababu wengi patiwa mikopo bila kuwa na mafunzo yoyote, alafu ile mikopo inakuwa wanashindwa kufanyia kitu chochote. Asante.
0: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
1: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimjibu Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kilolo Mheshimiwa Rita Kabati kama ifuatavyo. Kwa kawaida Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali huwa unatoa mafunzo kabla ya kuwapatia mikopo vijana wetu, kina mama na watu wenye ulemavu kupitia maafisa wa maendeleo ya jamii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wazo la Mheshimiwa Rita Kabati tumelipokea na tutaangalia namna gani VETA tutaweza kuintegrate mafunzo haya katika mafunzo yetu tunayotoa kwa vijana. Asante.
0: Mheshimiwa Getere, unawasha unazima, sasa sielewi kama una swali kwenye wizara hii. Ulikuwa unawasha kwa ajili ya wizara inayokuja?
4: Ah, ni wizara hiyo hiyo mwenyekiti.
0: Basi kwa kifupi,
4: Mheshimiwa Mwenyekiti nakushukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Bunda, toka nimeingia bungeni hapa naomba chuo cha VETA. Sasa ni miaka zaidi ya 15 naomba. Sasa lini serikali itajenga chuo cha VETA kwenye jimbo la Bunda, eneo la Mgeta?
0: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
1: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Getere, mzee wa taarifa fupi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imechukua wazo lake na pale uwezo utakaporuhusu basi tutajenga chuo cha VETA katika jimbo lake. Asante sana.
0: Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa majibu yako. Kwa waheshimiwa wabunge na hasa kwa huyo mzee wa taarifa fupi, niwaombe waheshimiwa wabunge turudi kwenye swali 671 ofisi ya rais mipango na uwekezaji. Nimwombe sasa Mheshimiwa Daktari Damas Daniel Ndumbaro, mbunge wa Songea mjini, aulize swali.
5: Swali la mbunge wa Songea mjini linasema, je, serikali ina mpango gani ya kuendeleza eneo la Tiseza Mwenge Mshindo Songea? Ni swali hilo limeelekezwa ofisi ya rais mipango na uwekezaji, na namuona naibu waziri Dr. Pius Chaya akiwa anajiandaa kwenda kujibu swali hilo la Dr. Damas Daniel Ndumbaro. Ameshasimama, amefika pale, tumsikilize.
6: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Damas Daniel Ndumbaro, mbunge wa Songea mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi yani Tiseza imefanikiwa kuvutia wawekezaji wawili wakubwa katika eneo maalum la kiuchumi la Songea lenye ukubwa wa 4,777.32. Hatua hii ni sehemu ya jitihada za serikali za kuhakikisha na kuharakisha maendeleo ya viwanda, kuongeza ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi katika mkoa wa Ruvuma na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwekezaji wa kwanza ni kampuni ya Fazenda kutoka Brazil ambayo inatarajia kuwekeza katika eneo la ekari 3,012 kwa gharama dola za Kimarekani milioni 5.2 sawa na takriban shilingi bilioni 13.52. Mradi huu unatarajiwa kuzalisha ajira 1,200 na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo kupitia shughuli za uzalishaji na usindikaji wa mazao hayo, hivyo kuchangia kukuza pato la wakulima na maendeleo ya sekta ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwekezaji wa pili ni kampuni ya HWTZ kutoka China ambayo inatarajia kujenga kiwanda kikubwa cha chuma katika eneo la ekari 1,020 kwa uwekezaji wa takriban dola za Marekani bilioni 1 sawa na shilingi trilioni 2.6. Mradi huu unatarajiwa kuzalisha ajira 5,000 na kuwa kichocheo muhimu cha maendeleo ya sekta ya viwanda nchini kupitia uwekezaji zaidi, kuimarisha minyororo ya thamani ya uzalishaji pamoja na kuboresha miundombinu na huduma za kijamii katika eneo husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, ekari 700 zilizobaki zimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya vijana, ujenzi wa ofisi za Tiseza, hospitali ya kuhudumia wananchi na wafanyakazi na viwanda vingine mbalimbali. Tiseza inaendelea kuwakaribisha wawekezaji zaidi kuchangamkia fursa zilizopo katika maeneo maalum ya kiuchumi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kujenga uchumi wa viwanda na maendeleo endelevu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
0: Mheshimiwa Sikudhani Chikambo, kwa niaba ya Mheshimiwa Damas Ndumbaro.
7: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba nipongeze majibu mazuri ya serikali, lakini pamoja na majibu mazuri nayo maswali mawili kwa niaba ya Mheshimiwa Damas Ndumbaro. Je, serikali ina mkakati gani wa kuboresha miundombinu kama vile maji, barabara, umeme katika eneo lile la uwekezaji ili kuvutia wawekezaji zaidi? Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu la pili. Songea ni eneo ambalo linajishughulisha na kilimo cha chakula na hasa biashara. Nilitamani kujua ni nini mkakati wa serikali katika kuboresha kilimo cha chakula, kuongeza thamani katika maeneo yale ambayo tunakusudia kuweka uwekezaji. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
0: Najibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
6: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Sikudhani Chikambo ambaye ameuliza kwa niaba ya Damas Daniel Ndumbaro, mbunge wa Songea mjini, kama ifuatavyo. Kwanza nichukue nafasi hii nimpongeze sana Mheshimiwa Sikudhani Chikambo, lakini kipekee Mheshimiwa Damas Ndumbalo. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa Damas Ndumbalo ni mwenyekiti wa kamati yetu ya utawala, katiba na sheria, na amekuwa akitusaidia sana akitupa maelekezo hususan katika kutetea wawekezaji, na niwapongeze wote wawili. Baada ya maneno haya, naomba nijibu maswali mawili kama ifuatavyo. Kwanza, ni kweli ili maeneo yetu ya kiuchumi yaweze kuwa tayari kwa ajili ya uwekezaji, sisi kama serikali tumejipanga kuhakikisha kwamba tunapeleka miundombinu wezeshi na rafiki, na moja ya maeneo moja ya miundombinu hiyo ni pamoja na maji, umeme na barabara. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba sisi kama serikali tunatambua jukumu letu hili na tupo mbioni kufanyia kazi. Lakini la pili, ni kweli mkoa wa Ruvuma ni moja ya mikoa ambayo inazalisha sana mahindi, na wabunge wengi hapa walichangia katika eneo hili. Moja hapo ya viwanda ambayo tunaenda kuvutia pale ni viwanda ambavyo vitasaidia katika kukuza thamani ya mahindi ili tuweze kuzalisha mahindi kwa ajili ya kusafirisha nje. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa mbunge.
0: Nilikuona Mheshimiwa Kafiti. Kafiti.
8: Asante Mheshimiwa mwenyekiti. Kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Ilemela, nami naomba niulize swali la nyongeza. Wilaya Ilemela ni moja ya wilaya za kimkakati kwa ajili ya uwekezaji, na kwa kuwa eneo la Nyamongolo linatumika kwa ajili ya maonyesho ya Nane Nane, je, serikali iko tayari kupandisha hadhi eneo la Sangabuye kuwa eneo maalum la uwekezaji wa kanda ya ziwa, na baadaye kulipandisha hadhi kuwa eneo maalum la uwekezaji?
0: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kafiti. Kafiti, mbunge wa Ilemela, kama ifuatavyo. Kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Kafiti, na amekuwa akiuliza sana swali la nyongeza na maswali ya msingi kwenye hili eneo la uwekezaji la Mwanza. Na wiki iliyopita, Mheshimiwa mwenyekiti, nilijibu kwamba katika mpango huu wa maendeleo wa mwaka mmoja tumetenga takriban bilioni moja kwa ajili ya kuandaa maeneo ya uwekezaji katika mkoa wa Mwanza. Moja wapo ya maeneo ambayo tunaya target ni maeneo ya katika eneo la Ilemela. Lakini nimepokea maombi ya Mheshimiwa mbunge kwamba lile eneo la Mwanza ambalo walileta kwetu wanataka libaki kwa ajili ya maonyesho ya Nane Nane, na kama halmashauri wamepropose eneo jipya la Sangabuye ambalo lina zaidi ya ekari 2600. Naomba nichukue hili na sisi kama serikali tutalifanyia kazi. Nashukuru Mheshimiwa mwenyekiti.
0: Kuona Mheshimiwa Imam Vuai.
9: Mwenyekiti, kwa kuniona, kuzingatia mabadiliko makubwa ya teknolojia na uchumi wa kidijitali duniani, je, serikali ina mkakati gani wa kuvutia uwekezaji katika sekta za teknolojia, ubunifu na akili mnemba kupitia maeneo maalum ya uwekezaji?
0: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, naomba nijibu swali moja la nyongeza la Mheshimiwa Vuai, mbunge kutoka Zanzibar, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika haya maeneo yetu ya uwekezaji tumeyaweka kimkakati, yapo strategic, lakini yanaangalia comparative advantage ya kila mkoa. Kwa mfano, Buzwagi says tumeweka pale kwa ajili ya viwanda ambavyo vitaenda kwenye manufacturing, lakini tunanala says ambayo ipo hapa Dodoma tumeweka kwa ajili ya viwanda vya elektroniki, masuala ya ubunifu na kadhalika. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba vile vile serikali kwa kushirikiana na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, sasa hivi tunawasaidia vijana ambao wanakuja na miradi bunifu, yani ile startup project, hususan kwenye masuala ya artificial intelligence, frontier technology na mengine, kuhakikisha kwamba wanawekeza. Na sisi kama serikali kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, tunatenga maeneo kwenye kila sense kuhakikisha kwamba vijana wanapata fursa pale ya kuwekeza, hususan kwenye miradi ya ubunifu. Nashukuru Mheshimiwa mwenyekiti.
0: Nimekuona Mheshimiwa Yanick Ndoinyo.
10: Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti. Kunipa nafasi niulize swali la nyongeza. Wilaya ya Ngorongoro ni eneo lenye uchumi kimkakati. Kuna shughuli za kiuchumi, utalii, ufugaji, kilimo na hata uchimbaji wa madini. Na hakuna mradi wowote wa kimkakati ambao ni kitega uchumi kwa eneo, kwa halmashauri na kwa wananchi kwenye eneo hilo. Je, serikali iko tayari kufanya tathmini ya fursa za kiuchumi zilizoko wilaya ya Ngorongoro ili kuzitengenezea mpango wa uwekezaji? Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
0: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa kutoka Ngorongoro kama ifuatavyo. Kwanza, natambua uwepo wa fursa nyingi za uwekezaji Ngorongoro, hususan ni mifugo, kilimo na utalii, lakini nimepokea ombi la mheshimiwa mbunge la kufanya analysis ya fursa za uwekezaji katika lile jimbo, lakini kuwatengenezea investment profile ambayo itasaidia kutangaza yale maeneo ya uwekezaji katika jimbo la Ngorongoro. Kwa hiyo naomba nimhakikishie mheshimiwa mbunge, sisi kama serikali tutalifanyia kazi. Asante sana mheshimiwa.
0: Tumekuona mheshimiwa Janet Mahawanga.
11: Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Yes, serikali ina mpango gani wa kuunganisha TISEZA na vyuo vya ufundi na vyuo vya elimu ya juu ili kuwasaidia vijana waweze kupata ujuzi utakaowasaidia katika viwanda vitakavyoanzishwa?
0: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Janet mbunge viti maalum kutoka mkoa wa Dar es Salaam kama ifuatavyo. Kwanza, nimpongeze sana mheshimiwa Janet, amekuwa na programu zake nyingi sana za vijana lakini wanawake, hususan kwenye masuala ya maendeleo, na natambua kwamba ana passion kubwa sana kuona ni jinsi gani tunalinki vijana hususan kwenye masuala ya VETA na kadhalika. Kupitia taasisi yetu ya TISEZA tunashirikiana na wenzetu wa Wizara ya Elimu hususan upande wa VETA, hususan katika ile miradi ya ubunifu, lakini kwa kushirikiana ofisi ya viwanda na biashara hususan SIDO. Naomba nimhakikishie mheshimiwa mbunge, wazo lake tunalichukua, sisi kama serikali tutaichakata, tuone namna gani tutaimarisha ushirikiano kati ya TISEZA na taasisi zingine. Nashukuru mheshimiwa mwenyekiti.
0: Mheshimiwa Josephine Kapoma.
12: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Nilikuwa naomba kuuliza swali la nyongeza, ni lini serikali itakuja na mwongozo wa kusimamia maeneo maalum ya kiuchumi na kongani za viwanda?
0: Majibu kwa kifupi mheshimiwa naibu waziri.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais na mipango na uwekezaji, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Josephine Kapoma mbunge wa viti maalum mkoa wa Morogoro kama ifuatavyo. Kwanza, lazima tujue kwamba ili tuweze kuwekeza tunahitaji kuwa na maeneo maalum, na lakini tunahitaji kuwa na kongani. Mheshimiwa rais tuagiza tuhakikishe kwanza tunaandaa mwongozo wa kitaifa ambao utasimamia haya maeneo maalum ambayo tunavutia wawekezaji wa ndani na nje, lakini vile vile tuandae mwongozo wa kitaifa wa kusimamia hizi kongani za viwanda. Sisi kwa kushirikiana na wenzetu wa Guts by Foundation tumeshaanza huu mchakato, na tukishakamilisha tutaleta kwenye kamati yetu ya katiba, utawala na sheria, ili waweze kujua ni kitu gani serikali inafanya. Naomba kuwasilisha mheshimiwa mwenyekiti.
0: Nakuona mheshimiwa Neema Majule.
13: Asante mheshimiwa mwenyekiti kunipa nafasi ya kusali. Naibu waziri, Dodoma sasa hivi ndio kitovu cha serikali, kitovu cha biashara, kitovu cha usafirishaji, na tumetenga eneo hekta 600 nala kwa ajili ya viwanda. Je, TISEZA hayumsa nafasi ya kukuja sasa kuwekeza Dodoma vizuri kabisa na hata kwenda another mileage ya kufanya kwa green energy industrial cluster? Asante.
0: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nimpongeze sana mheshimiwa Daktari Neema Majule mbunge wa viti maalum mkoa wa Dodoma kwa kuwatetea wanawake lakini vijana, na hususan kutetea swala la uwekezaji mkoa wa Dodoma. Amekuwa anachangia sana kwenye swala la uwekezaji. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli katika mpango wetu wa mwaka mmoja tumeandaa eneo la Nala, inaitwa Nala Says, kwa ajili ya kuvutia wawekezaji kwenye swala la uchenjuaji wa madini ambayo ni adimu, yani critical minerals. Lakini katika eneo hilo vile vile tumetenga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaleta viwanda ambavyo vitatumia yale madini ambayo ni critical minerals kutengeneza electronic equipment ambazo zinatumika kwenye simu, kwenye redio na kwenye masuala ya umeme. Naomba nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba serikali ipo on top of that, na sisi Dodoma tumeipa kipaumbele tukijua kwamba ni makao makuu ya serikali. Nashukuru.
0: Mheshimiwa Daktari Steven Chaya, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Tunaendelea Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mwite sasa mheshimiwa Innocent Luga Bashungwa, mbunge wa Karagwe.
5: Mbunge wa Karagwe anauliza, je, lini serikali itaanzisha ufugaji wa samaki kwa vizimba katika maziwa ya Rugu, Lwakajunju na Kabuli. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Bashiru Ali anajibu.
0: Majibu.
14: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali namba 673 la Mheshimiwa Innocent Lugha Bashungwa, mbunge wa Karagwe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeainisha jumla ya maeneo 107 yanayofaa kwa ufugaji wa samaki wa vizimba katika Ziwa Victoria na Ziwa Tanganyika kwenye mikoa ya Mwanza, Geita, Kagera, Mara, Simiyu, Kigoma, Katavi na Rukwa. Uainishaji wa maeneo hayo unazingatia vigezo vya kisheria na kitaalamu kwa lengo la kuhakikisha kuwa ufugaji wa samaki kwa vizimba unakuwa endelevu na kuleta unafuu wa gharama za uwekezaji kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi sasa kuna jumla ya vizimba 3,343 nchini katika Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika na Ziwa Nyasa. Aidha, Wizara kupitia Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi Tanzania, yani TAFIRI, itaendelea kufanya tathmini katika maziwa mengine madogo nchini ikiwemo maziwa ya Rugu, Rwaka Junju na Kabuli katika wilaya ya Karagwe kubaini maeneo yanayofaa kwa ufugaji wa samaki kwa vizimba. Lengo ni kuendelea kubaini fursa za uwekezaji kwa wananchi katika ufugaji samaki kwa vizimba ili waweze kupata ajira, kipato, lishe na kuchangia katika kukuza uchumi wa taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Mifugo na Uvuvi imepanga kupandikiza vifaranga vya samaki katika maji ya asili kwa ajili ya kuongeza upatikanaji wa samaki. Napenda kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa mwishoni mwa mwezi Julai, yani mwezi ujao, kituo cha kuendeleza ukuzaji viumbe maji cha Mwapuli na wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi yani FETA vimeandaa vifaranga 1,500,000 vya samaki kwa ajili ya kupandikizwa katika ziwa Rwaka Junju lililopo katika wilaya ya Karagwe. Na hapa nimkaribishe Mheshimiwa mbunge aungane nami tukifika siku hiyo tuweze kushuhudia kitendo hicho cha kihistoria. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
0: Mheshimiwa Innocent Bashungwa, maswali ya nyongeza.
8: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu mazuri sana ya serikali na nimpongeze kwa kazi nzuri anayoifanya ya kuiongoza Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa majibu haya mazuri mimi sina maswali mawili ya nyongeza zaidi ya kumshukuru waziri na kumwambia kwamba niko tayari na tutashirikiana naye ili haya ambayo ameyasema yaweze kuwa na manufaa kwa Wanakaragwe, Wanakagera na Watanzania. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
0: Asante sana. Nimekuona Mheshimiwa Asha Moto.
15: Nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Wanawake na vijana wa mkoa wa Mtwara wamehamasika sana kufanya uvuvi na ufugaji wa samaki kupitia vizimba kupitia bahari. Lakini changamoto kubwa imekuwa ni uhaba wa vizimba na upatikanaji wa vifaranga vya samaki. Je, serikali ina mkakati gani wa kuongeza vizimba na vifaranga vya samaki ili kuongeza ajira, tija na kipato kwa wananchi wa mkoa wa Mtwara? Asante.
0: Majibu Mheshimiwa Waziri.
14: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Asha Moto, na ninapenda kujibu swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Vizimba kwenye bahari. Kabla sijajibu swali hilo, ni mshukuru Mheshimiwa Bashungwa kwa pongezi alizozileta kwa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ufugaji wa samaki kwa vizimba katika bahari ni jambo jipya katika nchi yetu, lakini ni jambo linalofanyika duniani. Na chini ya maelekezo na usimamizi wa Mheshimiwa Rais, tayari tunao ushirikiano na nchi na makampuni yaliyobobea katika shughuli ya ufugaji kwa vizimba katika bahari, na tayari wataalamu ambao wameletwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe na kunikabidhi mimi mwenyewe na wataalamu wetu wa wizara wako katika utaratibu wa kuangalia uwezekano wa kufanya shughuli hiyo upande wa bara na upande wa Zanzibar, wakishirikisha taasisi zetu za utafiti za TAFIRI na ZAFIRI. Na kwa hiyo muda sio mrefu tutaanza kufuga samaki kwa vizimba ikiwemo mkoani Mtwara, na nimeelezwa na wataalamu kwamba kolekole samaki aina ya kolekole wanafugwa vizuri sana katika bahari. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mikoa yote ya ukanda wa bahari, Tanga, Pwani, Lindi, Mtwara pamoja na upande wa Zanzibar, utafiti wa kuhakikisha kwamba katika muda mfupi tunaanza kufuga samaki kwa njia ya vizimba, na hiyo itapunguza shinikizo katika maji ya baridi ambayo ndiyo tunayoyategemea kwa sasa.
10: Kuona Mheshimiwa Salma Rashid Kikwete.
16: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote, napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais na waziri mwenye dhamana kwa kubuni utaratibu wa vizimba ambao umeongeza mapato makubwa hasa kwa vijana. Jimbo la Mkinga, shughuli za kiuchumi ni kilimo pamoja na uvuvi. Na sasa hivi kule baharini, kwa sababu kutoka nchi kavu mpaka baharini kadri siku zinavyokwenda na vijana ni wengi na uchumi wanaotegemea ni wa uvuvi, ni kuvua. Sasa ninachotaka kujua nini kauli ya serikali ya kutupatia vizimba katika manispaa yetu ya Lindi na hasa jimbo la Mkinga, na kama ulivyoeleza we mwenyewe kwamba mkakati ni kuleta vizimba katika fukwe za bahari ya Hindi. Asante sana Mheshimiwa.
10: Majibu Mheshimiwa Waziri.
14: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Salma Kikwete, mbunge wa Mkinga, kama ifuatavyo. Kama nilivyosema wakati namjibu Mheshimiwa Asha Moto, serikali kauli yake ni kwamba imejiandaa ikikamilisha utafiti kuanza shughuli za ufugaji wa samaki kwa vizimba katika ukanda wa bahari ikiwemo upande wa Zanzibar. Na kama ninavyosisitiza mara kwa mara, uvuvi wetu wa asili, samaki wameanza kupungua, sio kwa nchi yetu tu, duniani kote samaki wameanza kupungua. Kwa hiyo mwelekeo wa serikali na tamko la serikali ni kuhakikisha kwamba tunaelekeza nguvu katika ufugaji wa samaki kwa vizimba katika bahari, katika maziwa yetu makuu, kwa njia ya mabwawa na kwenye mito yetu mkubwa. Na mwelekeo ni kwamba tunataka huko mbele tunakokwenda, kiwango cha samaki wanaotokana na vizimba kinakuwa kingi kuliko ilivyo sasa. Hivi sasa tuko chini ya 10%, ni 8.23% hivi ya samaki tunaowapata kwenye njia ya vizimba, na tunayo fursa kubwa sana kupanua kwenda mpaka 50%, 60%, mpaka 70%, kwa sababu huo ndio mwelekeo wa dunia nzima katika eneo la uvuvi. Kwa hiyo Mheshimiwa Salma Kikwete, tukikamilisha utaratibu wa utafiti leta ufugaji wa vizimba yakiwemo pia mafunzo kwa watu ambao wako tayari kufuga samaki kwa njia ya vizimba kwenye jimbo la Mkinga.
10: Nikuona Mheshimiwa Rashidi Shangazi.
17: Mheshimiwa Mwenyekiti, aliyenacho huongezewa. Wenzetu wenye maziwa na bahari wanajengewa vizimba, lakini sisi wa milimani ambao hatuna mito mikubwa ya kuweza kuzalisha samaki tunahitaji mabwawa. Ni lini lile bwawa ambalo mmeahidi katika halmashauri ya Lushoto kwenye kata ya Mwangoi, Mwangoi Resources Center, litajengwa?
10: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
14: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Shangazi, mbunge wa Mlalo, kama ifuatavyo. Ni kweli jimbo wilaya ya Lushoto yote haina vyanzo vya ufugaji wa samaki vya asili vya ufugaji wa samaki kwa vizimba, na kwa hiyo njia mbadala ni kuchimba mabwawa. Upande wa serikali tuko tayari kutoa mafunzo kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwa njia ya mabwawa, lakini pia wizara kwa kushirikiana na wizara ya kilimo tunahangaika kuhamasisha kilimo cha soya ili tuweze kupata malighafi ya kutengeneza chakula cha samaki, kwa sababu ufugaji wa samaki kwa vizimba kwa kiwango kikubwa kwa sasa unakwazika kutokana na gharama kubwa ya chakula cha samaki, na wakati mwingine chakula hicho kinakuwa hakina ubora. Lakini ya serikali iko tayari kuhamasisha wafugaji katika wilaya ya Lushoto na hata kuwapa mafunzo ili waweze kufuga samaki kwa njia ya mabwawa. Lakini nihimize taasisi za serikali kama magereza zilizoko mkoani wilayani Lushoto nazo pia ziweze kutumia rasilimali walizonazo za nguvu kazi kufuga samaki kwa vizimba, kwa sababu pia wataweza kutumia vyanzo hivyo kama shamba darasa. Na kwa upande wa TAMISEMI na washauri, ile asilimia kumi waanze kuielekeza katika sekta za uzalishaji, kilimo, mifugo, uvuvi, badala ya kuelekeza kwenye maeneo ya uchuuzi. Nchi hii haiwezi kuendelea kwa kuwa na uchumi wa uchuuzi. Kwa hiyo nahimiza pia halmashauri zote hapa nchini zielekeze asilimia kumi kwenye eneo hilo. Na kwa upande wa mabenki pia nao waanze kuelekeza mikopo mikubwa na midogo katika maeneo hayo ya uzalishaji, ikiwemo ufugaji wa samaki kwa njia ya mabwawa na vizimba. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
18: Nikuona Mheshimiwa Florent Kiombo.
19: Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, napongeza Wizara ya Mifugo na Uvuvi kupitia waziri wake Daktari Bashiru, na weekend ya tarehe 21 kamati ya TAMISEMI tulienda kukagua mradi wa vizimba jiji la Mwanza. Ni kazi kubwa na nzuri ambayo inafanyika na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Misenyi imezungukwa na ziwa Victoria katika kata za Kashenye, Kanyigo na kata za jirani, na wataalamu wa wizara walikuja wakaainisha maeneo yote ambayo yanafaa kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Je, ni lini sasa na wilaya ya Misenyi tutapata mgao ili wananchi wa wilaya yetu waweze kuinuka kiuchumi, lakini kupata samaki wa kutosha ya matumizi ya kawaida? Asante sana.
18: Majibu Mheshimiwa Waziri.
14: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kiombo, mbunge wa Misenyi, kama ifuatavyo. Nafahamu yeye ni mwenyekiti wa kamati yetu ya bunge ya TAMISEMI. Kwa hiyo naomba pia kamati yetu itusaidie kuzungumza na halmashauri ambazo zinawajibika kwenye kamati hiyo, kuwahamasisha kuweka nguvu kubwa katika eneo hilo ili chanzo cha mitaji kitokane na halmashauri zetu na tuchangamkie ufugaji wa vizimba. Na wewe mwenyekiti, natarajia halmashauri yako itakuwa mfano wa eneo hilo. La pili, kama nilivyosema, mabenki nayo yatusaidie kuelekeza mitaji katika eneo hilo. Lakini pia tumetangaza baada ya Mheshimiwa Rais kutupa shilingi bilioni 23 kwa ajili ya miradi ya mifugo na uvuvi kwa vijana, na tayari tumeshapokea maombi zaidi ya maombi 3,000, tunaendelea kuyachakata. Pesa zimeshaelekezwa kwenye benki ya TADB na yapo maombi yaliyotoka Misenyi. Kwa hiyo tuko tayari, muda sio mrefu tutaanza kugawa miradi hiyo ya ufugaji wa samaki wa vizimba ikiwemo katika jimbo la Misenyi. Nakushukuru sana mwenyekiti.
18: Nikuona Mheshimiwa Emanuela Mtatifikolo.
20: Asante sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, uvuvi unaoendelea kwenye bwawa la Mtela umesababisha kupungua sana kwa samaki kwenye bwawa lile. Je, ni nini mkakati wa serikali kwa kuanzisha vizimba kwenye kando ya bwawa la Mtera ili kuweza kuongeza tija kwa wavuvi wanaofanya kazi kwenye bwawa lile wanaotoka kwenye jimbo la Eastman na hasa kwenye kata ya Migori? Asante.
18: Majibu, Mheshimiwa Waziri.
14: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na kwa ridhaa yako naomba nimpongeze Mheshimiwa Emanuela Mtafikoro kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi na wapiga kura wa jimbo la Eastman. Mheshimiwa Emanuela alikuwa msaidizi wangu nilipokuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, fahamu kwa umahiri wake, na nawaomba wana Eastman wampe ushirikiano, wamepata jembe la kutosha. Sasa naomba uniruhusu nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Emanuela Mtafikoro kama ifuatavyo. Tuna maelekezo ya serikali na ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba tunapandikiza vifaranga vya samaki katika maziwa makubwa na madogo. Na kama nilivyosema wakati najibu swali la Mheshimiwa Bashungwa, kazi hiyo imeanza na Mtera tutakwenda huko. Lakini upande wa ufugaji wa vizimba inabidi tuanze kufanya utafiti ili tuone maeneo yanayofaa. Kwa hiyo ni muahidi Mheshimiwa Emanuela kwamba tutatuma timu ya wataalamu wa taasisi yetu ya tafiri waje waangalie maeneo yanayofaa Mtera. Kama alivyosema, samaki kwa njia ya asili wamepungua, sio kwa Mtera pekee, lakini kwenye vyanzo vyote vya samaki. Kwa hiyo mwelekeo wa serikali ni kwamba tuongeze nguvu katika kupandikiza vifaranga vya samaki katika maji, lakini pia katika kuwekeza zaidi nguvu zetu katika ufugaji wa samaki kwa vizimba, na Mtera pia tufika. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
18: Mheshimiwa Edifons Kanoni.
2: Nashukuru sana Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali la nyongeza. Jimbo la Karambo katika tarafa ya Kasanga katika kijiji cha Kipanga, Sabazi, Muzi, Usambo, Kilewani, Kipwa pamoja na Kapele ni eneo ambalo lina wavuvi, lakini hatuna kizimba hata kimoja katika hilo eneo. Lini sasa mpango wa serikali kuleta vizimba, ukilinganisha sasa hivi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, hali ya uvuvi katika ziwa Tanganyika ni mbaya, 40 umebaki ni ufugaji wa samaki, lini mpango wa serikali kuleta vizimba katika eneo?
18: Majibu, Mheshimiwa Naibu Mheshimiwa Waziri.
14: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swala Mheshimiwa Kanoni mbunge wa Kalambo kama ifuatavyo. Nadhani majibu niliyoyatoa wakati najibu maswali ya nyongeza yanabaki pale pale. Wizara itashirikiana na taasisi za fedha na halmashauri za wilaya pamoja na fedha zinazotolewa na serikali kupitia mipango mbalimbali kama huu mpango ambao Mheshimiwa Rais amepeleka fedha nyingi sana ya ufugaji wa samaki wa vizimba, kuongeza idadi ya vizimba katika maeneo ambayo yana mahitaji.
18: Asante Mheshimiwa Waziri, nadhani ulishajibu hilo kirefu. Nimwite Mheshimiwa Oscar Kikoyo. Mheshimiwa Waziri, tumalizie na Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, tumalizie na swali moja la Mheshimiwa Kikoyo la mwisho.
21: Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kupata fursa ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwanza niipongeze serikali na kazi kubwa anayoifanya Mheshimiwa Waziri kwa niaba ya serikali ya awamu ya sita. Mheshimiwa Waziri, ziwa letu la Burigi ni potential kwa kazi kubwa ya uvuvi. Na kujua ni lini serikali itatuletea species nzuri za samaki kwenye ziwa Burigi ili tuongeze kasi ya kuvua, lakini na kuchachua uchumi wa wakazi wanaozunguka ziwa Burigi ambalo Mheshimiwa Bashungwa naye atafaidika kwa sababu linalisha majimbo mawili kwa wakati mmoja. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
18: Mheshimiwa Waziri, majibu kwa kifupi.
14: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kikoyo mbunge wa Mleba Kusini kama ifuatavyo. Ni kweli ziwa Burigi kama yalivyo maziwa mengine kama Manyara na mengine ambayo ni madogo na ya kati, lina nafasi na fursa kubwa ya ufugaji wa samaki kwa vizimba. Na kama nilivyosema, tuna mahitaji makubwa mawili sana. Uhitaji wa chakula bora cha samaki, lakini pia uhitaji wa vifaranga bora vya samaki. Tunaendelea na utafiti na muda sio mrefu tutatangaza mkakati wa vifaranga bora wa kufuga vifaranga wa kuzalisha vifaranga bora ili tuwe na vifaranga bora vinavyokidhi mahitaji ya maeneo. Sasa hii tunategemea aina moja ya sato. Tunataka kuwa na aina nyingi, na katika nchi zingine kama Misri wana aina mpaka tisa. Sisi bado tuna aina moja na tunahitaji kufanya utafiti, na tukikamilisha tutaweza kujua kila ziwa na kila eneo tunawezaje kuwa na manufaa makubwa kwa kuwa na vifaranga bora na vinavyozingatia mazingira halisi.
18: Mheshimiwa Bunge, tumshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi kwa majibu yake kwa Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea Wizara ya Kilimo. Nimwite sasa Mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota, mbunge wa Nanyamba.
5: Mbunge wa Nanyamba anauliza, je, serikali ina mpango gani wa kuweka vivutio kwa wabanguaji korosho wa ndani ili kuongeza kiwango cha korosho kinachobanguliwa nchini? Naibu Waziri Kilimo Mheshimiwa David Silinde anajibu.
3: Serikali imeendelea kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji kwa wabanguaji wa korosho wa ndani. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ni ujenzi wa kongani ya viwanda ya Maranje, ambapo zimewekewa miundombinu muhimu ikiwemo barabara, umeme na maji. Aidha, kongani hilo limesajiliwa na mamlaka ya maeneo maalum ya uwekezaji na mauzo ya nje TISEZA. Hivyo wawekezaji wanaowekeza katika eneo hilo wanapata vivutio mbalimbali vya uwekezaji vinavyotolewa na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji katika sekta ya korosho ili kuongeza kiwango cha ubanguaji wa korosho nchini. Lengo la serikali ni kuhakikisha kuwa ifikapo mwaka 2030 sehemu kubwa ya korosho zinazozalishwa nchini zinachakatwa na kuongeza thamani ndani ya nchi, sambamba na kufikia uzalishaji wa tani milioni moja za korosho kwa mwaka. Hatua hii itawezesha Tanzania kunufaika zaidi na soko la dunia ambalo kwa sasa linaelekea kuhitaji bidhaa zilizoongezwa thamani badala ya malighafi pekee.
18: Mheshimiwa Abdalla Chikota.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kunipa nafasi. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa anaofanya katika kongani ya viwanda vya korosho pale Maranje. Lakini pia niipongeze wizara na bodi ya korosho kwa usimamizi mzuri wa mradi huu wa kongani ya viwanda vya korosho pale Maranje. Lakini na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa huko nyuma ilikuwa na viwanda 12 vya kubangua korosho, lakini vyote vilifungwa kwa sababu mbalimbali. Je, serikali sasa ina mpango gani wa kulinda viwanda hivi vipya ili visikumbane na changamoto ambayo ilikumbana na viwanda vile 12? Ile swali langu la kwanza. Swali la pili, katika maeneo mikuu ambayo inalima korosho kuna vikundi vingi vya vijana na wanawake ambao wanajihusisha na ubanguaji wa korosho kwa kutumia mashine ndogo ndogo ambazo zinatumia teknolojia ya zamani. Je, serikali ina mpango gani sasa wa kusaidia vikundi hivi vya vijana na wanawake kuwapa mashine za kisasa ambazo zitasaidia kuzalisha kwa tija? Na kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
18: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
3: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimpongeze sana Mheshimiwa Abdalla Dadi Chikota, mbunge wa Nanyamba, kwa maswali mawili ya msingi na yenye tija kubwa kwa wananchi wa jimbo lake, lakini na niseme ile kusini yote ambako zao la korosho ni sehemu ya zao kubwa la kiuchumi katika maeneo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba miaka ya nyuma kulikuwepo na viwanda vya kubangua korosho vilikuwa karibu 12, lakini vingi vilikufa kwa sababu ukisoma katika ripoti ilitokana na uongozi mbovu, kwa maana ya mismanagement ya viwanda. Na sasa hivi serikali imekuja na huo mpango wa kufufua viwanda vipya vya kubangua korosho, na sehemu ya mpango ambao tumeanza nao ni ile eneo la uwekezaji ambao tumeliweka la pale Maranji. Na serikali tumejipanga tu kuhakikisha kwamba viwanda hivyo havitakufa, kwa maana ya tutaweka management nzuri ya kuhakikisha vinasimamia, lakini kutakuwa na mahusiano ya karibu sana kati ya private sector na serikali kuhakikisha kwamba jambo hili tunalifanya kwa pamoja, kwa kuhuisha teknolojia ambayo ndio imekuwa mahitaji makubwa ya kubanguaji hapa. Lakini vile vile tutarahisisha upatikanaji wa malighafi, kwa maana hususan kwa wale wazao wa ndani, kwamba kwenye korosho wao watakwenda kwenye soko la awali ili kuondolea ule ushindani mkubwa na wale wakubwa ambao wamekuwa wakinunua mara zote. Na jambo la tatu, tutakuwa na revolving fund, kwa maana kwa kutumia benki yetu ya ushirika tutaweka fedha pale. Tunaamini ndani ya miaka mitano kwa wastani karibu wa bilioni 100 ambazo wabanguaji wadogo watakuwa wana uwezo wa kukopa pale kwa takribani chini ya 10% mikopo ya bei nafuu kwa ajili ya kuendeleza viwanda hivyo. Kwa hiyo tuna mpango mzuri wa kuhakikisha viwanda hivi visife na viwe endelevu kwa maslahi mapana ya wananchi wa eneo hilo. Lakini kuwapatia vikundi mashine, ni kweli ninavyozungumza sasa hivi tayari tuna mashine karibu 100 zimenunuliwa, na waziri wa kilimo atazindua baada ya bunge hili, na sehemu ya zile mashine na kuipatia hivyo vikundi ambao vina mashine za kisasa, na mashine hizi watapatiwa ni bure ili waweze kubangua korosho kwa kisasa. Kwa hiyo lipo, na katika awamu ya kwanza tumeanza na hizi mashine 100. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
18: Mheshimiwa Rebecca Nsemo.
1: Asante mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuwa mkoa wa Njombe ni hodari na maarufu kwa ukulima wa maparachichi. Maparachichi yani maparachichi bora sana, lakini hatuna cold room za kuhifadhi maparachichi hayo, hivyo maparachichi hayo huharibika ndani ya muda mfupi. Je, yes, serikali ni lini itawatafutia masoko ya uhakika wananchi wa mkoa wa Njombe ili waweze kunufaika na kilimo cha maparachichi?
18: Mheshimiwa waziri ameuliza maswali mawili, jibu moja.
3: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, nimpongeze dada yangu Rebecca Msemwa, mbunge maalum mkoa wa Njombe, kwa swali lake la msingi. Anatambua kabisa kwamba parachichi ni moja ya zao ambalo sisi Wizara ya Kilimo tumelipa msukumo mkubwa, na katika sehemu ya msukumo ambao tumeweka ni ikiwemo kugawa miche ya ruzuku kwa wananchi ili kuhakikisha zao linarudi. Na bahati nzuri zao la parachichi Tanzania sasa hivi ndio lina soko kubwa sana huko duniani, na tuna watu wengi sana wanahitaji kununua parachichi, sio Njombe peke yake, maeneo yote wanayolima hapa nchini. Sasa mpango tulionao sasa hivi tunajenga cold rooms katika maeneo ya Rungwe kupitia mradi wa TFSRP, na mkoa wa Njombe upo sehemu katika mradi wa TFSRP wa kujenga cold chain facilities kwenye eneo lile ipo. Kwa hiyo tutatekeleza ili kuondoa hiyo post harvest loss katika zao la parachichi. Lakini pili, wawekezaji wengi sasa hivi tumekuwa tukawaelekeza kuja mkoa wa Njombe kuwekeza ilipokuwa na soko la uhakika. Kwa hiyo tunalifanya hivyo na mtaona matokeo yake. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
18: Mheshimiwa, tunaendelea bado Wizara ya Kilimo. Nimwite sasa mheshimiwa engineer Fadhili Sandali Chilombe, mbunge wa
5: Injinia Fadhili anauliza lini serikali itakamilisha skimu za umwagiliaji Tunduru Kusini?
7: Swali langu namba 675 ulipate majibu ya serikali.
18: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
3: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Katika mwaka wa fedha 2025-26 serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali nchini ikiwemo mkoani Ruvuma. Katika kutekeleza hilo, serikali inaendelea na ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu ya Mkotamo na usanifu wa skimu za Naikula, Mbati na Misiaje. Aidha, ujenzi katika skimu ya umwagiliaji ya Mkotamo utekelezaji umeanza. Mradi huo ukikamilika unatarajiwa kumwagilia eneo lenye ukubwa wa hekta 1000. Mheshimiwa mwenyekiti, vile vile upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu ya Naikula, Mbati na Misiaje umefikia wastani wa 30%. Aidha, skimu ya umwagiliaji ya Nasia ipo katika hatua za awali za utambuzi, ambapo wataalamu kutoka Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa kushirikiana na wataalamu kutoka ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri watafanya tathmini ya eneo linalofaa kwa uwekezaji wa miundombinu ya umwagiliaji katika mwaka wa fedha 2026/27. Kukamilika kwa ujenzi wa miundombinu hiyo kutanufaisha wakulima 11,000 kwa maana Naikula 2,800, Mkotamo 3,000, Mbati 2,000, Nasi 3,000 na Misiaje 2,500.
18: Mheshimiwa Injinia Fadhili Chilombe, maswali ya nyongeza.
7: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, lakini maswali mawili ya nyongeza. Tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka jana uzinduzi wa mradi wa Mkotamo ulifanyika, na hadi tarehe 15 Desemba mkandarasi alikuwa ameshalipwa advance payment. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka hivi tunavyoongea mkandarasi ameweka tu pale kijiko na akachunga barabara kidogo, alafu ametoweka site. Swali langu ni lini mkandarasi atarudi site kuja kuendelea na kumwezesha na kumaliza mradi ule, utakamilika lini? Swali la pili, kwa kuwa kazi za upembuzi yakinifu kwenye miradi iliyotajwa ya Naikula, Misiaje, Mbati na Nasia imechukua muda mrefu sana, hebu waziri atakubaliana na ombi langu la kuambatana na mimi baada ya bunge hili, ili yeye mwenyewe aende akawatie imani wananchi wa eneo lile juu ya nia njema ya serikali kwenye maeneo yao.
18: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
3: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mpongeze sana Mheshimiwa Injinia Chilombe kwa maswali mawili ya msingi ya kuwatetea wananchi wake wa jimbo la Tunduru Kusini. Na nimthibitishie tu Mheshimiwa Injinia kwamba mkandarasi atarudi site. Nilishaongea na mkurugenzi wa tume, baada ya wakandarasi wote wale waliolipa advance payment kuhakikisha kwamba wanakwenda site na kila mwezi wao wanatoa taarifa ya utekelezaji wa miradi, kila hatua ambayo wamekuwa wakifikia. Kwa hiyo jambo hilo tunalifanya, na kama utakuwa tayari baada ya bunge hili tunaweza kwenda wote pale tume na tukalifuatilia ili kwa pamoja, ili uone hatua gani ambayo tayari mpaka sasa hivi tumefikia. Lakini kuhusu kuambatana na wewe, niko tayari kwa sababu tayari nimeshapanga ratiba, lakini na ratiba ya kufika katika maeneo ambayo umeainisha ipo, na nitalifanya hivyo kwa sababu najua tuna muda wa kutosha baada ya kumaliza hili. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
18: Nakuona Mheshimiwa Aisha Rose Matembe.
9: Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniona. Kwa kuwa skimu ya umwagiliaji ya msingi ni skimu muhimu sana kwa maendeleo ya vijana na wanawake wa Wilaya ya Mkalama, lakini utekelezaji wake umekuwa ukisuasua. Je, serikali ina mpango gani wa haraka wa kupeleka fedha za kutosha ili kukamilisha skimu hii? Na kushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti.
18: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
3: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana dada yangu Aisha Rose, mbunge wa viti maalum mkoa wa Singida. Amekuwa akilifuatilia sana jambo hili mara kwa mara, kwa kushirikiana vile vile na mbunge, na nimuondoe shaka tu. Bahati nzuri nilifika eneo hilo kipindi hiki kilichopita, na nilishatoa maelekezo ikiwemo mkandarasi kulipwa kwa wakati na mkandarasi kufanya kazi kama ambavyo imekusudia. Kwa hiyo nitaendelea kufuatilia ili kuhakikisha kwamba wanahudumia wale wananchi kama ambavyo mkataba unasema. Asante.
18: Mheshimiwa Alan Thomas Mvano.
11: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na jitihada nzuri sana za serikali, wilaya ya Kakonko ina mabonde zaidi ya 7 ambayo yana mito ya asili na inafaa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Kwa kuwa tunayo mabonde kama ya Itumbiko, Nyakayenzi, Nyamtukuza ambayo haya yalijengwa zaidi ya miaka 20 iliyopita skimu zake, na sasa skimu hizo zimechakaa. Ipi kauli ya serikali sasa kuhakikisha kwamba ukarabati wa skimu hizi unafanyika mapema kama tulivyowasilisha maombi wizarani?
18: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
3: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana kaka yangu Alan Mvano mbunge wa Kakonko kwa maswali yake mazuri mmoja la msingi, lakini nimthibitishie tu, bahati nzuri jana tumezungumza naye kuhusu hili. Kwenye maeneo ya mabonde yote tumekubaliana kwamba rais alishatuelekeza kwamba tufanye upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina kuhakikisha mabonde yale yanajengwa, lakini zile skimu zote ambazo zilikuwa za asili tuzitafutie fedha na tuziboreshe ili ziweze kuleta tija kwa wakulima. Katika eneo la Kakonko skimu hizo ziko katika mpango na zitatekelezwa kama ambavyo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
18: Mheshimiwa Kunti Majala.
12: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kuniona. Mheshimiwa Mwenyekiti, skimu ya umwagiliaji ya Kidoka ni skimu ambayo imejengwa muda mrefu, lakini imekuwa haina tija kwa Watanzania wilaya ya Chemba na wanakidoka kwa ujumla. Je, serikali ni lini sasa mtakwenda kuikarabati ili skimu ile iweze kuleta tija iliyokusudiwa na serikali?
18: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
3: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Mheshimiwa Kunti Madiala, mbunge wa jimbo la Chemba, kwa swali lake zuri la msingi. Bahati nzuri ili amerudia, hii ni mara ya nne akielezea skimu ya Kidoka, na ni skimu ambayo tulishakubaliana kwenda kufika na kujionea.

0: Nini kauli ya serikali kuhusu kukarabati skimu ya Masengwa?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana dada yangu Christina Mzawa, mbunge wa viti maalumu mkoa wa Shinyanga, kwa swali lake zuri, na natambua kabisa hii skimu iko katika mipango yetu ya ukarabati, na sasa hivi wameshamaliza kufanya ile tathmini. Kwa tunachokifanya sasa hivi tu ni kusubiria fedha ili tuanze kutekeleza mradi huo. Kwa hiyo tu baada ya malipo yale tutakayopata, basi utekelezaji wake utaendelea. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea Wizara ya Ujenzi. Nimwite sasa Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga, mbunge wa Kilombero.
3: Mheshimiwa Abubakari anauliza, je, lini serikali itaanza ujenzi wa barabara ya kutoka Ifakara Ulanga, Ifakara Malinyi na Ifakara Mlimba? Ni swali hilo linakwenda kujibiwa na Naibu Waziri wa Ujenzi, Mhandisi Godfrey Kasekenya.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga, mbunge wa Kilombero, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na utekelezaji wa ujenzi wa barabara ya Ifakara hadi Ulanga, Ifakara hadi Malinyi na Ifakara hadi Mlimba kwa kiwango cha lami kwa awamu kulingana na upatikanaji wa awamu ya kwanza, utekelezaji wa mradi huu ilikuwa ni kukamilisha ujenzi wa daraja la Makufuli lenye urefu wa mita 384 katika mto Kilombero, pamoja na barabara ya maingilio kilomita 9.142 ambayo ilikuwa kikwazo kikubwa katika barabara hii. Kwa sasa serikali imesaini mkataba wa ujenzi wa sehemu ya Ifakara Lupilo Mtimbira kilomita 112, ambapo taratibu za malipo ya awali kwa mkandarasi ili aweze kuanza kazi zinaendelea. Kwa sehemu zilizobaki, serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa mradi wa ujenzi wa barabara ya Ifakara Mlimba hadi Madeke kilomita 220, mikataba ya ujenzi wa sehemu za Ifakara Mbingu kilomita 62.5 na Mbingu Chita kilomita 37.5 imesainiwa. Aidha, sehemu ya Ifakara Mbingu kilomita 62.5 ujenzi unaendelea, ambapo mkandarasi anaendelea na ujenzi wa kambi ya mkandarasi. Sehemu ya Mbingu Chita kilomita 37.5, taratibu za malipo ya awali kwa mkandarasi, yani advance payment, zinaendelea ili aweze kuanza kazi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Abubakar Asenga.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na naishukuru sana serikali kwa majibu mazuri sana. Kweli yanatia faraja kwa sababu halmashauri ya mji wa Ifakara tuko katikati ya wenzetu wa Malinyi, Ulanga na wa Mlimba. Na tumepata taarifa kwamba Mheshimiwa Waziri Comrade Ulega atakuja hivi karibuni kutembelea barabara ambazo zimezitaja. Sasa na maswali mawili madogo ya nyongeza. Kwanza, barabara yetu ya Ifakara kwenda Mlimba ambayo mkandarasi kwa site amekuwa site kwa muda mrefu sana, na hali ya barabara hii ni mbaya sana, hasa ukiangalia mwanzo pale Lumemo na Michenga, mkandarasi amekuwa kisuasua. Je, ni nini mkakati wa serikali kuhakikisha mkandarasi yule anapewa msukumo madhubuti ili aweze kufanya kazi kwa bidii kukamilisha barabara hiyo? Swali la pili, barabara ya Ifakara kwenda Malinyi sasa, ambayo itakuwa na barabara ya mchepuko wa kilomita 10 pale Ifakara mjini, kwa sababu mjini pale Ifakara kuna msongamano mkubwa sana. Serikali haioni umuhimu wa kujenga kwanza hizo kilomita 10 kwa sababu mkandarasi anayeenda Malinyi atakuwa kwa muda wa miaka miwili. Sasa ili kuepusha mji wa Ifakara na msongamano, je, serikali haioni umuhimu wa kujenga kilomita 10 za mchepuko ili kunusuru ajali ambazo zinatokea Ifakara mjini? Asante.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga wa Kilombero kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikubaliane na Mheshimiwa Mbunge kwamba barabara ya Ifakara Mbingu kwenda Mlimba katika kipindi kirefu cha mvua ilikuwa ina changamoto kubwa sana. na kwa kuwa kipande loti ya kwanza mkandarasi yupo na ni wajibu wake kuhakikisha kwamba hiyo barabara inapitika na yuko site, nimwelekeze tu meneja wa mkoa wa Morogoro

0: kuhakikisha kwamba anamsimamia ili aweze kutengeneza hiyo barabara na iweze kupitika. Na kwa kipande ambacho mkandarasi bado haja sign mkataba, pia nimwelekeze meneja wa mkoa wa Morogoro pamoja na TANROADS makao makuu kuhakikisha kwamba wanachukua hatua za haraka hata kumweka mkandarasi wa muda ili aweze kufanya kazi sehemu hiyo, kurudisha mawasiliano wakati tunasubiri kusaini, ili mkandarasi atakapokuwepo huyo ambaye atakabidhiwa hicho kipande aweze kuendelea na kufanya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu bypass, naomba pia nikubaliane na Mheshimiwa Mbunge kwamba Ifakara sasa hivi imekuwa ni mji mkubwa sana, na tunatambua kuna uzalishaji mkubwa na kuna malori mengi, na ndio maana tayari serikali isha design kuwa na barabara ya mchepuko kwa maana ya bypass kilomita hizo 10 ambazo wakati tunategemea kutekeleza mradi wa EPC plus F ilikuwa tufanye hivyo. Kwa hiyo na mimi nakubaliana na Mheshimiwa Mbunge kwamba serikali inaendelea kutafuta fedha ili tubakishe zile kilomita 112 Ifakara kwenda Mtimbira, lakini hizo kilomita 10 serikali inaendelea kutafuta fedha ili tuweze kujenga hiyo bypass, kwa sababu tutakapokuwa tunaendelea kujenga barabara huko mbele ndio tunakaribisha magari mengi zaidi, kwa hiyo tuweze kuondoa msongamano katika mji wa Ifakara. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Nikuona Mheshimiwa Patali.
2: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote, naomba kwa niaba ya wanambea nishukuru sana serikali kwa jitihada za makusudi za kumrejesha mkandarasi saiti wa barabara ya mradi wa njia nne kuanzia Uyole Saraga mpaka Ifisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ombi la wanambea ni kuona mkandarasi yule anaongeza spidi, lakini pia asiondoke saiti ili kufanya ndane na ile spidi ya kumaliza ule mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu kwenye huu mradi wa barabara nne, ipo barabara ambayo ni existing inayotumika sasa, hasa kipande cha kuanzia Mbalizi Ifisi mpaka Songwe viwandani, ina mashimo mengi, jambo ambalo linapelekea ajali za mara kwa mara, hasa kwa watumia bodaboda pamoja na watumia magari.
1: Nini
2: mpango wa dharura wa serikali kuhakikisha barabara hii inakuwa repaired kwa kufuatia yale mashimo ili kuhakikisha usalama wa watumia?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Patali mbunge wa Mbeya Vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakubaliana pia na Mheshimiwa Mbunge, na kwa sababu pia na mimi ni napita sana hiyo barabara, na ni kweli kwamba ni barabara ambayo iko bize na imekuwa na mashimo, kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, tunajenga njia nne, ile barabara iliyokuwepo ndio inatumika kama bypass. Kwa hiyo nataka nitoe maelekezo kwa meneja wa mkoa, kwa sababu hili ni swala tu la kumanage mkandarasi, kwamba ahakikishe ile barabara katikati ambayo ndio bypass inapitika. Lakini naamini si kutoka tu Mbalizi Ifisi hadi airport Songwe pale, lakini kimsingi kwa kweli hii barabara ni kutoka pia Mbalizi Iyunga Mafyati hadi Uyole. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mwelekeze meneja wa mkoa wa Mbeya kwanza kumsimamia kuwa na mpango mzuri hata wa kupitisha magari, kwa sababu hiyo barabara Mheshimiwa Mwenyekiti imelemewa, lakini pia kuhakikisha kwamba yale mashimo ambayo yapo yanakarabatiwa ili wananchi, lakini pia na malori makubwa ambayo yanaenda nchi jirani yaweze kupita kwa uhakika. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Bwana Mheshimiwa Zakaria Paulo.
3: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara za Mbulu mjini kutoka Mbuyu wa Mjerumani Magara Mbulu na Kilimapunda Haido Babati Kiro Mbulu, zote ni barabara zinazopita katika bonde la Ufa. Ni sasa baadhi ya barabara zina miezi sita zimejifunga. Je, ni lini serikali itafanya ukarabati wa kawaida katika barabara hizi ili kurudisha huduma kwa wananchi?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kifupi.
0: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge mbunge wa Mbulu mjini, kama nimhakikishie mheshimiwa mbunge wa Mbulu mjini kwamba barabara zote ambazo zilikuwa zimepata changamoto kipindi cha mvua zote, ikiwepo hiyo barabara Mbulu wa Mjerumani Magara hadi Mbulu, lakini barabara zote zimeshapekewa fedha kwa ajili ya kuanza kukarabatiwa. Kwanza zitarudishwa, lakini ziko pia kwenye mpango wa kuzijenga sasa kama ilivyo kawaida. Na mheshimiwa mwenyekiti, nimhakikishie mheshimiwa mbunge, na hasa baada ya kuwa na uhakika na fedha ya matengenezo kama ambavyo mmetupitishia, tuna hakika barabara nyingi zitarudi katika hali ya kawaida ambayo inapitika katika kipindi chote cha mwaka. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa bunge, tumalizie swali la mwisho, nimwite mheshimiwa Justina Arcadius Rahi, mbunge wa viti maalum, muulize swali lake.
4: Swali la mheshimiwa Justina linasema, je, lini serikali itakamilisha ujenzi wa barabara ya Mbulu Garbabi kwa kiwango cha lami?
0: Napenda kujibu swali la mheshimiwa Justina Arcadius Rai, mbunge viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inaendelea na ujenzi wa barabara ya Mbulu Garbab yenye urefu wa kilomita 25 kwa utaratibu wa sanifu na jenga, yani design and build. Hadi sasa kazi za ujenzi zinaendelea na mradi unatarajiwa kukamilika mwezi Novemba 2026. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Justina Rahi.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, naishukuru serikali kwa majibu mazuri. Lakini niishukuru sana serikali mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu imetoa fedha katika mradi huu wa kilomita 25 ya barabara ya Mbulu Garbabi, na mkandarasi amekwisha kulipwa 90% ya fedha zake. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kasi ya ujenzi wa mradi huu ni ndogo, chini ya 42%. Mkandarasi alikuwa ameondoka ndio anarudi. Sasa naiomba serikali iwahakikishie wananchi wa Mbulu kwamba ifikapo Novemba kwa kasi hii barabara hii wananchi wa Mbulu wataona lami kweli. Lakini swali langu la pili mheshimiwa mwenyekiti, kuna watu binafsi na taasisi ambayo inapaswa kufidiwa ili kupisha mradi huu utekelezwe. Sasa ni upi mpango wa serikali kuharakisha utaratibu wa fidia ili mradi huu upate kasi ya kukamilika? Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
0: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza serikali imeshatoa commitment kwa miradi yote ambayo inasuasua ama imekwama, na moja ya miradi hii mheshimiwa mwenyekiti ni pamoja na huu mradi wa Mbulu Garbab. Atakubalia nani kwamba katika hiyo barabara kwa kipande kingine cha Labai Haidom, na sasa hivi mheshimiwa mwenyekiti tumeshaanza kulipa, ikiwa ni pamoja na barabara hii ambayo tayari mkandarasi ameshakuwa na ameshaanza kazi. Tuna hakika haturudi nyuma, sasa ni kuhakikisha kwamba hiyo miradi wakandarasi wanarudi site na wanaanza kufanya kazi moja kwa moja na kukamilisha hiyo miradi kama mikataba ilivyosema. Na kuhusu fidia, mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli nimhakikishie mheshimiwa mbunge akiwasiliana na wananchi walioko jimbo la Mbulu watamwambia kwamba hivi tunavyoongea mheshimiwa mwenyekiti, taratibu zinaendelea kuwalipa hao wananchi fidia, ikiwa ni pamoja kwa hiyo mkandarasi amerudi, lakini pia na fidia tunavyoongea sasa hivi mheshimiwa mwenyekiti zinalipwa katika hiyo barabara. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Festo Sanga.
6: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa naibu waziri, ulitumia podium hii kuambia wananchi wa Makete kwamba kuna hatua za kimkataba mnazochukua kati ya mjenzi wa barabara ya Makete Mbeya na serikali, na kwa kuwa wananchi wa Makete wanafuatilia kwa ukaribu mwenendo wa majibu ya serikali juu ya barabara hii, na mimi namaliza bunge la bajeti naje kwa wananchi, naomba majibu ni kuambia wananchi mmechukua hatua gani dhidi ya mkandarasi wa barabara ya Makete Mbeya. Asante.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
0: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Festo Sanga, mbunge wa Makete, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli barabara ya Makete Isyonje ambayo mkandarasi tulishamlipa fedha na tumejibu mara kadhaa hapa, baada ya kuona anasuasua, mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya ujenzi aliita kampuni kwa maana ya wakurugenzi kuongea nao na kilichofanyika sasa hivi amepewa utaratibu kwamba kama hataonekana mwezi huu tayari tutaanza kuchukua hatua za kusimamisha mkataba kwa sababu atakuwa amekiuka taratibu za mkataba. Kwa hiyo ni kuhakikisha mheshimiwa mbunge tayari mkutano na wakuu wa hiyo kampuni ambayo ni kampuni kubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, asante.
1: Mheshimiwa Cecilia Pareso.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Wananchi wa Karatu pamoja na Mbulu wamekuwa na matamanio ya muda mrefu ya barabara yao takriban kilomita 75 kutoka Karatu kwenda Mbulu kujengwa kwa kiwango cha lami, na pia imekuwa ni ahadi ya muda mrefu. Je, ni lini sasa wananchi hao watapata huduma hiyo ya barabara yao kujengwa kwa kiwango cha lami?
1: Jibu mheshimiwa naibu waziri.
0: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli tuliahidi hiyo barabara ya Karatu Mbulu kwenda Haidom kuijenga yote, lakini mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kusimamisha ule utaratibu tulianza kujenga kwa awamu, ambapo ndo hata katika jibu la msingi hii barabara ni moja ya kipande cha barabara ambayo mheshimiwa mbunge Pareso ameulizia. Na mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu tulikuwa tumejikomiti kujenga hiyo barabara yote, nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba tunaendelea kutafuta fedha ili kipande hicho cha kutoka Karatu tuweze kuunganisha na Mbulu, lakini Mbulu tuunganisha na Haidom hadi Sibiti hadi Maswa, na ndio mpango kwa sasa. Tuna vipande vitatu katika hiyo barabara ambavyo tunaanza kuvijenga. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge mpango huo upo, na kadri tutakavyopata fedha sicho kipande cha mita 75 tutakwenda kujenga kwa kiwango cha lami pia. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Eric Shigongo.
8: Mheshimiwa kijana, kushukuru kwa kuniona. Mkandarasi aliyekuwa akitekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya kutoka Bukoko kuelekea Kariro alifanya kazi kwa 40%, lakini hakupata malipo yake na hivyo kuondoka kwenye mradi huo. Wananchi wa Buchosa wamenituma kufahamu, je, serikali itamlipa nini mkandarasi huyu aweze kuendelea na mradi wake hatimaye ukamilike?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
0: Na mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimhakikishie mheshimiwa mbunge mheshimiwa Eric Shigongo kwamba tulieleza kwa kweli kwamba miradi mingi wakandarasi walikuwa wamesimama ama wamesuasua, na nimhakikishie mheshimiwa mbunge kama tulivyoahidi wakandarasi wote, ambapo ndio kipaumbele, waliokuwa wamesimama ama hawakupata fedha za awali ndio kipaumbele, kwamba ni lazima warudi site kwa sababu serikali committee. Na huyu ambaye alienda site, mheshimiwa mwenyekiti, nimhakikishie mheshimiwa mbunge na wananchi wa Buchosa kwamba hizo ndio barabara ambazo ni kipaumbele chetu. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa mbunge, muda wetu umeisha, tutamalizia na swali mwisho la nyongeza. Mheshimiwa Agnes Kaiza.
9: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kuniona. Mheshimiwa naibu waziri, barabara ya kutoka Kifulu kwenda Pugu Station ni barabara ya kimkakati na ni barabara ambayo nimeisemea sana ndani ya bunge hili tukufu. Mheshimiwa naibu waziri, barabara hii ni mbovu kabisa, haipitiki, na wewe unafahamu. Natambua kwamba hipo ndani ya mpango mkakati wa serikali kujengwa kwa kiwango cha lami, lakini kwa kuwa barabara hii haipitiki kwa sasa na ni barabara ya kimkakati, na ukizingatia wananchi wa jimbo la Segerea jana kupitia mbunge wao mimi wameipigia kula ya ndio bajeti kuu ya serikali, ningependa kufahamu mheshimiwa naibu waziri, nini kauli ya serikali kwa ajili ya kuitengeneza au kuikarabati kwa muda barabara hii, wakati wanajimbo la Segerea wanasubiri barabara kwa kiwango cha lami. Asante sana mheshimiwa naibu waziri.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
0: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimjibu mheshimiwa mbunge wa Segerea, mbunge Mahiri. Na barabara hii mheshimiwa mwenyekiti, Kifulu Pugu Station sio mara yake ya kwanza, inawezekana ni mara yake ya tatu kuulizia hii barabara, na bahati nzuri mimi naifahamu. Nataka nikuhakikishe tunavyoongea sasa hivi wameshampata mkandarasi ambaye anakwenda kuifanyia matengenezo hiyo barabara, hilo la kwanza. Lakini la pili, mheshimiwa mwenyekiti, hiyo barabara ni moja ya barabara ambayo iko kwenye usanifu kama sehemu ya barabara ya mzunguko wa nje wa Dar es Salaam, outer ring road, kwa maana ya barabara ambazo zinajengwa Dar es Salaam, na cha tatu ndio barabara ambazo zinakwenda stesheni. Kwa hiyo ni barabara ambayo inakwenda kwenye stesheni ya SGR, kwa hiyo ina umuhimu wa aina yake. Kwa hiyo wakati tunafanya hayo ya muda mrefu, lakini tunahakikisha kwamba iwe inapitika. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Asante mheshimiwa naibu waziri, tunakushukuru sana kwa maswali, kwa majibu yako kwa maswali ya wabunge. Waheshimiwa wabunge, muda wetu wa maswali umekwisha, niweze kuwaleta wageni walio ndani ya...
4: Naam, msikilizaji, mwenyekiti wa bunge amekamilisha kipindi cha maswali na majibu. Kinachoendelea sasa ni taarifa mbalimbali na kuwakaribisha wageni ambao wamekuwa nao toka kikao hiki cha 56 kilipoanza. Wengi na waona wanafunzi wamependeza na uniform zao. Baada ya hapo, wabunge hawa wataingia katika mjadala juu ya muswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2026. Nimshukuru kwa leo fundi mitambo Flavius Flument na Constantino Mahundi mtu wa library. Mimi ni Shida Masamba, nikutakie Jumatano njema na usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea.
10: Msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya bunge kupitia Bunge Radio kutoka kule jijini Dodoma, ambapo ilikuwa ni bunge la 13 kutano tatu kikao cha 56. Na hivi sasa tumerejea hapa studio zetu Tazara Dar es Salaam, ikiwa ni saa 5:01. Nikwambie tu usiondoke, kipindi cha mwendo muda si mrefu kinaanza hapa.
11: Sisi ni Tanzania.
12: Niwaombe ndugu zangu wa Tanzania, tutafakari mahali tulikotoka. Tutafakari mahali tulipo, na tutafakari mahali tunapenda. Niwaombe pia Watanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa la Tanzania mwaka 64, ni ushahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaoishi, ambao ni asilimia kubwa, wamezaliwa baada ya Tanzania kuzaliwa miaka ya 64, bila kujali makabila yetu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili taifa la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Watanzania.
11: Sisi ni Tanzania.
13: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, burudani nzuri kabisa umetoka kuisikiliza hapo na unaisikia kwa mbali kutoka kwake Bonge la Nyau akimshirikisha Barnaba Classic wanakuambia Vice Versa.
1: Vice Versa.
0: Maisha nayo yako?
1: Vice Versa. Ni kama anakuja alafu anakata.
0: Yaani kipindi ambacho wewe unawaza hili kumbe mwenzako pia anakuwazia lile. Sasa kwenye huu wimbo kuna kitu ambacho pia mimi kimeniwazisha pia, kama ambavyo pia Bonge la Nyau alikuwa anashangaa, maana yake naye mpigwa na surprise, usikasema mpaka mshangao alipokuwa na hela. Yaani kipindi ambacho hana pesa
1: alikuwa na mipango mingi.
0: Ehe, na yaani kuna mambo ambayo mnakuwa mnaahidiana kwenye uhusiano. Kipindi ambacho amepata pesa ndio kipindi ambacho mwenza wake anamwambia mimi hapana. Yaani kipindi ambacho hana pesa
1: alikuwa anamjali vizuri tu.
0: Hana mambo pesa. Sasa baadaye kapata pesa tutume wote, yeye ndo hataki.
1: Mambo yamebadilika
0: sana, ndio maana akaita
1: uone mipango yako na mimi na mipango yangu.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa ni kukaribishe, kama ndio unajiunga nasi, hii ni Mwendo na ndio kwanza tumeanza, hujachelewa. Tulikuwa na matangazo ya bunge kama ambavyo unafahamu, ila sasa tunaelekea mwishoni. Kuanzia Jumatatu mambo yatakuwa
1: kama kawaida
0: kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 6 kamili mchana. Tukiwakaribisha wenzetu wa
1: Uhondo.
0: Uhondo wa mapishi pale, mambo ya
1: maamkuli.
0: Sharubati.
1: Vitu vyako hivyo lakini.
0: Wewe upendi kula. Mimi ni Latifa Ngubaro, lakini hapa studio siko peke yangu, niko na
1: First Deshahame.
0: Nawe pia msikilizaji, tunakukaribisha tena kwa mara nyingine na nikwambie tu una nafasi ya kushiriki nasi hapa kupitia nambari ya simu ya
1: 0738336925 akitusomea ujumbe wake kwa kila kitu ambacho kinaendelea hapa.
0: Haya, sasa Fasda, muda si mrefu tutaelekea mtaani kwetu.
1: Ndiyo.
0: Kisha tukirejea hapa, tutakuwa kwanza leo bwana tuna ugeni. Kuchukua una mgeni bwana.
1: Kuna ule utaratibu ambao tumejiwekea kwamba mgeni njoo mwenyeji apone.
0: Kabisa. Sasa hapa tutakuwa naye Dr. Khadija Yahya Malima. Huyu ni mhadhiri na mkuu wa idara ya elimu na utawala wa uguzi pale Muhimbili Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi.

0: tuko na Cruise Auto Spare. Ehe, hawa ni mabingwa wa spare za magari ya Ulaya. Na ninapozungumzia magari ya Ulaya, naweza nikakupa mfano ya aina gani ya magari. Hapa kuna BMW, Audi, Range Rover, kuna Mercedes Benz, Jeep, Volvo na mengine mengi ya aina hiyo. Sasa Cruise Auto Spare, wao wanakufungia spare original kabisa zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya hali ya juu. Wao wenyewe wanakuambia tunakuondolea stress kwa kukupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Je, unatafuta engine au gearbox au oil bora kwa ajili ya gari yako? Sasa Cruise Auto Spare wao wanakupa kwa jumla, lakini pia hata kwa rejareja bila kusahau kwa gharama nafuu kabisa. Sasa unawezaje kuwapata hawa Cruise Auto Spare?
1: Ndio.
0: Unaweza kuwasiliana nao kama wewe ni mkazi wa Arusha. Wanapatikana kule barabara ya Uhuru kupitia nambari ya 0743 804 65 au kwa mtaa wa Sakina kule kule Arusha. Unaweza ukawasiliana nao pia kupitia nambari ya 0742 835 465. Lakini pia wakazi wa Mwanza, unaweza pia ukawasiliana na Cruise Auto Spare uweze kupata vifaa bora kabisa kwa ajili ya gari lako. Wanapatikana pale Isamilo jirani na Maji House. Unaweza ukawapigia simu kupitia nambari ya 0747 698200. Lakini hata kule Mbeya pia wapo, wamefika na wanapatikana mtaa wa Soweto kupitia nambari ya 0766 805466. Usisahau pia kanda ya kati, Dodoma, wapo, mtaa wa Kizota wanapatikana, na unaweza pia kuwasiliana nao kupitia nambari ya 0764 171191. Cruise Auto Spare wanakuambia litunze gari lako,
1: likutunze.
0: Ni maneno mazuri kabisa hayo. Lakini nikwambie tu pia tuko na Yas.
1: Ndio.
0: Usisahau pale kwenye chimbo la maarifa, lazima tumpe msikilizaji wetu maarifa. Na tunavompa maarifa, Yas nao wanaweka uzito pale. Unaelewa? Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, endelea kufurahia huduma kutoka Yas kwenye chimbo la maarifa hapa. Tusikilize kwanza pia maneno ya wadhamini, kisha tutarejea hapa na chimbo la maarifa. Tunajiweka sawa kwenda mtaani kwetu.

0: lote walilitafuta kwenye ardhi yao lakini hawakulipata. Na sasa ni harakati za kulitafuta kwenye ardhi ya ugenini. Hapa ni Bafana Bafana ya mwanaume Tebogo Mokoena.
1: Mokoena
0: Bibi ya Tiger kutoka bara la Asia, Tiger Warriors. Makamanda wa Humid Song ni kipengele cha Afrika Kusini dhidi ya Korea Kusini. Dio uwanja ni Monterrey pale Mexico, June 25 saa 10:00 alfajiri.

0: cheki TBC One na kwenye redio isikize TBC Taifa. Kombe la dunia. Kombe la dunia 2026 TBC pira mbeleto.
1: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz.
2: Tena hasara juu ya hasara.
3: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo. Usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa kwenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 8546. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

0: Asante kuendelea kuwa nasi msikilizaji wa TBC Taifa Mwendo, tukiwa tunaenda hapa asubuhi. Kuna video fupi niliona ya Fegi kusema mwendo enda mwendo gani. Fasta akamjibu tunaenda mwendo wa haraka haraka, lakini tunanza, pia wa taratibu,
1: lakini tunaanza taratibu
0: afu haraka haraka, haraka, haraka,
1: afu pole pole tufike na ujumbe ufike. Sio kufika tu, ila na ujumbe pia ufike. Au unaonaje?
0: Wewe ulikuwepo wakati anasema tuende haraka haraka na taratibu. Tuende sasa kwenye chimbo la maarifa. Tutarejea hapa kukaa vizuri kabisa na mgeni wetu wa leo, tuweze kuzungumza mengi, lakini pia tusikie kile ambacho ametuandalia kutuletea sisi pamoja na wasikilizaji wa Mwendo ya TBC Taifa.
2: Habari, naitwa Dr. Mona Matiko, ni daktari bingwa wa afya ya kinywa na meno niliyebobea kwenye upangaji meno na mifupa ya mataya na uso. Afya bora ya kinywa na meno ni muhimu kwa rika zote, na pia ni muhimu sana kwa wazazi kuweka kipaumbele kwa watoto. Afya bora ya kinywa na meno ni kitu ambacho kila mtu anaweza akawa nacho na kila mzazi anaweza akahakikisha kwa mwanaye kwa kuzingatia vitu vikuu viwili. Cha kwanza, kuzingatia usafi wa kinywa na meno, na cha pili, kuepuka matumizi ya vyakula na vinywaji venye sukari mara kwa mara. Kuhusu usafi wa kinywa, hili zoezi linapaswa lianze siku chache tu baada ya mtoto kuzaliwa. Muda mzuri unaweza ukawa pengine pale umemaliza kumwogesha mtoto, ukaendelea na kumsafisha kinywa chake. Na kwa mtoto ambaye bado ni mchanga kabisa, unachukua kitambaa kisafi, unazungurusha kwenye kidole, unamfuta fizi zake na ulimi wake. Watoto wengi huanza kuota meno wakiwa na takribani miezi 6. Pale utakapoona jino la kwanza la mtoto wako limeanza kuchomoza, hilo hilo jino moja unapasa kulisafisha kwa kutumia mswaki mdogo mlaini ambao umeundwa kwa ajili ya watoto, au unaweza ukatumia kitambaa kigumu kidogo kwa ajili ya kulisugua, pamoja na dawa ya meno ambayo imeundwa kwa ajili ya watoto wa umri wa miaka 0 hadi 2. Na hii unapaswa kufanya mara 2 kwa siku, yani asubuhi na jioni. Watoto wanapaswa kusimamiwa na mzazi au mtu mzima yoyote aliye karibu nao kwenye kupiga mswaki mpaka watakapotimiza miaka 8, au pale utakapoona mtoto wako ana uwezo kinywa vizuri kabisa pasipo usimamizi. Na kwa rika zote, usafi wa kinywa na meno unahitaji ufanywe mara 2 kwa siku, asubuhi na usiku. Na pale mtoto anavyozidi kukua, tunapaswa kuwa makini na idadi za mara tutakazompa vyakula au vinywaji vyenye sukari. Kwa kifupi, tusimpe mtoto vyakula au vinywaji vyenye sukari zaidi ya mara 3 kwa siku. Kumekuwa na dhana ya kwamba dawa za maji au hizi dawa za aina ya syrup zimekuwa zikichangia kwenye kuharibu meno ya watoto. Kwa kifupi, hii dhana sio ya kweli, na kitu ambacho kinafanya mtoto aharibikiwe meno ni kutokumswaki mtoto kuanzia anapoanza kuota meno, na kumpa mtoto sukari mara kwa mara, au kwa wale ambao bado wananyonya, kuwalaza na chupa mdomoni. Hivyo ndio vitu vikuu ambavyo vinapelekea meno kuharibika na si dawa. Ili kuboresha afya ya kinywa na meno ya mtoto wako, ni muhimu pale mtoto wako atakapotimiza mwaka mmoja kumpeleka kwenye hudhurio lake la kwanza la daktari wa kinywa na meno, ambapo pale mtapewa ushauri ya jinsi ya kutunza kinywa chake. Naitwa Dr. Mona Matiko, ni daktari bingwa wa afya ya kinywa na meno niliyebobea kwenye upangaji meno na mifupa ya mataya na uso.

0: Haya, msikilizaji, tumerejea tena tukitoka kusikiliza maneno mazuri kabisa kutoka kwa wadhamini wetu Yas. Na sasa tumerejea hapa na nilikujuza awali msikilizaji kuhusiana na leo bwana hapa tumepata ugeni, na kama unavyofahamu kwamba kuna ule msemo unasema mgeni
1: mwenyeji apone.
0: Kwa mimi na msikilizaji tunaamini leo tunaenda kupona.
1: Kuna tiba ambayo tutaipata.
0: Kwanza kabisa tuko na Dr. Khadija Yahya Malima. Tuko na doctor. Doctor, tukisikia unapona.
1: Ambaye unaumwa unafika kwa daktari unajikuta yale maradhi yote yameisha.
0: Sasa Dr. Khadija Malima huyu ni mhadhiri na mkuu wa idara ya elimu na utawala wa uuguzi Muhimbili Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi, na lipo ambalo limemleta kwa siku hii ya leo.
1: Deo,
0: ambalo anatamani pia hapa studio pamoja na msikilizaji waweze kufahamu nini ambacho tunaenda kuzungumzia. Kwanza kabisa karibu sana kwenye studio zetu Dr. Khadija.
2: Asante sana.
0: Nisikie uko nyumbani.
2: Asante.
0: Hapa ni nyumbani kwenye ukweli na uhakika.
2: Sawa sawa.
0: Haya, Dr. karibu, tuambie kwanza kubwa lipi? Manake kabla hatujafika hapo linongoneza kwamba bwana leo tunaenda kuzungumzia kongamano la 14 la kisayansi la Muhimbili Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi MUHAS. Pengine kwa faida ya msikilizaji anatamani kufahamu hili ni kongamano gani, linahusu nini, na lina lengo lipi? Sasa tuanze hapo kwenye kongamano hili la 14. Ni la nini hasa?
2: Asante sana. Sasa kama unajua kwamba Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili ndio tuseme ni kiini cha kuzalisha wataalamu wa afya, na vile vile ina jukumu la kuangalia utafiti unasaidiaje kutoa majibu katika kuboresha afya ya mwanadamu. Kwa hiyo katika kila mwaka sisi tunakuwa na kongamano ambalo linaleta taarifa mpya za utafiti, ubunifu na jinsi ya kumudu afya ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo wiki ijayo mwanzo wa tarehe 1 Julai hadi tarehe 3 tunakuwa na kongamano letu la 14 ambalo lina kauli mbiu mahususi kabisa. Kauli mbiu yetu inasema ubunifu wa kudumisha afya endelevu kimataifa katika enzi hizi za mabadiliko ya uwekezaji katika afya. Na tumeonelea kauli mbiu hiyo kwa sababu uwekezaji katika afya umebadilika sana kwa dunia sasa hivi. Zamani tulikuwa tuna shirika la afya ulimwenguni ambalo lilikuwa linafadhiliwa na nchi mbalimbali zenye uwezo labda wa juu katika kuangalia matatizo ya afya duniani. Kule ndiko maelekezo mapya na tokana na ushahidi wa kisayansi wa tafiti yanaletwa na sisi tunatekeleza, na sisi pia tunachangia. Muhimbili ni chuo ambacho kimekuwa kimsingi kinachangia tafiti nyingi ambazo zinatoa uthibitisho wa kisayansi. Kwa hiyo sasa ule uwekezaji kule shirika la afya ulimwenguni umebadilika, na sisi inabidi tuanze kujipanga upya kuangalia. Ndio maana tumeleta kauli mbiu hiyo.
0: Na hapo kwenye kauli mbiu inasema ni kongamano la unasema ubunifu wa kudumisha afya endelevu kimataifa katika enzi hizi za mabadiliko ya uwekezaji wa afya. Tunapozungumzia afya endelevu, pengine mtu apate taswira gani?
2: Afya endelevu ni duniani tulikuja kuona kwamba afya ni kitu ambacho kinabadilika kila mara, na kila mara lazima ujiweke sawa katika kuthibitisha afya. Bila afya huna kitu. Kwa hiyo tukisema afya endelevu, ina maana kitaalamu tunasema kwa lugha nyingine tunasema universal health coverage. Afya endelevu kwa sisi Tanzania ni kwamba tunataka huduma za afya zidumishwe na kila mtu aweze kupata huduma hizo bila kuacha sehemu nyingine yoyote. Na kwa mahususi kabisa inabidi uangalie vitu vyote vinavyoteteresha afya au vinavyodumisha afya. Kwa hiyo kwa msingi ndio maana tumeleta hicho. Sasa hivi tuna lengo duniani, kuna lengo kwamba ifikapo mwaka 2030 hii afya endelevu imemfikia kila mtu. Kwa hiyo tunaenda kwa wakati.
0: Sasa Dr. Khadija, tuzungumzie sasa kuhusiana na lengo la kongamano hili kwa mwaka huu. Tumezungumzia kauli mbiu, lakini kwenye lengo hapa tunataka tufahamu maeneo ya kipaumbele ni yapi ambayo kwa mwaka huu pia mmeona eneo hili ni lazima kuliwekea mkazo.
2: Yeah, sisi katika tunasema katika mada ambazo tunazizungumzia siku zote tumeweka vile vitu kama 8 au 9 ambavyo vinahusu afya. Ndio. Cha kwanza tunapenda kuzungumzia magonjwa sugu yasiyoambukiza, mm-hmm. pamoja na afya ya akili na upasuaji. Cha pili tunaangalia pia magonjwa yanayoambukiza. Tunaangalia pia afya ya mama, mtoto na afya ya vijana. Tunaangalia pia magonjwa maalum ambayo ni ya macho, pua na koo. Tunaangalia afya ya kinywa. Tunaangalia pia vile vitu ambavyo vina wanasema ni mtambuka ambavyo vinagusa afya. Mm-hmm. Kwa tunaangalia uadilifu, weledi, umahiri, hivyo vitu vyote. Lakini tuna kila kongamano tunakuwa tuna vitu kama 4 au 3 tunavotaka kuzungumzia haswa, ambao vinakuwa vina sehemu maalum ya kuzungumzia, naita satellite sessions.
1: Mm. Sasa mnaposema sasa suluhisho la kibunifu, huwa mnalenga nini hasa?
2: Suluhisho la kibunifu. Mm. Okay, sasa hivi unajua sayansi na teknolojia imebadilika na inaendelea kubadilika kila siku. Mm. Tunapenda kutumia ubunifu unaokuja kama kitu kipya kuboresha kile kilichoko zamani au kitu kipya kabisa katika kuleta uthibitisho wa afya au katika kutibu. Ndio. Siku hizi tuna kitu tunaita akili unde.
1: Ndio.
2: Artificial intelligence inatumika vipi katika kuboresha hii afya endelevu ambayo ndio lengo letu. Kwa hiyo tunapenda kuzungumzia vitu kama hivyo. Lakini ningependa kwanza kabla sijaenda huko nizungumzie nani ni mgeni wetu wa heshima katika kongamano.
1: Mm-hmm.
2: Tunafurahi sana kwamba waziri wetu wa elimu, sayansi na teknolojia, Profesa Adolf Mkenda ndio atakuwa mgeni wa heshima. Tutafurahi sana atafika pale, atazindua, na vile vile tumetenga kwamba kwa sababu ya kauli mbiu pia tuna msemaji mwandamizi wa kongamano ambaye huyo ni Profesa Nathaniel Sirili. Yeye ana pia na kauli anatoa zungumzo mahiri kuhusiana na kwa nini tuko hapa. Kwa hiyo safari hii mgeni wetu huyu profesa wetu atazungumzia kuhusu uchakataji wa mifumo ya afya Afrika.
1: Ndiyo.
2: Kwa nini? Kwa sababu tuna lengo kabisa, tumeona kwamba kwa sasa hivi liweze tubadilishe mifumo ya afya iende sambamba na uwekezaji wa afya, inabidi tuupe changamoto, tuipe kipaumbele ubunifu na sayansi na research tafiti, amini, kwa ajili ya kukabili changamoto endelevu za magonjwa ya afya ulimwenguni.
1: Sasa kuna mtu anatamani kushiriki katika hilo kongamano, anatumia njia gani au ni anakuja tu kwenye kongamano? Na kongamano hilo litafanyika tarehe ngapi?
2: Kongamano kama nilivyosema ni July 1 hadi July 3. Mm-hmm. Na tunapenda kuwapa taarifa kwamba kwa kweli kiingilio hii lazima ujisajili. Mm-hmm. Ili tuweze kujua unatoka wapi na utakuja kufanya nini, na kwa kawaida tunakuwa tumeshafungua ili dirisha la kujisajili.
1: Ndio. Yeah.
2: Dirisha letu la kusajili liko wazi, ukiingia katika nini tovuti yetu ya MUHAS.
1: muhas.ac.tz
2: utakuta pale kuna area nyingi za kujisajili. Yeah. Yeah. Wanafunzi tunawaalika, wananchi, na viingilio vyetu ni vidogo sana vya kawaida.
1: Mm-hmm.
2: Nafikiri kila mtu anaweza, yani ni sio kitu kikubwa kama sehemu zingine. Kwa kila mtu anakaribishwa. Tuna vijana ambao wamefanya tafiti, tuna wataalamu wabobezi wamefanya tafiti, kuna walimu, kuna wadau wa maendeleo ya afya, tuna mashirika ya kimataifa, na tuna wenzetu ambao tunashirikiana nao katika kufanya tafiti za afya. Kwa hiyo wote hatuna ubaguzi.
0: Mm. Sawa, sasa hili ni kongamano la 14. Pengine bila shaka kuna makongamano mengi yalishafanyika huko nyuma.
2: Kaswa.
0: Kama kuna hatua zote ambazo mmepiga tangu huko mlipotoka mpaka hivi sasa, nini matokeo ya hili kongamano ambao unasema kupitia hili kongamano kwenye mambo ya afya tumeweza kufanya 1, 2, 3 au tumebadilisha 1, 2, 3?
2: Mhm. Mimi ningependa nizungumzie kongamano hili linalokuja kwa sababu katika ulimwengu wa sayansi haijawahi tokea duniani tukapata changamoto ya uwekezaji kwenye afya kama sasa hivi.
1: Mm-hmm.
2: Ya mara nyingi mnapokuwa na kongamano tunapomaliza ile siku ya mwisho tunakuwa tuna malengo. Malengo mara nyingi katika kutafuta utatuzi wa either afya ambayo inakinzana sana na maendeleo ya jamii. Au kutakuwa kuna uvumbuzi mpya wa kuweza kutibu au njia ya kutibu. Na sasa hivi kwa ile kongamano tuna sumi tuna vitu viwili ambavyo havijawahi kuzungumziwa kabla. Naomba niende kwenye hilo.
0: Sawa.
2: Hiyo na ya katika nani katika pia maendeleo ambayo tumeshakuwa tunafanya kwa ajili ya makongamano ni kwamba kule tunaweza kutoa utafiti ambao unaotoa ushahidi wa kisayansi jinsi ya kuboresha afya. Kwa mfano Tanzania au MUHAS niseme kwa imekuwa ni mshawishi mkubwa wa shirika la afya duniani katika kutatua matatizo mengi ya magonjwa. Kwa mfano tumeshafanya tafiti nyingi za nani kifua kikuu. Na sasa hivi kwenye ile kongamano hasusi tunazungumzia njia mpya ya kutibu ugonjwa wa kifua kikuu. Unajua kwamba kifua kikuu kimekuwa ni tatizo hata tangu nafikiri vita vya kwanza vya dunia. Kwa kongamano hili litazungumzia kuna wataalamu wabobezi watafiti watazungumzia njia mpya ya kutibu ugonjwa wa kifua kikuu na kuzuia vile vile. Uvumbuzi wa kisayansi umeweza kuja na sindano ambayo mtu atachomwa inaweza ikakaa ikafanya dawa ikakaa mwilini kwa wiki moja hadi mwezi katika kupambana na virusi au vidudu vya magonjwa ya kifua kikuu. Kwa hiyo ni tamko ambalo litakuwa kubwa sana na tunajua kabisa katika tabibu za TB mtu anakuwa anakunywa vidonge vingi kwa muda mrefu. Tulijaribu tafiti ambazo Tanzania zimefanya pia katika ushawishi ni hiyo. Huko nyuma tulikuwa tunakunywa dawa miezi mingi. Kwani tukafupisha mpaka miezi sita, lakini sasa tunakuja na sindano ambapo mtu akichomwa mara moja dawa inakaa mwilini mwezi mzima. Yes, kwa hiyo hata zile TB ambazo zimejificha kuna wakati mtu anakuwa na TB lakini haijajitokeza, akitoa makohozi au hana makohozi haionekani. Hii sindano itakuwa ni suluhisho hiyo. Kwa hiyo tutapenda sana kuzungumzia hilo, lakini pia Tanzania ni moja wapo nchi ambazo zimekuwa zimefanya zina ukomavu wa kufanya tafiti za nayo za tiba kama za TB na kushauri shirika la afya ulimwenguni. Kwa tunategemea hiyo. Japo utafiti pia unafanyika South Africa, unafanyika Philippines na Indonesia. Kwa hiyo tuna mchango mkubwa sio tu kwa taifa lakini duniani kote katika kutatua matatizo ya magonjwa makuu yanayotusumbua. Hilo ni moja wapo. Lakini vile vile safari hii tuna umoja wa madaktari wanawake MEWATA. Nakuja na mada tofauti ambayo haijawahi kuzungumziwa. Na hii inahusiana na afya ya wanawake. Tunapenda kuzungumzia ukomavu, ukomo wa hedhi kwa mwanamke na viashiria gani katika matatizo. Na sasa wao pia wana kauli mbinu ambayo inasema kuvunja ukimya na unahodha wa ukomo wa hedhi. Nataka kuongeza ufahamu, uandaaji, kujiandaa na usaidizi kwa wanawake ambao wanafikia hiyo hatua.
0: Na bila shaka hapo Dr. Khadija kuna changamoto ambayo mmeiona
2: kabisa
0: mpaka mkamkuja na hiyo mada. Pengine unaweza kutupa kidogo kwa ufupi ni nini ambacho umekiona kwenye maeneo hili la wanawake na masuala haya ya

0: Hivi mwanamke wa Kiafrika mara nyingi alikuwaga halalamiki, ameshazoea kwamba yeye maumivu ni pattern na parcel ya maisha yake. Kwa anapoumwa tumbo hata halalamiki sana, kwa sababu anajua mimi ni mwanamke.
1: Na watu wengi wao wanachukulia hivyo kwamba ni hali ya kawaida.
0: Hali ya kawaida, halalamiki, siku zinapitiliza, anaona kwamba ndio hivyo ilivyo, kwa kuwa ana kazi kubwa ya kumleta kiumbe duniani. Lakini sasa tumekuja kugundua sasa hivi wanawake wanavyokoma hedhi, kuna magonjwa yanaongezeka na afya inakuwa na mgogoro mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu ukomo wa hedhi unambatana na kupungua kwa homoni ambayo ilikuwa inaleta balance mwilini. Homoni hiyo ziko mbili, lakini hiyo estrogen ndio ya msingi, inafanya hata mmeng'enyo wa chakula unakuwa wa taratibu. Ndio maana utaona wanawake walio homo hedhi wameshakuwa wote wanene. Sasa ukiangalia wanawake wote wanene, kumbe kwa sababu hedhi imekoma, na ikikoma mmeng'enyo wa chakula unakuwa wa taratibu. Kwa unatakiwa ule vyakula ambavyo usinenepe, na inabidi labda uongeze mazoezi. Sijaona wanawake wa Kiafrika kama najadi tu kuvaa tracksuit na kuanza kuzunguka mjini unakimbia. Kwa hiyo hiyo jadi itabidi tuanze kujimudu. Lakini vile vile kikubwa zaidi, wanawake ambao wana umri mkubwa au kuanzia 50 kwenda juu wameanza kuonekana wana magonjwa mengi yanayohusiana na mfumo wa damu na moyo. Kikomo cha hedhi kinafanya pia mafuta yanazidi kujijenga mwilini, haswa hapa katikati. Kwa hiyo unakuta wanawake wengi wana matumbo manene. Ukisha kuwa na tumbo nene, au ina maana mafuta yanazidi kujikita kwenye mfumo wa katikati, na maana hapa kuna moyo, kuna mapafu, kuna tumbo, na hali kadhalika kwenye uzazi. Kwa hiyo wanakutwa na magonjwa mingi yanayoathiri mfumo wa damu na moyo. Kwa hiyo hiyo tumezidi kuiona na inabidi kuanza kuishughulikia. Lakini cha maana cha msingi ni kwamba haya matatizo yanaweza pia kuepukwa kama utapata mwongozo. Nini chakula, kama unahitaji virutubisho vya kuongeza ile hali isiongezeke. Hiyo ndio maana tumependa kuizungumzia. Na tumeangalia pia katika tafiti mojawapo zilizofanywa, kuna mfumo ambao unaangalia tafiti zilizopo Tanzania, alafu unakusanya unatoa jumlisho la nani la hiyo hali ya afya. Magonjwa yanayohusiana na wanawake wa kikomo hedhi ni machache sana. Tafiti chache sana zimefanya kuangalia hicho kitu, kwa tungependa pia kukiweka hiyo wazi.
2: Sawa. Sasa asante sana Dr. Khadija Malima. Nikiangalia hapa kwenye upande wa televisheni ya taifa, naona ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule mkoani Kilimanjaro, ameshawasili kule, na leo kuna shughuli maalum kabisa ya uzinduzi wa jengo la tiba ya mionzi katika hospitali ya Rufaa ya Kanda KCMC, na tayari ameshawasili. Naona pale kuna baadhi ya viongozi ameambatana nao, lakini pia yupo katika lile jiwe sasa la msingi limejiwe pale, kuna kitambaa. Muda si mrefu bila shaka anaenda kuzindua sasa. Kwa hiyo atakapoanza kuzungumza moja kwa moja tutawakuletea pia hayo matangazo. Haya, dakika ni ya 44, mwendo ya TBC Taifa bado iko nawe. Bado tuko na Dr. Khadija Yahya Malima, ni mhadhiri na mkuu wa idara ya elimu na utawala wa uuguzi kutoka Muhimbili, chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi MUHAS. Na kubwa leo anazungumzia hili kongamano adhimu kabisa, kongamano la 14 la kisayansi la MUHAS, kongamano ambalo linaleta wataalamu pamoja kujadili mambo mengi yanayohusu masuala mazima ya afya.
1: Afya na ndio afya kila kitu, watu wanaambia afya mtaji.
2: Bila usipokuwa na afya nzuri au afya njema, kuna vitu huwezi kuvifanya. Haujalishi una pesa kiasi gani, haujalishi una hali gani ya maisha, kuna afya ndio kila kitu. Sasa tunaweza tunaendelea kuhitimisha hapa na Dr. Khadija. Pengine utueleze, kuna elezea hapo nikakukatisha. Tukamilishe kwa yale ambayo ndio maeneo yenu ya kipaumbele. Mezungumzia masuala ya wanawake, afya ya wanawake wanapoelekea kwenye ukomo wa hedhi. Pengine na masuala mengine, umetaja masuala ya akili unde hapo.
0: Sawa.
2: Na kwenye hili pia najua akili unde uwekezaji wake ni mkubwa zaidi.
1: Kuna kitu hapo Latifa umekisahau, walizungumza na swala zima la afya ya akili.
2: Afya ya akili.
1: Hilo ndio jambo ambalo sasa hivi ni changamoto kubwa. Naona wengi unakuta, unaweza ukaambiwa katika watu 10 unakuta 5 au 6 wana ugonjwa wa afya ya akili.

0: Ndiyo. Sasa afya ya akili tunaidumishaje?
1: Mm.
0: Unajua kama nilivyosema, maendeleo, kasi ya maendeleo duniani na utandawazi inatufanya sisi tunaondoka kwenye asili yetu. Zamani asili mwa Afrika halalamiki, anaridhika na kile anachokipata. Sasa hivi kuna pressure nyingi, kuna pressure ya wenzarika, kuna pressure kutaka maendeleo kwa haraka, kwa muda mfupi, inaletea msongo wa mawazo. Mara nyingi unaposhindwa kutimiliza kile ulichokuwa umekusudia, unapata msongo wa mawazo. Unapopata msongo wa mawazo, afya yenyewe hata akili inavyoenda inaharibika. Kwa hiyo unapata, wanasemaje, sonona. Unapopata sonona, kunakuwa na dalili nyingi zinaanza kujitokeza. Unaweza kukosa hamu ya kula, ukakosa hamu ya kuongea, na bahati mbaya inaweza ikakupelekea pia ukakata tamaa ya maisha. Ndio maana unakuta vijana au hata watu wazima wana chukua sheria mkononi, wanakatisha maisha yao. Kwa hiyo ni mojawapo ya shida. Lakini vile vile kiwango cha maendeleo kinafanya matamanio yanakuwa makubwa. Kuna wakati inabidi ujiangalie, je, mimi naweza? Ukishaona uwezi katika hali ya kawaida, kwa bidii tu ya kawaida, inabidi ukubali. Usipokubali ndio inapelekea unaanza kupata sasa pressure. Unapata mhemko. Ukishapata mhemko, unaweza ukaanza ukawa unaongea sana, ukapitiliza, unashindwa kujimudu, unashindwa kujistahimilisha, na usipoweza kujua kama nahitaji kupata tiba, ndio shida. Lakini kwa Afrika tumekuwa mara nyingi tunajivunia kwamba na marafiki. Ninapozidiwa, sabra yuko wapi? Ninapozidiwa, Johari yuko wapi? Nitaenda kuongea. Ukishaongea na Johari atakuliwaza, atakupa yanaisha. Utaenda msikitini, utaongea na maalim akakupa mwongozo. Utaenda kanisani, utapata mtu wa kupa ushauri na saa utazungumza. Tukishaacha huu mfumo wa kusaidiana kwa kuongea, ndiko mtu unaleta msongo wa mawazo au mhemko. Kwa hiyo hilo ni linakuja kimaendeleo. Kwa kweli sasa hivi unaona hata vijana wote wanajikompea na watu walioko nje. Wale wako nje wana mfumo tofauti na sisi. Ndiyo. Hata watu wazima pia tunashindwa.
2: Haya, lakini pia niendelee kumjuza msikilizaji kuhusiana na ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule mkoani Kilimanjaro. Tayari alipita pale kwenye jiwe la msingi, akazindua jengo la tiba na mionzi hospitali ya rufaa ya kanda KCMC, na sasa unaweza ukapata faida pale fast hata kuangalia pia kwenye televisheni ya taifa. Sasa wanakata utepe. Jengo ni zuri, ukiliangalia uwekezaji ni kubwa. Serikali inafanya kazi kubwa kweli, hasa kuhakikisha kwenye hii sekta ya afya. Tunazungumzia hapa masuala ya afya, tunaona pia na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na tayari pale utepe umeshakatwa tayari kabisa. Sasa akiambatana na viongozi wengine pale, namuona waziri wa afya Mohamed Mchengerwa, naona na viongozi wengine, lakini pia kuna viongozi wa dini.
1: Ndio.
2: Bila shaka sasa wataanza ziara ya kuanza kukagua hilo jengo. Ni kubwa, jengo la kisasa. Bila shaka Watanzania hasa wa Kilimanjaro na maeneo mengine sasa tunaenda kunufaika. Ni mambo mazuri kabisa hayo. Akizungumza tu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi tutakuletea pia matangazo hayo mbashara kabisa. Fasda, muda nao unakimbia sana. Zimesalia dakika kama 10 hivi. Tumeweza kusema kwa heri, tuwapishe wenzetu wa uhondo wa mapishi.
1: Johari Mayuka namuona hapa.
2: Leo sio na pishi gani leo. Natamani kujua ili nisiondoke. Mchana huu mrefu. Okay, hapa na Johari. Nile nikishashima ndo baadaye nitajua sasa nini kinaendelea. Tunaweza tukakamilisha pia hapa Dr. Khadija Malima. Pengine tumeshazungumzia kongamano, kama una lolote ambalo ulikuwa unatamani pia msikilizaji wetu afahamu, tunaweza tukakaribia.
0: Ndio, nilikuwa napenda kuzungumzia uvumbuzi. Uvumbuzi muha simekuwa pia kipaumbele katika kupata gunduzi za vifaa ambavyo vinaweza kusaidia uchambuzi wa magonjwa na uthibitishaji wa magonjwa. kuna hii akiliunde tunasema artificial intelligence MUHAS, tuna vijana ambao walikuwa wabunifu sana, wameweza kuja na akiliunde ambayo inaweza ikasoma tuseme inasoma viashiria vya kansa saratani kwenye slides haraka zaidi kuliko kawaida tulivyokuwa tunafanya. Mtu anaweka slide moja anaanza kuangalia kwenye darubini. Akiliunde inatumika sana katika kutafuta ufumbuzi wa magonjwa, kuangalia changamoto. Kwa hivyo vinaweza vikasababisha kwamba tu ugunduzi ukafanyika haraka zaidi, na maana tuna save maisha ya watu wengi. Na kama unavyoona hospitali ya ya kanda ya KCMC imeleta jengo la mionzi.
1: Ndiyo.
0: Zamani tulikuwa sijui kama ni uvumbuzi wa kugundua saratani ulikuwa mdogo au vipi, lakini saratani imekuwa ni kipaumbele sasa hivi ya magonjwa ambayo yasiyoambukiza na yaliyo sugu. Kwa mfano hiyo mionzi inatumika katika kutibu, lakini kabla hujatibu unaijuaje? Ndio tunatumia sisi saratani tunatumia saratani ya kiliunde ambayo inaweza kusaidia. Kwa ubunifu tumeweka kipaumbele kwa sababu tunaweza kutumia teknolojia za zamani tukaziboresha tukaweza kuwa na utambuzi mpya wa magonjwa. Hiyo ni moja hapo pia ya vitu ambavyo vitaenda kuzungumziwa huko. Kuna mgawanyo, kuna vitu mbalimbali kufuatana na yale malengo makuu nilikuwa nimeyasema. Uvumbuzi wote mpya utaonekana pale, na tunapenda pia kuwa mwisho tunathibitisha uvumbuzi wa kisayansi ambao ni uthibitishaji wa kisayansi na kuweza kusaidia kutunga sera zinazoweza kutekelezeka na kupimika.
2: Basi Dr. Khadija, sisi tunakushukuru sana kwa uwepo wako siku hii ya leo hapa studio za TBC Taifa. Hakika tumefarijika, tumepata mengi, na msikilizaji bila shaka utakuwa umeweza kufahamu kuhusiana na hili kongamano, lakini pia si vibaya na wewe ukashiriki kuweza kujua yale ambayo yanakuwa yakiendelea kwenye haya makongamano makubwa. Hii ni kongamano la 14 la kisayansi la Muhimbili Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi. Kuna mengi mazuri yanaenda kuzungumzwa huko, lakini pia utaangalia hata kauli mbiu ya kongamano hili ni ubunifu wa kudumisha afya endelevu kimataifa katika enzi hizi za mabadiliko ya uwekezaji wa afya. Sisi tunakushukuru sana Dr. Khadija Maima.
0: Nashukuru sana.
2: Tumefurahi sana kuwa nawe hapa siku ya leo.
0: Nashukuru, kila la heri.
1: Amina na pia.
2: Lakini pia asante msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Tumeona pia umetutumia ujumbe. Nimeona pia ujumbe wako mzee Joseph Buke yule wa Bariadi Simiu. Haya, asante, nimeona ujumbe wako. Lakini pia huyu anasema kumbe Latifa amerudi. Nimeshamaliza masomo
1: yameisha.
2: Lakini huyu anasema natupata vizuri kabisa. Anasema asante sana Dr. Khadija kwa elimu uliyotupatia. Umezungumzia hapo swala la wanawake na ukomo wa hedhi, hakika limetugusa kweli kweli. Tushiriki sasa tuweze kufahamu mengi zaidi. Haya, lakini huyu anasema yeye ni Benedicto Kabuga. Haya, anasema yuko na sisi leo mpaka mwisho wa kipindi. Haya, na sisi tunasema asante. Hata sisi pia ndio tunaelekea huko mwishoni
1: huko mwisho wa kipindi.
2: Haya, zimesalia dakika 6 tu kuweza kutimu saa 6 kamili. Utasikiliza hapo habari kwa ufupi, kisha uhondo wa mapishi. Najua tayari yuko jikoni pale anaandaa mlo wa leo. Mimi ni Latifa Ngubaro.
1: Na mimi ni Fast De Shahame. Kuna kitu ulikuwa unaongezea?
2: Hapana. Msikilizaji wa TBC Taifa, tunakukaribisha sana. Kesho ni siku na kusitu usiondoke, utakuja kukuletea matangazo haya kuhusiana na ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule mkoani Kilimanjaro, ambapo tayari ameshazindua jengo la tiba ya mionzi hospitali ya rufaa ya kanda KCMC. Atakuja kianza kuzungumza tu, basi tutapata vizuri ile hotuba yake atachukua anakizungumza huko.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu waziri wa ofisi ya rais mipango na uwekezaji, Dr. Pius Chaya, amesema mamlaka ya uwekezaji kwenye maeneo maalum ya kiuchumi, TISEZA, imeendelea kuwavutia wawekezaji kuja kuwekeza nchini, ambapo katika wilaya ya Songea mkoani Ruvuma, wawekezaji wakubwa wawili wameipatikana na kuwekeza katika eneo la ukubwa wa ekari 4,777, hatua ambayo itasaidia kukuza uchumi wa mkoa na taifa kwa ujumla. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, Dr. Chaya amesema mwekezaji wa kwanza anatoka nchini Brazil na tayari amechukua eneo lenye ukubwa wa ekari 3,012 na kuwekeza mradi wa shilingi bilioni 13.52, ambapo mradi huo unatarajiwa kuzalisha ajira 1,200 kwenye sekta ya kilimo. Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Dr. Bashiru Ali, amesema serikali imeainisha maeneo 107 yanayofaa kwa uvuvi wa vizimba katika Ziwa Victoria na Tanganyika, hatua ambayo inalenga kupanua shughuli za uvuvi unaosimamiwa na wafugaji badala ya ule wa asili. Waziri Bashiru amesema katika mikoa ya Mwanza, Geita, Kagera, Mara, Simiyu, Kigoma, Katavi na Rukwa, tayari mipango inaendelea kuyaendeleza na kuyagawa kwa wananchi kwa ajili ya ufugaji huo wa samaki wa vizimba, hatua ambayo itaongezea kipato wananchi hao. Na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, PPRA, Dennis Simba, amesema serikali imetoa zabuni zenye thamani ya zaidi ya bilioni 50 kwa makundi maalum ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, pamoja na utekelezaji wa mikataba zaidi ya shilingi bilioni 45. Simba ameyasema hayo jijini Dodoma, akieleza kuwa kila taasisi ya ununuzi inatakiwa kutenga 30% ya bajeti ya ununuzi kwa ajili ya makundi hayo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Wote walilitafuta kwenye ardhi yao lakini hawakulipata. Na sasa ni harakati za kulitafuta kwenye ardhi ya ugenini. Hapa ni Bafana Bafana ya mwanaume Tembo Mokoena dhidi ya Tiger kutoka bara la Asia, Taiguka Warrior, Makamanda Wiyu Midsong. Ni kipengele cha Afrika Kusini dhidi ya Korea Kusini. Ndio uwanja ni Monterrey pale Mexico, Juni 25 saa 12 alfajiri. Hivi elekeza cheki TBC One na kwenye redio isikize TBC Taifa. Kombe la dunia 2026, TBC pira mtelezo.
3: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Ule udambwidambwi wa ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea Jumatano hii. Mechi nane, timu 16 katika viwanja tofauti. Kule makao makuu ya nchi Dodoma, Dodoma jiji wenyeji watawakaribisha JKT Tanzania. Hii kasoro bahari Morogoro, Mtibwa Sugar dhidi ya Simba Sports Club. Arusha TRA United dhidi ya Coastal Union. Font Mbani dhidi ya Mashujaa FC. Pamba jiji mambo yatakuwa moto huko Mwanza. Uso kwa uso na Mbeya City. Singida Black Stars kibaruani dhidi ya Tanzania Prisons. Wananchi Young Africans watakuwa New Amani Complex Zanzibar kuwakaribisha matajiri wa Chamanzi Azam FC. Kule Kinondoni, Kino Boys watajiuliza dhidi ya Namungo. Mechi zote hizi ni saa 10 jioni zikiwa mbashara TBC Taifa. Ligi kuu soka Tanzania bara juni hii kama kawaida. Hesabu na burudani sikioni kuzingatiwa.
4: Sisi ni Tanzania.
5: Ni waombe ndugu zangu wa Tanzania, tutafakari mahali tulikotoka, tutafakari mahali tulipo, na tutafakari mahali tunakoenda. Ni waombe pia wa Tanzania wenzangu, baada ya kuzaliwa taifa la Tanzania mwaka 64, ni ushahidi unaojiridhisha kabisa kwamba sasa hivi taifa la Tanzania wanaishi ambao ni asilimia kubwa wamezaliwa baada ya Tanzania. kuzaliwa miaka ya 64, bila kujali makabila yetu, bila kujali vyama vyetu, bila kujali maeneo yetu, kulinda na kudumisha muungano huu ili taifa la Tanzania na jina la Tanzania liendelee kudumu katika maisha yote ya Watanzania.
4: Sisi ni Tanzania.
6: Mama nalia
7: hapa
6: na kupenda
7: kwekoni wote alafu tisa.
6: Unajua usifiki kama naimba sikusikii na kusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio taratibu gani kwa sababu kuhesabu unaanza 7 8 9. Wewe unaanza 8 9 7.
7: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko mimi.
6: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7 8 9.
7: Leo usirete waambi waambi. Hiyo ndio namba ya kukamatia hapo. 8 7 alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wacha.
4: Saba sana.
7: Nita kani.
8: Ndio. 87.9 imeingia bunda. Kukuelimisha, kukubulisha na kukabarisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndio kongwe inayovusha. Hii ndio TBC, taifa ya ukweli na uhakika.

0: Taifa, Sauti ya Tanzania. Hapa ndipo nyumbani kwa burudani na elimu ya upishi. Menya ndizi zako na uzioshe vizuri. Chambua maharage uyaoshe na kubandika jikoni mpaka yaive. Ila mimi hapa na maharage yangu mabichi, tena yale meupe. Je, unapenda mapishi matamu na rahisi ya kuandaa nyumbani? Basi usikose kipindi chako pendwa kabisa cha Uhondo wa Mapishi. Katika kipindi hiki utajifunza mambo mengi yakiwemo vipengele mbalimbali, mlo wangu, ongeza maarifa pamoja na virutubishi vya kivya leo.
1: Magimbi yamesheheni virutubisho lukuki kama vile kalori, protein, nyuzi nyuzi, vitamin C, vitamin B5.
0: Tunakaa jikoni tukipika.

ya mapishi ya kisasa, siri za wapishi maarufu na mbinu bora kuandaa chakula chako kwa ustadi wa hali ya juu. Kutoka vyakula vya asili ya Tanzania hadi ladha za kimataifa, yote utayapata hapa hapa. Ni Uhondo wa Mapishi pekee kwenye TBC Taifa, kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 6 mchana hadi saa 7. Usikose. Unajua nini? Hapa nipo sokoni na kila kitu kama tunavyofahamu huwa kinaanzia hapa. Matunda yatanunuliwa hapa, mboga mboga zitapatikana hapa, vitoweo mbali mbali. Na nikwambie na nikuhakikishie, nitakuwa nawe katika safari hii ya kustawisha afya ya mwili na ubongo wako. Siri ni kwamba TBC

Nitishie unini mimi mwenyewe nani? Bad Rakida katika moja na mbili. Kitambo sana. Siku nyingi mno. Kuzote mimi wanasema mwanangu wa heshima Badru Akida yuko hapo. Ni uhondo wa mapishi pekee unapata mambo kama haya. Sauti moro Kontawa akiwa na Harmonize anasema binadamu.

anatafuta, lakini katika utafutaji wa kunguru anasubiri atupiwe apokee. Lakini yeye karibu katika uhondo wa mapishi. Yaani kuna watu kama nyoka ndumi la kuwili. Kuna huyo nyoka anaitwa ndumi la kuwili, sio kile vile vitabu vya sani. Ah, vilikuwa vimebeba tu jina, lakini uhalisia hasa ndumi la kuwili yule anauma na kupuliza. Yaani yule anakuuma huku ana vichwa viwili. Yaani huyo nyoka hana mkia, huyo anaitwa ndumi la kuwili. Yaani hujui wapi kasema, wapi kanyamaza. Tuoneane huruma walimwengu jamani. Konta wa shukrani sana ukiwa na Harmonize Konde Boy Tembo. Wenyewe wanamuita namna hiyo. Jeshi. Kuna uhondo wa mapishi, kuna mlo wa leo, virutubishi, ongeza maarifa na mambo kama haya. Malikia wa uhondo nikiwa nimekaa hapa ndio unayapata. Super Stereo mwenyewe Johari Mayoka niko hapa. Nimejaa. Nimesheheni. Farida Hamisi huwa anasema wewe bwana ni amani sana, namba yako ni 0. Unajua mwenye namba 0 ukijumlisha, ukigawanyisha, ukitoa, ukizidisha inafanya nini? Ah, inabaki kuwa 0. Inabaki kuwa 0. Twende kwenye mlango leo. Nakumbuka vizuri sana wakati DC Dan Chibo, JD DJ, wakati tuko naye hapa muda fulani, nilizungumza kuhusu wali na mchele. Na kamuuliza kabisa, yani wewe hivi karibuni umekula wali? Nilikuwa na maana hii ya uhondo wa mapishi kwamba leo nakuletea pish moja ya bab kubwa. Miongoni mwa vyakula maarufu vinavyopikwa mara kwa mara katika nyumba nyingi nchini Tanzania. Umaarufu wa chakula hiki huonekana zaidi katika matukio muhimu, ikiwemo sherehe, twende sambamba na wewe katika kuelekezana namna ya kupika wali wa karoti siku hii ya leo. Hapa nina vikombe vyangu viwili vya mchele safi kabisa. Na mara nyingi mimi huu mchele wangu nanunua mchele aidha kama ni wa Mbeya, kama ni kutoka Shinyanga au Mwanza au kutoka Morogoro Ifakara. Lakini ninapokuwa mimi nanunua huu mchele, ninapenda kuchanganya na mchele wa basmati. Ule wanaita pishori wengine. Kwa hiyo huwa ninachanganya. Kwa hiyo nimechukua kikombe kimoja, yani nusu ya mchele wa kawaida. Sasa hapa katika basmati, kama hauna familia kubwa, upike nusu na ile basmati pima nusu alafu ikate katikati, kwa sababu basmati lina sifa ya kufura. Kwa hiyo hapa leo nimechukua kikombe kimoja na nusu cha mchele. Kwa hiyo nina basmati robo na nina mchele wangu wa kawaida nusu kilo. Kwa hiyo nina robo tatu ya basmati uliochanganywa na mchele wa kawaida. Hapa nina karoti tatu. Na karoti hizi tatu ni zile kubwa. Sio ile ukubwa mkubwa sana, hapana, ni zile kubwa za size ya kati. Nitatumia nazi, nitatumia na mafuta kidogo. Kitunguu kimoja, kitunguu maji ambacho nimekikata vipande vidogo vidogo. Na chumvi, nina kitunguu saumu, na siweki kingi. Nimemenya vipunje vitano tu, pamoja na supu ya nyama ambayo ninapika leo hii. Huwezi kuweka supu ya samaki katika mchele wako. Sijawahi na sijui hata itakuwaje siku hiyo nitakapofanya hicho kitu. Kwa hiyo huwezi kuweka. Binafsi nakwambia huwezi kuweka. Yaani usiweke, haito kukaa vizuri na hautapata ladha nzuri. Unajua samaki ana shombo eh? Na ndio maana anaikuwa viungo vingi ile kukata ile shombo yake. Ya. Kwa hiyo hapo nina supu yangu. Hatua ya kwanza ni mchele ukisha ukuwa umechambuliwa vizuri,
umewekwa kando. Mimi nina tabia moja. Mchele hasa ukiwa mpya siuoshi muda huo. Sijauchanganya basmati na ule mchele wa kawaida. Kwenye basmati kwa kuwa huwa ni mgumu na hata namna ambavyo ukiuroweka hautepeti. Kwa hiyo nimeroweka basmati. Na basmati huwa halina harufu. Kwa hiyo mara nyingi huwa naroweka pamoja na mdalasini, ninaroweka pamoja na uzile kidogo, yani zile bizari nyembamba, na ninaweka maji ya rose, yani ile rose water, na huwa naroweka. Kwa hiyo unapata ladha fulani vi wakati wa kupika na kula. Baada ya hapo vi nimeshika kitunguu changu, nimekatakata na karoti ambayo nimeisaga kwa urefu. Nawasha jiko langu na hapa ninaanza kwanza kupika kwa moto ule wa taratibu. Na jiko ninalotumia ni multi cook. Situmii mkaa, situmii gesi, situmii umeme. Hapa natumia multi cook ambayo hii unaweza ukafanya chakula cha aina yoyote ile. Ukapikia wali, ukapikia maharage, ukafanya vyovyote vile. Inategemea umeseti kwenye upande upi. Kwa hiyo na weka mafuta kidogo. Siweki mafuta mengi kwa sababu kuna nazi. Na weka vitunguu vinaiva vizuri, vikishalegea kidogo, sisubiri vibadilike rangi kwa sababu huu ni wali wa kawaida mweupe. Kwa hiyo sisubiri vibadilike rangi. Vikishakuwa vimelegea tu hapa ninaweka kitunguu saumu ambacho na chenyewe nikishakikoroga sisubiri kigande. Na hata hivyo hakiwezi kuganda kwa sababu sufuria ya hii multi ni non-stick, kwa hiyo haigandishi. Naweka karoti ambazo nimezisaga kwa urefu. Geuza geuza hapa kama dakika mbili tu hivi au tatu. Vitu vikishakuwa vimegeuzika vizuri, naosha sasa mchele wangu ambao nilikuambia siuoshi mapema. Nauosha mchele na ninauosha mchele na chumvi. Yaani ukiosha mchele na chumvi unachambuka vizuri sana ukifika jikoni. Kwa hiyo nauosha mchele wangu na chumvi na uchanganya na huu wa basmati. Baada ya hapa ninaweka kwenye sufuria. Nimeweka tui la nazi, sijaweka maji, nimeweka tui la nazi na nimeweka supu kidogo, ile supu yangu ya nyama ya ng'ombe. Leo napika nyama ya ng'ombe jamani. Nyama ya ng'ombe nitakwambia mwishoni hii naifanyaje. Supu hii naweka kidogo, siweki nyingi. Na koroga na kugeuza geuza vizuri, naonja chumvi kwa sababu kumbuka mchele nimeuoshea chumvi. Kwa hiyo naonja chumvi, nikiona chumvi inafaa, lakini kwangu mimi sipendi sana mambo ya machumvi chumvi. Kwa hiyo hai hii ya kwangu mimi inatosha kwa sababu kutakuwa kuna mchuzi ambao pia nitaweka chumvi. Nitafunika kwa dakika zangu tatu, nitaigeuza tena. Hivyo hivyo nafunika na vikitokota na funua na geuza. Fanya hivyo kwa spidi hiyo hiyo. Samahani, unajua kuna baridi, siweki nyingi. Kwa hiyo nageuza hapa pamoja na tui langu. Tui nimeweka la namna moja tu, lile tui langu la kwanza, kwa sababu kumbuka kuna supu hii hapa. Kwa hiyo nakoroga mpaka yakauke, supu ikauke pamoja na tui la nazi likauke, ule wali uwe hauna maji maji, yani kama maji hapo chini ya kuchemkia kidogo. Sasa ninafunika mfuniko maalumu huu. Baada ya kufunika, ninawacha uive sasa wenyewe hapo. Nitauacha uive kwa muda wa dakika 20 kwa jinsi ambavyo nimeseti hapa. Na baada ya hapo nitafunua. Ya, sasa nafunua. Nikishafunua, wali wangu utakuwa umeiva sasa huu hapo. Unatamani uone ulivyoiva vizuri. Kwenye nyama, hapa kwenye nyama hapa. Hapa kwenye nyama jamani, naonja. Hapa kwenye nyama hapa, hapa kwenye nyama naweka kitunguu, naweka na hoho, naweka na karoti. Nyama nimetoa supu yote. Na nyama mimi ina mafuta. Kwa hiyo yale mafuta ya nyama huwa napenda nikienda
kununua nyama siku ambazo nakula nyama, nipewe na mafuta kidogo ili nisiongeze ongeze mafuta kwenye kupika. Kwa hiyo wananiwekea na mafuta. Kwa hiyo haya mafuta ndio yatakayotumika kufanyaje? Kupikia hii mboga yangu. Na koroga, nikisha koroga na hakikisha hii vitunguu, hoho, karoti vyote vime changanyika na vimeiva vizuri, naweka kitunguu saumu, naweka tangawizi, naweka kiungo cha nyama kile kicubes vile vidonge, naweka ndimu, kama una limao pia unaweza ukaweka, naweka na pilipili manga. Napenda sana kuweka pilipili manga. Na kiungo kingine ninachopenda kuweka, napenda kuweka tunaita masala kwa ajili ya nyama, miti masala. Hii miti masala huko ndani kuna mdalasini kidogo, bizari nyembamba, vile vile kuna giligilani, zile wanaita kotmiri, majani ya kotmiri, sasa mbegu yake ndio inaitwa giligilani. Kuna pamoja na giligilani, hivyo vitu vichache tu pamoja na manjano. Kwa hiyo hapo mimi ndio nimemaliza upande wa nyama. Sipendi mchuzi, sipendi nyanya. Kwa hiyo hivi ndivyo tutakavyokwenda kula na familia. Karibu.

wa carrot. Ni mzuri sana, na jaribu kupika utaona mambo jinsi yanavyokuwa fresh. Tunaelekea wapi sasa? Yupo na Medrack jamani. Medrack Mhalwa yupo. Nilisema ni Badrack Kida lakini yuko Medrack Mhalwa. Deus Gesunte mwenye yuko pale. Nikimuitaga Gesunte anatamani hata nitoe macho. Watu wangu wa faida sana yani leo wametimia hapo. Namuona eti Gaspar anataka naye nimtaje. Haya, ridhika wewe basi. Anaitwa nani? Mario. Kuna nini huko? Em, twende tukasikie kuna nini huko Mombasa. Badru nimekukuna.

kadri ninavyozidi kusikia na hisi kama nishoi kusikia miaka ya nyuma. Yao ndo tunaishi katika nini? Katika dunia ipi? Badru, ujai kusikia wimbo nyuma kabisa huko? Ndiyo, sasa je. Badru ananielewa. Yule lokaa pembeni ya Badru pale. Yule mianyenye mswanu. Sita na dakika 28 kwa saa za Afrika Mashariki, uhondo mapishi huko hewani kama kawaida. Mlioni misi leo nipo. Nasubiri kusoma ujumbe wako hapo baadaye. Usitume ujumbe sasa hivi kwa sababu ujumbe sasa hivi hautasomwa. Nitasoma ujumbe wako hapo baadaye. Huyu ni Mario, tunamaliza naye hivyo. Tukikaribisha

unapohisi gesi imevuja nyumbani. Unashauriwa kutowasha taa, kufungua friji wala kuwasha kibiriti. Na unatakiwa kufungua madirisha ili kuruhusu hewa safi kuingia ndani ya nyumba. Pamoja na kwamba serikali inahamasisha matumizi ya nishati hiyo ya kupikia, lakini watumiaji wanapaswa kuwa waangalifu pale wanapohisi kuna kihatarishi kinachosababishwa na gesi hiyo. Kuna mambo manne muhimu yanayopaswa kuzingatiwa iwapo mtumiaji wa gesi atahisi kuna harufu ya gesi au gesi inavuja ndani ya nyumba yake. Mojawapo ni kutokuwasha taa, kwa kuwa zipo taa ambazo zinaweza kusababisha cheche na kusababisha mlipuko. Pia mtumiaji hapaswi kufungua jokofu au friji wala kuwasha kibiriti, na anatakiwa kufungua madirisha ili kuruhusu hewa safi kuingia ndani ya nyumba. Watumiaji wa gesi wanashauriwa kuwa pale wanapoenda kununua gesi kuhakikisha wanaipima ili kuona ujazo wa gesi kama uko sawa kulingana na kiwango alichoenda kununua, lakini pia kuangalia lakiri. Watumiaji wanaposafirisha gesi wanashauriwa wahakikishe wanaiacha angalau kwa muda

0: uchaguzi hiyo Abenege Akok amesema bado kuna changamoto ndani ya tume ya uchaguzi.
1: There are many challenges facing the commission.
2: Kuna changamoto nyingi zinazoikabili tume na tunaiomba serikali kuharakisha kurekebisha mapungufu ya kisheria na kutoa mahitaji yote ndani ya muda mfupi ili kutuwezesha kuendelea na majukumu yetu katika miezi michache ijayo.
1: Proceed with our duties and responsibilities in the coming few months.
0: Lakini je, uchaguzi huu utakuwa wa aina gani kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2011? Mwenzangu Said Sima amezungumza na Hamdun Masel, mchambuzi wa masuala ya siasa za kikanda na kimataifa akiwa jijini Mwanza.
3: Kwa kweli ni vigumu sana sasa kusema lolote kwamba unaweza kufanyika uchaguzi. Yaani unaweza ukawa katika nyumbani bwana rais wa sasa aliyeko madarakani anaenda kishindana nyumbani wakati yeye kimasao yaliko gerezani. Kuna jambo moja ambalo mimi kabla ya uchaguzi naangalia uwezekano wa uchaguzi wenye kufanyika. Inawezekana uchaguzi kufanyika kabisa. Watu hao wawili wenye mvuto mkubwa, wenye ushawishi mkubwa katika jamii, na kwa bahati mbaya sana pande zote mbili zina wanajeshi tu na viongozi katika jeshi la Sudani ya Kusini. Uwezekano wa Riek Machar kubaki gerezani halafu ikatarajiwa kwamba uchaguzi utafanyika, uchaguzi ule kufanyika leo, kazi ngumu sana.
4: Pengine asipokuwepo Riek Machar, Salva Kiir anaweza kakutana na upinzani wa pande mwingine wa chama kingine.
3: Unaweza usio upinzani kwa maana ya kutafuta ulinganifu, umaarufu wa mtu na mtu na kadhalika, wa kabila na kabila, lakini atakumbana nao katika utaratibu ambao haufai. Na ule utaratibu usiofaa ni utaratibu wa kuuana tena kwa wananchi wa Sudani ya Kusini.
4: Naam, tumeona sababu, miongoni mwa sababu zilizofanya kwamba uchaguzi huu usifanyike ukianzia mwaka 2022 ukaghairishwa 2024 hadi sasa hivi 2026. Sababu zilikuwa zikitajwa kwamba kuna baadhi ya vipengele ndani ya ule mkataba wa amani wa 2018 kwamba havikuwa vikitekelezwa. Zile sababu zote zilikuwa zina mashiko na sasa hivi zimetatuliwa, ama zilikuwa ni sababu tu za kisiasa za kutokufanyika kwa uchaguzi?
3: Zinaweza zikawa na mashiko, ijapokuwa si sababu pekee ambazo zilitakiwa au zinazokuwa sababu ya kuzuia uchaguzi kufanyika kwa muda wote ule. Lakini ile jambo kama nilivyosema mapema kwamba vikosi vya majeshi yanayounga mkono pande mbili, na hiyo ndio hatari. Lakini hebu turejee katika hoja hii ya msingi kwamba hali hiyo imeisha, pengine masharti hayo yametimizwa ili kuweza sasa kutangaza uchaguzi. Sijaona kama nilivyo sawasawa, kwa sababu ni majuzi tu tulishuhudia maafisa wa jeshi waliomuunga mkono Riek Machar wengine wakikamatwa na wengine wakisogelewa na kadhalika.
0: Nam, huyo ni Hamdun Masel, mchambuzi wa masuala ya kikanda na kimataifa, akikamilisha mazungumzo na mwenzangu Said Sima.
2: Haya, tukitoka huko sasa turejee hapa jirani kabisa nchini Burundi. Rais wa taifa hilo na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na hasa nchi za Afrika kuonyesha mshikamano kwa DRC na Uganda katika mapambano dhidi ya janga la Ebola kwa kuepuka kufunga mipaka yao. Taarifa zaidi na mwenzangu Fasta Shahame.
5: Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari mjini Kinshasa, Evariste Ndayishimiye amesema kufunga mipaka sio mwitikio bora wa janga hilo, huku akitolea mfano wa nchi yake ya Burundi ambayo imeacha mipaka yake wazi huku ikiamrisha hatua za kinga na ufuatiliaji wa afya. Mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika alisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi katika eneo hilo na mamlaka za afya kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Kiongozi wa Burundi pia amewataka washirika wa kimataifa kuunga mkono juhudi zinazofanywa na DRC na Uganda ili kuimarisha mwitikio wa ugonjwa wa Ebola. Wito huu unakuja wakati wa mamlaka za afya za Kongo zikiendelea na shughuli zao za ufuatiliaji, kutoa huduma kwa wagonjwa na kuhamasisha raia katika maeneo yaliyoathiriwa.
2: Asante sana Fasta Shahame ukiripoti taarifa hiyo ya kutoka Bujumbura. Utakumbuka kule Mkwinyi janga la Ebola lishakuwa ni janga hili. Limekuwa likiendesha sana nchi ya DRC hasa kule mashariki, mikoa kama Ituri.

0: Kivu, na hasa nchi ya Uganda pia nayo iliathirika na kupata baadhi ya wagonjwa ambao waliambukizwa. Kwa hiyo anachokitoa hapa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ni kwamba nchi zionyeshe ushirikiano kwa taifa la DRC, sababu janga hili si tu la kwao, ni janga la kikanda. Na baadaye tuliona hata umoja wa ilikuwa ni shirika la afya duniani WHO walimtuma mkurugenzi wake kule Tedros kufika kule DRC, lakini pia na kwa baadhi ya maeneo kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauendelei kuwa tishio Afrika, lakini pia katika dunia nzima
1: kabisa. Na tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, zaidi ya mwaka mmoja baada ya kifo cha rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu, familia yake imeshinda rufaa yao baada ya kupinga uamuzi wa awali wa mahakama ulioamuru Edgar Lungu kuzikwa nchini Zambia. Hii ni kufuatia mvutano wa kisheria kati ya familia ya marehemu na serikali ya Zambia, ambayo ilidai kuwa kiongozi huyo wa zamani anapaswa kwa nchini Zambia pamoja na watangulizi wake katika eneo maalum la mazishi ya rais katika mji mkuu Lusaka, huku familia yake ikitaka mwili wake kuzikwa Afrika Kusini ambako alifariki. Janas Zimba ni msemaji wa familia ya Lungu, anasema sasa familia imeanza maombolezo rasmi.
2: They have started their period of mourning because they've been
3: wameanza maombolezo rasmi baada ya kipindi kirefu cha kuliweka jambo hili sawa.
2: Under some dispute for close to,
3: unajua hili jambo limechukua karibu mwaka mzima na sasa mgogoro umetatuliwa na familia imeanza kuomboleza.
2: The family has begun its period of mourning.
1: Hukumu ya mahakama kuu ya rufaa imebainisha wazi kuwa sasa mwili wa Edgar Lungu utazikwa nchini Afrika Kusini na kuhitimisha mvutano huo wa muda mrefu kati ya familia ya Lungu na serikali ya Zambia.
0: Naam, ni taarifa kubwa sana Ikulu Mkwinyi, hasa ukizingatia kwamba imekuwa ni mgogoro wa muda mrefu kati ya nchi hizi mbili. Afrika Kusini wakizingatia maombi kutoka kwa familia ya mpendwa wao Edgar Lungu, lakini pia Zambia nao wakiwa wana hoja zito zenye mashiko kwamba huyu ni kiongozi wetu. Unajua kuwa ukisha kuwa rais wa taifa unakuwa ni nembo, unakuwa ni alama, na ni haki ya taifa kumuhifadhi aliyekuwa rais wao pale ambapo sheria na taratibu zinaelekeza. Kwa hiyo kwa mujibu wa Zambia, wao wanasema kuna eneo maalumu ambalo kama rais wa zamani anatakiwa kuzikwa. Lakini familia inasema hapana, huyu mtu anatakiwa kuzikwa wapi? Afrika Kusini. Lakini hatimaye mambo yamewekwa bayana na Edgar Lungu atazikwa Afrika Kusini. Unaweza kutuandikia ujumbe wako msikilizaji kupitia nambari ya simu 0738336925. Kula Mkuji tayari unaweza kutusomea ujumbe wa msikilizaji.
1: Huyu anasema naona Ebola bado tatizo kwa Kongo. Wasaidie ndugu zetu, niite Yegemani Kinyozi toka Msowero Kilosa. Asante sana Yegemani kwa ujumbe wako. Nikimtafuta mwingine, huyo anaitwa mwanaharakati na si Mr. Joseph Kinasa wa Isaka Misheni Wanja Buchosa, anasema tuko pamoja. Asante sana. Nikiendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji, huyo anaitwa anasema kwamba haya, asante sana kwa ujumbe wako. Anasema ujumbe ni mwingi sana Tongo.
0: Wakati huo unapitia ujumbe, nimkumbushe tu msikilizaji kwamba hapo baadaye

0: kutokana na ugonjwa wa Ebola. Haya, nikimtafuta mwingine hapa, huyo anaitwa ni baba Kashfa, anasema yupo Chitekete miti mitatu, anasema tupo pamoja, pia anawatakia kazi njema, tunashukuru sana.
1: Haya,
0: nikimtazama mwingine hapa anasema anasema mjomba, vita ya Kongo imefikia wapi? Ni mimi hapa Ndala Mai kutoka Lumuma Mafene. Anauliza imefikia wapi.
1: Naona anamaanisha vita kati ya serikali ya DRC lakini pia na waasi wa M23. Mikataba mingi imesainiwa, lakini juhudi mbalimbali zimefanyika ikiwemo Nairobi, ikiwemo Rwanda, Washington nayo iliingilia kati, Doha, Qatar nayo iliingilia kati, lakini bado mambo hayajakaa sawa kwa 100%. Lakini jitihada bado zinafanyika kumaliza vita au vimekaa karibu miongo mitatu. Kwa utakumbuka tukiongelea Afrika, unafahamu kuna vita ya pili. Vita ya kwanza ya Afrika ilifanyika Kongo pale, lakini kuna vita ya kwanza, lakini pia kuna vita ya pili. Utakumbuka ndio vita pekee ambayo ilihusisha mataifa unaambiwa zaidi ya 6 kwa hapa Afrika. Kwa hiyo bado kuna jitihada mbalimbali za kidiplomasia zinatumika kuwaleta watu hawa pamoja.
0: Kabisa. Nikimalizia jumbe mbili za mwisho, huyu anasema upumzike kwa amani Edgar Lungu, ni mimi Mtutimbe Konde Lendi wa Mkululu Masasi. Asante sana kwa ujumbe wako.
2: Itambe daima.
1: Hakika Itambe daima, hii ni Kaifa tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu.
0: Mimi ni Kulwa Mkwiji.
1: Haya, sasa nakupeleka katika uga wa kimataifa na tukianzia pale nchini Uingereza. Sasa Kulwa, unajua kidiplomasia kuna namna ya kuitaja Uingereza. Unajua kwa Kiswahili Uingereza ni Uingereza, si ndio? Lakini kuna vitu vichache, kuna British, kuna England. Unapotaja haya majina inategemeana na unataka kumaanisha nini, lakini zinatumika tofauti hasa unapoongelea kwenye masuala ya kidiplomasia na katika kuitambulisha nchi. Siku moja tutaandaa hilo somo kwa Mkwiji.
0: Kabisa.
1: Haya, nikupeleke huko nchini Uingereza ambako tuliona kuna taarifa ya kujiuzulu kwa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Sir Keir Starmer kujiuzulu katika chama chake cha Labour, na hii ni baada ya shinikizo kubwa kutoka ndani ya chama hicho lakini pia nje ya chama hicho. Na hii ni baada ya siku chache kushinda ubunge kwa Andy Burnham. Huyu ameshinda ubunge kule Manchester na ameshapishwa rasmi na ametangaza rasmi atagombea kiti cha waziri mkuu ili kumrithi Sir Keir Starmer ambaye alirithi mikoba kutoka kwa Rishi Sunak, naye alirithi kutoka kwa wakina Liz Truss, lakini baadaye tuliona wakina Boris Johnson walijiuzulu, wakina David Cameron na wengine wengi, zaidi ya mawaziri wakuu 6. Sasa moja kwa moja ninaye Leonard Chakupewa, natamani atueleze kwa ufupi kwanza kwa nini Sir Keir Starmer alijiuzulu, lakini baadaye atakuja kutueleza kwa nini kumekuwa kuna hii kujirudia kwa mawaziri wakuu wa nchi hiyo kujiuzulu. Tuungane sasa sana Leonard Chakupewa. Leonard Chakupewa, kwa nini Sir Keir Starmer amejiuzulu?
3: Hatua ya Keir Starmer kujiuzulu waziri mkuu katika taifa la Uingereza inakuja kutokana na changamoto mbalimbali ambazo serikali yake lakini pia yeye mwenyewe amekabiliana nazo kwa muda sasa tangu alipoingia madarakani. Angalau kwa uchache tunaweza kusema ilikabiliwa kwa kiasi kikubwa na kushuka kwa umaarufu. Hii ni serikali yake, lakini pia kulikuwa na changamoto za kiuchumi na gharama za maisha. Utakumbuka kwamba aliingia madarakani wakati tayari kuna chokochoko na vita baina ya Marekani na Iran kwa kushirikiana na Israel katika mashambulizi Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Uingereza ni taifa ambalo pia lilikabiliwa kwa muda mrefu na mtikisiko unaotokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz uliotikisa na kufanya uchumi kudorora katika ulimwengu na gharama za maisha kupanda.
1: Sawa, Leonard Chakupewa, umezungumza vizuri kwa nini amejiuzulu, lakini kuna huku kurudia kwa mawaziri wakuu wa Uingereza kujiuzulu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu labda imekuwa ni ngumu kutawalika

0: kama baadhi ya wachambuzi wanavyosema, au ni kipi hasa kinasababisha jambo kama hilo?
1: Inasababishwa na changamoto mbalimbali ambazo awamu za viongozi husika wanakuwa wanakabiliana nazo, na sababu zimekuwa zikitofautiana kama hivi kwamba unajua taasisi za kimfumo, lakini pia demokrasia kwa mataifa haya ya wenzetu zimeshakomaa na kupiga hatua kwa mbali sana. Kwa hiyo inapotokea kukawa na masuala ambayo watu wanahisi kwamba yameshindwa kushughulikiwa kwa namna ambayo inawafurahisha, lakini pia kuwapa ile taswira ya kwamba kweli wewe umewajibika vile ambavyo walitegemea, basi hawana hiana isipokuwa kuweza kukuambia tupishe ili ya mtu mwingine sahihi. Na kwa kiasi kikubwa naweza kusema kwa maana hiyo ni masuala tu ya changamoto ambazo zinakuwa zikijitokeza, ambazo zinakuwa ni nzito, ambazo zinakuwa zikikabili maisha ya watu.
0: Sawa, cha kupewa. Unaweza kwa kumalizia labda kwa ufupi sana, ni nani ambaye anatarajiwa kurithi mikoba ya Sir Keir Starmer, waziri mkuu wa Uingereza?
1: Katika majina yanayotajika mengine kuonekana kuwa na ushawishi au nafasi ya kuweza kusimama katika nafasi ya kumrithi Sir Keir Starmer katika chama hicho, yapo kadhaa, lakini mojawapo ni la bwana Andy Burnham. Huyu amekuwa katika siku za karibuni, kwanza amekuwa mkosoaji mkubwa wa huyu Keir Starmer mwenyewe na namna ambavyo amekuwa akisimamia masuala haya, lakini hata umaarufu wake ndani ya chama umekuwa ukiongezeka. Sofa ametangaza kwamba katika uchaguzi huu wa ndani wa chama hicho baada ya kushinda ubunge atagombea uongozi wa chama hicho katika uchaguzi huo wa Septemba. Kwa hiyo Andy Burnham kwa kiasi kikubwa ndiye ambaye anaonekana kupewa nafasi ya kuweza pengine kutoa kijiti cha uongozi huo.
0: Asante sana Leonard cha kupewa kwa uchambuzi wako. Bila shaka msikilizaji, tutaendelea kukuletea taarifa ambazo zinaendelea kule nchini Uingereza.
2: Kwingineko, idadi ya watoto na vijana wanaoathiriwa na migogoro pamoja na mabadiliko ya tabianchi imeongezeka kufikia watu milioni 258, jambo linalowalazimu kukosa huduma za msingi pamoja na elimu. Taarifa zaidi na Said Sima.
3: Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa, watoto milioni 100 wameachishwa shule kutokana na migogoro ndani ya nchi zao, huku rika la wanaotakiwa kwenda shuleni na wao kikosa nafasi hiyo. Idadi ya watoto wanaoathiriwa na migogoro hiyo inatajwa kuongezeka ndani ya miezi 18 pekee, watu milioni 21, na kufikia idadi ya watu milioni 258 duniani. Hii ni kutokana na kuyahama makazi yao baada kuibuka migogoro ama mabadiliko ya tabia nchi.
0: Naam, asante sana Said Sima. Na msikilizaji, kama nilivyokualifu hapo mwanzo, moja kwa moja na kupeleka mkoani Kilimanjaro, ambako kuna matangazo ya moja kwa moja ya sherehe za uzinduzi wa jengo la tiba ya mionzi hospitali ya rufaa ya kanda ya KCMC, na mgeni rasmi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na hivi sasa ninavyozungumza anaendelea kuzungumza.
4: Kakangu Laswai yuko hapa na sisi, wajumbe wa bodi ya shirika la Msamaria Mwema mliopo, baba askofu Frederick Shaw kwa dosisi ya kaskazini, na makamu mwenyekiti wa bodi ya KCMC baba askofu Kotai, rais wa CCT, waheshimiwa mababa askofu wakuu wa majimbo na viongozi wa kanisa KKKT, Profesa Gilead Masenga, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya KCMC, madaktari hospitali hii, wauguzi na watumishi wote, viongozi wa hospitali ya rufaa hii pamoja na chuo kikuu cha KCMC na taasisi ya utafiti KCRI. Tambue pia uwepo wa wachungaji na mapadri, washirika na wadau wetu wa maendeleo mliopo, Foundation for Cancer Care, Madam President Hazel Reinhardt, lakini pia tambue uwepo wawakilishi wa Cardiac Care in Africa, viongozi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, ndugu wageni waalikwa, ndugu wanahabari, vikundi vya burudani, walimu wazalendo, wanawake na Samia, wana Msanja, polisi brass band, pamoja na ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Ndugu zangu, nami niungane na viongozi wa dini na wote walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka zake kutuwezesha kukutana hapa leo kwa ajili ya uzinduzi wa jengo la tiba ya mionzi katika hospitali hii ya rufaa KCMC. Hii ni mara yangu ya pili kufika hapa. Mara ya kwanza nilikuja mwezi Oktoba mwaka 2021 kwa mwaliko wa Baba Askofu Dr. Fredrick Cho wakati wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 ya hospitali ya KCMC. Na katika ziara ile nilipata heshima ya kuweka jiwe la msingi la jengo hili la huduma za tiba mionzi, wakati ujenzi wa banka ukiwa bado katika hatua za mwanzo. Leo kwa furaha kabisa nimerudi nikiwa na kazi ya kuzindua jengo hilo na huduma zake. Tujipongeze ndugu zangu. Nakushukuru Baba Askofu Dr. Alex Malasusa kwa kanisa la KKKT kwa kunialika kwa heshima kubwa kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu na kunileta tena mahali hapa kwa mara ya pili. Na leo nilipowasili nipata wasaa kutembelea jengo na kujionea huduma zinazotolewa na taasisi hii. Kwa kweli nikiri kwamba jengo hili limejengwa kwa viwango na teknolojia inayokidhi huduma zinazohitajika. Hongereni sana. Pongezi hizi pia nazitoa kwa wadau wengine wote ambao mmekuwa mkishirikiana na tukishirikiana nao kwa hali na mali katika kuijenga KCMC na kuifanya kwa hospitali kimbilio ya rufaa kwa kanda hii ya kaskazini. Lakini vile vile ni hospitali ya kufundishia na ni kituo cha kuchochea utafiti kupitia chuo kikuu cha KCMC na taasisi ya utafiti ya Kilimanjaro Christian Research Institute. Kwa namna ya pekee niwatambue na kuwashukuru washirika wetu, taasisi ya Foundation for Cancer Care in Tanzania na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID kwa mchango wao uliowezesha kukamilisha mradi huu. Vile vile natambua mchango wa taasisi ya Foundation for Cardiac Care in Africa katika mradi unaoendelea wa kituo cha matibabu ya moyo. Hakika huu ni ushirikiano wenye maana kwa sababu unagusa moja kwa moja maisha ya watu wetu. Pamoja na shukrani hizo, kwa kuwa hii ni ziara yangu ya kwanza mkoani Kilimanjaro tangu tumemaliza uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wa mkoa huu wa Kilimanjaro kwa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi na kukipa ushindi mkubwa Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana kwa imani mlioionyesha kwetu. Tutaendelea kuwatumikia kwa uadilifu, bidii na matokeo makubwa. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, hospitali ya rufaa KCMC ina heshima kubwa hapa nchini na hata jirani kwa huduma bobezi na za kibingwa zinazotolewa hapa. Uzinduzi wa jengo hili la tiba mionzi ni hatua nyingine muhimu katika kusogeza huduma hizo karibu na wananchi. Na tumesikia hapa Baba Askofu Malasusa amesema inahudumia pia nchi jirani, wenzetu wanaotoka nchi jirani. Kwa kanda hii ya kaskazini, uwepo wa huduma ya tiba mionzi hapa KCMC ni faraja kubwa kwa familia nyingi zilizokuwa zikibeba gharama na usumbufu wa kusafiri kwenda mikoa mingine kufuata matibabu. Na mikoa ambayo walikuwa wanakwenda ni Dar es Salaam, Ocean Road, labda na Bugando. Sasa hiyo ni safari ndefu sana. Huu ni mwelekeo wa serikali kupunguza umbali kati ya wananchi na huduma za kibingwa wanazostahili kuzipata. Natambua pia, na kwa kweli, au nimetambua pia kwamba kweli ninyi mmetambua vyema kuwa wajibu huo hauwezi kutekelezwa na serikali peke yake. Kama tunavyosema, kidole kimoja hakivunji chawa. Hivyo chawa huyu wa KSMC hakuvunjwa na mtu mmoja. Tumevunja sisi serikali, wamevunja wadau wetu tuliowatunza hapa, na wote tumefanya jambo hili likamilike. Tumepanga kwa pamoja, kwa kuaminiana na kusimamia utekelezaji wa malengo yetu ili kufikia dhamira ya pamoja ya kulijenga taifa lenye ustawi. Kwa wadau wote nasema asanteni sana. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, kama ilivyo kwa nchi nyingine duniani, Tanzania pia tunakabiliwa na changamoto ya ugonjwa wa saratani. Huu si ugonjwa wa mtu au familia moja au kabila fulani au imani fulani. Ni changamoto inayogusa afya ya kila mmoja wetu, lakini pia inaingia kwenye uchumi na usai wa jamii na taifa kwa ujumla. Changamoto hii inapomkuta mwananchi haishii kwenye tiba pekee, huleta hofu kwa familia yaliyeguswa na changamoto hii, gharama, lakini pia safari ndefu, na wakati mwingine kukatisha ndoto za familia. Ukweli huu unatukumbusha kuwa nyuma ya kila mgonjwa kuna familia inayohangaika, kuna Mtanzania mwenye ndoto zisizotimia, na kuna mwananchi anayehitaji kurejeshewa matumaini. Aidha, huku ndiko kutekeleza maagizo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 inayosisitiza kuboresha maisha na usawa wa Tanzania kwa kusogeza huduma karibu na wananchi. Sasa kama nilivyosema mapema, huduma hii ya kanda, huduma nyingine zote za afya tunazisogeza karibu na wananchi. Huduma hizi kubwa kama kansa na upasuaji wa moyo au matibabu ya moyo, nayo tumeanza kusogeza kwa wananchi. Tumeanza kupeleka, tukua na kituo kimoja pale Ocean Road, tumepeleka Bugando, na sasa tuko kanda ya kaskazini. Tumemaliza, kazi inaendelea, tunajipanga kusogea kwenye kanda nyingine za Tanzania. Lengo ni kusogeza huduma hizi karibu na wananchi. Kama walivyoeleza au walivyoeleza Mheshimiwa Waziri pamoja na mkurugenzi mtendaji wa KCMC, kwa huduma za tiba mionzi zimekwishaanza kutolewa tangu mwezi Februari mwaka huu. Nimetembelea jengo, nimekuta wagonjwa na nimeangalia hali za wagonjwa. Ingekuwa bado tuna kituo kimoja cha kutoa huduma, wengi wa wagonjwa niliowaona ndani wangeshindwa kuja Ocean Road, wangeshindwa na wangebaki na maradhi yao. Nimekuta watoto ambao wangeshindwa kuhudumia na wangeshindwa kukua kuwa watoto wema wa taifa hili. Niseme tu kwamba kuanza kwa huduma hizi ni hatua muhimu katika kuimarisha mfumo rufaa nchini, na zinasaidia kupunguza msongamano wa wagonjwa wanaopelekwa taasisi ya saratani ya Ocean Road, na hivyo kuwapunguzia gharama na kuharakisha matibabu kwa wananchi wanaotokea kanda hii ya kaskazini na maeneo ya jirani. Ndugu zangu, pamoja na mchango uliotolewa na wadau wengine, kama alivyosema Waziri wa Afya, serikali tumetoa mchango wetu na ni wajibu wetu, na hatuna haja ya kujisifia hapa, ni wajibu wetu, tumefanya wajibu wetu. Bilioni 5.5, na bado kuna ombi la awamu ya pili ya vifaa tunalibeba, tunakwenda kulifanyia kazi. Nikiri kwamba KCMC imeanza vizuri na mnafanya kazi nzuri. Sasa endeleeni kuimarisha ubora wa huduma, kwa kuwa na huduma yenye mpangilio, nidhamu na matokeo mazuri kwa wagonjwa. Mgonjwa anapofika hapa apokelewe kwa wakati, apate vipimo bila kuchelewa, aelezwe mpango wa matibabu anaouelewa, anze matibabu kwa mpangilio na vipimo vinavyokidhi hali yake, nafuatiliwe baada ya huduma. Na hili ndio kubwa, nimetembea ndani kule, yale yote mengine niliyoyasema nimeyaona yanatendeka. Langu ni kuhimiza, lakini kufuatilia baada ya matibabu, hili ni jambo jema pia, ili tujue jitihada zetu zimehuisha wangapi na tumeshindwa kwa wangapi. Kwao ni muhimu kufuatilia baada ya matibabu. Ndugu zangu, lengo la serikali ni kuhakikisha huduma bora za afya zinakuwa haki ya kila Mtanzania, ni haki ya kila Mtanzania. Katika kutimiza azma hiyo, serikali katika mwaka wa fedha wa 2026/2027 bajeti tuliyoipitisha juzi na bunge imetenga takriban shilingi trilioni 1 bilioni 800 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele vya sekta ya afya, ikiwemo kuboresha upatikanaji wa huduma, dawa na vifaa tiba. Tunafanya hivi tukitambua kuwa uwekezaji katika afya ni uwekezaji katika nguvu kazi ya taifa na ustawi wa familia zetu. Pia tunapoendelea na safari ya maendeleo, taifa letu linaanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo. Malengo yaliyowekwa ya dira 2025 hayatotimia kama hatutokuwa na watu wenye afya na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Ndio maana tunatoa kipaumbele katika sekta ya afya. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, pamoja na kazi nzuri tunaifanya katika tiba, hatuna budi sasa kujiimarisha kwa upande wa huduma za uchunguzi wa awali. Saratani ambazo zikibainika mapema, matibabu yake huwa rahisi, na zipo nyingine zenye uwezekano wa kupona kwa haraka. Nimekuwa nikiona huduma za elimu kwa umma zikitolewa katika kampeni maalum katika vituo vya afya, lakini hata katika kambi mbalimbali za huduma za afya nchini. Nawapongeza sana kwa jitihada hizi, na ninawasihi Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wote kuongeza huduma za uchunguzi wa awali ili kubaini na kutoa matibabu ya mapema maradhi ya saratani. Na kwa hapa kwetu Tanzania, saratani ambayo sana inatusumbua ni ile ya mlango wa kizazi kwa wanawake, saratani ya matiti kwa wanawake, lakini tezi dume kwa wanaume, koo kwa wanawake na wanaume, na saratani nyinginezo, lakini hizi hizo zitaja ndio maarufu sana hapa kwetu Tanzania. Katika hatua nyingine, napongeza kwa hatua nzuri ya ujenzi wa kituo cha kisasa cha magonjwa ya moyo hapa KCMC, ambao tumesikia kutoka kwa mkurugenzi mtendaji kuwa umefikia 40%. Hongereni sana. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba kituo hiki nacho kinakamilika, na niwaahidi kwamba kitakamilika. Kutokana na maono haya ya KCMC kutoa huduma za saratani na moyo, hapa nataka nizungumzie kuongezeka kwa maradhi ya saratani na maradhi ya moyo kwa watoto ndani ya taifa letu kwa kiasi kikubwa. Saratani zamani tulikuwa tunajua watu wazima, sasa hivi watoto wadogo kwa namba kubwa tu wanapatwa na maradhi haya. Maradhi ya moyo, vitoto vinazaliwa mioyo inatundu, moyo si mshipa umefanyaje, nini kimefanyaje. Sasa niombe au nielekeze, hili ni swala la kuangaliwa kwa kina, hasa watafiti wetu. Vituo vyetu vya tafiti za afya kwa kushirikiana na waliotuzidi ujuzi duniani, tuzame kutafuta sababu zinazoleta ongezeko la maradhi hayo kwa watoto wetu na kutoa elimu ya kutosha kwa jamii ya Watanzania ili kuepuka yale yote yanayofanya tulete watoto wenye maradhi hayo duniani. Ndugu zangu, na hapa nimemsikia Baba Askofu Malasusa akisema kwamba kwenye maradhi ya moyo wagonjwa wengi wanatoka kaskazini na kwamba tukimaliza jengo lile litasaidia wagonjwa kutokwenda JKCI Arusha na Dar es Salaam, lakini watatibiwa hapa. Sasa pia watafiti wetu watuambie sababu ni zipi ambazo mkoa huu unaleta wagonjwa wengi wa moyo, sababu ni zipi hasa. Ndugu zangu, nakuelekea kuhitimisha hotuba yangu, niruhusu niseme kwa masuala yenu mliowasilisha Baba Askofu Malasusa, nimeyasikia na nimeyapokea. Maombi yenu ya awamu ya pili ya mpango wa manunuzi wa vifaa tiba tumewapokea, waziri yupo, tutakwenda kuyafanyia kazi. Msamaha wa kodi kwa vifaa na muundo wa utumishi KCMC, msamaha wa kodi kwa vifaa tunachukua, na ni imani yangu kwamba maombi yameshafika TRA, tutakwenda kuyafanyia kazi kwa pamoja. Lakini muundo wa utumishi wa KCMC, jambo hili lililetwa kwangu mara ya kwanza na Baba Askofu Shoo mwaka 2021 nilipokuja kwenye sherehe za miaka 50 ya KCMC. Lakini mara ya pili nilikutana na Baba Askofu Malasusa mwaka jana 2025 na aliniambia jambo hili hili la muundo wa utumishi, na nikamwaahidi nitalifanyia kazi. Ndugu zangu na watumishi wa KCMC, nimelifanyia kazi. Serikali imeanza kulifanyia kazi. Tumefanya uchambuzi wa kina. Tukakuta tutakuwa na ongezeko la gharama la milioni 340 kwa mwezi tutakapotekeleza muundo huu. Na kwa maana hiyo, kwa sababu bajeti iliyokwisha imemalizika bila kuwa na component hii, hatukuweza kutekeleza. Na bajeti tuliyoipitisha jana ni lazima kwanza ifanye kazi na tuone tunaweza tukaingiza wapi ongezeko hili bila kuathiri maeneo mengine. 340 ni fedha nyingi kwa mwezi. Kwa hiyo tumeamua tutakapofanya mapitio ya bajeti mwezi Disemba mwaka huu, tutaangalia uwezekano wa kupenyeza hili, kuanza kutekeleza muundo mpya wa utumishi kwa hospitali ya KCMC. Kwa hiyo nimelifanyia kazi Mababa Askofu kama mlivyonitaka. Kwa ndugu zangu watumishi wa KCMC, jengo tulilolizindua leo ni zuri na lina vifaa vya kisasa. Vifaa vyote nilivyoviona pale ni toleo jipya la vifaa vile. Leo ukienda popote ulimwenguni utamurikwa na vifaa vile vile vinavyomurika hapa. Hiyo ndiyo Tanzania, hiyo ndiyo KCMC. Ila vifaa vile vitapata maana pale vitakapoambatana na huduma inayotolewa kwa ubora, weledi, nidhamu, uadilifu na kwa kuzingatia misingi ya utu. Nimekutana na madaktari bobezi na madaktari bingwa, wamenieleza mambo wanayoyafanya mle ndani. Nimewaelewa na nimewaelewa mara mbili kwamba wamedhamiria kutoa huduma kwa wananchi. Nimekutana na mwanangu mmoja anaitwa Rehema kule kunakopigwa mionzi, amenieleza anachokifanya na nikaelewa kwamba amebobea. Sasa uwepo wa vifaa, uwepo wa madaktari uendane na huduma inayotokea inayotakiwa. Mgonjwa hudumiwe katika mazingira salama. jambo hili ni kubwa, maradhi haya ni makubwa, wagonjwa wahudumiwe katika mazingira salama. Vile vile, ili huduma hizo njema ziweze kuwa endelevu, matunzo ya vifaa hivyo ni jambo la kuzingatia sana, kwa sababu limashine moja tu likisita kule ndani, mfumo wote wa matibabu umesimama, kwa sababu mashine moja imesita kufanya kazi. Kwa hiyo, kwa ndugu zangu, watoto wangu ambao mnahudumia mashine hizi, uangalifu, umakini, uzingatiaji wa maelekezo ya kuendesha vifaa hivi ni muhimu sana. Ni wasihi sana kila mmoja wetu au kila mmoja wenu mnaohudumia, abebe jina la KCMC kwa uzito na heshima yake. Sio leo tumezindua baada ya mwezi huduma hakuna vifaa vimesimama, hapana. Kama ni maintenance, kampuni zinazofanya maintenance ziitwe mapema kabla mashine kusimama. Niwaombe sana, tulibebeni jina la hospitali yetu. Ndugu zangu, niungane na Askofu, Baba Askofu Malasusa kusema kwamba, na niwasihi wananchi, tusiogope kupima. Saratani si hukumu ya kifo. Tukiwahi hospitali mapema, tukafuata ushauri wa wataalamu na kuepuka vihatarishi vinavyoepukika, tunaongeza nafasi ya kupona. Hivyo nawasihi wanaume, msione aibu kupima. Mnakuja katika hatua ya mwisho. Tezi dume imeshaota, imesha nini, maumivu yakikukolea ndio sasa huna budi unakwenda. Lakini vyema kwenda kupima mapema, ili ujue hadhi yako, ujue uko kwenye hali gani. Msiogope kupima. Na kwa wanawake wenzangu, tusichelewe kufanya uchunguzi. Uchunguzi wa kansa za kizazi, lakini pia uchunguzi wa kansa za matiti. Tusiogope kwenda kupima. Jichunguze. Amesema hapa Baba Askofu kwamba wagonjwa wasizidi, ndio, lakini vifaa vile vipo pia kufanya uchunguzi mzima humwe, lakini ukienda kitakuskini mwili wote, ilipo kinasimama, kinaonesha mchale, hapa ipo. Lakini kama hakuna, mwanga ule utapita tu, na ukinyanyuka pale unaambiwa hakuna. Lakini kama ipo, itasimama iseme hapa kuna dalili. Kwa ni bora kujua hali yako mapema, bora kujua hali yako mapema. Kwa nadhani madaktari baadaye huko mngeweka siku maalum kwa wale wanaotaka kufanya uchunguzi wa afya zao. Viongozi wetu wa dini, jamii na vyombo vya habari, tuendelee kusaidia kutoa hamasa na elimu sahihi. Watu wetu wasipelekwe katika tiba zisizothibitishwa wakati ugonjwa ukiendelea. Imani na tiba si maadui. Mungu wetu ametupa maarifa na utaalamu, vitusaidie kuokoa maisha. Kumweka tu mgonjwa hapa ukamwekea mkono, baba msaidie, Mwenyezi Mungu, ya Allah, surati nini ile shekhe, surati Shifa, ukamsomea umemshika kichwa, haiondoshi kansa. Baba, waleteni kwa wataalamu watibiwe. Rai yangu kwenu, tuwatie moyo wagonjwa wa saratani, tuwasaidie kupata taarifa na matibabu sahihi. Mwisho, ndugu zangu, nihitimishe kwa kusema leo KCMC imepiga hatua, lakini wananchi wanatarajia matokeo. Tunatamani kuona huduma zaidi, wataalamu zaidi, muda mfupi zaidi wa kusubiri au wa kusubiria huduma, vifaa vinavyotoa huduma endelevu, na wagonjwa wanaotibiwa mapema kwa tabasamu. Niwahakikishie kwa serikali itaendelea kuenzi mchango wa madhehebu yote ya dini nchini katika kuimarisha ustawi wa watu wetu. Na hapa ni shukrani maalum kwa dini zote nchini. Tunasaidiana nao katika kutoa mchango wa elimu kwa watu wetu, lakini vile vile mchango wa matibabu. Na mambo mawili ni muhimu sana. Lakini katika maeneo mengine ya maji na mazingira, taasisi za dini pia zinafanya kazi huko. Na ndio maeneo muhimu kwa maisha ya wanadamu. Kwa hiyo serikali inawashukuru sana na tunawahakikishia ushirikiano wetu katika kuleta ustawi wa Watanzania. Katika hilo niseme ninyi mmetambua kwa kazi ya utume iliyotimia, haina budi kujielekeza katika kuokoa roho na mwili. Na kuokoa roho ni katika mahubiri mnayotupa, katika miongozo mnayotupa, lakini pia katika matibabu mnayotupa. Hiyo hiyo inaingia kwenye kuokoa mwili, sababu unapomtibu mtu, unapomfanya awe na chakula bora, unapomfanya awe na elimu nzuri, umemwokoa katika maisha yake. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunasema kwamba huo ndio utume mwema na wenye baraka mbele za Mungu. Wale tunaojiita watume, watumishi wa Mungu, huo ndio utume mwema wenye baraka za Mungu. Baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa jengo la tiba la mionzi la hospitali ya KCMC limezinduliwa rasmi.

0: Asanteni na ongereni sana. Lakini pia, naomba mkae, bado sijamaliza. Nimezindua tu. Sasa ni shukurani maalum kwa tuzo. Mimi mwenyewe na wenzangu wote tulotunzwa. Tunashukuru kwa moyo wa shukurani mliotuonesha KCMC. Tungeweza kuja hapa tukazindua mkatuambia jamani asanteni, we salute you, tukatoka tukaenda zetu. Lakini mmetupa kumbukumbu za kwenda kuweka kwenye maktaba zetu kwamba hii nilipokwenda KCMC. Tunawashukuru sana. Nawatakieni wote neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Tunasema kwamba nalikuwa nasoma pale Samueli 17, Samueli 7 mstari wa 12. Nasema nini? Hata sasa Bwana ametusaidia. Tusemeni asante na alhamdulillah. Mungu ibariki hospitali yetu ya KCMC. Mungu aibariki KKKT. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Pamoja na baraka za Mungu zitushukie Tanzania. Asanteni sana.
1: Naomba tusimame na makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni hotuba hiyo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anapoitoa kule Kilimanjaro kwenye matangazo ya moja kwa moja ya sherehe za uzinduzi wa jengo la tiba ya mionzi hospitali ya rufaa ya kanda KCMC. Na mengi ameyazungumza ikiwemo kufungua jengo hilo la tiba ya mionzi, lakini pia ametoa shukrani zake kwa mchango wa dini katika kuhakikisha kwamba wanatoa huduma za kijamii ikiwemo huduma za afya. Ni kuombe radhi kwa vipindi ambavyo vimeathirika kutokana na matangazo hayo, lakini hivi sasa ni sana dakika 21, tunakwenda kusikiliza kipindi cha Tuwekane Sawa. Itakapotimu saa 9 kamili utasikiliza muhtasari wa habari.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.

Ni Theonas Asile ni kukaribisha katika kipindi hiki mbashara cha kuzungumza nawe tarehe 24 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Mtoto Yohana Anthony akikukumbusha kwamba haimbi ili apewe mwaliko wa kutembelea ikulu, haimbi ili kukushawishi wewe umpongeze, lakini moyo wake wa dhati umemtuma kuimba hivi kuhusu amani ya Tanzania, akiamini fika ikitoweka hata kile ambacho tunadhani tunaweza kukitimiza hakiwezi kufikiwa huko. Kuelekea dira 2025 kukamilika kwake Juni 30 ya mwaka huu 2026, lakini kuelekea dira ya 2050 ambayo itaanza siku saba zijazo tarehe mosi ya mwezi wa saba mwaka 2026, tunaendelea kusisitiza amani kwa ajili yako wewe na kwa ajili yangu mimi, kwa kuwa hatuna sehemu nyingine ya kukimbilia isipokuwa hapa Tanzania tulikozaliwa, na ndiko tutakakohifadhiwa baada ya kutoweka katika dunia hii. Leo msikilizaji, ni siku ya kimataifa ya wanawake katika diplomasia, na inaelezwa kwamba licha ya wanawake kuwa ni zaidi ya nusu ya watu wote duniani, bado ushiriki wao katika kuongoza mataifa mbalimbali hauko kwa kiwango kikubwa. Kati ya nchi 193 ambazo ni wanachama wa Umoja wa Mataifa, ni nchi 34 pekee ndizo ambazo wanawake wamechaguliwa kuhudumu kama wakuu wa nchi ama wakuu wa serikali. Kwa nchi za Afrika unazungumzia marais wawili pekee kati ya mataifa 55 yanayotambuliwa na Umoja wa Afrika, lakini mataifa 54 yanayotambuliwa na Umoja wa Mataifa. Bado ushiriki wao unahitajika, na sababu hasa rahisi zaidi msikilizaji ya kuelezwa kwamba kuna haja ya kuongeza ushiriki wa wanawake katika diplomasia, inaelezwa kwamba wanawake wamekuwa wakibeba jukumu zito na muhimu katika utawala wa kimataifa, hasa kuandikwa na kutiwa saini kwa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mwaka 1945. Kinasisitiza zaidi kwamba msikilizaji, wanawake wamekuwa wakweli wakisimamia kwa vitendo kile wanachokiamini, na mara nyingi macho yao hubeba upeo wa mbali zaidi ya hapa tulipo, ikimaanisha kwamba kama kitatokea hiki na hiki, madhara yake ni haya. Na kwa kuwa waathirika wakubwa wa machafuko duniani wamekuwa ni wanawake na watoto, basi wamekuwa wakichukua tahadhari zaidi kutoingia kwenye sintofahamu yoyote katika mataifa mbalimbali duniani. Msikilizaji, nimeanza hivyo ili nikukaribishe katika kipindi maalum cha leo, ama tuwekane sawa maalum ya leo. Leo ikiwa ni siku ya wanawake katika diplomasia, lakini tutatazama hili katika vipindi vijavyo. Leo natamani turudi nyuma mpaka mwezi wa tano mwishoni, ambapo siku ya walinda amani iliadhimishwa. Tuanze na siku hii ili kupata mwendelezo sasa wa kile ambacho tutakizungumza, nafasi ya wanawake katika kuchochea utulivu duniani, ni kuchochea amani kupatikana na ustahimilivu. Kwa sasa tumeshuhudia vita vya Marekani na Iran, tayari dunia haiko salama, mafuta yamepanda bei, vitu vimepanda bei. Haya yote tunatazama upande wa pili. Vipi ushiriki wa wanawake wa kiwango kikubwa katika diplomasia ingeleta tofauti yoyote kwenye haya? Sawa, turejee mwezi wa tano mwishoni, tarehe 29 ya mwezi wa tano, ambapo ilikuwa ni siku ya kimataifa ya walinda amani, na hatukuwa tumeizungumza kwa kina kutokana na matukio mbalimbali ambayo tuliyajadili siku husika, ambayo hayakuhusiana sana na siku ya walinda amani. Leo tuitumie kuzungumzia hili katika tuwekane sawa, kujenga msingi kuelekea kwenye ushiriki wa wanawake kwenye diplomasia.

0: mazungumzo yangu ya leo utamsikia mchambuzi wa masuala ya kimataifa kutoka redio mbalimbali za kimataifa, lakini akiwa amehudumu pia hapa Tanzania, mwanahabari nguli, namzungumzia Leonard Mubali. Lakini utamsikia pia Victor Abuso kutoka nchini Kenya, bila kusahau kutoka nchini Rwanda Edith Nivakwe. Msikilizaji, nianze kipindi hiki kwa kumtafuta mbashara hapa Leonard Mubali, tumsikie ana yapi ya kuchangia katika siku ya kimataifa ya walinda amani iliyoadhimishwa tarehe 29 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Leonard, habari za majukumu na karibu sana.
1: Asante sana Swile, asante kwa kunipa heshima hiyo ya kuwa pamoja katika mchana huu.
0: Naam, tumeona tuchote busara kwako na kipekee uzoefu wako pia katika sekta ya habari na hasa ukanda wa Afrika. Tukitazama siku ya walinda amani katika jicho tofauti, kwako wewe siku hii ina umuhimu gani hasa?
1: Siku hii ina umuhimu ukizingatia mchango wa walinda amani hasa katika maeneo ya machafuko Afrika na kwingineko huko, ni kwamba walinda amani wamekuwa muhimili mzuri sana, ama wamekuwa kiungo muhimu hasa inapotokea machafuko. Mfano, kuna majukumu kama kulinda raia, ambapo raia bila uwepo wa walinda amani, watu waliojihami katika silaha kwenye machafuko, wangekuwa hawana mtu wa kumtetea. Kwa hiyo walinda amani wanakumbukwa wakiwa na majukumu ambayo wanayofanya, kusimamia usitishaji wa vita wakati jitihada za kidiplomasia zinaendelea. Aswile, ndipo wakati ambapo walinda amani wanakuwa na nafasi yao hiyo, kusaidia mazungumzo wakati fulani, hata kulinda maeneo ambayo mazungumzo yanaendelea, kwa sababu unakuta pande zote mbili zinakuwa hazipo pamoja. Kwa hiyo walinda amani lazima wasimame hapo. Kwa hiyo ni muhimu katika siku hii ya kuwakumbuka.
0: Naam, ni mhitimu pia wa kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Gwiji, ama moja kati ya wabobezi wa masuala ya diplomasia, Dr. Salim Ahmed Salim. Kidiplomasia, walinda amani wana nafasi gani?
1: Kidiplomasia ni kwamba walinda amani wanasalia kwamba ni watu huru ama neutral, ambao wanapokwenda sehemu ya machafuko, nafasi yao na umuhimu wao inakuwa ni kujaribu kuangalia mizania ya pande zote mbili. Hawaendi kupigana, bali wanakwenda katika kipindi cha mpito kuweza kusimama pale kama muhimili. Kwa hiyo wanakuwa hapo kama tuseme ni kama daraja la kuelekea amani. Unajua, kunapokuwa na machafuko pande mbili, inawezekana katika mstakabali wa jambo fulani wametofautiana, iwe mitazamo ya kisiasa, ya kikabila, ya kijamii. Kwa hiyo pale walinda amani ndipo wanapokuwa kidiplomasia, wanapoaminiwa, wanadhamana kwamba wanaweza kusimama pale wasianzishe vita, japokuwa wanakuwa na silaha, lakini pale inapobidi hasa kulinda wananchi. Kwa hiyo huo kidiplomasia umuhimu wao unabaki katika maeneo hayo.
0: Tumeshuhudia dunia kwa sasa imekuwa na sintofahamu, Urusi na Ukraine, ama Ukraine, lakini tunashuhudia Iran pamoja na Marekani na Israel, tunashuhudia Afrika pia, bado Afrika ya Kati, iwe ni huko Burkina Faso, iwe ni hapa Kongo, maeneo mbalimbali bado sintofahamu ipo, na hata Afrika ya Kusini tunashuhudia sasa Waafrika wenzetu wakitutimua nyumbani kwao, kana kwamba hatuna mchango wote na tumepigania kupata uhuru pamoja miaka hiyo. Nini hasa hakiko sawa mpaka tunashuhudia dunia iko katika hali hii?
1: Zipo sababu za kimataifa na sababu za ndani za maeneo ya machafuko. Naposema hivyo, mfano labda unazungumzia Kongo Mashariki, kuna sababu za ndani, kuna kona sababu za nje, lakini sababu kubwa ni hizi ambazo tutazitaja hapa. Ni kwamba kuna ushindani wa madaraka duniani, na naposema ushindani wa madaraka, si kutawala dunia, si kutawala nchi unayoitawala, no, bali ni madaraka yale mengine yanavuka mipaka. Mfano, siwezi kutaja, kuna baadhi ya mataifa sasa hivi yangependa yawe na nguvu, yani yawe viranja wa dunia. Sasa dunia ilishageuka sana, hata ukisoma katika diplomasia, tupo katika kipindi kingine ambacho ukitaka kuwa kiranja wa dunia unakuta kuna baadhi ya mambo mengi. Unaweza ukataka kuwa kiranja wa dunia lakini uchumi uko Kongo Mashariki, unaona. Unataka kuwa kiranja wa dunia, una madini ya kutengenezea hizo silaha ama simu ama biashara. Lakini sababu nyingine ni migogoro hiyo ya kugombania rasilimali. Sasa hivi utaona, mfano umezungumza hapo, mfano Iran, lakini katika ukanda wetu wa Afrika huku na Afrika Mashariki, kuna DRC mashariki mwa Kongo, haijawahi kutulia. Kuna madini adimu yapo huko. Kwa unakuta waliopo nje wanayatamani hayo madini, lakini waliopo pale ndani unakuta pia wanakuwa bado hawajajua watalinda vipi. Yani kuna ile unasema una double standard dhidi ya taifa lako. Yani una ndimi mbili, wewe uko ndani, huwezi kulinda rasilimali zako, unataka kunufaike kutoka kwa wale nje ambao wakiingia sasa bwana Aswile wanachukua cha kwako. Kwa hiyo hii hapa tunasema migogoro ya kile rasilimali ambayo inakuwepo ndani, lakini wakati huo ile rasilimali ulionayo uangalia katika vita vinavyoendelea. Kuna baadhi ya nchi masikini kabisa ambazo hakuna vita, lakini ukifanya utafiti kila nchi ama ina mafuta ama ina madini. Sasa hivi unazungumza Iran. Iran wanasema mafuta ni kila eneo, kuna mafuta pale. Kumekuwa na biashara huo mlango bahari wa Hormuz. Wa Hormuz pale unakuta mafuta yamekuwa kipita hapo. Kwa hiyo sababu ya rasilimali, sababu nyingine ni ukosefu wa haki na maendeleo. Kwamba kunakuwa na maskini, ukosefu wa ajira na rushwa na vitu vingine. Kwa hiyo kuna makundi ndani yanajitenga. Lakini akijitenga anaweza kupata support tena kwa wengine ambao nyie mnavyokosana na kuwa kama vita vya panzi, furaha kwa nini? Kwa kunguru anaokota tu. Lakini sababu nyingine ni niko ya kikabila, kidini na kisiasa. Unakuwa na chuki za muda mrefu za makundi mbalimbali ya kisiasa. Unakuta mwisho wa siku naishia kwamba kusupport. Yaani adui akiingia unakuta ni rahisi kuweza kuwawin. Lakini na sababu nyingine Aswile ya kupitia vyombo vya habari na waandishi wa habari, kwamba kunakuwa na habari za uongo na uchochezi. Kuna mitandao ambayo inakuwa tayari imebeba ajenda tofauti. Unaona, ama vyombo vya habari kunakuwa na habari za propaganda, lugha za chuki. Utakumbuka mfano hata mauaji ya kimbali wakati ule Rwanda, vyombo vya habari vilikuwa na sehemu yake. Na vingine ni ugaidi na makundi haya yenye silaha, na nyingine ni kuingiliwa tu na mataifa. Na hapa tunatumia mataifa ya nje ambayo ni nje ya mpaka wa taifa lako. Nakuta kuna mtu anawavuruga alafu anaweza ku, na sababu zipo nyingi, udhalimu na ugandamizaji na vitu vingine na kushindwa kwa diplomasia. Ina ni sababu kubwa. Na mgogoro, mimi na wewe Aswile tuna mgogoro, tunashindwa kuumaliza. Tunaalika sasa huko. Ndio maana hata wasuluhishi mabingwa walio baharia katika masuala ya ndoa nakwambia ndoa ina ukishatoa watu nje tayari mzozo unaweza kuwa mkubwa ama mkashindwana kabisa. Kwa hiyo hizo kwa muktadha ni baadhi ya sababu, zipo sababu nyingi, lakini kubwa hizo za kiuchumi, rasilimali, za kisiasa na mambo mengine.
0: Naam, umenikumbusha mkuu wa shule ya uongozi ya Mwalimu Nyerere Profesa Marcelina Chijoliga ambaye anasema ukiwa kwenye ndoa mume na mke mkishindwa kuzungumza ukamhusisha watatu, mna zaidi ya 50% ya kutofikia mwafaka, kwa sababu ni dhamira ya watu wawili pekee ndio inapaswa kufikia mwafaka huo kwanza kabla ya nje kuwasaidia.
1: Hakika, kwa sababu mtakapomwalika watatu, mimi nakwambia Aswile bwana, nimekuhusisha na mgogoro, ni wewe tunakwambia, na wewe utaenda kwa mwingine, ni wewe tunakwambia. Na wale watakuja na utashi tofauti, wapo, utafika mpaka kwa adui ambaye ni adui yake Aswile, atasema bwana sasa nivunje, analeta uzandike mwingine, ndoa inavunjika.
0: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres anasema bado utashi wa kisiasa haupo kwenye swala la ulinzi wa amani ama swala la dunia kuwa salama na kuwa amani kama kitu cha msingi zaidi katika dunia ambayo tunaishi. Kwa kuwa katika jicho la uchambuzi na kidiplomasia, pengine unatamani kufahamu kwanza utashi wa kisiasa unaozungumzwa ni upi?
1: Utashi wa kisiasa ni ile tuseme mtazamo wa kisiasa, falsafa za kisiasa na ile maamuzi. Unaposema utashi, maana yake umehusisha pia hata milango ya fahamu ambayo utaona kitu kinaendelea, kisha utakitafakari, utakigusa, utaona vipi. Kwa hiyo utashi wa kisiasa ni namna unavyofanya maamuzi yale ya kisiasa. Kuna maamuzi, na si maamuzi tu, inaweza kuwa maamuzi, inaweza kuwa mipango, lakini ambayo msingi wake uko katika jiko, yani na msingi wake tuseme yanachemka kutoka katika jiko lile la mtazamo ya kisiasa. Sasa ukikosa mwelekeo mzuri, falsafa nzuri, ndipo pale unaweza kukuta makundi katika mfano baadhi ya nchi ambazo kuna migogoro ya kisiasa. Utaona sasa hivi tunavyozungumza mfano Senegal, unakuta utashi wa rais ukatofautiana na utashi wa waziri mkuu. Mwanzoni walikuwa katika mtazamo mmoja, utashi mmoja. Kinachoendelea, kwa hiyo utashi ni pale mnapopishana mtazamo. Sisi tuligeukia mashariki, mimi na wewe, kwamba malengo yetu tutafanya hivi kisiasa. Wewe utakapogeukia kushoto, unakuta tena kama ambavyo wanasema katika Biblia, mke wa Ruto kageuka mara pap, amekuwa jiwe la chumvi. Kwa hiyo ni jambo ambalo unakuta ni mitazamo ambayo msingi wake ni wa kisiasa, inapogeuka inaleta shida. Kwa hiyo ndio maana hata Guterres amejaribu kuona kwamba huo ni msingi mkubwa sana ambao ndani humo umoja utakosekana. Sasa hivi tunaona mfano umoja wa Afrika, unakuta kila kiongozi labda na falsafa yake, ana utashi wake, tofauti na miaka ya 60 wakati uhuru kidaiwa ilionekana unaongea lugha moja. Ongea Tanzania mwa Nyerere wakati huo, Ghana pia utakuta huko Kwame Nkrumah anaongea hivyo, walikuwa na utashi unaofanana. Kwa hiyo utashi ni ule mtazamo tu wa kisiasa ambao unazaa maamuzi na falsafa ya kwamba tunakiangalia kitu fulani kisiasa.
0: Na Umoja wa Mataifa wanasisitiza katika kauli mbiu yao kwamba wekeza katika amani mahali popote na kila mmoja ama kila mtu. Lakini tumeshuhudia kwa sasa mubali ya kwamba ziko nchi ambazo zinapigania maslahi ya nchi zao husika, basi nchi nyingine zinaathirika. Ndio kusema Umoja wa Mataifa pengine hawana meno ya kutosha.
1: Umoja wa Mataifa ukisema meno na kutokuwa meno, pia anahitajika mtaalamu pia wa meno, lakini hali ilivyo ni kwamba tunaweza kusema nafasi yao inaelekea kupotea. Na inaelekea kupotea kwa sababu ya mitazamo tofauti. Mfano labda A na B wanapogombana, je, hukumu unayoitoa ni sawa wanapogombana C na D huko, au mwingine huko anakoendelea? Kwa hiyo kumekuwa na utofauti na kupoteza kuaminika. Kwa hiyo hata pale wanapokuwa na dhamana za kuweza kutuliza hali ya hewa, unakuta ile wazungu wanasema wanakuwa na double standard, kwamba kwa fulani tulifanya hivi lakini huku tunafanya vile. Kwa hiyo lile ndilo ambalo linatia wasiwasi, hata katika ukiangalia hata mtangamano sasa hivi wa Afrika, unaona mtangamano wa Afrika, mtangamano hata wa jumuiya hizi za Afrika Mashariki, unakuta mambo ya ndani ya taifa moja na mambo ya ndani ya taifa jingine hazikutani, hawaongei lugha moja. Kwa hiyo hilo linatishia kwamba hata katika inapotokea machafuko, hakuna anayeweza kusimama kwamba fulani kaa chini, fulani nyamaza, kwa sababu juzi yeye mwenyewe aliambiwa kae chini, akukaa chini ama hakusimama. Nadhani kwa ufupi ni hivyo kwamba kumekuwa na mitazamo tofauti, lakini kikubwa kingine ni ubinafsi na kupoteza umoja na huruma ambazo waasisi wengi walikuwa hivyo, kwamba sasa tunaunganisha Afrika. Mfano utachukulia kama kinachoendelea Afrika Kusini, ni taifa ambalo historia iko wazi, nchi zote za SADC zilipambania kuhakikisha kwamba inakuwa huru. Leo nadhani sija hata la kurudia, bana linaumiza namna ambavyo huko kinachoendelea. Je, utasema pia mfano ndani ya Afrika Kusini, hao ndo raia wenyewe, ndio wenye Afrika Kusini. Kwa hiyo kesho kutwa wengine ambao labda unahamasisha wao wanaweza kaja akawa viongozi, unataraji huyo mtu ataiunganisha Afrika? Kwa hiyo tumekuwa na hali hiyo, lakini pia kuna watu wamejigawa pia. Wengine wana mitazamo ya

0: Tetereke.
1: Mm-hmm. Tumeshuhudia kauli ya moja kati ya makamanda ambao wamewahi kuhudumu kwenye vikosi vya Umoja wa Mataifa pale Sudani ya Kusini, Luteni Generali Mohan Subramanian. Anasema ya kwamba bado haoni vikosi hivi kama vina nguvu sana, kama viongozi wa nchi husika hawatakuwa wanatoa nafasi ya wao kutekeleza majukumu yao. Unadhani nafasi ipi inapaswa kutolewa na viongozi hawa nchi husika?
0: Kwanza, nafasi katika hizi vikosi vya kimataifa, kuna nafasi ya gharama, naona kujaribu kuchangia rasilimali fedha, lakini kuna nafasi ya kuweza kukipigania kile ambacho tuseme ndo kinachopaswa. Kwa mfano, wewe unapeleka jeshi lako labda unapeleka mashariki huko mwa Kongo, unaona? Kwa hiyo unapokwenda pale, kuna makubaliano na sheria zile za kimataifa ambapo baadhi ya nchi zimekuwa zikiyabeza, zikiyapuuza. Ukifika kule tena, kwa labda na mgogoro na Kongo mfano, kwa kikosi kile ambacho kilipaswa, yale tuliyosema mwanzo, upaswi kuingia kama mmeenda vitani, unakuta kule kuna wengine mpaka wameshitakiwa, walikuwa wapo katika vikosi vya walinda amani, wanakwenda kule wanahusika katika vitendo vibaya, vitendo vya ubakaji. Lakini nchi kama nchi, je, unawaambia nini wanapokwenda huko? Mnawapishana vitu gani? Nadhani ndicho ambacho wamelenga huyo kamanda, kwamba ile nidhamu inapaswa pia, msimamizi wa kwanza ni taifa lililotuma na kutuwakilisha kule kama mlinda amani. Kwa hiyo ni ile maadili na kujipanga na kuchangia rasilimali fedha, lakini pia na kutoa. Unajua kuna baadhi ya nchi hazitoi, haziandai, yani wale watu ambao kwamba labda ni jeshi lako mpe huyu akawe mlinda amani, kama ambavyo tumeona hata mataifa mengi ikiwemo taifa letu, tunapeleka watu Sudani, tunapeleka watu huko mataifa mengine. Ule utayari, ule utashi wa maamuzi, utashi wa kisiasa, kwamba hili ni jambo muhimu, iende kama kwenye mabunge huko na kwingine, hawa watu waende. Nadhani hicho ndicho kitu ambacho kinafanya vikosi hivi vya walinda amani iwe dhaifu wakati fulani.
1: Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametaja pia swala la kukosa chanzo cha kuaminika cha kifedha, ama msaada wa kuaminika wa kifedha umekuwa ukiathiri vikosi hivi. Najiuliza kitu kimoja, Mubali, yawezekana nchi ambazo zina maslahi kwenye nchi fulani, kwa mfano Marekani anahitaji rasilimali kutoka DRC, ama nchi nyingine kubwa inahitaji rasilimali, iwe ni mafuta ama madini ya dimu, ama anahitaji chochote kutoka nchi fulani, anaweza kweli akachangia wakati amani ikipatikana sehemu fulani, manake ameathiri maslahi yake?
0: Kwanza kabisa, ukitegemea vikosi vya walinda amani kwa kutegemea michango ya baadhi ya mataifa ambayo yamekuwa yakinyoshiwa kidole kwa wakati fulani, utaangalia hata usuluhishi wa mizozo, mfano mzozo wa Kongo, umekuta Marekani imeingia kama msuluhishi. Lakini kuna African Union ambao, nani yuko karibu? Nani anajua utamaduni halisi wa huku? Na kwa nini huruma imetoka Marekani kaja huku? Nadhani ni huruma ya bure. Kwa hiyo kama mkitaka pia kutegemea kwamba mkatembeza bakuli yule kule aweze kufanya ile michango, yani hiyo voluntary contributions ambazo zimekuwa zikitumika kwa mataifa, kamtegemea yeye pia akichangia, atasema atawapa vile vitu vya kufanya na ambavyo ampasu kufanya, unaona hasara yake. Kwa hiyo litakiwa kama bara la Afrika mfano, tunakuwa na ile kikosi, tunapozungumza walinda amani wanatoka ndani ya bara hili hivi, na kungekuwa na misingi, mfano moja ya vyanzo, kiangalia vyanzo vya mapato kuendesha hivi vikosi vya walinda amani bwana Aswile, huwa ni michango ya mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa. Lakini ukimbali ya UN, unakuta pia African Union kungekuwa na mipango ya kujiimarisha wao wenyewe, lakini kuna mashirika ya kikanda na kimataifa, na hapa kuna nchi wanachama wa Afrika, kuna mashirika pia ya kikanda ambayo ni ndani ya bara la Afrika, lakini kuna washirika wa kimataifa kama UN yuko na mataifa mengine. Sasa hawa mara nyingi, tukirejea kule kwenye utashi wa kisiasa na malengo yenyewe, kwamba unataka kufanye nini, wengine unakuta baadhi ya malengo wazungu wanasema wame compromise naye, kwamba mfano si amani ikipatikana mashariki mwa Kongo, sawa, hatutaiba madini, hatutafanya hiki, ni ile mifano. Kwa hiyo kuna manufaa

0: unakuta kwamba kuna mtu mwingine kati ya matatizo yeye anafanya biashara. Kwa hiyo kunakuwa na double standard au mitazamo ambayo inakanganya kwamba katika mifumo tunayoendesha vikosi vya walinda amani bado haviwezi kuwa imara kama tutategemea kwamba ni lazima wale mataifa yenye nguvu ambayo sehemu nyingine yananyoshewa kidole, unaona, na ambayo sehemu nyingine yanaibuka to from nowhere, wanaweka vikwazo kwamba tunakuwekea vikwazo. Hawa wakipewa nguvu, unafikiri malengo yao mtafanana kwamba ni kusuluhisha migogoro? Kwa ni lazima kufika mahala kuona kwamba masuala ya UN peacekeeping, hawa officials hawa, sawa, wale maafisa wa kutuliza amani wa kimataifa, kuwe pia na hawa ambao wanatoka katika hizi nini tunasema African Union kwenye AU, ili taifa yanapokuja kama ilivyo tu katika Asia, bwana Aswile, ni kwamba sasa hivi unakuta ukienda mfano Ethiopia hapo, mfano masuala ya magonjo, unaona, unakuta tuna kitovu pale CDC, Africa CDC, wale wanaohusika na magonjwa, manake hata ripoti wanazotoa ni zile ambazo zimetokana ndani ya Afrika. Kwa hiyo wanapokutana na shirika la afya ulimwenguni WHO, na wao wanalo la kusema. Hivyo hata katika vikosi vya walinda amani, tunapokutana na UN, na sisi kama Afrika tuna nguvu, kwamba wakisema bwana huko Somalia sisi hatupeleki watu, wasikie tu kwamba AU vikosi vya walinda amani vimelimaliza hilo, hapo italeta heshima sana na kusimama sisi kama sisi.
1: Aha, ndio kusema mubali ya kwamba Afrika kama itapata kiti kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, tutashuhudia Afrika ikiwa imetulia.
0: Ndio maana kwa miaka na mikaka hilo limekuwa ni kama vile fumbo la imani. Kwa sababu gani? Wanajua kabisa wakipata kiti katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, kuna baadhi ya vitu. Nakumbuka moja ya hotuba ya hayati Mzee Mugabe, unaona, alivyosema tumechoka na nyie, kwamba sisi tumekuwa ni watu wa kuja ziara kuwasikilize nyie, lakini humu sisi hatuna viti katika baraza la usalama la Umoja Mataifa. Na sio bahati mbaya kwamba labda tusiwepo humu, inakuwa ni mikakati, kwa sababu kule kuna mikakati mikubwa ya namna ya kuiendesha dunia kiusalama inafanyika. Kwa hiyo ikitokea na sisi tukaingia humo, hiyo mimi naona inaweza kuwa ni habari njema kupata watu wa kutosemea, kuliko ikawa kamsi naletwa huko ya masuala ya usalama alafu nyie ndio mnasoma na kuona tafsiri yake.
1: Naam, nimesoma andiko la mwezi Februari la mmoja wa waandishi wa Afrika kwenye jarida maarufu la Afrika, African Review of Political Economy. Anasema ya kwamba gharama ya amani, akieleza mkakati wa amani wa Marekani na namna ambavyo umeathiri madini adimu ya DRC, akisema Marekani kuingilia katikati tu kama mpatanishi, manake mkataba unampa uhakika wa madini adimu yenye thamani ya zaidi ya dola trilioni 24. Sasa pengine Mubali, unafikiri wakati umefika wa nchi za Afrika kuketi zenyewe popote zinapotokea changamoto zikamalizwa zenyewe, badala ya kushuhudia kwamba nchi za nje ndio zinakuja kuzisaidia?
0: Gharama ukiangalia ni kwamba takwimu zinaonyesha, mfano inakadiriwa bilioni 7, unaona, bilioni 6 hadi 7 za Kimarekani USD, unakuta ndio inakuwa ni gharama inayotumika kuendesha operesheni hizi za walinda amani. Unaweza ukaona ni kiasi cha fedha kubwa. Kuna mishahara ya walinda amani, kwa usafiri na vile vifaa, magari, ndege, mawasiliano na mafunzo ya uendeshaji wa ile mipango misheni mbalimbali hizo, lakini kunaambatana na misaada kwa raia. Kwa utakuta kwamba hizi gharama zinakosekana kwa sababu mipango ya ndani. Ndio maana unakuta hata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres alipokuwa akizungumza, ni vitu ambavyo angependa vitu kama hivi viwe na matokeo, kwamba gharama hizi kama nchi za Afrika zitaendelea kukosa, hata dunia. Ndio maana unakuta mfano kanda sasa hivi, labda unakuta kanda mashariki, so unaona mfano vita vya Iran, basi imebaki hakuna zile jitihada za kikanda, bali Iran kama Iran inasimama huko ongedhani sasa, ambao wanatoa bajeti kubwa, kwa sababu hata uendeshaji wa UN yenyewe ukiangalia humo, Umoja wa Mataifa, Marekani bajeti inatoa kiasi kikubwa, mfano kwa mataifa makubwa. Kwa hiyo imefika wakati kama ulivyosema wa kuweza kuona kutumia rasilimali za ndani kuweza kuendesha vitu kama hivi kuliko kutumia kiwango kikubwa hicho ambacho ukiangalia tu kwa mwaka dunia inapoteza fedha nyingi sana bwana Aswili, takriban dola bilioni 17 zinaenda katika mambo ya vurugu na migogoro. Sasa kwanza vurugu na migogoro, unapozungumza uzalishaji wa ndani unapungua, na migogoro mingi iko barani Afrika. Naona migogoro ya kisiasa, vita, makabila makubwa mbalimbali ambayo yanatengenezwa kwa maslahi. Nafanya utafiti, ukisoma marejea mbalimbali unakuta nchi hizo ambazo vurumai zimekwenda katika kiwango cha juu hadi vita, zina chochote kitu, ama zina madini ama zina mafuta. Ni wakati mwafaka kuweza kuangalia kwamba kama kwa miaka na mikaka, sawa, wale ambao wamekuwa kifadhili gharama zote nilizokuambia, takriban ni dola trilioni 17 kwa mwaka, yani unasema ndio tunasubiri wenye nguvu walete kwa ajili ya kutuliza mambo ya vita, uharibifu wa miundombinu, hatuwezi kufika. Kwa hiyo imefika wakati mwafaka kuangalia, ninaposema vyanzo vya ndani ni vyanzo vya ndani ya bara la Afrika, kubadili utashi wa kisiasa, lakini pia kuwa na mtazamo wa amani zaidi kuliko kufuatilia issues. Unajua issues ni vile vitu vidogo vidogo, na ndio maana unaposuluhisha ukisema huyu jana alikomba mboga, huyu alifanya hiki, hamwezi kufikia ile hatima. Kinachotakiwa ni kwamba sawa, we mkomba mboga kaa kushoto huku, sasa tunakuja kuliangalia taifa. Hatutaki nyie muendelee kugombana, tumeona mfumo mzuri, lakini kunakuwa na watu ambao mnapokwenda mnataka kufikia kupatana, mtu anakuambia Aswili, lakini nataka kupatana bure tu, mbona jana alikata migomba yako? Pale hatuwezi kufika. Kama bara la Afrika kutakuwa na migogoro inayoendelea. Kwa hiyo la kwanza tujitambue sisi wenyewe kwamba tuwe na mstari, kwamba kabla hujaalika wageni unaona mstari wetu sisi kama Waafrika tunafika wapi. Baada ya hapo, kwa nini hatuna hiki? Kwa nini wanatunyima viti vya uwakilishi katika baraza la usalama la Umoja Mataifa? Yaani kujaribu kutafakari, na kwa nini A yanagonganishwa na B? Ukifika hapo tutakuwa hata mahitaji ya ICU kikosi vya walinda amani yatapungua.
1: Tunapohitimisha, unaiona nafasi ya vyombo vya habari vya Afrika kuiponya Afrika?
0: Ninaiona sana, kwa sababu mimi nimekuwa katika vyombo vya habari vya kimataifa kwa takriban miaka 13. Kitu ninachoona, usione hata vyombo hivyo, hivyo vyombo pia kuna baadhi ya vitu vinaponya mataifa yao ama vina brand mataifa yao bila wewe kujua ama kwa kujua. Kwa hiyo hata vyombo vya habari vya maeneo mbalimbali, zungumzia Afrika tu, iwe Mashariki ya Kati, iwe hata uko Ulaya na sisi Afrika, ifike mahala vyombo vya habari viangalie aina mbili za habari. Unajua habari si matukio tu, kwamba event nani stories hizo za ambazo asili yake ni kwamba fulani alimtukana fulani, lakini ni wakati muhimu sasa kuweza kuibua zile habari ambazo zinaweza kuleta mabadiliko. Kuna habari za kijamii, kuna habari za kubrandi nchi kama nchi. Hivyo unajua kunaweza kuwa na rasilimali kubwa ambayo haipo popote pale duniani, lakini niambie bwana Aswili, ni makala gani za msisitizo za kina zilishafanya kuhusiana na kitu hicho? Lakini kitu hicho hicho kinaweza kikawa katika nchi ambazo wanasema kuna ile uandishi wa habari wa agenda set. Unajua unapoandika habari, unapofanya, unafanya agenda setting, kind of reporting. Sasa katika agenda setting, je, vyombo vya habari sisi mfano Afrika tumeseti kweli agenda? Kumbanake kuna agenda za kisiasa, kuna je, tumekuwa nyuma kuangalia zile agenda zinazojenga kwa kiasi gani, ama tunaangalia zile agenda ambazo zinabomoa, na tufanye nini? Kwa hiyo hapo ni kwamba tuna wajibu mkubwa kufika wakati kuanza kuwinda vile vitu ambavyo inaweza brandi bara la Afrika, ambalo zamani liliitwa bara la giza katika historia, tukamulika likawa bara la giza, likawa bara la nuru. Kwa sababu vile unavyozungumza, unajua hata mtoto ukisema wewe mbwa njoo niletee maji, baada anaanza kujishikilia, mimi ni mbwa, basi baba kumbe baba yangu na atakuwa ni si mtoto, mbwa ni mbwa. Kwa hiyo sisi pia kama wazawa wa Afrika, unaona mfano huo, na labda unasema unalisema bara la Afrika, tuseme vibaya, kuna ile unasema kwa fati, yani ukisema kitu kwa fati, yani kwa vile vigezo na mizania, mtu anaweza akajirekebisha mtu, lakini ukisema kwa zomea zomea, hakuna nafasi ya kujirekebisha, bali na yeye atakuzomea vile.
1: Mubali, na kushukuru sana na tutaendelea kuchota maarifa kutoka kwako ili kuiponya Afrika.
0: Asante sana na uwe na kazi njema, kila la heri TBC Taifa.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni msomi kutoka chuo kikuu Mzumbe, moja kati ya wachambuzi wa masuala ya kimataifa, akiwa amehudumu katika redio mbalimbali za kimataifa, Leonard Mubali, nikizungumza naye kwa njia ya simu kuhusu siku ya walinda amani na nafasi ya amani kwa dunia ya sasa kubaki salama. Kumbuka, mengi yamekuwa kijitokeza na kila mmoja akiamini yeye ni mbabe wa kumshinda mwenzie pasipo mazungumzo. Umemsikia Leonard hapo na amekuonesha picha halisi. Sasa awamu ya pili nitazungumza na mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya kikanda, Victor Abuso kutoka Nairobi nchini Kenya, lakini utamsikia pia Edith Nibakwe kutoka pale nchini Rwanda. Huyu ni mwandishi wa habari kutoka runinga ya taifa pale Rwanda, na tutakachotazama nafasi ya vyombo vya habari katika kuhimiza amani duniani, lakini kuibua pia ukweli kwenye migogoro ili kuleta suluhu ya kudumu. Naam, kwa sasa msikilize moja kati ya waimbaji ambao dunia itabaki kumkumbuka katika muziki wa reggae, mwimbaji ambaye kwa nchi ya Afrika Kusini ndiye anayetajwa kuwa alama kwenye soko la kimataifa, lakini ndiye mwimbaji aliyefanikiwa zaidi katika muziki wa reggae nchini Afrika ya Kusini. Amezaliwa mwaka 1964 na mwaka 2007 uhai wake ukakatishwa na uhalifu. Na kipekee niseme kwa wasio na mapenzi mema na muziki wa reggae, namzungumzia Lucky Philip Dube akisema rangi tofauti lakini sisi ni moja.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua jengo la tiba mionzi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya KCMC iliyoko katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro lililogharimu kiasi cha shilingi bilioni 17. Hafla ya uzinduzi wa jengo hilo imeshuhudiwa na viongozi mbalimbali wakiwemo waziri wa afya Mohamed Mchengerwa, viongozi wa dini wakiwemo wa kanisa la KKT ambalo linaendesha hospitali ya rufaa ya kanda ya KCMC. Serikali imeahidi kuboresha mazingira ya uwekezaji katika sekta ya korosho ili kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 sehemu kubwa ya zao hilo linalozalishwa nchini liwe linachakatwa na kuongezwa thamani ndani ya nchi. Naibu Waziri wa Kilimo David Silinde amebainisha hayo bungeni jijini Dodoma, ambapo amesema ili kufikia lengo hilo hatua mbalimbali zimechukuliwa ikiwemo ujenzi wa kongani za viwanda ya Maranje ambayo imesajiliwa na mamlaka ya maeneo maalum ya uwekezaji na mauzo ya nje TISEZA. Na Niger imejitoa wanachama katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ikishutumu mahakama hiyo kwa kutumia kile kilichokiita haki ya kuchagua. Serikali ya kijeshi ya Niger imewasilisha rasmi uamuzi wake huo wa kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu katika taarifa iliyotumwa katika Umoja wa Mataifa, hatua inayozindua mchakato wa kujiondoa kwenye mkataba wa Roma utakaokamilika baada ya miezi 12. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Ule udambwi wa ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea Jumatano hii. Mechi nane, timu 16 katika viwanja tofauti. Kule makao makuu ya nchi Dodoma, Dodoma jiji wenyeji watawakaribisha JKT Tanzania. Hii kasoro bahari Morogoro Mtibwa Sugar dhidi ya Simba Sports Club. Arusha TRA United dhidi ya Coastal Union. Fountain Gate nao dimbani dhidi ya Mashujaa FC. Pamba jiji mambo yatakuwa moto huko Mwanza. Uso kwa uso na Mbeya City. Singida Black Stars Rwani dhidi ya Tanzania Prisons. Wananchi Young Africans watakuwa New Amani Complex Zanzibar kuwakaribisha matajiri wa Chamazi Azam FC. Kule Kinondoni Kino Boys watajiuliza dhidi ya Namungo. Mechi zote hizi ni saa 10 jioni zikiwa mbashara TBC Taifa. Ligi kuu soka Tanzania bara juni hii kama kawaida, hesabu na burudani sikioni kuzingatiwa.

0: Karibu msikilizaji ndani ya jukwaa la maendeleo, sehemu ambayo inatukutanisha kwa mawazo, maoni na ushauri mbalimbali kuhusu masuala yanayogusa maisha yetu ya kila siku na maendeleo ya jamii kwa jumla. Lakini leo mada ambayo tutazungumzia ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii. Nambari ni 0738336925, na kukaribisha hapo uweze kutuma maoni yako pamoja na ushauri kwa namba ambayo nimekutajia. Jina langu ni Rahima Salim na kukaribisha kwenye jukwaa la maendeleo, tuendelee kwa pamoja. Kama ilivyo ada, ndani ya jukwaa la maendeleo unaenda kusikia habari za jinsia, mjasiriamali, ulingo wa jinsia, lakini bila kusahau ulingo wa mwanamke. Hapa tunakukutanisha na vitu mbalimbali. Basi tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, katuandikia huko kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii. Basi nakukaribisha hapa ndani ya habari za jinsia.
1: Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dorothy Gwajima, ameweka wazi ukubwa wa tatizo la ukatili dhidi ya wanawake na watoto wakati akiwasilisha makadirio ya bajeti ya wizara kwa mwaka 2026-2027 bungeni mjini Dodoma. Takwimu alizowasilisha zinaonyesha kuwa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto bado ni changamoto kubwa inayohatarisha maendeleo ya nchi na ustawi wa jamii. Kwa mujibu wa taarifa hizo, vituo vya afya vinavyotoa huduma kwa waathirika wa ukatili vilirekodi jumla ya waathirika na manusura 108,819 wa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto katika kipindi cha miezi 9. Kati ya hao watoto 32,150 walipokea huduma kutokana na ukatili walioupata. Watu wazima 76,669 walipokea huduma hizo. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa tatizo la ukatili linaathiri watu wa rika zote na lina madhara makubwa kwa familia na jamii kwa jumla. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewakamata watu 132 wanaoshukiwa kuhusika na makosa mbalimbali ya jinai yakiwemo mauaji, biashara ya dawa za kulevya, uindaji haramu, ujambazi, ukatili wa kijinsia pamoja na utengenezaji na usambazaji wa pombe haramu, kufuatia operesheni maalum ya usalama iliyodumu kwa mwezi mmoja. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Katimbo alioelekeza waandishi wa habari kuwa watuhumiwa hao walikamatwa kupitia operesheni maalum ya doria zilizofanyika katika Mei 15 na Juni 10, 2026. Alisema operesheni hizo zilifanyika kama sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama kwa wananchi, kuzuia uhalifu na kudhibiti vitendo vya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Mimi ni Anwar Jamal.

0: Haya msikilizaji, tumerejea tena na umetoka hapo kusikiliza habari. Na leo mada mezani ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii. Kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Nikianza kusoma ujumbe wa msikilizaji hapa, anasema baadhi ya vijana si waaminifu kwa sababu wanataka kupata mafanikio kwa njia ya haraka bila kufanya kazi kwa bidii. Anaitwa Amina Juma kutoka Mwanza. Haya, huyu amesema anaitwa John Moshi kutoka Kilimanjaro. Anasema ukosefu wa maadili mema nyumbani na shuleni unachangia vijana wengi kutokuwa waaminifu. Ni maoni yake hayo msikilizaji. Huyu mwingine amesema anaitwa Rehema Salum kutoka Tanga. Anasema marafiki wabaya huwashawishi vijana kusema uongo na kufanya mambo yasiyo sahihi. Shukrani sana Rehema. Huyu mwingine amesema vijana wengine hupoteza uaminifu kwa sababu ya tamaa ya fedha na mali. Anaitwa Saidi Hamisi kutokea Pwani. Huyu mwingine amesema mitandao ya kijamii imechangia baadhi ya vijana kuiga tabia zisizofaa. Anaitwa Neema Po kutoka Arusha. Hii mitandao ya kijamii tukianza kuinanga hapa, tutakuwa tunaanza kuweka matabaka. Kuna wengine ambao wanatumia vizuri, lakini kuna wengine ambao wanatumia vibaya. Na ndio maana Neema amesema mitandao ya kijamii imechangia baadhi ya vijana kuingia katika tabia zisizofaa. Haya, ukosefu wa ajira huwafanya baadhi ya vijana kutafuta njia zisizo za uaminifu kujikimu. Anaitwa Omari Rashid kutoka Morogoro. Msikilizaji, endelea kusalia ndani ya jukwaa la maendeleo, lakini kwa sasa twende kwa mjasiriamali. Na leo nimekuletea mjasiriamali gani? Huyu ni Cecilia Felix Waziri. Huyu ni muuza vitafuno pamoja na popcorn. Lakini leo tumeangazia katika popcorn. Ataeleza alianza vipi, changamoto zake. Basi weka sikio lako hapo, twende tukamsikilize.
1: Nipo na dada hapa, yeye ni kijana kama ambavyo tunasema tunawatazama vijana katika harakati zao za kila siku, na nimekutana na kijana wa kike.
2: Naitwa Cecilia Felix Waziri, ni mhitimu wa chuo cha elimu ya biashara nikiwa na stashahada ya TEHAMA. Pia ni mfanyabiashara, ni muuzaji wa bites hapa Dodoma mjini. Nilianza mwaka 2018 nikiwa kidato cha pili. Likizo ile ya mitihani ya form 2, baada ya kumaliza mitihani, kakaangu alikuwa anatoka Dar es Salaam. Akarudi na mashine ile ya popcorn. Akaniambia kuliko umekaa, ni afadhali ukao unatengeneza, unauza. Nikamwambia kaka, mimi nilianza kutengeneza nitembeze kwa watu, mimi sinaona aibu. Akaniambia hamna, sio lazima uje kutembeza kwa watu. Unaweza kwenda dukani ukaongea nao ukawa unapelekea jumla. Wana wenyewe wanauza. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nikajaribu, nikaanza na popcorn 10. Nakumbuka nilianza na popcorn 10. 5000, alinipa 5000. Nikaenda dukani kanunua mahindi kwa kilo 2500 nakumbuka. Kwa hiyo nikachukua na mafuta, kila kitu nikaandaa, nikapeleka. Nilipata faida kama 8000-9000 hivi. Kwa hiyo nikagawa, nilipopata ile 2000 kipindi kile ni mwanafunzi wenyewe na fly, anaenda zangu kununua chochote. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nikaendelea hivyo hivyo hadi leo. Nimeweza kuwa na maduka mengi zaidi ya 15 kwa hapa Dodoma mjini, supermarket kwa mfano, kwa maeneo ya chuo cha mipango wanaopafahamu, na nyingine nyingi kwa hapa Dodoma mjini. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Napeleka kwa jumla mimi nauzia 400, kuna sehemu 350 kutokana na wengine wanakwambia vifungashio, si mtu anakuja anahitaji labda 5, lazima watumie package zao nyingine. Kwa hiyo wengine nauzia 350, wengine 400. Yeah.
1: Nikiangalia ulivyoanza, ulivyotueleza hapa, ni hofu uliokuwa nayo ndio hofu walionayo wengi. Tena wewe uliipata hiyo hofu ukiwa kidato cha pili. Wenzako wanaipata ukiwa umehitimu chuo kikuu. Yaani mimi nasoma, nibebe hivi tu nitembeze siju madukani nifanyeje? Yaani hiyo sentence moja tu ya kaka ilikufanya ukaondoka kwenye hiyo hofu?
2: Yeah, ni kweli, kwa sababu nilikuwa naangalia sisi kwetu niseme tumezaliwa niseme kama wachapakazi, kwa sababu mamangu pia ni mfanyabiashara. Kwa hiyo kaka alipoongea ile kauli na mama alipoongea, nikasema kumbe naweza, ngoja nijaribu. Nilipojaribu nilipopata ile 2000, nikaandaa tena nikaniambia ongeza kidogo, nikatafuta duka jingine nikapata 5000. Nikasema kumbe naweza, kikubwa ni kutoa aibu, kutoa hofu na kujaribu kusubutu. Kwa hiyo kwa mabitu wengine hasa, namshukuru Mungu mimi nilianza muda mrefu. Kwa hiyo hata nilipomaliza chuo kwenda kuanza kutuangalia kutafuta ajira au kukaa tule nyumbani inakuwa hainipi gumu, kwa sababu nimeshazoea na biashara zangu na nyingine nazo. Kwa hiyo namshukuru Mungu.
1: Na sasa wewe ni muhitimu wa chuo kikuu, mtaalamu wa tehama. Ukijitizama hivi unaona tehama, popcorn, tehama, bites, wenu hakuna kikwazo tena katika hilo.
2: Tehama sijaitupa. Ila wanasema siku zote usibizi kwenye kitu kimoja. Kwa hiyo kama ajira ikitokea, Mungu akisaidia nikapata ajira nitafanya. Lakini popcorn siwezi kuiacha kwa sababu imenisaidia kwa kiasi kikubwa. Hata hicho chuo chenyewe imenisaidia kwa kiasi fulani kujilipia ada. Kwa mwaka wa mwisho niliweza kujilipia ada na mambo mengine nikafanya. Kwa hiyo hainichukulii muda sana. Nikapata ajira, kazini nitaenda, lakini weekend ipo. Naweza weekend Jumamosi na Jumapili nikashinda na ndaa mzigo nikapeleka na pesa ikawa inaingia tena kama kawaida.
1: Changamoto ulizonazo sasa katika hii shughuli yako unayofanya ya ujasiriamali ni zipi?
2: Changamoto si nyingi sana kwa sababu changamoto zilikuwa kipindi cha nyuma wakati niko chuoni. Ule muda unagawaje muda wa chuoni? Kwa sababu chuoni muda mwingine mnaweza nikwambia kuna test Jumapili na wewe ulipanga uandae mzigo. Kwa hiyo inabidi uelishe kuandaa mzigo uje uandae usiku. Kwa naweza nikaanza mzigo kuandaa mzigo saa 4 hadi saa 9 usiku nikamaliza. Kwa hiyo changamoto ilikuwa kipindi cha nyuma, ila kwa sasa hivi changamoto ni malighafi haya mahindi ambayo tunatumia. Kama juzi nilitoka kuchukua mzigo, tulizoea kupata mahindi kutoka India. Mahindi huwa hayalimwi Tanzania, mahindi kutoka India ndio ukitengeneza bidhaa inatoka vizuri. Lakini mzigo uliingia juzi umeingia mahindi kutoka South Africa. Ni mahindi ambayo hayapasuki sime vizuri, yanaweza kukupa hasara kwa makini. Kwa hiyo changamoto sana minaona kwangu ni kwenye malighafi kwenye ndio.
1: Hujakutana na vijana wa umri wako wakasema yani wewe ndawe sasa yani mapopcorn hata tukikwambia twende wapi wewe ni popcorn tu. Unawezaje yani kukabili vitu kama hivyo? Hujakutana nao hao?
2: Kiukweli wapo, wapo wengi sana. Na naweza nikasema ni mimi ni mtu ambaye niko busy sana, busy sana. Sababu ukiangalia mambo ya familia ni mmoja wa mtu nitekea sana familia yangu kwa mahitaji ya pale, pia ninayeangalia mambo yangu mwenyewe, biashara zangu, bado kwenye majukumu mengine na biashara ninazo nyingi, sio moja, ambazo zimetokana na hipo kwenye biashara nyingi. Kwa hiyo unakuta niko busy, marafiki zangu bado tulimaliza na chuo, tutoke weekend, tunaambia mimi nyewe sio mambo yangu. Unakuta kwenye group ile la shule sisi mmempigia au sisi achana naye kwa busy na mabiashara yake. Kwa hiyo kuna muda unakaa unasema niende ngoja kwanza nifanye kazi, kija pale tutatoka tutaenda kwa nini. Kwa hiyo naambia msijali, ngoja sasa hivi nipambane, baadaye tutatoka, ila muda mwingine kiwa free kidogo tutatoka.
1: Na faida ulizozipata sasa kwenye hii biashara yako unayofanya kuuza hivi vitafuno?
2: Faida ni kubwa sana sana, namshukuru Mungu. Faida ya kwanza imenisaidia kujilipia ada kwa mwaka wa mwisho wa chuoni, ikishirikiana na nyumbani familia yangu ilipa kiasi na mimi nikatoa kiasi chuoni. Pili, nimeweza kununua kiwanja changu na kiwanja maeneo ya Mayamaya kule.
1: Fundi mama mwenye nyumba.
2: Mama mjengo. Ya namshukuru Mungu, pia nimeweza kuanzisha biashara nyingine. Ninafanya biashara nyingine kwa kweli. Sio mtu uliyokuona hivi. Napika samaki. Nyumbani kwetu kuna genge. Mamangu ni mfanyabiashara na genge. Kwa hiyo nikaona genge lipo, watu wanakuja wananua vitu, lakini mboga wanaenda kutafuta sehemu nyingine. Kwa nini mimi nisiweke mboga? Kwa hiyo nikaamka asubuhi nenda kuchukua samaki na waandalie. Pia ni faida mojawapo iliyotokana na biashara ya popcorn. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Na mambo mengine kujiendesha mwenyewe, kuvaa kila kitu juu yangu na kusaidia familia, namshukuru Mungu.
1: Unawaambia nini wenzako wa umri wako? Na wengine hata wamekuzidi umri, lakini wanasema jamani, maisha ni magumu, sina cha kufanya, mtaji hakuna. Maana sasa hivi vijana wengi wimbo wao ni mtaji.
2: Kwa kweli mimi napenda kusema kwa moja, anzia ulipo, yani kile ulichonacho. Na naona vijana wengi ni ule uthubutu, mtu kuamua nina 10,000. Biashara ziko nyingi sana na 10,000 ni pesa kubwa sana, ila ni ile hasa kwa mabinti ni kuona aibu. Mimi nikachukua beseni niuze maembe bila kufikiria yule parachichi moja anachukua 500 au 700. Yeye anaweza kuuza 1,000 au 1,500. Inaingia pesa nyingi pale. Bila kufikiria ndizi ananua 140 anaenda kuuza 250. Imeongezeka pesa kubwa. Kwa hiyo ni ile aibu. Wengi wanaona aibu. mimi siwezi kufanya biashara hii. Mtu anajiweka classic, ya mimi nimemaliza chuo, siwezi. Niuze matunda? Hapana. Lakini mimi nakufikiria anaweza kuchukua matunda yake akaenda sehemu kama ni za ujenzi, mchana watu wanakula, akapeleka matunda na shangaa naishi. Kesho tuna site nyingine au sehemu za ofisi, anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo biashara ziko nyingi, mabinti tu wa thubutu, sio kwa mabinti tu, hata kwa vijana wa kiume na uthubutu. Mtaji sio tatizo, naamini hilo. Kama mtu anaweza kuweka bando la 2000 kwa siku likaisha, na wanasema bando la 2000 ni kwa siku tatu, sijui ile GB moja, lakini mtu atumia siku moja na baadaye anaweka tena 2000 nyingine, kwa hiyo hata 6000 kwa siku inatumika. Lakini akipanga nataka kufanya kitu fulani, anaweza kuweka ile pesa na ikawa mtaji.
1: Nakushukuru sana sisi unaitegea sikio TBC Taifa. Huyo ndiye mjasiriamali wetu kwa siku ya leo, na ametutolea changamoto ya mtaji. Unaposema mtaji hakuna, nashindwa kwa sababu ya mtaji. Sisi katuambia mtaji sio kipengele, anzia hapo ulipo.

Tumerejea tena msikilizaji na umetoka kumsikiliza hapo Cecilia Felix Waziri ambaye yeye ni mjasiriamali na ni muuza popcorn pamoja na vitafuna. Na nategemea hapo pia umechota vitu hapo kidogo ambavyo wewe pia unaweza ukaanza na maisha mengine. Nikiendelea kusoma ujumbe wako hapo kutokana na mada ambayo nimekuuliza, kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Haya, wewe unasema malezi bora ni msingi wa uaminifu kwa vijana. Naitwa Veronica John kutoka Mbeya. Shukrani sana. Anasema baadhi ya vijana huamini kuwa uongo ni njia ya kutatua matatizo yao. Anaitwa Ibrahim Kondo kutoka Lindi. Haya, anaitwa Halima Mrope kutoka Iringa. Anasema jamii inapaswa kuwa mfano mzuri kwa vijana ili wajifunze uaminifu, kwa sababu jamii ndio inayomjenga huyu kijana. Haya, anaitwa Peter Mgaya kutoka Njombe. Anasema kutokuwa na hofu ya Mungu ni sababu mojawapo ya kukosekana kwa uaminifu. Anaitwa Zuhura Ali kutoka Mtwara, anasema vijana wanahitaji elimu ya maadili tangu wakiwa wadogo. Haya, anaitwa David kutoka Dodoma, anasema baadhi ya vijana hudanganya kwa sababu wanaogopa matokeo ya makosa yao. Shukrani sana msikilizaji, endelea kusalia ndani ya jukwaa la maendeleo, lakini kwa sasa ni burudani ya muziki.

0: Burudani ya muziki ni sehemu ya jukwaa la maendeleo. Ehe. Na leo katika mada tumekuuliza ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Niendelee kusoma ujumbe wako hapa. Anaitwa Asha Simba kutoka Singida. Anasema kukosekana kwa uwajibikaji nyumbani kunachangia tabia kutokuwa waaminifu. Vijana kufundishwa thamani ya kusema kweli. Anaitwa Juma Mfaume kutoka Kigoma. Anaitwa Esther Joseph kutoka Tabora. Mashinikizo kutoka kwa rika huwafanya baadhi ya vijana kufanya mambo kinyume na maadili. Huyo anazungumzia mambo ya umri hapa. Sema uaminifu ni mtaji mkubwa wa maisha ya baadaye ya kijana. Anaitwa Hassan Omari kutokea kule Kagera. Haya, baadhi ya vijana wanakosa waongozi. Aha, nasema baadhi ya vijana wanakosa waongozi kwa kuelekeza katika njia sahihi. Anaitwa Joyce William kutoka Rukwa. Anasema familia zinapaswa kutumia muda zaidi kuzungumza na vijana wao. Anaitwa Selemani Bakari kutokea Pemba. Haya, mwingine huyu anasema tamaa ya umaarufu wafanya baadhi ya vijana kupoteza uaminifu. Anaitwa Diana George kutoka Dar es Salaam. Huyu anaitwa nani? Amesema anaitwa Suleimani Abdallah. Anasema mafunzo ya dini yanaweza kuwasaidia kujenga vijana kuwa waaminifu. Haya msikilizaji, kitu kinachofuata sasa ni ulingo wa jinsia. Na hapa tunaenda kukutana na Bwana Rajabu Kibwana. Huyu ni afisa msafirishaji, yani boda boda. Ndio ambaye tumemwangazia hapa. Tafadhali twende tukamsikilize.
1: Naam, katika ulingo wa jinsia tunakutana na Bwana Rajabu Kibwana. Yeye ni afisa usafirishaji maarufu kwa jina la bodaboda, na yuko hapa katika jiji la Dodoma. Tunaangazia mada mezani inayosema kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu.
2: Vijana wengi, baadhi si wote, kukosa uaminifu kutokana na tamaa ndogo ndogo ambazo kwao si tija sana. Mwingine anaona kama kuondoka na laki moja

0: sita.
1: Ndio.
0: Kwa mtu kama Mbappe sawa, wanaweza wakajitahidi sana wakafika hizo goli 8, 9 au 10.
1: Mhm.
0: Ila siamini 13 kama zinaweza zikafika. Ila kwa mtazamo wangu ni kwamba bado Messi ana shughuli pevu kwa ajili ya madogo anakuja kwa kasi na wanavyomfuatilia.
1: Pamoja na hayo Juma Shabani, ni kweli kwamba tukitazama historia ya miaka hii ya nyuma, tukiangalia mabao ambayo yamefungwa, idadi ya mabao kutokana na mechi ambazo zimechezwa, tukianza kuikompare na hii ya 2026, kuna namna wenzetu wa World Cup zilizopita ni kama magoli yalikuwa mengi tofauti na kipindi hiki.
2: Mimi sitakuwa naamini kwamba hakuwepo mabeki bora kipindi hicho, si ndio? Tumesikia baadhi ya vizazi kuwa kuna mabeki bora ambao walikuwa wanafanya vizuri zaidi, lakini nadhani kwa nini zamani walikuwa wanafunga magoli mengi na kwa nini sasa hivi hawafungi magoli mengi kama ambavyo tumeona hapo kwamba kuna mmoja kwenye michuano tu ya kombe la dunia amefunga mpaka magoli 13, si ndio? Lakini kwa siku za hivi karibuni inaonekana kuwa changamoto. Cha kwanza ambacho kinachoifanya washambuliaji wengi wasifunge magoli mengi kwa kipindi hichi nadhani ni teknolojia. Unajua sasa hivi kuna VAR, kuna goal line technology, lakini baada ya hapo pia kuna zile kamera ambazo wanazofungwa nazo referee kuangalia reaction ya referee anapotizama tukio, reaction yake inakuwaje. Ameona tukio ama kuliona tukio. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi kuna zile kamera ambazo nadhani England msimu wa mwaka juzi pia kama kuna namna walikuwa wanazintroduce wachezaji wanakuwa wanazivaa maeneo ya kifuani, si ndio? Kuangalia matukio tu. Kwa ukiangalia sasa hivi teknolojia inaonekana kuwa ni kubwa sana. Yaani paka inafungwa goli na muamuzi anasema kwamba ili ni goli sahihi. Ina take time sana. Kwa mfano ukiangalia penalty ambayo alikuwa ameipata Argentina ambayo alienda kwenda kuipiga Lionel Messi, ilionekana mwanzo kama sio penalty, si ndio? Lakini baada ya muamuzi kwenda kuitwa na kwenda kwenye upande wa VAR, ilienda ikaamuru kwamba ile itakiwa kuwa ni nini? Kuwa ni penalty. Kwa hiyo teknolojia sasa hivi inawabana sana washambuliaji wengi na kutokuonekana wakifunga magoli mengi. Lakini sofa mpaka sasa hivi ambavyo tulivyo na kombe la dunia inaonekana ilikuwa na magoli mengi zaidi. Juzi nilikuwa nazungumza nasema kwamba mara mwisho kushuhudia magoli ya kujifunga ilikuwa ni mwaka 2002, lakini sofa mpaka sasa hivi tunazungumza kwenye hizi tu hatua raundi mbili ambazo tumeweza kuzipata mpaka sasa hivi. Tumeshuhudia zaidi ya magoli 8 mpaka 9 ambayo vilabu vimekuwa vikijifunga.
1: Lakini Juma hili hapo hapo kwa kuongezea ambako wamezungumza bwana Juma Shabani. Tumezungumza hapa habari za takwimu. Haaland na mabao ikiwa ndo World Cup yake ya kwanza.
0: Ya kwanza.
1: Tunaweza tukasema ni mwanzo mzuri kwa Haaland kushiriki hii michuano.
0: Ni mwanzo mzuri kwa sababu unajua Haaland ni mchezaji ambaye unamweka katika zile level za juu za dunia kwa hivi sasa, ukiondoa Kylian Mbappe, ukiondoa kina Dembele, ukiondoa majina makubwa mengine kama Harry Kane ambaye yuko Bundesliga kule. Mbappe ni mtu ambaye leo kesho klabu kama Real Madrid kama wanaamua kumchukua wanaweza akamchukua. Kwa hiyo ni moja ya watu ambao kuweka rekodi katika kombe la dunia. Yeye amekosa tu kuwa na ile taifa ambayo ina wachezaji wengi wazuri, kiondoa kina Odegaard sio Juma ambao ndio ipo naye, lakini yeye sasa ndio anaonekana kuibeba Norway katika na ndo kwanza wanaingia. Kwa hiyo mtu kama huyu ambaye rekodi zake katika klabu amechukua mataji kibao na Man City, uweze ukasema kwamba katika kombe la dunia kama hili akashindwa kufunga mabao 4 mpaka hivi sasa. Kwa hiyo mimi namweka katika zile ranks za juu, ila taifa letu ilikuwa linamwangusha.
1: Sawa sawa. Tumezungumzia kwenye upande wa takwimu za wafungaji bora, lakini jina la Cristiano Ronaldo CR7 Juma Shabani halipo kwenye ile orodha ya wafungaji bora. Na Cristiano mbuzi wa Ureno huyu. Ni wakati sahihi wa Cristiano kuweza kujisalimisha ama kustaafu kwenye timu ya taifa ya Ureno?
2: Cristiano amefanya mambo mengi sana. Kinachomhukumu ni namba nzuri kwenye upande wa michuano ya kombe la dunia, si ndio? Lakini unapomzungumza Cristiano Ronaldo ndo mfungaji bora muda wote kwenye taifa la Ureno, ndo mfungaji bora zaidi kwenye michuano ya UEFA Champions League, lakini unapokuja pia in general ndo mshambuliaji pekee ambaye amefunga magoli mengi mpaka sasa hivi. Tulikuwa tuna takwimu za Diego Armando na tulikuwa tuna takwimu za Pele, Edison Aranto, Donas Cimento, si ndio? Ambaye kuna muda zilikuwa zinazidishwa, mara kafikisha magoli 1000, mara kwa hivi na hivi. Lakini takwimu sahihi ambazo tuko nazo ni za Cristiano Ronaldo kuwa ni mfungaji

0: kumi kwenye timu yake ya taifa, mechi kubwa ambazo ni rasmi, ambazo hajafunga mpaka hii leo. Kwa hiyo unaweza ukaiona hiyo pressure ambayo yuko nayo, lakini anatakiwa kuwa mpole na kuwa mvumilivu. Cha kwanza ambacho anakibeba Cristiano ni Ureno kwenda kushinda ubingwa wa kombe la dunia. Tusiangalie kwanza achievement ya mchezaji mmoja mmoja.
1: Okay.
0: Timu ikishabeba kombe la dunia, ndipo tunaweza tukaanza kugeuka sasa kuanza kuangalia na mafanikio ya mchezaji mmoja mmoja.
1: Juma Idi Bangala, kiungo mkata shombo huyo. Tukisema leo hii Cristiano Ronaldo anastaafu labda timu ya taifa, tukamweka labda na Messi kutokana na umri wao na makubwa ambayo wamewafanya. Unahisi nani atakuwa mrithi wa majina mawili?
2: Okay, tukiwatoa wawili.
1: Tukiwatoa hawa wawili, mrithi wa Cristiano, kwa sababu walikuwepo kina Ronaldinho, walikuwepo kina Pele, sasa hivi ni kizazi cha Cristiano Ronaldo na ndo kinakwenda kuishia.
2: Dunia sasa hivi haraka wanamwangalia ni Mbappe. Lakini mchezaji mwingine ambaye unaweza kusema anaweza akaweka rekodi ila bado mdogo sana, Lamine Yamal.
1: Lamine Yamal.
2: Hawa watu wawili unaweza kuweka katika level moja. Ingawa Mbappe tayari ameshakomaa. Kashachukua wedi, kashachukua taji la Ulaya, nafikiri bado. Ndio maana alipotoka PSG watu wamemcheka, wanakimbilia Madrid nako kakosa. Lakini ukirudi sasa, kwa sababu amekosa taji la Ulaya ila ana kombe la dunia, bado unamweka katika level za Cristiano Ronaldo, ambapo Ronaldo hana kombe la dunia. Kwa hiyo bado unamweka tena Mbappe, yupo katika level hizo za kuchukua nafasi ya Ronaldo ama Messi, lakini pia wa pili ni Lamine.
1: Juma, uko sambamba na Jumaidi hapa eh? Na wewe utaondoka na hayo majina mawili.
0: Kwa hii generation kwa msimu huu, si ndio?
1: Ndio.
0: Kwa top scorer.
1: Yaani nazungumzia tukiwatoa Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Tukisema hawa bwana generation yao ndio inaenda kuisha. Mrithi wa haya majina mawili ni nani na nani?
0: Na Kylian Mbappe. Tamweka Erling Haaland. Lamine Yamal. Yes.
1: Na msikilizaji wa PMBet World Cup Moment, sasa ni wakumbushe tena kupitia promotion ya Daka Ndinga, popote pale ulipo una nafasi ya kuweza kudaka ndinga kutoka PMBet. Ujanja ni ule ule kupitia website ya www.pmbet.co.tz. Hakikisha kwamba unachora mkeka wako vizuri, hakikisha kwamba unabashiri mechi zako vizuri, uweze kuondoka na gari kali aina ya Toyota IST, gari ambayo inatoka kila baada ya wiki moja, kwa maana ya kila Ijumaa saa 4 kamili za asubuhi draw inachezeshwa na mshindi anatangazwa kupitia PMBet. Wewe mwenye simu ndogo bonyeza *149*23 alama ya reli. Sisi tunaweka nukta hapo, tuandikie na wewe majina yako ambayo unahisi pengine baada ya kizazi hiki cha Cristiano Ronaldo na Lionel Messi kutamatika, nani atakuwa mrithi wa haya majina mawili. Ulikuwa nami na hodha wako muda wote Betha Mswaga Badianga, nilikuwa na Juma Shabani pamoja na Juma Idi Bangala.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST. PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo PMBet. Sanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST. Gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz, mpira mkubwa, ushindi mkubwa.
4: Ule udambwi wa ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea Jumatano hii. Mechi nane, timu 16 katika viwanja tofauti. Kule makao makuu ya nchi Dodoma, Dodoma jiji wenyeji watawakaribisha JKT Tanzania. Hii kasoro bahari Morogoro, Mtibwa Sugar dhidi ya Simba Sports Club. Arusha TRA United dhidi ya Coastal Union. Fountain Gate nao dimbani dhidi ya Mashujaa FC. Mamba jiji mambo yatakuwa Mwanza kwa uso na Mbeya City. Singida Black Stars kibaruani dhidi ya Tanzania Prisons. Wananchi Young Africans watakuwa New Amani Complex Zanzibar kuwakaribisha matajiri wa Chamazi Azam FC. Kule Kinondoni Kino Boys watajiuliza dhidi ya Namungo. Mechi zote hizi ni saa 10 jioni zikiwa mbashara TBC Taifa. Ligi kuu soka Tanzania bara Juni hii kama kawaida, hesabu na burudani sikioni kuzingatiwa.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya

0: Gong FM, Nyololo.
1: Mama nalia,
0: apa ni?
1: Nakupenda kuliko ni wote.
0: Alafu tisa.
1: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii, nakusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio taratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
0: Ah, aturia bwana, utake kunitoa kwenye reli bwana. Unajua sababu kuliko mimi?
1: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
0: Wewe usirete rambe rambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wacha.
2: Haba sana. Hii.
0: Nita kani. Ndiyo. 87.9 imeingia bunda. Kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruruka, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu. Kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo Kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
3: Marafiare, bafikire kwe. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
0: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
4: Na msikilizaji wa TBC Taifa, saa 9:50, bado dakika 10 tu itimie saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Hivi sasa nakupeleka kule visiwani Zanzibar, visiwa vya Marasha Karafuu, ambako kuna mechi ya ligi kuu Tanzania bara kati ya Young Africans, mabingwa pale Jangwani, wakimenyana vikali na matajiri kutoka pale Azam, ambapo ni mechi ya ligi kuu Tanzania bara. Kama nilivyosema, mwenzangu Oscar Urasa anakuletea burudani nzuri kabisa kutoka visiwani Zanzibar.
5: Asante sana kutoka studio zetu za barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, Tanzania. Asalamu alaikum msikilizaji wa TBC Taifa. Ni jioni njema ama alasiri njema kabisa kutoka hapa kwenye pwani ya bahari ya Hindi. Visiwa vya Marashi ya Karafuu vikichagizwa na uchumi wa buluu Zanzibar. Uwanja ni uwanja mkongwe, kufanywa marekebisho makubwa hivi sasa ukifahamika kama New Amani Complex. Na hapa kuna shughuli kubwa mno jioni ya leo. Yanga Afrika, mabingwa tetezi wa ligi kuu NBC Tanzania bara, dhidi ya waoka mikate wa Azam FC kutoka Chamazi, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Ni mechi ambayo pengine huenda kaamua taswira na msimamo wa ligi kuelekea mbio za ubingwa, ikisalia michezo ama mizunguko mitatu msimu 2025-26 kutamatika. Young Africans wapo hapa kulazimisha ushindi dhidi ya Azam ili basi kujiwekea mazingira mazuri ya kutetea ubingwa wao ambao wameushinda mara 4 mfululizo. Azam wana nafasi pia kutumbukiza nyongo kwenye safari ya ubingwa wa 5 mfululizo wa Yanga Afrika. Mnyama Simba atakuwa Morogoro akikabili Mtibwa Sukari, naye akiumendea ubingwa. Fundi mitambo wangu hapa ni Omar Salum, mimi ni Oscar Urasa, studio kwanza kwa maneno wa dhamini wetu.
6: Msimu wa ushindi
7: uo
6: umerudi tena,
7: mechi kibao
6: na odds za kibabe.
7: Sportpesa
6: inakuzawadia mkwanja kila siku,
7: huku
6: wababe wa EPL,
7: La Liga
6: na Serie A,
7: na bila kusahau
6: ligi kuu Tanzania.
7: Cheza kwetu,
6: odds kali,
7: ushinde
6: na uchomoke na multibet bonus
7: ya 1,000%.
6: Bofya sportpesa.co.tz
7: kubeti sasa.
8: Jua

0: karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: amani ya Bwana iwe juu yako msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale ambapo umeichagua TBC Taifa kwa kituo chako bora cha matangazo ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Leo mechi 8 zitasikika hapa TBC Taifa, ikiwa ni mzunguko wa 28: Yanga dhidi ya Azam, Mtibwa dhidi ya Simba, Pamba dhidi ya Mbeya City, Singida na Tanzania Prisons, Fountain Gate na Mashujaa, TRA United dhidi ya Coastal Union, KMC dhidi ya Namungo, na Dodoma Jiji wanawakabili mafande wa JKT Tanzania. Mwenzangu Jesse John yupo kwenye dimba la Jamhuri pale mjini Morogoro, ambapo kuna shughuli ya wakatiamiwa wa Mtibwa Sukari dhidi ya mnyama Simba. Nimekuambia Simba na yeye anaumendea ubingwa na kitegemea sana matokeo ya mchezo huu wa Yanga dhidi ya Azam. Jesse, kama unanipata, hali ikoje hapo uwanja wa Jamhuri Morogoro kuelekea mtanange huu wa Mtibwa dhidi ya Simba?
1: Naam, asante sana MVP Oscar Urasa. Asalamu alaykum wapenzi wasikilizaji wa TBC Taifa popote pale mnapotusikiliza katika jamhuri yetu tukufu ya muungano wa Tanzania. Hali ya hewa hapa katika uwanja wa Jamhuri mjini Morogoro iko safi kabisa. Kuna kibaridi cha hapa na pale katika hii milima ya Uruguru, huku kidogo kuna mvuke kule juu ukiwa unakaribiana kabisa na mawingu. Na timu zote ziko uwanjani hivi sasa kwenda kuanza dakika 45 za kwanza. Mashabiki waliofika hapa ni wengi upande ule wa mashariki mwa uwanja, upande wa magharibi, ile hali upande wa kusini mwa uwanja na upande wa kaskazini mwa uwanja pia mashabiki wapo, lakini si wengi sana. Lakini maeneo mengine hayo, mashariki, kusini na magharibi, mambo yako bam bam. Jina langu ni Jesse John, kiwa na fundi wangu mitambo hapa Nicolaus Mwanyiru. Waamuzi wa pambano la leo ni Abdi Waji kutoka Tanga line 1, ni Leonard Mkumbo kutoka Manyara line 2, ni Juma Saidi kutoka Arusha. Fourth official ni James Andrew kutoka Morogoro. Match commissioner ni Athumani Kambi kutoka Mtwara, na general coordinator ni LNST Danda ye kutoka hapa mkoani Morogoro. Simba jezi zao ni nyekundu juu mpaka chini, iliali vijana wa timu ya Mtibwa Sugar wanatamtam hawa. Jezi zao ni rangi nyeupe zikiwa na mistari ya kuzunguka ya kijani, na bukta zao ni rangi nyeupe, stocking zao ni rangi nyeupe, na katika maeneo ya karibu goti hapa kuna rangi ya mzunguko ya kijani. Ni watajie line up timu zote mbili kabla sijarejea pale Zanzibar. Leo mechi hizi kitu kinagonga. Kwa upande wa timu ya Mtibwa Sugar wenyeji, goalkeeper ni Toba Leonard Kutisha, akisaidiwa na kulia anacheza Datus Peter, kushoto ni Evans Joseph Fabian, halfback 4 anacheza Harun Liyawatwa, na center back ni Eric Kiaruzi, nambari 6 anacheza Twalib Hassan, right wing ni Said Yusuf Mkopi, inside right ni Juma Nyangi Ganali, center forward anacheza Kasim Msafiri Shaibu, inside 10 anacheza George Chota, na outside left wing anacheza Ismail Aidan Mbesa. Hicho ndicho kikosi cha timu ya Mtibwa Sugar wana tamtam. Kwa upande wa kundu wa Msimbazi Simba, kila mlinda mlango ni Mamadou Kasale Jibrila, akisaidiwa na fullback wa kulia Shomari Kapombe, kushoto anacheza Nixon Kibabage, halfback 4 anacheza Ismail Tore, na center back ni Rashid Derouk, nambari 6 anacheza Yusuf Kagoma, winga ni Libase Gay, outside right ni Alassane Kante, center forward anacheza pale yuko Neo Maema, inside ten ni Clatous Chota Chama, na outside left anacheza Eli Mpanzu. Hicho ndicho kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Sirudi kwa maana haya si matangazo ya vifo. Moja kwa moja kwako Oscar Urasa MVP, kuanza dakika takribani kama 10, 12, 15 za mchezo huu, wakati timu hapa ziko zimejipanga kuanza. Simba wako upande wa kusini mwa uwanja, iliali Mtibwa Sugar tu upande wa kaskazini wakaweka kusini mwa uwanja. MVP Oscar Urasa hapo Aman Stadium pamoja na Omar Salum.
0: Umesikika loud and clear mkongwe Jesse John, asante sana kwa kile ambacho kinaendelea hapo kwenye dimba la Jamhuri Manispaa ya Morogoro, mji kasoro bahari hapa Zanzibar. Timu zote mbili kila mmoja ameshika upande wake, Azamu akishika upande wa kusini kuelekea kaskazini, Yanga hapo kaskazini kuelekea kusini. Mashabiki si wengi sana, lakini wapo wa kutosha, na kuna dufu maarufu, madufu maalum limekodiwa hapa na washabiki wa Yanga ili kuja kuanikizwa kifahamika. Hii ni mechi ambayo nakwenda kuamua ni wao tena kwa mara nyingine au kule Msimbazi kigoma kitapigwa, kuanzia Morogoro Chalinze mpaka Dar es Salaam. Shughuli ni nzito panda mashariki kule, mashabiki kijua kikielekea kule kuzamazama wamejitokeza kwa wingi, vivyo hivyo magharibi tulipo, huku kusini si wengi sana, vivyo hivyo kwa upande wa kaskazini. Yanga rajezi yao ya kijani, Azam kwenye jezi nyeupe ile wakianza na nia mlango Zuberi Masudi Foba, kulia yupo Lusajo Moikenda, kushoto Pasco Msindo, walinzi wa kati Twalib Nur na Lamek Lawi, katika idara ya kiungo yupo Imid Mao na Sadio Kanuti. Wamewekwa vyuma vya kazi hapa, Sadio Kanuti na Imid Mao, kulia Zidane Sireri, kushoto Idi Nado, pale juu yupo Jinja Kingita akisaidiwa na Faisal Salum, mwamuzi Ahmed Arajiga kutokea pale mkoani Manyara akisaidiwa na Specials Dismas, mwamuzi msaidizi namba 2 ni Sud Hussein, fourth official Heri Sasi, na match commissioner hapa ni Simon Shija. Yanga wakianza full mkoko, full masi ni oda, pale juu kuna Depu na Dube akianza Diara golini namba 2 yao kwa Sijeshi, kushoto Mohamed Hussein Zimbwe, walinzi wakati Ibrahim Ahmad Baka na Bakari wa Mnyeto, na wakati wote hii itakwenda kuanza na rasmi imeanza. Young Africans wakiwa kwanza kukanyaga kabumbu ili kutoa mashambulizi yao kaskazini kuelekea kusini. Idara ya kiungo wa Yanga ile imeshikwa na Max Mpia Nzengeli pamoja naye Duke Abuya, kushoto Pakome Zuzwa, kulia Alan Okoro, pale juu nimekwambia ni Depu na Dube, full mkoko Young Africans wakianza nao wakizitaja alama tatu kwa udi na uvumba, wanasema pengine records itawabeba, wakisema tangu Azam pengine wapande daraja mwaka 2008 hawajawahi kuwafunga back to back. Ni historia au ni uhalisia? Shughuli itajulikana hapa leo. Karibu sana kwa udhamini mnono kabisa wa Sports Pesa Tanzania, wanakuambia piga nyota 150 nyota 87 alama ya reli ujisajili bure, au tembelea www.sportpesa.co.tz au pakua app yao bure kwenye App Store na Play Store. Tunao pia XET, dawa kiboko ya kuua wadudu wote wanaoruka na kutambaa, lakini pia tutakupatia matokeo ya kila kiwanja pale Morogoro ya Sejon kama ulivyosikia, pale Mwanza sisi Mkirumba yupo Athumani Kinyandu, pale Singida Airtel Stadium yupo Halifan Ali, pale Fountain Gate kwenye uwanja wa Black Rhino kule Karatu kwenye mecha Fountain na Mashujaa yupo Anwari Mkama, na pale Shamda Bay Kaluta Arusha yupo Rehema Nangu kwenye mchezo wa TRA United na Coastal, wakati kwenye mechi ya KMC na Namungo yupo Amos Majaliwa Shengoma, kwenye mechi ya Dodoma Jiji na JKT pale Jamhuri Dodoma yupo James Range. Watangazaji wetu akitapaka kila kona au kila uwanja, tayari kwenye lango kule Lazamo Stenageuka Dube bado Okelo, pigo kwa block ni pale Ngoma anakataa, Sadio Kanuti yule anamwambia si mapema hivi, lazima mteseke kidogo, ubingwa uji kiraisi. Anaondoka Azam sasa hivi Selemani Nado katika uwanja, Nado anakwenda, Nado anaondoka na mwangalia, Nado anageuka. Nikwambia watangazaji wetu wapo kila kiwanja kukuhakikisha kwamba ama kuhakikisha kwamba unapata kile kitu roho inapenda. Msikilizaji, matukio yote utayapata hapa loud and clear kupitia TBC Taifa popote pale utakapo kuwepo, pia kwenye TBC online kwenye mtandao wa YouTube, lakini pia YouTube ya TBC Taifa matangazo haya yakisikika. Usajo Mwekenda acha kwa uwanja, Azam akijipanga sasa kuelekea kwenye lango la Yanga, Zuberi Masudi Foba anaweka ndefu chaliki ile ndio kontra Maridadi kwake Zidane Ali Sereri, Zidane Nathan Maridadi, Zidane Sereri katika chadimba sasa ni kwa Sadio Kanuti, nyota zamani wa Simba Sports, akaenda kutafuta maisha nje ya Simba, mambo ya kwenda vizuri, akarejea Tanzania na akajiunga na wakamikate Azam FC. Lamek Lawi kuna wachezaji ambao usajili wake ulikuwa na sinema nyingi, lakini sasa akipata maisha Azam FC. Himid Mao Mkami anamtafuta Fei, gonga kichwa kwenye kutafuta Selemani Nado, anaondoka Idi Nado anaongea na Fei yeye na Mamnyeto, Fei anadile kwenda nje na kwa ni goal kick. Abdi Hamid Mwalini kocha wa Young Africans akamevaa mavazi yake meusi, akifahamu hii ni siku nzito, black day, huenda ikaamua pia hatima yake. Tunawafahamu Young Africa, kama atapoteza na leo itakuwa ni hadithi ya mshika mawili na yote yakamponyewa. Kocha tuone mambo atakuwaje. Vivyo hivyo amesimama wima Floha Ibenge, kocha zamani wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na klabu El Hilal ya Sudan, sasa akiwatumikia Azam FC, leta mapinduzi makubwa Floha Ibenge. Msajo Kanuti anaepisha, Zidane Alserere anakwenda kwenye lango la Yanga, Zidane anakwenda anakuja Jinja Kingita, Zidane Serere anakwenda hatari kwenye lango la Yanga, Serere kuna mtu Zidane Alisereri alipenyezwa mali na Sadio Kanuti, akaingia mithili ya mshale kwenye eneo la penalti la Young Africans. Baka akaona nikimgusa msala huu naweza nikala umeme na penalti, akamuacha akajivuta tu moja, akapiga shuti ya FIFA almanusura. Idi Nado akachelewa kufika, imekuwa faida kwa Young Africans, bali silo adhuru limekuwa jema lisilokuwa na faida. Mpira wanao Young Africans sasa ni mpira wa adhabu, na kwenda kusukuma ndani lango la Azam. dakika ya 4 kipindi cha kwanza hichi. Yanga 0 Azam 0, juhuli ni nzito, raundi ya 28 ama mzunguko wa 28 kule Airtel Mtipa. Mbeya Singida Black Stars naongoza magoli mawili kwa 0 dhidi ya Tanzania Prisons. Tanzania Prisons wakiwa dhaifu ilhali kwenye msimamo wa ligi, mapema tu wako nyuma kwa magoli mawili. Hatari kwenye lango la Azam, Dube anaweka kule kwa mchezaji wote wa Yanga, anaiwaipa kome Zuzwa kule na Meklawi, bado Zimbo na kwenda Mohamed Hussein, Zimbo na kwenda Zimbwe, cheza Zidane Sereri kwenda na Igadi kwa nakwenda nje pa kome Zuzwa. Alfani Ali kama ananisikia, naweza walau kwa sekunde 30 akasimulia kilichokuta Tanzania Prisons asubuhi, imekuwaje wameruhusu goli mbili wakati hali yao si nzuri kwenye msimamo wa ligi. Alfani Ali kama ananipata,
2: anakupata. MVP Oscar Urassa kutoka huko visiwani Zanzibar, na timu ya Tanzania Prisons imeruhusu bao dakika ya pili. Mosi Ndumumu akipachika bao katika lango la kaskazini mapema kweli kweli. Prisons wanaruhusu bao la uongozi kwa wenyeji Singida Black Stars, bao la Mosi Ndumumu dakika ya pili. Singida 1 Tanzania Prisons 0. Kwako MVP Oscar Urassa.
0: Asante sana Halfan Ali, wako nyuma bao moja dakika ya pili tu, wamerudi kati mafando ya Tanzania Prisons. Hali yao si nzuri sana kwenye msimamo wa ligi, wako nafasi ya 14 na alama zao 26. Nafasi ya 15 ni Mbeya City, nafasi ya 16 ni KMC ambao tayari wameaga ligi kuu na kuangukia kwenye championship. Mosi Ndumumwe anafikisha goli la 13 akizidiwa goli moja na mfungaji anaongoza msimu huu Sal Salim Abdallah Feitoto mwenye goli 14. Anaonekana huyu Mosi Ndumumwe yupo serious na hii biashara kiatu cha ufungaji bora. 0 Yanga 0 Azam hapa New Aman Complex. Wanao Yanga Bakari Nondo, kwasi ya Watuna gonga mali kwa Kipasco Msindo, anachukua sasa Sadio Kanuti, Putin alipoteza, Alan Okelo alimwekea Prince Dube, anakataa kule la Meklawi, kwasi yao Maxi Nzengeli, Bakari Nondo mwamnya namwambia sogeeni juu twendeni mbele. Baka Ibra Mohamed Hussein Zimbwe anageukia mashariki mwa uwanja, yeye na Zidane Sereri, Pacome Zuzwa ameshuka sasa kwenye kiungo cha chini kuja kuokota mali kwa ina mwenyewe na kwenda kwenye mikono mbele na mlango Azam. Suberi Foba, dakika inakwenda ya 7, msikilizaji wa TBC Taifa. 0 Yanga 0 Azam FC ligi kwa NBC Tanzania Bara msimu 2025-26 mzunguko 28 ukielekea ukingoni. Wapo wanaosaka ubingwa, wapo wanaopambana wasishuke daraja. Maxi Nzengeli anaambiwa shida zako, anachukua Azam ameporwa, wanachukua Fei anakwenda na skano kushoto na kulia, alitupa kushoto kwa Kenado, Nado anaondoka, Nado anapita anaelekea kwenye lango la Yanga, anakwenda Saidi Kadule, Njinja Kingita, Ngita anakwenda Njinja Kingita, anaingiza cross anakataa kule, Ibrahim Mohamed Abdullah anakuwa ni kona. Dakika ya 7 inakwenda ya 8 hiyo, anapata kona Azam FC. Njinja Kingita alikwenda kama za mpira wa Ibrahimu Ahmad Abdullah na kwenda nje, kuna kana kuchongwa upande huu wa kaskazini magharibi. Ladha za ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, hii ni TBC Taifa Loud and Clear. Utapata kila kinachoendelea kwenye viwanja 8 jioni ya leo. Nakwenda kupiga mpira ule Idi Selemani Nado,
1: Oscar Urassa
0: bagula kulia moja mbi. Naam naam,
1: moja kuna penalty hapa inapigwa kuelekea katika lango la vijana. Timu hii ya Mtibwa Simba amepata penalty baada ya kuangushwa ndani ya box Shomari Kapombe. Rushi na Deroka na kwenda pia kuna goal!
3: Dakika ya 8 ya mchezo, jezi namba 23 mchezaji wa Simba Rusheni Stanley Diop anayepatia Simba goli la kuongoza.
1: Kumekucha katika uwanja wa Jamhuri hapa mjini Morogoro, wekundu wa Msimbazi wanakwenda kambani. Rush na Deroko dakika ya 8 baada ya mpira ule wa pigo kubwa, mpira wa adhabu kuelekea katika lango la timu ya Mtibwa Sugar ambalo liko upande wa kaskazini mwa uwanja wa Jamhuri. Anaweka kamba ile ndani ya nyavu za timu hii ya Mtibwa Sugar na kumwacha mlinda mlango Toba Leonard kutisha. akiwa hoi baada ya Shomari Kapombe kuwekwa chini. Wekundu wa Msimbazi wanaongoza kwa bao moja kwa sifuri. MVP Oscar Urassa anaweza kuendelea.
0: Na hapa Juma Amani anachongwa kona kwenda kwenye lango la Yanga Afrika. Mpigaji Faisal Salum Abdallah Fei Toto upande ule wa kaskazini mashariki wa dimba la New Amaan Complex. Sikiliza kona ya msikilizaji wa TBC Taifa wakati mnyama akiunguruma kwa Jamhuri Morogoro kuna mmoja naye kwa chini chini kule. Idi Selemani Nado anaunga si connect kwa kwa nini goal kick ile. Ahmed Rajiga anasema hakuna kona hapa. Anasema miparaza na fingertips anasema hakuna. Goal kick uanze Yanga Afrika. Ilipigwa kona ya chini chini na Faisal Salum akitamaliza na nyasi. Akaitwa nje eneo la hatari akamkuta Idi Selemani Nado akaunga si connect, mafundi bomba atakuwa anaelewa zaidi. Gome kwenda nje sentimeta chache. Idi Diara alikunjua mbavu mpaka mwisho inakuwa ni goal kick anakwenda kuanza Yanga Afrika. Goma ya moto leo. Chuzi wa moto, bwabu wa moto afu nakula kwa mikono. Pakome zona kwenda, pakome na kwenda, pakome na kwenda, pakome na kwenda. Adeko la nokela kwenda nokela tarudi lango lazima kule kwa mchezaji wote wa Yanga anapicha na kwenda iondoe Dimano. Nyama anaongoza 1-0 kule Jamhuri Morogoro. Bao la mkwaju wa penalty likifungwa na Rushain Drak mlinzi wa kati kama alivyosimulia Jesse John. Matokeo mazuri huku akiendelea bana miguu huku ni Waman. Mambo yabaki hivi hivi ama pengine mambo yamnyokea Azam. Mwekenda Lusajo anawekwa chini na Pakome Zuzu waamuzi asema ni mpira wa adhabu sukuma kwenda kwenye lango la Yanga Afrika. Dakika ya 10 na kwenda 11 kipindi cha kwanza. 0-0 MFC Kanuti. Twalib Nur. Faisal Salum. Fei. Fei anazale Lamek Lawi. Lawi Lamek pake Twalib Nur tena. Azam kakumiliki wa kabu. Leo kwa mjande fula Sadio Kanuti anatafutwa. Pasco Msindo. Anakatola na kwa siyao. Anaketa Pasco Msindo. Lamek Lawi. Kontro Mali kwa gula kushoto. Anazale Twalib Nur. Twalib Nur. Sadio Kanuti. Pushing. Kanuti arudi nyuma kwa mlinda mlango Zuberi Masudi Foba. Twalib Nur. Kanuti anaamua kutoa nje mpira ule, inakuwa ni faida kwa Yanga, anakwenda kurusha kwenda kwenye lango la Azam FC. Mashabiki wakihamasisha kwa nguvu kubwa, yako mmoja kwenye lango la Azam anakwenda nje, inakuwa ni kona, kuna kuchongwa kona upande wa kusini magharibi wa dimba la New Amaan kwenda kwenye lango la Azam FC. Mpigaji ni Alan Okello Starboy. Ngoni mwa wachezaji ambao pia wapo kwenye orodha ya wachezaji wenye tamaa na kile kiatu cha ufungaji bora kwa msimu huu. Alan Okello kwa gula kushoto kuna mbele kwenye lango la Azam kule, nakataa Faisal anaitwa nje. Dakona na kurusha kwenda kwenye lango la Azam FC, na kwenda kurusha Alan Okello. Yuko pale yeye na kwasi yao, kwasi ambia leta ni kazi zetu hizi. Wewe nenda kwenye kazi yako ya msingi. Kuhakikisha kwamba Young Africans wanapata bao. Wanaanza naye Max Nzengeli kwasi yao. Atola. Nasana Bakari Nondo Mamnyeto. Beka Ibrahim Amani Abdullah katikati ya dimba. Young Africans wakijaribu kuifungua safu ya ulinzi Azam kwa pasi fupi fupi. Max Nzengeli. Ibrahim Amani Abdullah. Pakome Zuzwa. Pakome katikati ya dimba Azam na Machaduki Abuya. Duke Max Nzengeli. Bakari Nondo. Dube Max Nzengeli. Ibrahim Amani Abdullah. Wachezaji wote wa Azam 11 wapo kwenye nusu yao ya eneo la kucheza. Pakome Duke Abuya. Pakome tena. Pakome anakwenda kabumbu. Pakome anaiomba Zimbo anaekewa. Mohamed Hussein anakwenda tena kwenye lango la Azam. Zimbo anakwenda, Zimbo anakwenda. Kuna jina kwenye goal. Kona ile. Kona. Laurindo Dinson Maria Depu. Almanusura. Zuberi Masudi Foba kwambia si wakati huu. Mohamed Hussein Zimbo leo cross moja ya maana mno. Depo akataa kuitap in. Zuberi Foba kwa mjanja kalala kanyosha ambapo ameigusa na kwenda nje na kwa kona. Kuna kuchongwa upande wa kusini mashariki na Pakome Zuzu na lango la Azam sikiza kona moja refu juu na nyanyua kwa lango la Azam. Kwenda jana kwa ni goal kick. Ibrahim Ahmad Abdullah Baka yule. Alikwenda akapiga na utosi badala ya kupiga na paji la uso lile ngoma kwenda nje ni faida kwa Azam. Dakika ya 13 kifika dakika ya 15. Takwenda pale mji kasoro bahari kwa Jesse John. Kwenda kufahamu kinachoendelea kwenye mtanange huo wa mnyama Simba dhidi ya wakataniwa Mtibwa Sukari. Mnyama akiongoza bao moja kwa sifuri, bao la penalti. Hapa New Amaan Complex 0 Yanga 0 Azam FC. Zuberi Masudi Foba nyuma ya mpira anajifuta hatua zake 3, 4, 5, 6, 7 zile ana haraka. Young Africans pia wanafikiri sare inawezekana faida kwao kuliko kupoteza mchezo huu. Sindo Pasco Ngelae Fusco nalingana alama. Young Africans atakaa juu kwa faida ya magoli mengi ya kufunga, akifunga goli 62 nikiwa ni msimu wake wa 4 mfululizo akifunga goli zaidi ya 60 kwenye ligi kuu. Himidi Mao, dakika ya 14, Twalib Nur, Lamek Lawi, Himidi kontra Magar Mawanja, Idi Selemani anakataa kwasi yao, Bertina Nawidi, Nado anageuka, janja janja miguuni mno mchezaji ama miongoni mwa wachezaji machachari, Idi Selemani, Nado, Lamek Lawi, Himidi kwa kucheza nye. Dakika ya 15 hii, Jesse John kutoka dimba la Jamhuri Manispaa Morogoro mji Kasoro Bahari, nikupe kipaza hichi wanikiza nikize kinachoendelea kwenye mchezo wa wakatamiwa Mtibwa Sukari dhidi ya mnyama Simba hapa Nyomani Complex, 0 Yanga 0 Azam FC, dakika 15.
1: Nam, asante sana Oscar Urasa MVP kutoka uwanja wa Amani hapo Unguja. Hapa katika uwanja wa Jamhuri mjini Morogoro, bado bao ni 1-0, Simba wakiwa mbele kwa bao moja, na vijana wa timu ya Mtibwa Sugar bado hawajapata kitu. Pambano ni kali kwa timu zote mbili. Maajabu ama unaweza ukashangaa kwamba timu hizi zinakuwa zikisuasua katika mechi zao nyingine nyingine, lakini wakikutana na Simba na Yanga basi unapigwa mpira mkubwa sana. Leo Mtibwa wanapiga mpira mkubwa sana, kama ambavyo niliona Mbeya City wakicheza bonge la game dhidi ya timu ya Simba hivi karibuni pale jijini Mbeya. Mpira umesimama kwa muda, yuko chini Yusuf Kagoma. Na asante sana wadhamini wetu ambao ni Sport Pesa, wanasema tuenzetu duniani na kombe la dunia. Mzunguko wa pili ukiendelea, nafasi za kubeti zipo kede kede, kukopa ushindi na Sport Pesa, suka keka na Mbet ama suka keka na Multibet bonus ya hadi 1000. Ucheza piga nyota 150 nyota 87 reli, ama tembelea www.sportpesa.co.tz au wasiliana na huduma kwa wateja 0764115588. Hao ni Sport Pesa. Pia tunao chuo cha afya Kange, nafasi za masomo ngazi ya diploma, nursing, midwife, clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer na information technology, social work, mambo ya pharmacy, pia electrical engineering. Ada ni milioni 1,400,000 kwa mwaka, lakini unalipa ndani ya awamu tano. Nambari yao simu ni 0672 187936 na 0767366661. Wana provide ya mambo ya hotel internet, ni hostel internet pamoja na godoro, uniform bure na kitanda. XCT dawa ya kuua wadudu wanaruka na wanaotambaa. Mpira unakuwa unakuja kutoka upande wa mashariki mwa uwanja, Simba anarusha. Shomari Kapombe anarusha moja ndefu kule kwake nani, kilo tukisoka chama mamba rusa anachukua mpira kule upande wa mashariki mwa uwanja, angalia cheza wapi. Anaingiza moja ndefu kusema anakwenda kule kina kataa pale, bado wanao tena timu ya Simba huko, lakini unafika pale ana cheza mpira pale ni Said Mkopa. Unagonga chena kwa naruka juu, anacheza kwa kichwa pale Harun Liyawatu yule. Unagonga chena anapiga, anacheza deep pale mchezaji yule pale Harun Liyawatu. Bado anakwenda katika upande wa mashariki mwanja, Simba wanao kwa nayo kwa mtu chini na kwa madhambi, na mpira kapiga kuelekea katika lango la timu hii ya Mtibwa Sugar likiwa upande wa kaskazini mwa uwanja. Simba moja yana timu hii ya Mtibwa bado hawajapata kitu. Dakika kwa mujibu wa kronometa yangu hapa ni dakika 18 hivi sasa. Shabiki wako kimya kabisa wakifuatilia ndinga hii namna gani, vipi mpaka hivi sasa, wakiwa nasikilizia pale Yaman Zanzibar pia kitu kinagonga. Tunaye mwenzetu James Range pale Dodoma jiji dhidi ya JKT. Iliyale tunaye Rehema Nangu akiwa pale Arusha, TRA dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Inapigwa foul kuelekea lango la timu ya Mtibwa Sugar. Yuko pale Neo Maema upande ule wa mashariki wa uwanja. Sikiliza hiyo, nini kinakwenda kutokea katika lango la timu ya Mtibwa Sugar. XCT dawa inayua dodoto wanaruka na wanaotambaa. Polisia ndani ya dakika 10 tu wadudu wote hao wanakufa. Neo Maema anaingiza moja ndefu juu na kwenda juu kule, anakwenda mchezaji kule anakamata mpira ya pale Letoba Leonard Kutisha. Ameshaanza pembeni huko sasa kwa kinani Aaron Lewatwa. Jezi yake nambari 6 mgongoni anarudisha na kugeuza pako Letoba Leonard Kutisha. Anamwachia pale anacheza pale nani Eric Keruzi. Haya na mtoto na kunani Chota. Na ngile cheze wapi huko mpira pale sana anacheza huko. Wanakoroja timu ya Mtibwa jezi nambari 20 mgongoni huko anaitwa Ali Hassan. Anaigonga moja defu katikati ya dimba huko na kuna nyang'anya chukua kule Chama sasa. Chama anazunguka anaangalia cheze wapi mpira pale katika dimba kule kwake huko kanti. Kwake Kagoma kocha na kule kwake kunani bado chanachukua Kagoma. Kagoma na mpira angalia cheze wapi Kagoma. Kagoma anaipiga moja defu kule kwa Chama kwa pombe mashariki moja na kwa kitu kwa kule kulia kuna kuna kule bado. Kapombe na kuna kapombe na kuna kapombe hiyo mambo kuna kuna kontro yake inapungua katika guu lake la kushoto ile pale upande wa mashariki mmoja kule unarudia mpira kwa mashariki mmoja kule nani yule Turi kwa Karashim Hussein Deruk sasa mtoka mpira kule katika dimba parani sasa ni kante kwa ngome ndipo kwake nakataa huku that is Peter huku anachota mpira sasa huko mkopi mkopi anazunguka kule Mtibwa huko vizuri kule kweli uwezo kaamini anachokata mpira kule sasa huko amepigwa na pamba juzi bao 4 hao pale Mwanza. Anajoka tena mpira kule sasa kunikia Rose Eric sasa na control tena kule kwake huko Aaron ile watu ana control pia kuna machego kipa pale nyuma toba leo na Kutisha. Kutisha na mpira naye anapiga moja defu kule kwake kwa Datus Peter na majeje na mpira kuna nani kwa ndio Aaron ile watu. Ria watu anaigonga moja defu katika lango la timu ya Simba kujijua na kwenda kwa control kwenye kifo kwa uzuri kabisa kule Rasta anapenda zone kasi msafirisha hivi huko. Ana majeje kule side mkopi. Mkopi na mpira sasa mkopi na kwenda kule sasa kwa majeje nani huyo. Ana Twalib, Twalib anagonga defu kule pande mashariki mmoja kwenda kwenda kule kwa Ismail Adan Mwesa. Lakini mpira na coming unatoka nje kuona kuo ndio kurusha pambano ni kali kweli kweli. Tuanze tu duniani na kombe la dunia mzunguko wa pili ukiendelea nafasi za kubeti zipo kadi kukupa ushindi na Sport Pesa suka kaka lako na multibet bonus ya hadi asilimia 1000. Piga nyota 150 nyota 87 reli ama pakua app iliyopo Play Store na App Store bure ama nenda katika Facebook, Instagram ama X. Gongwa defu kule upande wa mashariki mwanja huku sasa ana control Eric Kiaruzi na machia mlinda mlango wake Toba leo nadi Kutisha huku sasa anaangalia chezo wapi Kutisha na mpira ule ana mwachia tena kwa Arundi ya watwa Arundi ya watwa na mpira pacha na kwa golikipa kule Toba leo nadi Kutisha Mtibwa anacheza katika na alala kwa upande wa kaskazini wa mwanja kwa kati na Eric Kiaruzi huku sasa machia tena golikipa kule Toba leo nadi Kutisha Kutisha golikipa timu ya Mtibwa tena kule kwake kwa Arundi ya watwa. Ria watwa anainua moja defu kwa kule kule kule spinning ball unakwenda juu kule naruka juu kule anacheza kwa kichwa pale Kasim Msafiri Shaibu kwenda kumlinda mlango wa Simba Mamadu Kasali Jibril Tanja. Anaweka katika eneo lake ya kujidai kwa Kerushaini Derouk. Anachukua mpira pale pande kucheza huko sasa anamwangalia nani Kante Alassane. Kwa Kerushaini tena na control mpira pale sasa kwa gola la kulia. Anatembea pale na mpira pale sasa. Haya dakika ya 17 pale. Ewe, katika pambano kati ya timu ya Mbeya City na Pamba. Naambiwa bao ni moja wanapata bao vijana wa timu ya Mbeya City. Eliuri Ambokile. Dakika ya 17 Mbeya City wanapata bao kupitia kwa Eliuri Ambokile. Kwa hiyo bao ni moja kwa sifuri. Na pale Nangu akicheza na KMC. Naambiwa bao ni moja kwa bila KMC wakiwa wanaongoza. Mungu ana bao moja KMC hawajapata kitu. Yuko pale Majaliwa Amos. Gongo achana mpira kule sasa kwa nakuwa Datus Peter kwake Said Mkopi. Mkopi na mpira kule Mkopi anagonga kache kule kwake huko anacheza huyu anaitwa ni Kasim Safari Shaiba anakwenda moja katika lango la Masiba kule kina Rushaini. Deruk anakataa na macheko likipaka pale. Anacheza pale Tanje Mamadu Kasali Jibrila. Anaanza pembeni kule kwake sasa huko ni Ture. Dakika ambazo mkisha ondoka hivi sasa hapa ni dakika 23 bado bao moja kwa bila kwa upande wa Msimbazi Simba. Na anachukua mpira kule Hassan Kante. Kwa Karushaine Derouk anachukua mpira kule sasa angalia cheze wapi sasa ule. Anatembea nao kule sasa kuna mwachezaji kule Yusuf Kagoma. Kagoma na mpira kule anazunguka huko sasa. Kagoma anakwenda Kagoma anakwenda Kagoma na mpira bado. Kagoma na mpira kule mashariki mwa huko sasa. Kwake Libasi Geye. Anarudisha tena huko kwake Karushaine. Rushaini tena kule kwa Keuku. Alassane Kante upande wa magharibi mwanja Kante na mpira kule Kante. Kante katikati ya dimba tena kwa Keuku Ture. Ismail Oliver.
4: anachukua tena mpira anazunguka bado huko sasa angalia chezo wapi huko kwa kati na Rusha inaendelea huko anachukua mpira anaangalia pigia hapa inapiga moja ndefu kule wanakwenda kwa kipa bage anakwenda kwa control kwa bado kipa bage anapambana kule kipa bage anampiga mtu kando kule ameona mtu ndani ya box referee anasema twende anaondosha kati tare kwa side mkubwa ana control pre Kasim Msafiri anakwenda kwa sasa anakwenda vijana timu Mtibwa shika huko sasa inagonga moja ndefu sasa huko haya bado anakwenda vijana wa timu ya Mtibwa huko katika lango la timu Simba upande wa mashariki inapiga moja ndefu katika lango la timu Simba anatoka nje na kwa goal kick bado bao ni moja kwa sifuri. Asante sana chuo cha afya Kangi, nafasi za masomo ngazi ya diploma wanatangaza nursing na midwife, clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer na information technology, social work, pharmacy, electrical engineering. Ada ni milioni moja na laki nne kwa mwaka, lakini unalipa ndani ya awamu tano. Chuo kinakusaidia pia kupata mkopo wa serikali, wanakupa hostel, internet, wanakupa kitanda, godoro, mambo ya field na uniform bure. Namba yao simu ni 0783152818 ama 0767366661 0767366661. Dakika ambazo zimekwisha ondoka ni dakika 25, bado bao ni moja kwa bila. Wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa hapa drop ball sasa, mamuzi mendeshia pale Juma Nyangi anachezea kule kwake kujuchuta, wanakwenda kwa vijana timu Mtibwa Shuga kucheza katika lango timu kule, bado anaingia nao tena kwa uzuri kabisa kule, ni Twalibu Hassan yule upande wa mashariki mwa uwanja kusasa, bado wanarushiana nyuma kule kwake kwa Evans Joseph Fabian, anamwachia hapo goalkeeper wao kutoba leo na dikutisha kutisha na igonga moja ndefu upande wa magari mwanja, unaonekana kuwa mwingi mpira kule leo unatoka nje kwa unakuwa ni kurusha kwa katika lango la timu hii ya vijana hawa wa Mtibwa Shuga. Hali ya hewa ni safi na tulivu kabisa hapa mjini Morogoro, uwanja wa Morogoro watu wametamalaki, lakini upande wa kaskazini si wengi sana, ila pishi yake uwanja huu si nzuri sana, na kuna baadhi ya maeneo katika majukwaa kule nimejaribu kutembelea tembelea bado hayaridhishi. Usafi unatakiwa kwa kweli, lakini twende tu vivyo hivyo. Chukua mpira kule sasa, huko Rushaini Dero katikati ya dimba huko, naangalia chezo wapi huko kwa Gaela Zane Kante Kante na majina Rushaini Dero, na chukua mpira kule sasa huko katikati ya dimba huko, dakika zimekwisha ondoka, ni dakika 27, anacheza mashariki mwa uwanja kule kwake huko Libase Geye, ina mpira tena cheche na nyuma huko sasa kwake nani Olivia Ture Ture, anachukua mpira kuangalia chezo wapi Ture Ture na mpira anapiga moja ndefu pale sasa kwake na katikati, kinapoteza mpira kule, haya anakwenda kule sasa, anakwenda kasi Msafiri Shaiba, anakwenda Mtibwa, anakwenda mkope, anakwenda mkope, anakwenda mkope, anakwenda mkope, anakwenda mkope pana magari mawaja mkope mkope na chama mkope, anakwenda mkope, anaingiza moja ndefu kule sasa, wanakojua timu Mtibwa Shuga kinafika pale bado katika lango la timu Simba huko sasa, bado gana mbali Nyangi huko sasa, anamwachia mpira huko nyuma, anaucheza hapa Haruni Kilia watu hapa Lia watu Simba wanacheza nusu uwanja hivi sasa kwake Eric Kiaruzi sasa, Kiaruzi anachukua mpira kule sasa, anaipeka chini pale kwake nani Jeza bari 20 kule ni Twalibu Hassan yule, inagongwa ndefu lakini Olivia Torre anakataa kule kwake Shomari Kapombe, mashariki mwanja kwake Olivia Torre Ismail, wanapoteza mpira pale Simba sasa, wanachukua timu Mtibwa Shuga sasa, kwa anakanyaga pale Twalibu, wanakuwa tena kule nani yule ni Muhesa yule, anaiko kwa gana mbali anapiga cutting malolo moja upande wa magharibi mwanja kwa na control kuna nani huyu anaitwa Dadu Sipita Dadu Sipita anapiga cross moja tena katika timu Simba, kuna kuna anakataa kule Olivia Torre kuna katika kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna na mmoja kati ya watu wa kundu Msimbazi Simba, lakini nikwambie tu kwamba dakika ni 25, KMC 0 na Mungu mabao mawili, mfungaji ni Fabrice Wangui yote mawili. Oscar Urasa, nipate maji stribuda kidogo, maana shughuli hapa ni pevu, hatari kweli kweli.
0: Asante sana mkongwe Jesse John, naweza likakutoka langoni watu wanapeleka moto, si mchezo. Simba moja Mtibwa 0 hapa nyuma Man Complex, bado ni 0 Yanga, lakini pia ni 0 kwa upande wa Azam dakika ya 29. Amos Majaliwa Ishengoma, kama natupata kutoka hapo KMC Complex, tueleze kilichowasibu KMC, ingawa tunafahamu wako dhoofu hali 2-0 wako nyuma.
5: Kabisa Osulasa, kinachoendelea hapa katika uwanja huu wa KMC hapa jijini Dar es Salaam, Namungo wako mbele kwa mabao mawili yaliyofungwa na Fabrice Wangoi mapema kabisa hadi hivi sasa dakika na 28. KMC wa nyuma asilimia kubwa kabisa wachezaji huko mbele, na muona tu Eric Mwijage na Oscar Poe ndio ambao wako mbele huku. Kwako Oscar Urasa, ili uweze kuendelea na matangazo mengine.
0: Asante sana Omboy, kutupa loud and clear kutoka KMC Complex, ambapo wenyeji KMC timu yao tashiriki ligi ya championship, na tayari wako nyuma goli 2-0 dhidi ya wauaji wa kusini Namungo FC wakisafiri kutoka Ruangwa pale mkoani Lindi. Yupo chini mchezaji mmoja wa Azam kwenye eneo la penalti la Yanga, akigangwa na jopo la madaktari watatu waliomsibu si madogo. Nimruhusu pia mwenzangu Athumani Kinyandu akiwa dimba la CCM Kirumba pale jijini Mwanza, ambapo kuna mechi kati ya vijana wa Pamba Jijo na Kipiga dhidi ya Mbeya City. Athumani Kinyandu, tueleze kilichojiri hapo CCM Kirumba.
6: MVP Oscar Urasa hapa CCM Kirumba jijini Mwanza, dakika 31 ya mchezo, bado Mbeya City wako mbele kwa bao moja, bao lilofungwa dakika ya 17 ya mchezo, na nahodha wa timu Eliudi Ambokile alifanyiwa madhambi katika eneo la pili, wakapasiana na yakausukumiza mpira kwenye kamba dakika 17 ya mchezo. Mpaka hivi sasa bado Mbeya City wanaonekana wako mbele kwenye matendo mengi ya uwanjani, wakiwa mbele pia kwa bao moja kwa sifuri.
0: Asante sana mwanazuoni ama mshairi Athumani Kinyandu kwa kile ambacho kinaendelea hapo CCM Kirumba Mwanza. Mbeya City wakiongoza bao moja kwa mtungi dhidi ya wenyeji Pamba, bao likifungwa na Eliud Ambokile, nyota ambaye amewahi kujaribu pia maisha pale Top Saint Englaba Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mambo haya yakwenda vizuri. Midi Mao anaacha kule sasa, sio Kanute kwenye lango la Yanga, Kanute bitondefu atafidi Selemani Nado kataa kule kwa siao, anakwenda yeye au yao, anakatolea pasi kwa Msindo, bado wanaotena Azam kwenye mbili kidi, Nado anakwenda, Nado anakwenda, kuna Njinja kizikita ngita, anakwenda ngita, anakaja kupiga shuti na mbali, akataa kule kwasi ya Watoula Alan Okelo, Okelo anageuka, Okelo Alan anamkia kwasi ya maridadi kabisa, kwasi ya wanakwenda, yao wanakwenda, anakwenda Prince Dube katika kata uwanja, Dube anakwenda katelo kwa Nasario, kani bado nao tena Dube anakwenda kwa Pakome zuri, anakwenda Pakome, anakwenda Pakome, anamwacha mtu akaka counter attack ndani lango la Azam, Pakome kuna Pakome, kuna Pakome, kuna Pakome, kuna Pakome, kuna Pakome, takwa difino na tuanja na stadio mwekena, kama anakwenda ndani Tolibu Nuri yule, bado Mkome yuko ndani Zimbwe, anamwacha kule Saduki Abuya Duke, Pakome ameumia, amekaa chini kwa hiari yake, utii wa sheria bila shuruti. Bakari Nondo amekaa kwa watuza yao yao, anakata Wadi Selemani Nado kama anakwenda nje, itakuwa ni wakurusha kwenda kwenye lango la Young Africans pale kwenye dimba la Black Rhino mjini Karatu mkoani Arusha. Mwenzetu Anwar Mkama ni shuhuda kwenye mchezo wa Fountain Gate na Mashujaa. Kama ananipata Anwar Mkama, tueleze kinachoendelea hapo Black Rhino Karatu, miongoni mwa miji tulivu mno na miji ya kitalii, wakati huu Pakome Zuzua akiwa chini ya kigango. Anwar Mkama.
7: Asante sana Oscar Urasa Bagosha. Kama ulivyosema, Black Rhino hapa Karatu Arusha, mambo bado ni magumu kwa magoli yote. Piga shuti pale la kwenda nje, alikuwa ni kada yule aliyefumua shuti, bado mambo ni magumu. Oscar Urasa Bagosha, si Fountain Gate, si timu ya Mashujaa, ni vita vya kusalia katika ligi kuu ya NBC. Timu zote hizi zinapambana, licha kwamba washambuliaji wa timu ya Fountain Gate, namzungumzia Elie Mokono, namzungumzia Henry David na Chuku McDonald, wamekuwa kupeleka mashambulizi hatari sana katika safu ya ulinzi ya timu ya Mashujaa, lakini bado mambo ni magumu mpaka hivi sasa dakika 34. Oscar Urasa.
0: Asante sana Anwar Mkama kutoka dimba la Black Rhino ni Karatu kwa Arusha. Fountain Gate wakimenyana na Mashujaa, kama alivyosikia msikilizaji, ni sifuri kwa Mashujaa, lakini pia sifuri kwa Fountain Gate. Bado yupo chini Pakome Zuzwa, inaonekana alomsibu ni makubwa, akiuma meno mwanaume, kwamba maumivu anayasikia mpaka kwenye mshipa wa mwisho. Wacha tuone nini kitajiri anakipa dakika za kutosha za kugangwa. Ahmed Arajiga amesimama wima pale akishuhudia kile ambacho madaktari wanakifanya. James Range kutoka Jamhuri ya Dodoma, makao makuu ya nchi, vipi wakulima wa zabibu dhidi ya mafando ya JKT Tanzania, hali ikoje hapo?
8: Jamhuri hapa Dodoma mambo bado ni magumu, 0-0, na kona inapigwa kuelekeza lango la timu ya JKT. Muda huu Idi Pagwile ndio mwenye jukumu la kupiga kona hiyo. Tusikilize kona alafu ni kuhadithi kinachoendelea kwa kona ndani kule unaokoa JKT Tanzania. Bado mpira katika lango la timu ya JKT Tanzania, wanacheza vijana wa Dodoma Jiji, taratibu kabisa. Oscar, hapa bado mambo ni magumu, 0-0. Hakuna timu ambayo imeona mlango mwenzake mpaka hivi sasa, piga ni kupigiza hapa na pale zipo, lakini makipa wa timu zote mbili bado hawajawa shughulini, bado hawajashughulishwa ipasavyo. Mpira unacheza zaidi katikati, lakini Dodoma Jiji wakionekana kuwadhibiti zaidi JKT, hasa ukizingatia kwamba Dodoma Jiji pia wako nyumbani katika dimba hili la Jamhuri hapa Dodoma.
0: Asante sana James Range, ikiwa shuhuda wetu kwenye dimba la Jamhuri, makao makuu ya nchi Dodoma. 0 wakulima wa zabibu Dodoma Jiji, hivyo mapande wa JKT Tanzania wajapata kitu. Pacome Zuzwa yuko nje uwanja na mbungi inaendelea, akiendelea kujiliwa hali kwa kile ambacho kimemsibu Max Zenkeli. Punde tutajiunga ama tutamruhusu Athumani Kinyando atuambie kile ambacho kinaendelea pale Mwanza. Hapana, tutakwenda kwanza kwa Alfaniali pale Singida walipo mapande wa Tanzania Prisons, akiwa kwa Talib Nur katika uwanja. Nur Talib anatafuta kule nani, anachelewa Jinja Kizu Kita, anafika Ibrahim Ahmad Baka, Max Zengeli wanaenda kwa Yanga. Max Zengeli apitia kule Dube, hata yule kule Azam Dube kuna nje na pale goal kick. Kona Ahmed Arjaga anasema ni kona, anasema ni kona, akafanya kazi ile tukuka mno mlinzi ule Talib Nur, wengine hivyo Prince Dube ni kwa naificha nyuma ya neti alio kule ile akatandika reli zote mbili, mpira kambaba sasa nimekuwa kona nje ni kona. Nakwenda kuipiga Pacome Zuzwa huko, akionekana mwenye maumivu makali kwenye mguu wake wa kulia kwenye kifundo pale chini. Sikiliza kona hiyo, moja mbili ya Longa Azam. Yanyua kona moja hiyo, unaendelea kule kata kule. Faisal bado. Tena Yanga gongwa kule kichwa na Duke Abuya. Kwasi hawa naona sio tambu. Anaanza nyuma mbali kwake Jigi Diara. Halfani hali. Tunafahamu fika hali ya mafando ya Tanzania Prison si njema kwenye msimamo wa ligi. Hali yao ikoje kwenye dimba la ALK Stadium ya Mtwara mkoani Singida dhidi ya Singida Black Stars?
2: Anakupata vyema kabisa Oscar Urasa MVP hapa katika dimba la Airtel Mtipa Singida. Singida wako mbele kwa bao 2-0, bao la Kennedy Wilson Juma dakika 23 mchezo umefungwa Prisons, lakini bado mchezo uko wazi. Prisons inapata nafasi lakini kuzitumia imekuwa changamoto. Mwalimu Fuso Shadrack Sajiko pengine anaweza kufanya mabadiliko ili kuongeza hamasa ama kuongeza hali ya upambanaji pale mbele, pengine Prisons wanaweza kupata chochote kwenye mchezo huu. Ni mchezo wa wazi, uko wazi, mmoja ana nafasi ya kupata matokeo. Kwako Oscar Urasa.
0: Asante sana Halfani Ali. Mafando Tanzania Prisons jahazi ikielekea kwenda mrama, wako nyuma goli 2-0 mbele ya Singida Black Stars. Young Africans wamekoswa koswa hapa. Jinja Kizingita alipoteza umakini, mpira la kucheza Jigi Jara ni kona, anakwenda kuchongwa na Idi Suleman Nado kwenda kwenye lango la Yanga. Kireja atakwenda KMC Complex. Amos Majaliwa atambia kinachoendelea pale. Nado kwa gula kwa moja bitatu, wanaanza kwa nafupi kama kawaida yao. Pasco Msindo anaiomba Fei, maeneo anayombea ni mtu hatari. Fei anaekewa, Fei Sal Salum anaona isiwe tabu, anarudi nyuma katikati ya uwanja kwa Kihimidi Mao. Mkami Mao ataweza kuelekea kwa kinani Talib Nur, anaweza Sadio Kanuti moja nipi lango la Yanga, hatari kule kwa Jiji Kizingita na kamata Jigi Diara, anaanza naye Prince Kibiara Karaka Dube alimkwa kule Laurindo Dinson Maria Depu anapishana na mpira, wanaokota Azam kiulaini mno, wanaanza taratibu yao. Amos Majaliwa kama wanipata kutoka dimba la KMC Complex jijini Dar es Salaam. Tunafahamu wenyeji KMC wamekwisha kuporomoka, na Mungu akipambana kusalia kwenye ligi. Kipi kinaendelea hapo?
5: Oscar Urasa na kupata vema hapa katika uwanja huu wa KMC Complex jijini Dar es Salaam. Vijana wa timu ya KMC wanapata bao hapa kupitia kwa Eric Mwijage. Wakati na Mungu wao wanaongoza kwa mabao mawili iliyofungwa na Fabrice Wangoi ambaye anaendelea kupigania kiatu cha dhahabu katika ufungaji bora. Hadi hivi sasa ni bao lake la kumi wakati kule Singida Mosi Ndumumwe na anaendelea kumshika mkono kwelikweli Faisal Salum. Hali ni njema, hali ya hewa ni nzuri kabisa. KMC wanakipiga hapa na si kinyonge Oscar Urasa, licha kwamba wanashikilia mkia wakiwa na alama zao 9 dhidi ya Namungo ambao wanapambana kusalia kuna kwa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwako Oscar Urasa hapo Amani Complex.
0: KMC moja na Mungo mbili, kama walivyosikizaji wa TBC Taifa. KMC wenda kaweka rekodi ya kipekee, wakamaliza msimu bila kufikisha 2 digits ya namba mbili kwenye alama zao, wakiwa na alama 9 mpaka ileo kwenye msimamo wa ligi. Ndekawa pia hiyo ni rekodi ya kipekee kama watamaliza hivyo, lakini bado michezo miwili ukiacha leo ya kumtetea na kutafuta 2 digits. Amewekwa chini kwa Sawa Tula. Kati huu mda wote mtajiunga na Rema Nangu atuambie kinachoendelea pale Shamda Baidi Arusha. Hata tusikilize mpira wa adhabu huko na kwenye lango la Azam FC. Amewekwa chini, sio muamuzi anasema weka hapa, si mbali sana, ni maeneo mazuri na tu vitu vitu fulani wanavipiga. Alan Okelo kama kikipiga hapa huenda tukafungua turubu hapa kwenye makoo yetu. Sikiliza yuko kwenye lango la Azam. Mara Diga anasema weka ukuta hapa karibu na mstari wa penalty area. Okelo ananyanyua mkono juu, anamwambia Dube sogea pale. Depo kaa pale. Sikiza mchezaji wa timu ya Fanya lango kule, anaanza kule fupi. Dube anageuka, Dube ndio lango la Azam kule.

0: wakati mwingine ndo kinachokupa utamu. Ibrahim Ahmad Abdullah Baka anatia kichwa kwenye nyavu za Azam. Mpira wa adhabu kianzwa mfupi na Alan Okello kwa Prince Dube, akaubetua kama Bruno Fernandes jana alivyomfanyia Cristiano Ronaldo. Ibrahim Ahmad Baka akaenda juu futi kama nane hivi, akajituka kichwa, akapishana na Zuberi Masudi Foba, mlinda mlango wa Azam. Young Africans wanatanguliwa man plus. Yanga moja Azam sifuri. Arajiga anasema weka mali hapa tuanze. Moja Yanga sifuri Azam. Msikilizaji wa TBC Taifa, Ibrahim Ahmad Abdullah akienda kupiga salute kwa mashabiki wa Yanga kwamba nyakati za kwetu sote, lakini pia kuna nyakati nzuri za kukumbushana kwamba hii ni burudani. Yanga akitangulia nyuma man complex. Rehema Nangu kama unanipata kutoka Shamda Bed, tueleze pia kinachoendelea kwenye mchezo wa TRI United dhidi ya Coastal Union.
1: Oscar Urasa hapa Arusha bado sifuri sifuri. TRA akiwa anashambulia amekosa nafasi ya wazi, huku alikuwa ni Nasri Kombo akibaki yeye na golikipa Hatibu Mwakisiki, lakini alikuwa yuko imara wake lile la nane. Mashambulizi yanakuwa ni makali sana kwa Coastal Union. TRA leo wakiwa na mabadiliko ya wachezaji wachache, wakiwa wamepeleka sana mashambulizi na wamepiga kona nyingi sana.

0: Vipi hali ya uwanja hapo Jamhuri Morogoro? Nafahamu wanavaa earphones mashabiki wakifuatilia huko na kule. Kaubaridi kameingia hapo sina shaka.
1: Asante sana Oscar Urasa. Kabaridi kameingia lakini kwa watu wachache, hata ile hamsha hamsha tujaiona kwa sababu inaonekana uwanja wote umeza mashabiki wekundu wa Msimbazi. Lakini utaona watu wawili watatu wanne, sidhani kama wanafika hata watu 20. Ambao wako upande wa pili wakiwa wanafuatilia kule Aman Complex nini kinaendelea. Na hivi ninavyozungumza ni kwamba dakika imeshaondoka ni 43. Bado bao ni lile 1-0. Simba akiwa mbele na vijana wa timu ya Mtibwa wakiwa hawajapata kitu. Datu Spita anaingia katika lango la timu ya Simba kule na gongo moja kwa sifuri. Anakwenda kule sasa huko tolewa, anakwenda nafasi ya wazi pale. Anataka kufanya madhambi hapa ndani. Chama yule anafanya masiara, wanakosa kosa wapo kundo Msimbazi Simba, kitu kinagonga hii. Unaweza ukasema radio afu kasema vipi wamechomoa. Oscar Urasa unaweza kaendelea.
0: Asante sana Mkongo Jesse John. Leo vitu vitagonga kweli kweli. Na hapa takao zima radio. Sasa wangu mtongo zipo. Ngoma nago. Ngoma nzito. Viwanja vingi nyau nyau. Lakini Jamhuri Morogoro kumekucha kama ilivyokuwa hapa New Aman Complex pia kumekucha. Mafahari wawili hawa. Kila mmoja akimvimbia mwenzie. Young Africans kataka rekodi ya ubingwa tano mfululizo. Simba kataka kuvunja imaya na utawala wa Young Africans kwenye miaka minne mfululizo. Kama wao Yanga walivyovunja utawala wa Simba Dinado rekodi Dinado anakwenda ndani anakwenda tarehe kwenye lango la Yanga Dinado. Katika kataba kana ndo mamnyoto kule bado tunaona Azam. Pass kwa Simba na yomba Dinado. Dinado anakwenda Dinado mtu mjanja mjanja Dinado anakwenda Dinado anakwenda Dinado anakwenda Dinado. Dinado. Hata kwenye lango la Yanga kataa kule kwa sio anaiondoa kule duke Abuya. Ngoma anakwenda nje. Haijatoka na yote na Azam. Lame Klawi, Azam umechangamka kweli kweli. 44 kwenda 45, zitaongezwa ngapi? Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa. Talib Nur anafukuzwa kwa kasi ndefu. Anaitwa kule sasa Lusajo Mwakenda. Sadio Kanuti katika dimba anageuka kule anakwenda kwa kasi ndefu anakwenda kule. Mwakenda anakwenda kwa Mwakenda anakwenda Mwakenda anakwenda. Lusajo Mwakenda anageuka bado tarehe kwenye lango la Yanga kule Mwakenda tena kuna kuna kuna. Hakuna mtu anapita nao Ibrahim Ahmad Abdullah. Anaiondoa baka ndefu alipepo. Depo na Talib Nur, Nur anamua isiwe tabu na utoa nje atakuwa kurusha kwenda kwenye lango la Azam si dakika tatu. Mwamuzi ama fourth official Heri Sasi anaonesha dakika tatu za kufidia fidia ambayo itakuwa kimepotea kwenye mtanange huu. Ili kukamilisha 45 za kucheza, Baka anawekwa chini na Jinja Kizungita. Line 2 anasema ni mpira wa adhabu, sukuma kwenda kwenye lango la Azam FC. Line 2 Sudi Hussein anasema weka ngoma hapa, ni faida kwa Yanga na yupo chini Ibrahim Ahmad Abdullah. Sports Pesa anakuambia piga nyota 150 nyota na 7 alama ya reli kujisajili bure pale Arusha Shamda Bay. Mchezo ni mapumziko kati ya A United dhidi ya Coastal Union. Lakini juza pale jicho letu Rehema nangu amba ngoma pale. 45 za kwanza zimetamatika 0-0 ama 0-0 wakitamatika mchezo huu wa TRA Coastal Union. Sina shaka na pale Mwanza ya kwenye ngoma itakuwa imekwenda mapumziko kwenye mchezo wa Pamba dhidi ya Mbeya City. Miongoni mwa mechi ambazo zitakwenda kuamua pakubwa kwenye mbio za kushuka daraja na kwenda tena Yanga kwenye lango la Azam. Kwa sasa watu na yule ni Dube. Duke Abuya. Bakari Nondo. Kule Mwanza pia mchezo ni mapumziko. Mbeya City wakiwa wanaongoza 1-0. Shuhuda wetu wa Thumani Kinyando akishuhudia hilo na akithibitisha kwamba mchezo ni mapumziko. Mbeya City akiwa kifua mbele 1-0. Digriara. Ibrahim Amadi. Baka. Duke. Maxin Zengeli. Yena Mali Mbuni. Kwenye zile tatu za nyongeza. 1:30 haipo. Imesalia 1 sekunde kadhaa. Digriara. Yena Africans kama wanavuta vuta. Na kujaza pumzi kwenye vifua vyao. Ibrahim Amadi. Mfungaji wa bao pekee la Yanga. Baka. Baka na Sogena Mari. Baka na Tafajenda. Sijamu na Tatala. Okelo. Okelo. Okelo. Okelo. Antoka mlila mlango. Zuberi Masudi Foba anaikamata kule Airtel Mtipa Singida. Kwa mujibu wa shuhuda wetu Khalifa Niali, na chaka na kwenye ngoma ni mapumziko kati ya wenyeji Singida Black Stars dhidi ya mafando wa Tanzania Prisons. Mafando wa Tanzania Prisons tenyewe kwa kwenye shinikizo kubwa la kukupa janga la kuchukua daraja. Depo na kwenda depo na kwenda depo anapiga depo na kwenda depo na kwenda depo na kwenda depo na kwenda depo na kwenda.

0: atarudia kule Azam kule kuna mtu ule control defender yule yupo chini ndiye Pimidi Mao anajisalimisha kwamba sikumgusa. Mamuzi anasema mbungi endelee. Wanao tena Yanga Dube anapita nao Pacome Zouzoua kata kwa defender wa Azam ili Mao na tena deep free zile anaiondoa. Alikuwa ile Duke Abuya. Oh Garuke. Alikuwa Ibrahim Ahmad yupo chini bado depu. Dodoma pia Jamhuri mchezo ni mapumziko. 0 Dodoma Jiji 0 Mafando JKT Tanzania. Airtel Mtipa pia mchezo na mapumziko. Singida 2 Tanzania Prisons 0. Yupo chini Laurindo Dinelson Maria maarufu kama Depu. Analama kweli kweli kwamba nilimaliza nikaingia kwenye kisanduku nikaekwa chama mmoja anasema hapana. Sio kila kikaa chini ni madhambi. Akwenda kufanya drop ball faida iko kwa Yanga. Muzi Ahmed Rodriguez ile 3 za nyongeza zimekwisha kukamilika. Anachosubiriwa ama kinachosubiriwa na mwamuzi Ahmed Rajiga atafanya kitu gani pale KMC Complex Dar es Salaam. Pia mchezo ni mapumziko. KMC 1 na Mungu akiongoza kwa magoli 2. Mchezo pia kwa ni mapumziko ama half time. Rajiga anamwambia Jinja Kizungita rudi nyuma mwachie uhuru wa walau mita 5 Duke Abuya Ibrahim Ahmad Diara Yara anaweka moja ndefu lango la Azam. Kuna mchezaji wote na kwa mrefu unamzidi kwa siongo manakwenda nje. Na wakati huo mamuzi Ahmed Rajiga ni mapumziko na puliza kipenga ukashiria kwamba dakika 45 za kwanza zimetamatika hapa kwenye dimba la New Amani Zanzibar kule Karatu kwenye dimba la Black Rhino. Ni mapumziko pia Fountain Gate na Mashujaa vipi Jesse John hapo Jamhuri Morogoro sina shaka pia ni mapumziko hapo na kunachoendelea.
1: Asante sana MVP Orasa. Hapa pia ni mapumziko dakika 45 za kwanza zimemalizika. Vijana wa Simba wanatoka wakiwa kifua mbele kwa bao moja kwa 0 na kama ambavyo umezungumza hapana shaka viwanja vyote hivi sasa wako changing room kwa ajili kupata mbili matatu kutoka kwa walimu wao waziendeje dakika 45 za kipindi cha pili. Basi hatuna la ziada kwa muda huu. Warejeshe moja kwa moja barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam kupata mambo ya wageni wetu studio.
2: Msimu wa ushindi.
3: Whoa!
2: Umerudi tena. Mechi kibao na odds za kibabe. Betpesa inakuzawadia mkwanja kila siku. Huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A na bila kusahau Ligi Kuu Tanzania. Cheza kwetu. Odds kali. Ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofia sportpesa.co.tz. Kubeti sasa.

0: biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya kupuliza XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XE.

0: Asante sana studio kwa maneno mazuri kabisa ya wadhamini wetu. Msikilizaji wa TBC Taifa, viwanja vyote nane, michezo ni mapumziko. Utamu na uhondo wa ladha za ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, loud and clear kupitia TBC Taifa na TBC Online kwenye mtandao wa YouTube, vio hivyo TBC Taifa kwenye mtandao wa YouTube. Dodoma Jiji na JKT ni mapumziko 0-0. Mtibwa Sugar 0 Simba 1, mchezo ni mapumziko. TRA United na Coastal Union ni 0-0. Pia pale kwenye dimba la Shamdebed jijini Arusha, Fountain Gate na Mashujaa pia ni 0-0. Pale Black Rhino Karatu Arusha, Pamba Jiji wakiwa nyuma kwa bao 1-0 dhidi ya Mbeya City. Pale kwenye dimba la CCM Kirumba, Singida Black Stars wakiongoza mabao 2-0 dhidi ya Tanzania Prisons. Pia ngoma na mapumziko, Yanga akiongoza bao 1-0 dhidi ya Azam mapumziko. KMC 1 na Namungo 2, mchezo pia ni mapumziko. Na kwa mujibu wa live score, Yanga atakuwa amefikisha alama 69, Simba alama 67. Hiyo ni kwenye msimamo wa live ule, live standing. Na hapo ndo kuna shughuli kubwa, vita kuamua ubingwa. Ni vita inatazamwa kwa jicho kubwa mno, vivyo hivyo vita kushuka daraja. Jesse John, sina shaka una mawili matatu yaliyojiri hapo Jamhuri Morogoro, lakini pia ujumbe wa wadau wawili watatu, wadau wetu wanaofanya sisi tunaunguruma. Karibu sana.
1: Asante sana Oscar Urasa kwa kazi njema. Hapana shaka koo lako limelamba sana chumbi, maana unavyotembea huko ni balaa. Na ungempate mwanangu pale Majaliwa ingekuwa balaa kubwa tena. James Range pia kule baadaye tutamtafuta pale Idodo, atuambie namna gani, vipi, pengine yeye amezama sana kwenye zabibu pale. Ninaye hapa Atanas Kapinga, dakika moja tueleze tathmini inside of the game kwa dakika 45 za kwanza hizi.
2: Inside ya game dakika 45 za kwanza, tumeshuhudia timu mbili zikigawana vipindi. Nusu ya kipindi cha kwanza Simba walionekana kutaka zaidi mchezo, wakifanya high pressing, na hali ambayo imewasaidia wao kufanya kuwalazimisha safu ya ulinzi ya Mtibwa kufanya makosa na wao kupata mkwaju wa penalty. Lakini nusu ya pili ya kipindi cha kwanza tumeona defensive line ya Simba ikianza kuvuja kwa kiasi fulani na kuanza kuruhusu Mtibwa kupata nafasi chache chache kushambulia, licha ya kuwa Mtibwa anakosa ufanisi katika eneo lao la mwisho, kitu ambacho kwa timu inapocheza na timu ya kariba ya Simba si rahisi sana kupata alama nyingi. Kwa hiyo kwa kipindi cha pili, endapo Mtibwa wataongeza ufanisi katika eneo lao la mwisho, basi wanaweza kupata chochote, na kumbukumbu zinatuonyesha kuwa katika mchezo ulioisha Mtibwa walirudisha, walipata sare wao wakitokea nyuma, kwa maana ya kufanya comeback na kutokana na makosa machache yaliyofanywa na safu ya ulinzi ya Simba.
1: Asante sana Atanas Kapinga, na wakati huo pia si vibaya kuwachombeza wadau wetu. Tuanzetu duniani na kombe la dunia mzunguko wa pili ukiendelea, nafasi za kubeti zipo kedekede kukupa ushindi na Sport Pesa. Suka keka lako na multibet bonus ya hadi 1000%. Piga nyota 150 nyota 87 ama tembelea www.sportpesa.co.tz. pia tunao XET dawa ya kupuliza ya kuwa wadudu wanauruka na wanaotambaa, pulizia ndani ya nyumba yako ukiwa umefunga madirisha na milango kwa dakika 10 tu, wadudu wote hao wanakuwa wamekwisha kufa. Chuo cha afya Kange na nafasi za masomo ngazi ya diploma, nursing and midwife, clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer information and technology, social work, pharmacy, electrical engineering. Ada milioni 1,400,000 mwaka, lakini unalipa ndani ya awamu tano. Chuo kinakusaidia kupata mkopo wa serikali, hostel, internet, field, kitanda, godoro, vifaa hivyo vyote unapewa bure pamoja na uniform. Nambari yao simu 0767366661 ama 0672187936. Wadau Ali Glass Shauri Moyo anafuatilia, anasema TBC ukule na uhakika. Hamidu Mtinginjola kamanda huyu, Mwamba Rusaka akiwa pale Mkuranga anasema Simba ushindi leo kama binadamu na kifo. Senior driver Bugando Issa Jumanne akitakia Simba ushindi. Harun Manu popate pale Mwanza, Mtibwa ushindi pamoja na Yanga Afrika pale Zanzibar. Abdalla Machale Pazi, majeshi wa majeshi, na mama Kidiga pamoja na Tito Shaban Tito wakiwa Temeke Sirio pale wanasema Mtibwa ushindi, hali kadhalika Yanga ushindi Zanzibar. Shirima pamoja na Kidevu Mandwanga Miraboy wa pale maeneo ya Temeke City wanasema Simba ushindi. Diwani wa Miburani na mwenyekiti wa mashauri ya Mafia Dadi Karim Gulamu huyu akitakia ushindi timu ya Simba katika mchezo leo. Maproso pale Mtwara Simba ushindi. SF Mapilau Tabata Msimbazi Simba ushindi. Ima Moshi Maridadi Babu Furniture pale Mbeya timu ushindi na Yanga Afrika. Nuru Mtoto Baba Rudi katibu wa CCM mamwenezi wa CCM pale Rushoto anasema Simba ushindi. Mzee Maraga pamoja na Sadala pale Kisutu sokoni Simba ushindi. Seba Police pale Seba akiwa pale Chitera pap maeneo ya Mchicha asema Simba ushindi. Kenneth Nyemubi seneta huyu pamoja na seneta mwingine wa Yanga Peter Rusiba Maila pale Ngara wanasema Yanga ushindi na Mtibwa ushindi. Mwamboko Mbale Mwamboko pale Morogoro wakitaka ushindi Simba katika mchezo wa leo. Hao ni baadhi ya wadau ambao wametutembelea. Labda ukiniruhusu kwa hisani yako Oscar Rasa tumpate pale James Range atuambie nini ambacho kimejiri kwa dakika 2-3 alafu atakurejeshea maiki hapo utueleze alafu kisha utapanga taratibu na wewe ndio main controller unaweka dimbani kwenye freezer unashusha chini alafu unatawanya mipira ile pale. James Range kama unanipata hapo.
3: Nakupata vizuri kabisa Jesse John kutoka uwanja wa Jamhuri hapa Morogoro. Mpira ni mapumziko, wachezaji wa timu zote mbili wako kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Makocha Amani Josia pamoja na Ahmed Ali wakiendelea kuwapa mawaidha ya hapa na pale. Hakuna bao, dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mchezo kuchezwa zaidi katikati kuliko mashambulizi. Hakukuwa na mashambulizi yoyote ya kustukiza au ya kushtukiza katika mchezo huu ambao unachezwa hapa majira haya na mchezo namba 217. Kwa kifupi tu niseme katika uwanja wa Jamhuri bado milango migumu, timu zote hizi zingali zikipepatuana kutafuta nani atapata ushindi au mchezo utabaki hivi hivi. Lakini ukiangalia pia kwenye msimamo wa ligi timu hizi zote mbili haziko mahala pabaya sana. Jikitiko nafasi ya sita baada ya kushuka Mbani mara 27 ikiwa na alama 38, lakini Dodoma Jiji iko nafasi ya 8 ikiwa na alama 33. Kwa hiyo utaona kwamba mchezo huu ni wa middle class team kwenye table ya ligi kuu msimu huu. Mchezo na 217.

0: lolote ambalo unaweza kusema kwamba hapa unaweza kusimulia tofauti. Lakini sasa tunarejea uwanjani. Oscar Urassa, kama unasikia kutoka visiwa vya Marashi ya Karafuu hapo Zanzibar, unaweza ukachukua sasa kipaza sauti, kinasa sauti, ukaendelea.
1: Umesikika vyema Senior James Range kutoka dimba la Jamhuri, makao makuu ya nchi Dodoma. Vivyo hivyo hapa Zanzibar, wakati wote timu zimeanza kurejea uwanjani, twende studio kwa maneno ya wadhamini wetu, kisha msikilizaji utakuja kupata ladha kila kiwanja. Leo ni ama sizitaki mbichi hizi, au kila mtu ashinde mechi zake. Studio,
2: msimu wa ushindi
3: uo
2: umerudi tena,
3: mechi kibao
2: na odds za kibabe.
3: SportPesa
2: inakuzawadia mkwanja kila siku,
3: huku
2: wababe wa EPL,
3: La Liga
2: na Serie A,
3: na bila kusahau
2: ligi kuu Tanzania.
3: Cheza kwetu,
2: odds kali,
3: ushinde
2: na uchomoke na multibet bonus
3: ya 1,000.
2: Bofya
3: SportPesa.co.tz
2: kubeti sasa.

0: Daima karibu nawe. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
1: Assalamu alaikum kwa mara nyingine tena msikilizaji wa TBC Taifa. Amani ya Bwana iendelee kuwa juu yako. Utukufu ni kwa Mungu juu mbinguni. Amani iwe duniani kwa sisi wote. Aturidhia. Timu zote mbili zinarejea uwanjani hapa New Amani Complex. Sina shaka vivyo hivyo kwenye viwanja takriban saba vinginevyo pia. Timu zitakuwa zimekwisha kurejea uwanjani kwa ajili ya 45 za pili kukamilisha 90 kupeleke moja kwa moja kwenye dimba la Jamhuri Morogoro kwa ajili basi ya kumkabidhi kipaza Jesse John Kunguruma kwa dakika 15 za awali mtanange kati ya Mtibwa Sukari dhidi ya Mnyama Simba, kisha tutarejea hapa. Lakini pia usisahau tutapata kila kinachotokea kwenye viwanja vingine katika maeneo mbalimbali ambapo michezo hii ya ligi kuu inapigwa. Mkongwe Jesse John.
2: Asante sana Oscar Urasa. Asante sana Oscar Urasa. Pambano limekwisha anza hapa kipindi cha pili katika uwanja wa Jamhuri hapa mjini Morogoro, na mlinda mlango wa timu hii Mtibwa Sugar yuko chini hapa. Kulikuwa na shambulizi moja kali sana katika lango lao upande huu wa kusini mwa uwanja, na amepata dhoruba kidogo, yupo chini. Simba amefanya mabadiliko, amekwenda katika bench. Alassane Kante ameingia, Anset Oura ametoka. Alassane Kante ameingia, Anset Oura. Mpira umesimama kwa muda. Toa Hamidu Noriega, beki wa zamani wa Kundo Msimbazi Simba, anasema hii ya kupokezana inanikumbusha miaka hiyo, wakati huo akina Charles Hilali, akina Ahmed Jokin, Dominic Chilambu wakiwa napokezana. Hebu twende kule Mwanza CCM Kirumba. Dominic Chilambo, nini kimejiri huko? Mambo ndio yalivyokuwa hivyo wakati huo. Au nakwenda twende kwake Ahmed Jongo pale. Ndio maji songea tusikie nini kimejiri. Wakati timu ya Majimaji wanalizo ndio wakipambana na timu ya Tuku Stars Banyambala. Ndivyo mambo yalivyokuwa. Hii ni TBC kule, na uhakika mambo yetu haya. Wazee wa kazi kubwa, kazi chafu na kazi mbaya tunazo sisi, tunapiga hatari. Asante sana wadhamini wetu hawa, chuo cha afya Kange. Wanatangaza diploma za nafasi, ngazi ya diploma nursing, midwife, clinical officer, clinical dentist, radiology, computer and information technology, social work, pharmacy, electrical engineering. Ada milioni 1,400,000 kwa mwaka, lakini walipa ndani ya awamu tano. Nambari yao simu ni 0672 187936 ama 0767 366661. Chuo cha afya Kange. Amekwisha inuka mchezaji, pambano limekwisha anza. Goalkeeper yule anagonga moja ndefu pande mashariki mwanja kule sasa, lakini anakataa kule na Kibabage, ana control pale Kibabage. Kibabage anapiga moja ndefu kule pa mashariki mwanja kwa Kenani, yule anacheza kule NCT Ura, yule Simba anacheza kusaza kwa Kenani huyu. Chomari Kapombe upande wa magharibi mwanja kule kwake Oliver Ture. Ture na mpira kule, angalia chezo wapi sasa anakwenda. Ture na mpira kule sasa, amemwachia ni Rushine Drog, Rushine anachukua mpira kwanza kwa Katen Tule. Ture, Simai Ture anachukua mpira kwa Simai Ture, anaangalia chezo wapi, kwa goleka la kulia. Bado anacheza tena kule upande wa mashariki mwanja kule kwa Rushine Drog, anachukua mpira kwa Rushine. Rushine na mpira kwa Rushine, anakwenda nao mpira kule sasa, anaangalia chezo wapi, bado tena kule kwa Ture. Ture na mpira. Ture na mpira bado. Ture inapigwa chini pembeni kwa Kanali Basike, mpira umekwisha toka huku upande wa magharibi mwa uwanja, na utarushwa kuelekea katika lango la timu ya Simba. Anarusha kule sasa ni Evans Joseph Bian, jezi yake nambari 69 kwake Eric Kiaruzi, anamwachia mpira pale sasa, anaucheza pale Aaron Eliawatwa. Eliawatwa anaipiga moja ndefu pale chini chini sana, na kontrol Simba wanaona sasa kwa chama, na kwenda chama, na kwenda chama, na kwenda zoko kwa chama. Chama na mpira bado kule sasa, anamwachia kwa Eura. Eura na mpira, Eura tena ingeza na kwenda kwa Kenani Eli. Panza anakwenda kule, panza anachura mpira nje kwenda kwa Nikona. Dawa ya kuua wadudu wanaoruka na wanaotambaa, kuliza ndani ya dakika 10 chini na nyumba yako, wadudu wote wanakuwa wamekwisha kufa. Iko madukani kwa bei rahisi kabisa. Inakuwa ni kona, inapigwa kutoka upande wa kusini mashariki mwa uwanja. Dakika ambazo zimekwisha ondoka ni 4 hivi sasa, ama naweza kusema dakika ya 49. Inapigwa kona na Klotos Chama Mamba Lusaka, wanajua sana kuzinyunyiza hizi. Sikiliza kona hiyo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, anaingiza kona moja refu jojo, anakwenda jojo, anaruka kichwa, anapiga kichwa kule, goalkeeper anaucheza kule Leonard kutisha toba. Bado chele katika lango la timu ya Mtibwa, anapiga David kona kwenda juu kule, lakini anafika pale Kiarudi kali. Bado basi gani, anapiga moja refu za tiro, acha mpira nje kule, unakuwa ni kona nyingine. Hii inapigwa kutoka upande wa kusini magharibi mwa uwanja. anakwenda kucheza kona hii ni Libas Segeye. Jezi yake nambari 7 kwa guu la kushoto. Itakuwa ni in swing kona hii. Haya, sikiliza kona inapigwa na Libas Segeye. Unamshike mshike ndege tunduni katika lango la timu ya Mtibwa Sugar pale. Wachezaji wa Simba na wachezaji wa Mtibwa Sugar. Sikiliza kona inapigwa na Libas Segeye. Moja, mbili, tatu, anajivuta. Maamuzi ameshapiga akipinga na pinja majefu na pinja huko anatoa mpira nje kwenda kwa nini? Goal kick. Inakuwa ni goal kick. Twenzetu duniani na kombe la dunia mzunguko wa pili ukiendelea, nafasi za kubeti zipo kede kede. Kukopa ushindi na Sport Pesa. Suka mkeka wako na multibet bonus ya hadi 1,000. Mpira bado umesimama kwa muda. Goalkeeper anakaa chini wa timu ya Mtibwa Sugar. Piga nyota 150 nyota 87 reli ama tembelea www.sportpesa.co.tz ama pakua app iliyopo Play Store na App Store bure ama tembelea mitandao ya kijamii Sport Pesa Tanzania, Facebook, Instagram na ama X. Pia chuo cha afya Kange, nafasi za masomo hizo ngazi ya diploma nursing, midwife, clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer and information technology, pharmacy, social work, electrical engineering. Ada milioni 1,400,000 kwa mwaka, unalipa ndani ya awamu tano. Nambari yao simu ni 0672 187936. Mpira umekwisha anza, huko golikipa ameshainuka, ishagonga moja ndefu kule upande wa mashariki mwanja, umetoka nje kule na unakuwa ni wa kurushwa ule sasa. Na kwenda kurusha upande ule ni Kibabaga anarusha moja ndefu kule sasa, kule unakwenda kule kwake nani, anaucheza na kule kwa uzuka kwa George Chota. Anatoa tena mpira nje kule, anarusha Simba upande wa mashariki mwa uwanja. Kibabaga anakwenda kurusha tena mpira pale sasa. Anarusha tena pale kwa Kenani, huko anacheza kumpanzi tena kule kwa kichwa, huko sasa kwa Kenani. Mahema nyuma kwa Kature. Ture na mpira sasa, Ture. Ture na mwachia kule Shomari Kapombe. Kapombe na mpira. Kapombe na mpira upande wa magharibi uwanja kule. Anarudisha mashariki kule kwa Rushine Diro. Ukachukua mpira kwa Rushine sasa, anakwenda Rushine. Rushine na mpira kule bado. Anainua moja ndefu juu juu, anakwenda kule kwa Kenani kule na cheza kichwa pale. Beki yule pale na Datus. Anamwachia goalkeeper aka kule. Toba leo na dikutisha. Alfani Ali kama unanipata. Alfani Ali kama unanipata.
3: Huku ni mkipa mkoani Singida, Singida mbili timu ya Tanzania Prisons moja. Wamerejea tofauti kabisa Prisons mara baada ya mabadiliko kufanyika. Mwalimu Shadrack Sadiku wa Fuso amempa nafasi ya Rumi Changongo, akitoa nafasi ya Emmanuel Martin pamoja naye George Mpole akienda nje. Oscar Mwajanga Mwansanga akiingia na Kevin Sengati akiandikia bao la kwanza timu ya Tanzania Prisons dakika ya 48 ya kipindi hiki cha pili. Mwanzoni kabisa walikuwa na ubaridi Singida Black Stars, wakakuta mpira kwenye nyavu, tacha mnata akawa anatazama tu ikiwa inatikisa nyavu, na 2-1 Prisons wako tofauti hivi sasa. Kwako Jesse John.
2: Asante sana Alfani Ali kutoka uwanja wa Airtel pale Singida. Hapa dakika 8 katika pili zimekwisha, ondoka bado bao ni lile moja kwa sifuri. Ture anachukua mpira kule sasa kwa Rushine Dero, huko anachukua mpira kule sasa mbele, acheze wapi pande wa mashariki mwa uwanja. Bado anakwenda kwa Rushine Dero kwa sasa, anaucheza pale katikati hadi kule kwa Mema na Machia. Ture anacheza tena kule kwake, huko nani anaucheza kwa uzuri kabisa Rushine. Mamboko Mari Mamboko anafuatilia kwa makini pambano la Dodoma, anasema leo angalia ulimi wako, anaweza kusema tauro baada ya kusema Ture. Anachukua kule Shomari Kapombe sasa, Shomari Kapombe Kapombe na mpira, angalia chezo hapa, anaingiza moja ndefu kule juu kule, lakini nakataa kule, anacheza kwa uzuri kabisa kule, ndio watu kesho katika tari mpira kule Chama, anapoteza mpira pale sasa, ana kule gana mbali, gana mbali Nyangi kule, anaocheza kule kwake huko Dadus Pito upande wa mashariki mwa uwanja wa Jamhuri jijini Roma, hapa ni mjini Dodoma, bado hajawa jiji hili. Agonga tena mpira kule sasa, huko wanarudisha kwa goalkeeper kule Toba Leonard kutisha katika eneo lake la kujidai upande wa kusini mwa uwanja. Uwanja wa Jamhuri Morogoro huu na ufahamu vizuri sana, wakati huo nikisema chuo cha walimu Kiguru Nyembe, enzi hizo nikiwa mlinda mlango pale, nimecheza sana hapa na vile viwanja vya Sokoine. wakati wote kwa tunacheza sana na reli ya Morogoro wakiwa wanaweka kambi yao pale karibu na chuo cha walimu. Ninapita Mjata Mohamed ananijua sijampata hapa Peter Mjata, lakini Zamaoni Mogela Golden Boy nimempigia simu anasema niko Kilosa leo tungeonana, lakini anasema nitakuja kwa ajili yenu wakongwe hapa mjini Morogoro. Onana na Siko nimeongea naye mawili matatu na kadhalika. Yuko hapa Edward Hizes Steko zamani wa Pamba ya Mwanza, yuko hapa na Hussein Golongo midfielder matatu, midfielder moja matatu sana wa Pan African Zizon TV Defender
4: habari sana kabisa.
2: Dakika 10 zimekwisha ondoka, Simba anapata kona inapigwa kuelekea katika lango la timu ya Mtibwa Sugar kutoka upande ule wa kusini mashariki, inapigwa kona ndio anachema kuna piga kichwa kule anaenda chini katika tare kule Kiaruzi. Kibabage bado kibabage anakwenda kibabage. Kibabage anakwenda kibabage anakwenda kibabage anakwenda kibabage anakwenda piga chika kule anafanya obstruction defali anasema twende. Inagonga kwenye defu sasa. Anakwenda kule mkupe anakwenda mkupe anakwenda mkupe anakwenda mkupe anakwenda mkupe anakwenda mashariki moja mkupe anakwenda mkupe na mkupe na chama mkupe anakwenda mkupe anakwenda Saidi mkupe Saidi Yusuf mkupe anakwenda kule na chama kule. Mkupe bado anatembea kule mkupe anakwenda mkupe anakwenda kule anapiga chenga chama kaikubali ile. Katika bendera cha kwenda kule bado. Wanakataa pale Simba ndio katari mpira lakini umekwisha toka na kwenda kurusha kuelekea katika lango la timu ya Zimba. Kona kurusha kule kwa timu ya Mtibwa Sugar upande wa mashariki mawanja karibu na kibendera cha kona kule upande wa mashariki mawanja kule mashariki wa nyuma kule kwake Godato Spite zinakuwa tupe kunaangalia chezo wapi kwa sasa. Anauacha pale kwake Aaron ile watu wacheza kina bado sita mgongoni, anamwachia kule Eric Keruzi jeza kana 15 katikati ya lima anapiga majalo moja upande wa mashariki mawanja kule ndakana kwa mpira mwingi ule haujatoka bado wanakotoa pande kwa kule chuma nyange kwa nambari anaigonga tena kule upande wa mashariki mawanja kule lakini na uwai pale kibabage Nixon na machia pale beki kurushaini anayepiga moja ndefu bola kala kucheza kule kwake na Nyaura lakini anakataa kwa Datu Spita anaotoa mpira nje kule mashariki mwanja unakuwa ni kurusha mpira pale ule. Pambano ni gumu kwa timu zote mbili. Dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa na dakika 56 kipindi hiki cha pili. Mechi ni dume kule kweli, wale Mtibwa ambao umeona nyoronyoro wakicheza huko nyuma sio hao ambao kule wapo ndani dhidi ya Simba. Haya anakwenda ora ora anakwenda ora anakwenda ora anakwenda ora anakwenda anakwenda ora anakwenda kep toka nje kule ni Pasegeye na ora alikuwa anawatambalize mabeki wa timu ya Mtibwa Sugar mmoja baada ya mwingine na akatoa pasi moja cross kata mpira pale katika box la lango timu ya Mtibwa upande huo wa kusini mawanja, lakini mlinde mlango huyu akawa amekwenda kugusa mpira pale lakini hakugusa, hapana shaka ulikuwa umetoka sentimita kadhaa. Mpira ulipigwa na Livasi Gay, wako salama Mtibwa Sugar. Gonga moja ndefu kule goalkeeper yule wa timu ya Mtibwa kule anagonga kwa kichwa kule rasi yule pale ule Kasim Zafiri Shaibu katikati ya dimba huko sasa unakwenda kule kwa kinani anaucheza kule naambia ni madhambi mchezaji mmoja wa timu ya Simba yuko chini. Mechi dume hii kweli kweli. Chuo cha afya Kange, kozi za diploma, clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer and information technology, social work, pharmacy, electrical engineering. Ada milioni moja na laki nne kwa mwaka, analipa ndani ya awamu tano. Namba zao za simu ni 0767366661. Mpira umekwisha anza nayo Maema Ture sasa na mpira mwachia tena pale anaucheza nani ule Rushai Nedero bado Simba nao katika tadimba huko sasa na gonga moja ndefu zako daura na kwa daura na kwa daura na kwa daura na kwa daura na kwa daura na kwa daura kwa mwondosha katika tari mpia kwa beki moja wa timu ya Mtibwa Sugar lakini wakati tayari Yaura ashafanya madhambi ilikuwa nipata shika katika lango la vijana wa timu ya Mtibwa Sugar. Bado bao ni lile lile moja kwa sifuri. Ayoka pale na gonga moja ndefu pale Eric Keruzi. Cheza kule juu juu hapa Arusha endelee kuaya. Anachukua pale na poteza mpira pale Mwesa na mbele amefanyia madhambi. Inakuwa ni foul mpira utapigwa kule katika lango la timu ya Simba wekundu wa Msimbazi. Majaliwa. Ah basi Majaliwa kama unanipata.
1: sana bado
3: majaliwa. Asante sana Jesse John. Abara ripata uzuri hapa katika uwanja huu wa KMC Complex hapa jijini Dar es Salaam. Mambo ni mazito. Fabrice Wangoi ameingia kambani mara tatu na kuandikisha hat-trick nyingine kutoka katika klabu yake ya Namungo. Hadi hivi sasa wako mbele kwa magoli matatu kwa moja, dakika ni 58. Ili hali Juma Mgunda amefanya mabadiliko, Robert Charles Lukindo ameingia pamoja na Machela Jasi Machela. Lucas Alimeida Kikoti amekwenda nje pamoja na Ali Soleh Ahmed, wakati kikosi cha timu ya KMC nao wamefanya mabadiliko. Amekwenda nje Omar Rashid Chibada, ameingizwa Baraka Ruben Mpambije. Hayo ndio mabadiliko na hayo ndio matokeo kutoka hapa Dar es Salaam, Mwenge KMC Complex na Mungo tatu, KMC wakiwa na bao moja. Shughuli ni pevu kwako Jesse John katika uwanja jazuri Morogoro Kola Chumvi.
2: Asante sana Amos Majaliwa, Kola ya Chumvi, habari nyingine tena hiyo. Dakika ambazo zimekwisha ondoka ni 60 na kwenda 61 hivi sasa hapa Jamhuri. Morogoro bado bao ni lile lile moja kwa sifuri, na huyo Ngoi wa Ngoi akiwa amepiga hat-trick. Tungekuwa kwa World Cup tungekuwa tunasema kwamba Lionel Messi tayari ana hat-trick, lakini tutegemee nane mwingine katika ushindani wa miamba miwili ile ya soka duniani, CR7 na Lionel Messi. Moja kwa moja Amani Complex pale Unguja, MVP Uskurasa.
1: Asante sana mkongwe Jesse John. Hapa bado kitu kimeganda, moja kwa mtungi wakiwa nyuma Azam FC. Wakati Azam wanafanya mabadiliko wachezaji wawili, anatoka Zidane Ali Sireri, anaingia Abdul Hamid Selemani maarufu kama Sopu. Vivyo hivyo ameingia Jifte Kitambala bola, amekwenda katika bench Jean Jacques Ngita. Awali aliingia Nathaniel Chilambo, akaenda katika bench Pasco Msindo. Mabadiliko matatu hayo wakifanya Azam Young Africans, wao bado hawajafanya badiliko hata moja. Na kabumbu imekuwa ya moto kwa kweli. Azam FC mashabiki nafahamu upande wa pili wakiomba washikilie bomba, lakini nasema ni ngumu kushikilia bomba kama hujakutana nao. Wacha tuone mambo atakuwaje. Moja sifuri, dakika ya 60. Halfa ni Ali kutoka Airtel Mtipa pale Singida. Mosi Ndumumwe sina shaka ameweka tena, karibu alfanyali.
3: Mtipa Singida, Mosi Ndumumwe anafunga bao la tatu dakika ya 60. Mpira wa dhabu uliopigwa na Andy Kofi Sireli na timing ya George Musa Mbisa, golikipa wa timu ya Prisons, inakwenda tofauti na hesabu zake. Unampalia katika kifua chake na Mosi Ndumumwe anausukuma kwenye kamba kiraini kabisa. Tanzania Prisons moja Singida BS tatu. Hapa Singida kwako Oscar Urasa.
1: Asante sana Halfa ni Ali kutoka Airtel Mtipa kule mkoani Singida. Mosi Ndumumwe akiweka chuma cha tatu, tatu moja. Sina shaka naye ameweka hati pili, akimjibu Fabrice Ngoi wa Ngoi wa Namungo ambaye ameweka hati trick dhidi ya KMC, hati trick ya pili kwenye mzunguko wa 28. Mosi Ndumumwe vivyo hivyo, hati trick wa Ngoi. Mpira wa adhabu kwenda kwenye lango la Azam, maeneo mazuri kwelikweli, mita takriban 22 hivi nyuma mpira Max Mpianzangeli, lakini pia Alan Okelo Staboy. Ahmed Arjiga anasema weka ukuta ndani ya eneo la penati, na ukijitingisha nafunika. Anaongea anaonekana kabisa, ukijitingisha nafunika nyuma mpira. Alan Okelo na Max Mpianzangeli atapiga nani? Sikiza msikizaji wa TBC Taifa, dakika ya 62, Alan Okelo anapiga ngome na kwenda nje, na kwa goal kick imepaa kwa mabao matatu alofunga Mosi Ndumumwe hii leo, ama mpaka dakika hii ya 63 hivi kwenye mechi ya Singida na Tanzania Prisons, yatamfanya kujongea ama kukwea mpaka nafasi ya kwanza katika orodha wafungaji bora kwa msimu huu akifikisha magoli 15. kabla mchezo leo alikuwa na magoli 12, magoli mawili nyuma Faisal anaongoza akiwa na magoli 14 na ameshaweka matatu kwa na magoli 15 na ndiye kinara upachikaji mabao kwenye msimu 25-26. Mosi Ndumumwe, mshambuliaji hatari wa Singida Black Stars kutokea pale Buja ama Bujumbura nchini Burundi. Si haba pia akiweka magoli matatu leo kijana na Mungu Fabrice Ngoi wa Ngoi, miongoni mwa wachezaji ambao walianza msimu huu vizuri akifikisha magoli nane, leo akiweka matatu atakuwa na magoli 11. Vita bado mbichi ya ufungaji bora. Asante sana Kazumari kutoka maeneo ya Temeke Studio. Nasema umoja madereva bajaji na bodaboda maeneo ya Temeke Studio ni shurti kuweka TBC Taifa loud and clear, watu wapate burudani. Talib Nur cheza, team captain wa Azam FC Musa Jumaikenda, Abdul Selemani Sopu, wakati huo Mohamed Damar wakijiandaa kuingia kwa upande wa Yanga Afrika. Himidi Maomkami, Abdul Amin Selemani Sopu, Talib Nur. Azam katika utulivu mkubwa, wakijaribu kutafuta namna ya kupata bao la kusawazisha. Fei anajaribu kumtafuta kule Jafte Kitambala, cheza Bakari Mwamnyeto, bado tunaona Azam anakataa duki ya Buya. Mohamed Hussein aone pa kuweka na mbabatiza pale. Abdul Amin Selemani Sopu, ngoma anakwenda nje, atakuwa na kurusha kwenda kwenye lango la Azam FC. Wakati huo Mohamed Damaro anaingia kuchukua nafasi ya Alan Okello kwa upande wa Yanga Afrika. Rehema Nangu kama nilipata kutoka dimba la Shamra Bay Kaluta hapo Arusha. Mchezo kati ya Terra A United na Coastal Union, pengine tujuze kinachoendelea hapo.
5: Hapa Arusha bwana, Terra A alikuwa anaongoza goli moja, goli ambalo limepatikana kwa njia ya mkwaju wa penalty, Nasiri Kombo akifunga, lakini hadi pia ni zamu ya Coast na wenyewe wamepata mkwaju wa penalty. Abdul Karim Segeji alienda kudondoshwa kwenye 18 na Maabadi Maulid Maabadi yuko nyuma ya mpira, pengine nitatangaza goli, ngoja tusikilize. 1-2-3 Maabadi anaweka goal.
6: Moja
5: TRA moja Coast moja kutoka hapa Arusha. Oscar Urasa,
1: asante sana. Rehema Nangu ukisimulia mkwaju wa penalty wa jitu la mtumba, Maabad Maulid Maabad akisawazishia Coastal Union kwenye mchezo wake dhidi ya TRA United, mchezo ambao unaendelea pale kwenye dimba la kumbukumbu ya Kaluta Shamba Bedi jijini Arusha. Moja TRA moja Coastal Union, moja moja. Talib Nuru atari kwenye lango la Yanga. Abdul Amin Selemani Supa na Katebe Muhammad Abdullah, cheza pa Kome Zuzwa, cheza na Feli kwa kichwa, bado kwenye lango la Yanga kule, anakwenda kucheza kwa Sadio Kanute na kataa Mohamed Damaro. Max Mpianzengeli anawekwa chini na Faisal Salom, anasema ni mpira wa adhabu na kabumbu lisukume kwenda kwenye lango la Azam FC. Athumani Kinyandu kutoka dimba la CCM Kirumba pale Mwanza, tunafahamu Mbeya City yupo chini alipo Tanzania Prisons wakinyang'anyana nafasi ya 15 ile, pengine nini kinaendelea hapo Mwanza dhidi ya Mbeya City.
7: Nimekupata vizuri kabisa MVP Oscar Urasa, dakika ni ya 67 mpaka hivi sasa bado Mbeya City wanaongoza kwa bao moja, ya kwamba mchezo bado unaonekana uko wazi, kwa maana kila timu inaweza ikafanya kitu, lakini bado Mbeya City wanaonekana wakiwa mbele kwa bao hilo moja. Kuna mabadiliko kadhaa yamefanyika kwa upande wa timu zote mbili. Kwa upande wa timu ya Mbeya City ambao wanaongoza, ameingia Amadi Maji Mengi katika eneo la Rifat Hamiz, kwa maana eneo la ushambuliaji, lakini Hassan Dihuga amekwenda nje, nafasi yake imechukua na Saidi na Ushadi. Lakini kwa upande wa timu ya Pamba Jiji ambao wao hawana wasiwasi kutokana na eneo walilopo kwenye ligi, Pauline Kasindi ameingia nafasi ya Najib Musa, lakini Samuel Anti ameingia nafasi ya Emmanuel Charles. Hayo ni mabadiliko ambayo yamefanyika kwa timu zote mbili mpaka hivi sasa, lakini bado boli iko wazi zaidi, kila timu inaweza ikafanya chochote, licha ya kwamba Mbeya City wana kazi kubwa katika mchezo wa leo kuhakikisha wanajipapatua kuona wanaweza wakaa eneo salama zaidi. Kwako Oscar Urasa.
1: Asante sana Athumani Kinyando kutoka kwenye dimba la CCM Kirumba pale Mwanza. Mbeya City bado anaongoza bao moja kwa mtungi dhidi ya mwenyeji wao Pamba Jiji katika mchezo mwingine ambao unaendelea kunguruma pale, mechi hiyo ikiwa dakika 68. Dube anaruka pana mateke, Dube anakwenda, Dube anaelekea kule nani akakataa maridadi kabisa, mlinzi yule Nathaniel Chilambo kuna kainasa ngoma ilikuwa kwenye reli inaondoka, Nado anakwenda, Nado na Malibu, Nado anakwenda Nado anamwangalia kwa yule nani Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda bado, Azam anaona lango la Yanga, cheza madhambi Dube. Mwamuzi asema nimeona ni mpira wa adhabu, sukumu kwenda kwenye lango la Yanga, ameanza haraka Azam. Fei James Kaminko na Yahya bin Zaidi wakijiandaa kuingia, Idi Nado control mali, Nado punde nitakupeleka pale kwenye dimba la Black Rhino Karatu. Sikiliza kwanza hii, Sadio Kanuti anayomba kwa sasa imid mao mao imid anogele Fei. Fei anageuka ya kwanza pili Sadio Mike na Lukadela kwa dada dari anaingia kwa sasa kataa kule Mohamed Hussein Zimbwe anaiwahi pa kwa mezuzwa zuzwa na sopu Maxim pia nzenge ya poro mpira ule Nabila Mini Selemani sopu Anwar Mkama. Kama unanipata kwenye dimba la Black Rhino hapo Karatu jijini Arusha, sina shaka kuna kinachoendelea kwenye mchezo huo kati ya wenyeji Fountain Gate dhidi ya Mashujaa Lake Tanganyika.
6: Na kupata vyema kabisa Bagosha, huku bado mambo ni magumu kulikweli katika miguu ni hivyo, si wenyeji Fountain Gate bado mambo ni magumu kwao, goli ni sifuri kwa sifuri. Lakini tayari kocha Jamhuri Kiweru Carlos Alberto Pereira amefanya mabadiliko ya kuongeza nguvu katika safu yake ya ushambuliaji, akimweka Daniel Young, Mudathiri Saidi, Mudhiri Vuai pamoja na Abdul Bakari, akimuingiza Saif Rashid Karie lakini pia Hussein Miambo, bila kumsahau Ismail Ngunda na Selemani Wenzi, ambao kwa hakika tunaona hii mabadiliko kujidhihirisha na kutokea kwa sababu wanaanza kupanga mashambulizi na kuliweka katika hali ya hatari lango hili la timu ya Fountain Gate. Lakini bado mambo ni magumu, sifuri kwa sifuri, Fountain Gate sifuri na timu hii ya Mashujaa ikitokea magharibi mwa Tanzania Kigoma, mambo nayo ni magumu, ni sifuri kwa sifuri. Oscar Urasa Bagosha.
1: Asante sana Anwar Mkama kutoka dimba la Black Rhino Karatu Arusha, sifuri Fountain, sifuri Mashujaa. Yanga wanapata penalty, msikilizaji wa TBC Taifa. Ulipigwa mpira mrefu kutoka mashariki mwa uwanja na Duke Abuya akimtafuta Laurindo Denson Maria Depu, akaitia mali kwenye kichwa, akamwekea mbele Twalib Nur, akaiua kwenye deep freeze, akaingia kwenye boxi. Twalib Nur achofanya ni kwenda kumzuia kwenye njia Depu asilione lango. Ahmed Arajiga hakuna alama nyingine, akasema funika maguu 12 ya mtu mzima, na kadi ya njano anaonyeshwa mlinzi wakati wa Azam Twalib Nur. Mpira ameushika Bakari Nondo, anamkabidhi Depu kwamba wewe baba piga ulaumiwe. Bakari Nondo hataki lawama, anasema lawama alizopata msimu huu pengine zinatosha. Kadi nyingine ya njano anaonyesha Idi Selemani Nado, alikwenda akarefusha mdomo dhidi ya mwamuzi Ahmed Arajiga, akamwambia ntizame kwenye bega ama kifuani hapo upande kushoto, kuna baadhi ya FIFA sipo hapa kubahatisha. Kadi mbili za njano Twalib Nur na Idi Selemani Nado. Kilichomponza Nado ni kurefusha mdomo dhidi ya mwamuzi wenzake, anamwambia vipi bwana, utatuponza pakubwa. Penalty msikilizaji anakwenda kupiga Yanga, dakika ya 71 hii. Laurindo Dinelson Maria Depo amekabidhiwa mpira kwamba tunakuamini wewe. Bakari Nondo aliushika akaona hata lawama zinatosha za msimu huu, amekimbia mbali kabisa, hataki hata kuona mpira ule. Ibrahim Ahmad Abdullah ndo kabisa amebaki katikati ya uwanja, hataki hata kusogelea. Depo akienda kupewa moyo na Pacome Zouzoua, vivyo hivyo Maxim pia Nzengembia, wewe ndio umebeba tumaini la wananchi waliosafiri makumi kwa mamia kuja hapa Nyiwa Man Complex kuja kushuhudia mbungi hii ambayo itaamua pakubwa mbio za ubingwa msimu huu. Wakati huo nakwenda nje Sadio Kanuti kabla ya penalti kupigwa, lakini pia nakwenda nje Himidi Mao Mkami, wanaingia Yahya bin Zaid pamoja na Jakabola James Kaminko kwa upande wa Azam FC. Nakwenda bench Kanuti, nakwenda bench Mao, wanaingia James Kaminko na Yahya Zaid. Penalti nakwenda kupigwa sasa, 1-2-3 maguma nne akijivuta nyuma, Laurindo Dinelson Maria, 1-2-3 Depu!

0: maumivu hao yasikii wao yakisikika kwa watu wengine. Laurindo Nelson Maria Depu anaitanguliza Yanga kwa mara nyingine 2-0. Flora Ubenge anasema msifu huyo ndio football. Alikwenda kafanywa madhambi yeye mwenyewe Depu, na akapewa mpira yeye mwenyewe, wote walihususa, akabeba imani kubwa mno katikati ya nyakati ngumu. Ameusukuma kushoto kwa Zuberi Masudi Foba, ngoma amekwenda kwenye shavu la neti lile. Yanga 2-0. Ni shangwe, nderemo, vifijo, wakiamini sasa kwamba sana wakati wa ufufuo na uzima huu. Kocha Abdulhamid Mwalieni pamoja naye msaidizi wake Patrick Mabedi kutoka pale nchini Malawi wakishauriana mawili matatu kwamba bado tuendelee kupiga panapouma. Goli la 64 msimu huu wakifunga Young Africans, wakiendelea kuisimika rekodi yao ya kufunga magoli zaidi ya 60 katika misimu minne mfululizo, wakichanua New Amaan Complex Zanzibar. Wakibao wanakwenda tena Yanga, Depu na kwenda, Depu na kwenda, Depu Depu na Sopu, Depu na kwenda, Depu na kwenda, Depu na kwenda, Depu Depu lazimisha chaji wa yule Depu na tolewa nje, na Sopu atakuwa anakumisha ndani ya lango la Azam FC. Mashabiki wa Yanga ni kama vile wamepagawa. Wakuimba na imba, kuruka na ruka, kumwaga maji na mwaga. Pamezuzwa na mali tena. Pakome anoka katikati ya uwanja sana. Buki Abuya. Abedu kika Bakari Nondo Mamnyeto. Beka. Ataki Masiara sasa hivi ataki kukaa kabisa na mpira. Akiupata tu anaondoa. Nikupeleke kwenye dimba sasa, msikilizaji wa TBC Taifa. Na Jamhuri pale makao makuu ya nchi jijini Dodoma, ili mwenzetu James Range atuarifu kinachoendelea kwenye mchezo kati ya Puma za Dodoma dhidi ya Mafando JKT Tanzania. James Range senior, kama alipata tujuze kinachoendelea hapo Jamhuri Dodoma.
1: Asante sana, asante sana Oscar Urasa kutoka uwanja wa New Amaan Complex pale jijini Zanzibar. Hapa katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma, ni kona inakwenda kupigwa na Dodoma Jiji. Muda huu ilipigwa kona ya kwanza, kipindi cha pili wakapata bao, lakini line one Mary Suleiman akasema mpira toka nje kwa kadhe Andy Bikoko kukomesha wavuni. Kwa hiyo mpira ule ikawa ni goal kick. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado 0-0, timu zote zikingali zikitafutana huku na kule. Tayari JKT Tanzania wamefanya mabadiliko mara moja, ameingia mchezaji Pasco Musa Manyama kuchukua nafasi ya Hassan Nasr Maurid Machezo katika kipindi hiki cha pili. So far so good, bado 0-0, timu zote zikiendelea kutafuta nafasi ya kufunga, lakini hakuna timu ambayo imeona mlango mwenzake mpaka sasa. Oscar Urasa.
0: Asante sana senior James Range kutoka dimba la Jamhuri Dodoma. 0-0 Mafando ya JKT Tanzania. Jason John kama ananipata mkongo kutoka Jamhuri Morogoro, huku New Amaan Complex Zanzibar 2-0.
2: Wekundu wa Msimbazi Simba wamepata bao la pili kunako dakika ya 77. Wakati huo ukiwa unaongea na shemela langu pale Dodoma, James Range Selemani Mwalimu Gomez alimtambuka mlinde mlango wa timu hii ya vijana hawa Mtibwa Sugar. Toba Leonard kutisha na ya kutisha pale katika lango, akachambuliwa katika impossible na kuandika bao la pili. Simba 2 na vijana wa timu hii ya Mtibwa Sugar bado hawajapata kitu ligi kuu ya NBC Tanzania bara ikiwa inaelekea ukingoni. Basi tunabudi pia kuwa taarifu wadau wetu ambao mmekuwa nasi bega kwa bega kwa msimu mwingine unakuja kuanzia labda pengine mwezi wa saba ama wa nane. Mwasiliane na idara ya masoko shirika la utangazaji na TBC kwa ajili ya awamu nyingine ya michuano ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara 2026-2027. Mpira umesimama kwa muda hapa, dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa ni dakika 79. Ngoja nipige kama dakika tano hivi sita, alafu itakupatia huko pengine uweze kuwind up. Oscar Urasa, Simba hapana. Hawa vijana wa timu ya Mtibwa Sugar wamefanya mabadiliko, ameingia Andreas Mchimba amekwenda katika bench. Mchezaji huyu anaitwa Ismail Aidan Mwesa na ameingia Nasoro Kiziwa. Ametoka mchezaji anaitwa Kasim Msafiri Shaibu. Bao ni mbili kwa bila, Simba akiwa mbele. Gongo moja ndefu katika lango la timu ya Simba kule, na kwenda kwa kwa kwa Simba zile kwenda kule. Anakamata pale goalkeeper Toba leo na dikutisha. Kama anataka goalkeeper huyo Mama Duka Sali kwa brazi. Hapa ndio timu ya Simba iko chini pale akiwa na gaga. Simba anataka kufanya mabadiliko tena. Ona Kameta anataka kuingia. Alikadhalika Mligo anataka kuingia. Na Morris. Naona baada ya kupata haya mabao mawili Simba wanaona kwamba kuna haja ya kupumzisha wachezaji wao dakika za jioni jioni, dakika ambazo zimekwisha toka ni dakika 80 mpaka hivi sasa. Wekundu wa Msimbazi wamekuwa mbele kwa mabao mawili kwa sifuri. Naam, naam. Endelea, endelea.
0: Nitarejea kwako hapo ili uweze kuendelea dakika tano hizo. Acha kwanza tuelekee pale Mwanza kwake Athumani Kinyandu kwenye mechi ya Pamba Jiji na Mbeya City. Anaambia kuna jambo linaendelea kutokea kule. Kinyandu, karibu sana, tujuze kinachoendelea hapo system kiruka.
3: Kupata vizuri kabisa MVP Oscar Urasa. System Kirumba, vijana wa timu ya Mbeya City wanaendelea kutakata. Eliudi Ambokile akitupia msumari wa pili kwa Mbeya City dakika ya 77 ya mchezo. Hivi tunavyozungumza mchezo upo dakika ya 79, Mbeya City wakiwa mbele kwa mabao mawili. Wanasema kaburi si mali aliyekufa, kaburi ni mali ya aliyekuwa hai. Kwa hiyo bado naendelea kupambana kuhakikisha wanasalia ligi kuu. Kwako Oscar Urasa.
0: Asante sana Athumani Kinyandu. Mbeya City wakiongoza bao mbili kwa sifuri dhidi ya Pamba Jiji. Eliudi Ambokile akiweka chuma mbili peke yake. Fabrice Wangwe ameweka chuma tatu kule KMC Complex, wakati Mosi Ndumumu akiweka chuma tatu kule Airtel Mkipa. Hatari kwenye lango kule, Azamu hatari kwenye lango la Azamu kule, Mudathiri haya anamkamua mtu kule, hatari kule, kuna mtu kule bado kwa siawa, kuna mtu kule. Amos Majaliwa naye kutoka pale KMC Complex Mwenge anaambia kuna jambo lingine limefanyika pale. Amos Majaliwa, karibu tujuze kinachoendelea hapo KMC Complex Mwenge, Kinondoni, Dar es Salaam.
4: Asante sana MVP Oscar Sauro hapo New Amani Complex hapo visiwani Zanzibar, kutoka kwenye kola chumbi kule, lakini vile vile kule kule jijini Mwanza, hapa katika uwanja wa KMC Complex. Vijana hawa bado wanaendelea kupiga chapa hapa, mambo ni mazito, wakiwa na magoli mawili, bao la pili likifungwa na Mohamed Abdova, lakini vile vile na Mungu bado anashikilia chuma, bado wanaendelea kutetea ugali wao kunako msimu ujao, wakiwa na magoli matatu hadi hivi sasa. Dakika ni ya 82 kutoka hapa katika uwanja huu wa KMC Mwenge jijini Dar es Salaam. Kwako MVP Oscar Urasa, uendelee na simulizi ya matangazo mengine.
0: Asante sana Amos Majaliwa, wakati ukisimulia kinachoendelea hapo Mwenge KMC Complex. Pako umezuzwa, anazidi kuifanya Azam kuonekana weupe, anaweka chuma cha tatu kambani, ilikuwa ni yake kwenye lango la Azam FC. Prince Dube akapunguza wili, akapiga kagonga mwamba, ikarudi akutana naye, akapiga mashine nyingine, linda mlango Zuberi Mafudi Basudi Foba akaicheza, rebound likamkuta Pako umezuzwa, akatia kichwa chake chenye bleach kile nyuma ya kamba. Yanga tatu Azam sifuri. Maumivu ni makubwa mithili ya mshumaa unavyoteketea taratibu. Uliyemtuma soda haitaki tena, nataka 600 yake. Yanga tatu Azam sifuri. Mkwango Jesse John unaweza kuendelea sasa.
2: Alikuwa nasikia unatambatamba nayo pembeni wakati yuko na Amos Majaliwa pale KMC, akasema kazi leo imepata watu hapo. Bado milango vile vile mbili kwa bila, Simba akiwa mbele. Amefanya mabadiliko, ametoka Nixon Kibabaga ameingia Mligo Simba, na ametoka Yusuf Kagoma ameingia Duchu, na ametoka pia Chama ameingia Morris Abraham. Dakika zimekwisha ondoka, ni 84 mpaka hivi sasa nakwenda 85. Bao ni mbili kwa bila, Simba akiwa mbele. Hii Simba kama unamendea mendea mtu, ushawahi kukuta unamendea mrembo alafu unakuwa na kigugumizi, unashindwa kuzungumza, anaingia zungumza, anaingia ndani, alafu unashika kichwa, unasema aya.

0: wale wa mbali hapa mchini Morogoro wanaanza kuondoka. Inapigwa kona kuelekea katika lango la timu ya Mtibwa Sugar. Inapigwa kona moja na kwenda kwenye pasi ya mchezaji katari, mpira pale anachoka kona na sikiziwa. Kuna vijana simu wanakataa na kwenda na Maema. Maema na mpira, Maema anaingiza kwanza na kwenda sema na kwenda kwa Modisi Abraham. Modisi Abraham anakwenda, Modisi anakwenda, Modisi anakwenda, Modisi anakwenda kwa Modisi. Inapigwa tena kule kwa Kinani huku. Anaucheza pale kwa kichwa nyuma hapa control hapa. Duchi yule. Cheza kama namba 6 hivi sasa. Shomari Kapombe na mpira. Shomari Kapombe na mpira. Anakwenda kule kwa Kinani yule. Duchi anampelekea na ndio kwenda kwenda kusimba na kwenda bado. Inaweza jipa mende kucheza na kule. Bado anakwenda kule nani yule mligo. Kikata dimba pasi za kante yule. Bado mpira yule. Hapana ni Ture yule. Gongo atina mpira kule katika lango la pande mashariki mwanja kule. Bado vijana timu ya Simba Rushain. Mpira kwa Rushain, mpira Rushain, mpira kwa Rushain. Semfuko. Ndio amechukua nafasi ya mtu hapa kwa pande ya timu Mtibwa. Inagonga kule upande wa mashariki mwanja, Simba anakwenda mligo, anakwenda mligo, anakwenda kule sasa bado. Kuna kwenda kule kwa Morris Abraham lakini atero mpira kule bado anakimbia kule mwalimu Gomez na control mao. Gomez anakwenda kile na nyang'anya mpira pale unajua katika hatari kuna Dadi Spita. Na mbona matiro nje kwenda kwa ni goal kick. Inakuwa ni goal kick. Dakika 87 zimekwisha ondoka. Simba 2 na vijana wa timu ya Mtibwa Sugar hawajapata kitu. Mlima huu Uruguru kule nyumba zinaanza kupanda juu kule.
1: Mchezaji bora wa mchezo
0: dakika 3 za nyongeza zijaonyeshwa, lakini mchezaji bora
1: Yusuf Ali Kagoma.
0: Mchezaji bora ni Yusuf Kagoma katika mchezo wa leo. Ngoma tena mpia kule kwa Kinani huko Ture. Acheza hapa bado vijana timu ya Simba nyuma huko kwa Gerushain. Endelea kwa shukuru pia wa wetu kituo cha afya Kange na fazi za masomo ngazi ya diploma. Namba leo simu ni 0672 1879 36 kwa kozi za nursing, midwife, clinical officer, medical laboratory, clinical dentist, radiology, computer and information technology na mambo mengine kadha wa kadha ikiwemo social work. Pia sport pesa zina twenzetu duniani na kombe la dunia. Kuna bonasi ya karibia asilimia 1000. Piga nyota 150 nyota 87, weka mkeka wako na multibet na bila kusahau exit ile ya kuwa ndio naruka na wanaotambaa. Nagonga tena mpira kwa sasa, anacheza hapa Morris Abraham kwa Kaduchu kwa kazi wa pipu kwa Morris Abraham pija defu kina nyanganya mpira kwa sasa. Jero timu Mtibwa na gangamano wapate bao walau la kufutia machozi. Anapoteza mpira kwa sasa. Tore anapiga pale pembeni kule kwa Kinani huko, anakwenda kwa Aura, Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura anakwenda. Simba wao wanasema sisi twende tu hatua. Hawaja. Haya, anakwenda kule nani? Gomez anapoteza mpira pale yule. Wanyao wasikii kule Zanzibar nini kinachoendelea. Bado anafuatilia kama fisi. Mkono unaweza kadondoka wakaokoka. Tore na mpira katika taifa kwa Kabori Abraham sasa. Kabori anakwenda, Kabori anakwenda, Kabori anakwenda, Kabori anakwenda, Kabori anakwenda kule. Dadu Spita mashariki mwanja kuna mpira kwa sababu ya chezo wapi. Wanatembea vijana timu ya Mtibwa Sugar sasa kwa mashariki mwanja kule bado. Rushain ndio kukiza na ingia hivi sasa hapa. Maamuzi anakwenda kuonyesha dakika 3 za nyongeza. Mimi nafikiri nimalize hapa. Alafu nakuja malizia kuna nyongeza hapa kwa niaba ya Nicolaus Manyilu, fundi wangu wa mitambo, jina langu ni Jesse John. Dakika 3 za nyongeza, Simba 2 na vijana wa timu Mtibwa hajapata kitu. Twende kazi huko.
2: Asante sana Jesse John. Hapa bado ni 3-0 dakika ya 88. Kibwana Shomari anaingia anatoka kwasi ya Wataula. Anwar Mkama kama ananipata kutoka Black Rhino Karatu mkoani Arusha. Kwenye mchezo kati ya Fountain Gate dhidi ya Mashujaa, unaweza kutueleza kinachoendelea? Najua mechi inaelekea mwishoni mwishoni.

0: onore kwa sawasawa
1: kabisa, jioni kabisa, Oscar Urassa, lakini pia mashabiki wetu Hussein Mihambo anayeandikia goli timu ya Mashujaa katika dakika 86 ya mchezo. Ulikuwa ni mpira ambao ulipigwa, wachezaji wa Fountain Gate walihisi kamba Hussein Mihambo ameotea na mlinda mlango wa timu hii ya Fountain Gate na mzungumzia Patrick Muntali, hapana, ni Fadhili Anacret alitoka kuwahi kukabiliana na Mihambo, lakini Mihambo alichokifanya ni kuchopa ule mpira na kuiandikia timu ya Mashujaa goli la kwanza. Hadi sasa wageni wako mbele, yani Mashujaa moja Fountain Gate bila, katika dakika ambazo tunasubiri hivi sasa mwamuzi aonyeshe zile dakika zile za nyongeza, lakini mambo ni magumu kwa Fountain Gate. Kocha hiyo furaha zimemjia tele.
0: Asante sana Anwar Mkama kutoka dimba la Black Rhino pale Karatu. Mashujaa akiongoza bao moja kwa sifuri dhidi ya Fountain Gate hapa Nyumbani Complex, bado ni 3-0 dakika ya 90. Rehema Nangu, kama unanipata kutoka Shamra Beli Kaluta Arusha, tueleze kilichojiri kwenye mechi kati ya TRA United dhidi ya Coastal Union. Karibu Sports Lady Rehema Nangu.
2: Oscar Urassa hapa Arusha, mpira ni full time na wamegawana alama moja moja. TRA United wamepata goli moja na Coastal Union wamepata goli moja, na mchezo umekamilika na man of the match ni Nasri Kombo, mchezaji wa TRA United. Wako Oscar Urassa.
0: Asante sana Rehema Nangu. Mchezo kimalizika pale Arusha, moja TRA United lakini pia moja Coastal Union. Amos Majaliwe Shengoma kutoka KMC Complex, sina shaka shughuli hapo imemalizika, tujuze matokeo.
3: Asante, asante sana Oscar Urassa hapa katika uwanja wa KMC Complex Mwenge hapa Dar es Salaam. Dakika mbili za Abubakarim Turo zimeongezwa hapa na zenyewe zinaelekea kuyoyoma. Wakati huu wamepata free kick hapa vijana wa timu ya KMC, lakini Namungo wanaongoza bao 3-2 dhidi ya KMC. Kwa hivyo wanaendelea kushikilia bomba hapa, lakini awali ya yote na sisi tuweze kukuaga hapa msikilizaji, ili tuweze kukurejeshea matangazo haya Oscar Urassa. Nilikuwa na fundi mitambo Agnes Ngowi pamoja na Ritupisa Joseph Masanja, nilikuwa naye pia Tini ni Mumbi mtu mzima. Mimi ni Amos Shangoma, kwako Oscar Urassa. Full time, Mungu 3 KMC 2.
0: Asante sana Amos Majaliwa kutoka KMC Complex. Shughuli kimalizika, KMC wakiendelea kuwa pombe ya ngomani, wakitandikwa 3-2 na Namungo FC, wakisalia na alama 9 single digit kwenye mechi 28 walizocheza msimu huu. James Range kutoka makao makuu ya nchi ya Jamhuri Dodoma, dimbani hapo Dodoma jiji dhidi ya mafando ya JKT Tanzania, tujuze matokeo hapo. Huku Aman Complex zimeongezwa 5, vipi Dodoma hapo?
4: Dodoma zimeongezwa dakika 4 na zenyewe zinaelekea ukingoni, 0-0. Unaweza kusema hivyo, ubao wa magoli umenuna hapa katika uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma. Hakuna bao mpaka hivi sasa, mchezo kuchezwa katikati, kadi za njano mbili kwa JKT Tanzania, mabadiliko mara 4 kwa JKT Tanzania, mabadiliko mara 2 kwa Dodoma Jiji, lakini yote hayo hayajasaidia chochote, hayajabadilisha chochote. Labda tusubiri dakika takriban 1 au 2 zilizosalia kuhitimisha dakika 90 hapa Dodoma. Mimi niko na fundi wa mitambo Jackson Remam, ambaye alikuwa akihakikisha sauti hii inapenya kwenye mawimbi na inakufikia hapo ulipo. Oscar Urassa, tuendelee.
0: Asante sana James Range. 0-0 JKT Tanzania. Yupo chini Mohamed Hussein Zimbwa Kigangwa, Athumani Kinyandu mshairi kutoka CCM Kirumba Mwanza. Sina shaka shule imemalizika hapo, tujali matokeo. Pamba Jiji dhidi ya Mbeya City.
5: Kabisa Oscar Urassa MVP, shughuli imemalizika katika dimba la CCM Kirumba hapa jijini Mwanza, na Mbeya City umefanikiwa kuvuna alama zote 3 na kufikisha alama 28 sasa, na mpaka nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi kii kutoka nafasi ya 15 waliopo kabla ya kucheza mchezo wa hivi leo. Lakini man of the match wa mchezo huu ni Eliudi Ambokile ambaye amefunga mabao yote ya Mbeya City. Fundi mitambo wangu hapa alikuwa ni Jeronimo Masanja. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya saa 72 Athuman Kinyando. Narudisha kijiti hiki kwako kwa ajili ya kuendelea na kile ambacho kinajiri hapo Rio Man Complex.
0: Asante sana Athuman Kinyando, full time system Kirumba. Msikilizaji wa TBC Taifa, Pamba 0 Mbeya City 2 zimetano za nyongeza hapa Rio Man Complex, zimesalia kama moja na sekunde kadhaa nikupeleke pale Black Rhino Karatu. Anwar Mkama, pengine mbungi umemalizika, tujali matokeo hapo. Fountain Gate dhidi ya Mashujaa.
1: Mbungi bado hajamalizika. Oscar Urasa, ni kona ambayo inapigwa katika lango la timu ya Mashujaa. Kulikuwa kuna hali ya kusukumizana hapa na pale, Mashujaa wakitaka kusawazisha, napigwa kona na kwenda anaiwai pale Jimson Mwanuke, na mpira unakuwa ni kurushwa na kwenda kurushwa Jimson Mwanuke. Bado ni moja bila, Mashujaa wako mbele kwa goli moja kwa bila ambao limefungwa na Mihamba Hussein dakika 86, na dakika 4 zimeongezwa, na katika zile 4 bila shaka zimesalia sekunde tu kuhitimishwa kwa mchezo huu, na ambao mpira hivi sasa unakwenda kurushwa kuelekea katika lango la timu ya Mashujaa. Bado dakika pengine naweza nikasema ni sekunde tu, hebu tusubiri mpira urushwe na tumuone mwamuzi anasemaje. Lakini bado moja bila, Mashujaa wako mbele kwa moja bila. Cheza pale Sekeria, anamwekea pasi nzuri sana Hussein Miambo, anakataa pale mlinzi. Mpira umekwisha, msikilizaji, katika dimba la Black Rhino Karatu Arusha. Mashujaa wakiondoka wababe, wageni wakiondoka wababe dhidi ya Fountain Gate, goli kifungwa na Hussein Miambo. Niseme tu Oscar, kwa niaba ya mafundi mitambo Christopher Mkama, lakini pia Julian Makoe, mimi ni Anwar Mkama, ni full time hapa Black Rhino Karatu. Oscar Urasa Bagusha, unaweza kuendelea.
0: Asante sana Anwar Mkama kutoka Black Rhino Karatu Arusha. Fountain Gate 0 Mashujaa 1. Jamhuri Kiwelo Julio akitakata, kocha mwenye kurefusha mdomo na mwenye tambo nyingi. Vivyo hivyo hapa Rio Man Complex, kabumbu rasmi limemalizika. Azam FC wakitandikwa goli 3-0. Young Africans wakirejea ama wakiendelea kuvinjari kileleni kwa tofauti ya 2. Lakini kabla sijasema mengi, Alfani Ali kutoka Airtel Mtipa Singida, tujalie matokeo. Singida Black Stars dhidi ya Tanzania Prisons.
6: Naam, Oscar Urasa MVP, mbungi umalizika hapa Airtel Stadium Mtipa mkoani Singida, ambapo Singida Black Stars wametakata kushinda mabao 3-1 dhidi ya Tanzania Prisons. Mabao ya Mosi Ndumumu pamoja na Kennedy Wilson Juma kwa upande wa Singida, Kevin Sengati kwa upande wa timu ya Tanzania Prisons. Nyota mchezo wa leo dakika 90 zimeonelea ziende kwake Mosi Ndumumu, ambaye ameweka kambani kama mbili, lakini pia na mchezo mzuri kwenye mchezo huu wa leo dakika 90 katika dimba hili la Airtel Mtipa. Tanzania Prisons hawakuwa wanyonge, nafasi ambazo wamezitengeneza wameshindwa kuzitumia, ila wao Singida Black Stars nafasi ambazo wamezitengeneza wameweza kuzitumia na kuadhibu magereza ama Tanzania Prisons kutoka kule jijini Mbeya. Kutoka Mtipa mambo ni hivyo, Prison kaangusha alama 3 mbele ya Singida Black Stars, mchezo wa pili mfululizo kwenye ligi kwa msimu huu, wanapoteza wa kwanza 2-1, wa pili 3-1. Kwako Oscar Urasa.
0: Asante sana Halfan Alice, na shaka ni masikitiko na uchungu mkubwa miongoni mwa mashabiki wa mafando wa Tanzania Prisons, wakipoteza kwa magoli kwa mtungi mbele ya Singida Black Stars. Mechi zote msikilizaji wa TBC Taifa kwenye viwanja 8 zimekamilika. Yanga akishinda 3-0 dhidi ya Azam, Mtibwa Sukari akifungwa 2-0 na Simba, Pamba akinyukwa 2-0 na City, Singida Black Stars akitandika Tanzania Prisons magoli 3-0, Fountain Gate wakipoteza nyumbani bao 1-0 mbele ya Mashujaa, TRA United wakitoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Coastal Union pale Shamda Bedi Kaluta Arusha, AMC wakiwa nyumbani wamepoteza kwa bao 1-0. KMC wamefungwa 3-2 na Namungo wakiwa nyumbani pale KMC Complex. Wakati huo pia basi vijana wa Dodoma Jiji wakitoka sulu, yani 0-0 na JKT Tanzania. Na kwa mujibu wa live standing, Young Africans wanaongoza ligi wakifikisha alama 69 wakifunga magoli 65 huu wakiruhusu kufungwa magoli 9 tu. Ni timu pekee iliyoruhusu magoli machache ya kufungwa kuliko timu yoyote miongoni mwa timu 16 za ligi kuu, wakifungwa magoli 9 tu msimu huu, wakifunga magoli 65. Simba Sports Club wamefikisha alama 67, alama mbili nyuma vinara Yanga Afrika baada ya kushinda 2-0 dhidi ya Mtibwa Sugar. Azam wakisalia nafasi ya tatu wamefikisha alama 58. Singida Black Stars wamefikisha alama 50 kwenye nafasi ya 4. TRA United nafasi ya 5 alama 42. JKT Tanzania wakifikisha alama 39 kwenye nafasi ya 6. Pamba nafasi ya 7 alama 36 pia. Dodoma Jiji wakiwa nafasi ya 8 alama 34. Kosti nafasi ya 9 alama 33. Namungo nafasi ya 10 alama 30. Mashujaa nafasi ya 11 alama 30 pia. Fountain Gate nafasi ya 12 alama 29. Mbeya City wakichupa kwa nafasi mbili hadi nafasi ya 13 wakifikisha alama 28. Mtibwa Sugar kipigo cha leo kutoka kwa Simba kinawapromosha mpaka nafasi ya 14 wakifikisha alama 27. Tanzania Prisons wakiwa kule mwisho mwisho karibu na KMC wakiwa na alama 26 kwenye nafasi ya 15. KMC wakifunga mkia wakiwa na alama 9 kwenye mechi 28 wakifunga goli 16 wameruhusu goli 50 msimu huu wakiwa tayari wamporomoka daraja kwenda kwenye ligi ya championship, na msimu ujao wamekwisha kuapisha Kagera Sugar na Geita Gold ambao wamebisha hodi kwenye ligi kuu kwa msimu ujao. Kwa niaba ya timu nzima ya TBC Taifa iliyofanikisha matangazo haya bashara loud kutoka viwanja 8, Jesse John akiwa Jamhuri Dodoma, Pamba Jiji pale dhidi ya Mbeya City pale Mwanza alikuwepo Athumani Kinyando, Alfa Niali alikuwa Singida, Anwar Mkama alikuwa Karatu kule Arusha, Rehema Nangu alikuwa Arusha pale, Shamra Bedi Kaluta, Amos Majaliwa alikuwa pale KC Complex, James Range alikuwa pale Jamhuri Dodoma kwenye dimba la Jamhuri. Mimi ni Oscar Urasa, live and loud and clear kutoka hapa New Aman Complex, na fundi mitambo Omar Salum Madawa. Hatuna la ziada, full time Yanga 3 Azam 0. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Bwana endelee kuwa nawe wakati wowote uingia hapo na utokapo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hiyo ni njema.
7: Msimu wa ushindi. Uo! Umerudi tena. Mechi kibao na odds za kibao. Pesa inakuzawadia mkwanja kila siku huku kwa babe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau Ligi Kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1. Bofya pesa.co.tz kubeti sasa.

0: kweli na uhakika ambao haujawahi kukuacha hata kwa sekunde moja ya kukuhabarisha ni kipi kinatokea. Nikwambie tu kikutangazia kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam, zamani Pugu Road. Hii ni TBC Taifa, na nikwambie tu liko kisikiliza matangazo moja kwa moja ya mpira wa miguu ligi kuu soka Tanzania bara, ikiwa ni mzunguko wa 28, michezo ambayo imezifanya timu zote zimeshuka uwanjani leo hii. Na nikwambie tu hapa shughuli ninayo ni kukumbusha tu kwa haraka haraka pale KMC Complex. KMC walikuwa nyumbani wakicheza dhidi ya Namungo, mtangazaji wetu pale alikuwa ni Amos Majaliwa, mchezo kipigwa Dar es Salaam Namungo akishinda mabao 3-2 ya KMC. Lakini Young Africans pale bila shaka ni New Aman Complex, ndio Oscar Urasa alikuwa pale, ambapo Young Africans wao wameshinda mabao 3-0 dhidi ya Azam FC. Lakini Singida Black Stars na wao wakawajibika vyema, wakawatandika Tanzania Prisons mabao 3-1. Mtangazaji wetu pale kwenye dimba la Airtel Singida alikuwa ni Khalfani Ali, tunamshukuru sana kwa moyo wake huu mkunjufu. Pamba Jiji na Mbeya City pale CCM Kirumba, mtangazaji wetu alikuwa ni Athman Kinyandu. Katika jiji la Mwanza, Mbeya City akishinda mabao 2-0, wakati Mashujaa akishinda bao 1-0 dhidi ya Fountain Gate, mchezo kipigwa pale Black Rhino Karatu. Mtangazaji wetu pale alikuwa ni Anwar Mkama. TRA United wao ni sare bao 1-1 na Coastal Union, mchezo kipigwa Sheikh Abdabed Aman pale Arusha. Mtangazaji rehema yangu tunampa pia 5 kwa moyo wake mkunjufu. Mtibwa Sugar mekubali kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya Simba kwenye uwanja wa Jamhuri Morogoro. Jesse John alialeta matangazo hayo, wakati Dodoma Jiji na JKT Tanzania mchezo umetamatika pia na mtangazaji wetu kule dimba la Jamhuri Dodoma alikuwa ni James Rangi, ambapo JKT timu hizo zimetoshana kwa suluhu ya bila kufungana. Tunarejea hapa katika utaratibu wetu wa kawaida, kinachofuata japo kwa uchache ni jambo la trail. Usiomsikilizaji fundi mitambo Profilius Nestori.
1: Hapa Bongo mishi zinaweza kusubiri, hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngali inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu ana dekri nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza Masanja bado yuko macho usingizi show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 15,000 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: mambo ni mazuri, bila shaka ulingoja kwa nukta ambayo haikukoma toka pale ulipoifungulia redio yako TBC Taifa. Ulijiuliza sana leo ulipo jamvi, bila shaka ni kutoa hofu na mashaka kwenye kuta za moyo wako na kukuambia kuwa sana kwa wakati mwingine. Tunajua kuwa nafsi humhitaji Mwenyezi Mungu, moyo huhitaji upendo, bila shaka tumbo huhitaji chakula, lakini ubongo wako huhitaji utashi, maarifa, na hapa ndipo pale unapoya. Karibu sana kwenye jambi la macho, japo kwa mwendo wa uchache hautojutia kulisikiliza jambi leo. Sauti hii ipo, lakini haipendezi ukisikia sauti ya zege peke yake.
1: Nami ni Rahima Salim, msikilizaji na kukaribisha, na tunaomba radhi sana japo kwa uchache msikilizaji, basi moja kwa moja ndani ya makala ya sauti ya ndani kupitia nambari ya 0738336925 utatuma ujumbe wako kwa hiko ambacho utaenda kukisikia, nawe utueleze ni kipi umechota.
2: Kama utakikosa kile unachokitaka ni ulinzi wa Mwenyezi Mungu.
0: Sauti ya ndani.
3: Na kama utakipata kile unachokitaka ni matakwa ya Mwenyezi Mungu.
0: Sauti ya ndani.
2: Amini katika mwanzo mpya, dunia yenye mlango wa mafanikio na faraja inafunguliwa.

rahisi kusema kwa heri, lakini ni ngumu sana kusema kwa heri kwenye eneo lililokufanya uhisi hapo ni nyumbani, kwenye eneo ambalo lilikufanya ujihisi wewe ni mtu na unathaminiwa. Ni ngumu sana kuondoka na kusema kwa heri hata kwenye penzi ambalo ulifundishwa upendo si kupenda, bali ni kupenda na kupendwa kwa wakati huo huo, ukaheshimiwa na ukaoneshwa kuwa wewe ni mtu na unastahili kuishi pasipokuwa na machozi wala maumivu. Ni ngumu sana kusema kwa heri kwa mtu aliyekuja kama mvamizi kwenye maisha yako na kuondoka kama nuru njema ya asubuhi. Hakika ni ngumu sana. Si rahisi kusema kwa heri kwa watu waliokufanya mtumwa kuwa mfalme na kibarua kuwa bosi, ulionekana kuwa si chochote ukawa ni chochote, ulionekana mjinga mmoja tu mjini ukawa mtu wa maana jijini. Ni ngumu kusema kwa heri. Ni ngumu kusema hata kwa kizungu goodbye eneo ambalo ulihisi kuthaminika. Walikupa kiti cha enzi wakati ambao ulikuwa umetoka kwenye tope. Ni ngumu sana kusema kwa heri katika eneo ambalo lilileta majeraha yote na kujenga upya moyo wako kwa kuta za furaha na kila nukta ya hadhi na heshima. Ni ngumu sana kusema kwa heri kwenye ofisi ambayo ilikuamini wakati wote walikuwa hawana imani na wewe. Wao walikupa nafasi katika wakati ambao wote walikukataa, wakasema unaweza katika wakati ambao wote walisema hauwezi, wakasimama na wewe katika wakati ambao wote waliketi, katika wakati ambao wote uliohitaji wasimame na wewe, wao waliamua kulala kabisa. Kwa heri ni msamiati mgumu sana, mahala ambapo upendo wa dhati umeijenga himaya yake. Kama upendo utaishi, basi kwa heri itakufa. Tapendeza kama utanakili jina langu.

0: Ni makala ya sauti ya ndani hiyo kutoka kwake Daudi Yohana, msikilizaji kupitia nambari ya 0738336925. Tuandikie huko ni kipi umejifunza, nasi tutausoma hapo ujumbe wako, lakini pia tutapokea simu yako kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, 0733805392 au 0733805393. Nawe msikilizaji, tutazungumza nawe hapa, utueleze ni kipi umechota kupitia makala hiyo ya sauti ya ndani. Daudi, najua nikikuuliza hapo utaanza kutueleza ni kipi ambacho kimegota katika kichwa chako na ukataka kusisi wasikilizaji tuweze kufikiwa na hiyo makala yako ya sauti ya ndani. Kabla sijakuja kwako, na sitaki nije kwako kwanza kabla kusoma ujumbe wa msikilizaji, kwa sababu utanifunulia maana nzima ya kile ambacho umetaka kutufikishia. Basi nisome ujumbe wako msikilizaji hapa. Amesema anaitwa Hassan Chindete wa Mapululu, Lindi. Anasema haya. Anasema usikivu wa hali ya juu, anaitwa Comrade Mwalimu Kalisti Joseph aka Kajo kutoka Magubike, Morogoro, Tanzania. Anasema tuko pamoja. Haya, shukrani sana. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Ni msome kama Isa Madare kiwa Tambalo Sikonge. Haya, tuko pamoja tamati. Anaitwa Saumu Omari kutoka Korogwe, Tanga. Shukrani sana. Anaitwa Pawa Sahani wa Ushetu Mitonga, anasema tuko pamoja kwenye kipindi. Haya, anasema leo. Haya, shukrani sana. Anasema leo matangaza mpira yamefanana sana, ongereni sana. Anasema anawapongera Simba. Hawana Yanga, pe ongera na nani?
1: Sasa hapo unataka kuzuiki Simba.
0: Naona ni story leo, jina nitaliona mpaka huku. Una story?
1: Sasa wewe kesi unajua.
0: Unaona ananionyesha tatu. Profilia.
1: Haya. Wewe unamuonyesha ngapi?
0: Mimi namuonyesha hizi. haya bwana Profilia, tutakutana tu. Alafu unajua Daudi?
1: Niambie.
0: Raha ya mtihani raha ya mtihani ni kutaka kumjua wa kwanza, au raha ya mtihani ni kutaka kumjua huyu wa mwisho?
1: Yaani kwanza wewe lengo lako kwenye mtihani ni kwa nini?
0: Mimi nimekuuliza, raha ya mtihani ni kutaka kumjua wa kwanza, au raha ya mtihani ni kumjua huyu wa mwisho?
1: Wasamehe bwana KMC na wewe.
0: Ili ujue unamsaidia vipi? Mimi sijataja timu.
1: Unajua tulikuwa tunazungumza huko.
0: Daudi, usitake kunigombanisha. Mimi kwa jinsi ambavyo unaelewa.
1: Raha ya mtihani
0: ni kumjua huyu wa mwisho ili ujue unamsaidia vipi aweze kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine.
1: Mule mule. I see, shughuli kweli. Basi.
0: Ila bwana, sio mchambuzi lakini ndio 9. Pointi 9.
1: Kwamba wewe sio mchambuzi lakini ndio 9 kweli. 9
0: kweli.
1: Mechi ngapi?
0: Mechi 28.
1: Pointi 9.
0: Pointi 9.
1: Utaki.
0: Iko viboko vibaya. Haya, huyu anasema anaitwa Olivia Sevelin kutoka wapi? Kamuli Kero, anasema tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi hiki. Shukrani sana. Anasema Daudi Longini wa Lwemo Kago, anasema tuko pamoja pia, ongera Yanga kwa ushindi mnono. Haya, wa Yanga pia amepatikana hapa. Anasema anaitwa Pawa. Haya, anasema Simba ni noma. Huyu anasema anaitwa Madanganya kutoka Ushikila Mbogo, anasema tuko pamoja. Msikilizaji, sasa tupokee simu yako hapa kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393 kwenye line ya simu. Hello.
1: Kwenye line ya simu, hello. Karibu sana Twaha, bila shaka ni kusihi upunguze sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri.
2: Sawa.
1: Ndio, karibu Twaha.
2: Mimi sana nataka niulizie Simba imetokaje?
1: Kwa Simba ameshinda mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Mtibwa Sugar.
2: Shukran
1: sana, karibu tena. Namna hiyo, ndiyo yeye alikuwa anataka tu kujua Simba ametokaje bwana. Haya, karibuni, lakini sasa ni jamvi la macho. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello, ngera dadi boss kwa Singida.
1: Karibu sana na tujuze kile ambacho umechota kwenye makala ya sauti ndani.
3: Makala ya sauti ndani bara nimependa sana hiyo sauti ya ndani.
1: Ndio.
3: Napenda sana kusikiliza nimechota japo kidogo.
0: Amechota lakini hajatueleza amechota nini. Kwenye line ya simu, hello.
4: Habari ya studio hapo.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Eh bana, moja kwa moja unaongea na kaka yako Adamu kabisa. Si mwingine, anaitwa Jumane Mkwaya, Jumane Mkwaya aka Kalungu yeye. Ndani ya Nyanjate za Kibiti mkoani Pwani.
0: Karibu kaka yangu Adamu, tueleze ni kipi umechota kupitia makala ya sauti ya ndani.
4: Eh bana, dada yangu, kwanza nisalimie Daudi Yohana hapo.
1: Shukrani.
4: Kwanza makala ya ndani, kwanza makala ya ndani yanaelimisha, yanaburudisha na yanafundisha.
1: Ndio, wewe umechota nini kwenye makala ya sauti ya ndani?
4: Nimechota kuona kwamba tujitahidi kusikiliza TBC Taifa.
1: Asante sana, naendelea kusikiliza bwana TBC Taifa, lakini namsalimu dada yako hapa Adamu.
4: Asante na wewe kaka yangu Adamu, wewe Daudi Yohana.
1: Shukrani sana.
4: Shukrani sana.
1: Asante sana. Mambo ni mazuri bwana.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello. Nina kaka Adamu na sijui. Kwenye line ya simu, hello. Haya, naambiwa.
5: Habari yako, habari yako.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Haya. Kapotea naye huyo. Anaitwa Misha Kongela. Nasema hongera Yanga. Haya. Halo? Habari? Halo? Habari yako? Daudi, twende sasa moja. Halo?
6: Sikia, wapi studio?
0: Yaani huyu msikilizaji nataka tusikilizane wakati yeye bado anajisikiliza kwenye redio.
1: Taratibu, bila shaka nakusii hapo punguze sauti ya redio ili tusikilizane uzuri. Unanisikia?
0: Ametoweka. Daudi, sasa twende moja kwa moja sasa. Ni kipi ambacho uliamua kutuletea katika makala hii ya sauti ya ndani?
1: Kikubwa kabisa katika makala ya sauti ya ndani nitazungumza kwa uchache. Sawa. Au nizungumze kwa wingi? Kwa uchache. Kikubwa zaidi ambacho nimekizungumza kwenye makala ya sauti ya ndani, nafikiri kuzungumzia zaidi swala la upendo, lakini katika namna tofauti, ni kuhimiza upendo. Kuna nyakati ambazo kuna watu ambao wanakuwa msaada kwenye maisha ya watu, wanawatoa watu sehemu moja kwenda sehemu nyingine na wanaweka kwenye eneo ambalo ni zuri. Nafikiri inakuwa ni changamoto sana. Kuna wakati unakuwa labda pengine umefika kama mwisho, lakini kuondoka inakuwa changamoto. Lakini kikubwa zaidi ni hiyo yote inakuwa ni kwa sababu kulikuwa kuna upendo. Kwa hiyo ni namna nzuri ya kujifunza kutoka kwenye makala ya sauti ya ndani, ni kujifunza namna ambavyo tunaweza tukawajali wenzetu, tukawaheshimu, tukawathamini, tukawapenda pia, hata wakati ambao nyakati zitakuwa zimesogea, bado itupe nafasi ya sisi kuendelea kuishi, yaani maisha yaendelee kwa sababu kuna upendo. Ndio maana unaweza ukaelewa kwenye makala sauti ya ndani. Imezungumzwa kwa namna tofauti kidogo, lakini hapa nimeweza kuielezea. Inakuwa ni ngumu sana mtu kuondoka sehemu kama alionyeshwa upendo, thamani ama imani, ataendelea kukaa hapo ama ni mfanyakazi ama ni mtu yeyote ama ni nani. Tuishi katika upendo na tutayapa nafasi nzuri zaidi maisha. Hicho ndicho ambacho nimekizungumzia kwa ndani.
0: Sawa Daudi, umetueleza vyema, lakini sasa hapo hapo kwenye huo upendo Daudi. Unakuta sehemu ambayo wewe sasa unaipenda. Hiyo sehemu wewe haitaki uwepo huo upendo wako. Kuna watu ambao tuseme kwamba walazimisha upendo. Sawa. Kwa hiyo sasa afanye nini ili sasa aweze yani upendo wewe umeshauonyesha na mtu kaonyesha yani kauona kabisa kwamba kwako kuna upendo, lakini yeye hahitaji kupokea huo upendo, haoni haja ya kuwa na huo upendo wako, nini afanye ili aondoke katika hiyo hiyo hatari? Maana hiyo ni hatari, tusipoangalia tutambali sana. Unajua,
1: mezungumza vizuri sana lakini kikubwa zaidi ninachokizungumzia hapa ni maisha na upendo katika maisha ya kawaida. Kikubwa zaidi kama upendo utaendelea, tafsiri yake ni kwamba maisha yataendelea. Kumekuwa kuna watu ambao wanapokelewa kutoka katika matope, wanawekwa paka katika kiti vya enzi, wanapewa nafasi nzuri, wanapewa kuheshimiwa, inakuwa ni ngumu wao kuondoka katika sehemu fulani. Kikubwa zaidi ambacho nimekizungumzia ndani katika makala ya Sauti ya Ndani ni kwamba tunayapa nafasi zaidi maisha kuendelea pale ambapo upendo utakuwa hapo. Kwa hiyo kikubwa zaidi ambacho nimekizungumzia ndani ya makala ya Sauti ya Ndani ni kuhusiana na upendo ambao upo katika maisha.
0: Sawa, nimekuelewa, lakini swali langu naona umelikimbia kulijibu. Nisome ujumbe wa msikilizaji hapa. Anasema anaitwa Mama Olivia kutoka haya. Huyu nimerejea upendo ujumbe wake. Anasema anaitwa Peter Nyamkoma Rugabure Magumu Serengeti, anasema hongera Simba. Haya, anaitwa Likoma jana anatokea Handeni, anasema napongea. Haya, jamani, hizi nini hizi, tutaanza kuweka matabaka sasa hivi hapa. Anaitwa Jordan kutoka Magumu Serengeti, anasema ya huu ni ujumbe huo huo ambao unajirejea. Anaitwa Madanganya, anasema kutoka Mbugwe, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Anaitwa Koba Moko au Baba Hamisi, anapatikana Kisaki Milengwe Lengwe, anasema tuko pamoja mwanzo mpaka tamati. Haya, anasema Stan Kela akiwa Mufindi Iringa, anasema ninachotakiwa tujifunze kwamba tuweze kufanya kazi kulingana na haya. Haya, tufanye kazi kwa upendo. Anaitwa HB Bizo wa Makumuta pacha nne, anasema yeye anasikiliza Jamvi la Machweo akiwa na furaha. Haya, haya, shukrani sana. Anaitwa Shaban Jumanne wa Kiecheru Kibiti, anasema nasikiliza vizuri sana TBC Taifa akiwa Delta. Haya, shukrani sana. Anaitwa Dickson Kisebwelo wa Mngazi Matola Morogoro, anasema haya, tuko pamoja jumbe anatutaki jioni njema. Wakuitwa Kuvia Jeyara kutoka Mbuti, anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi, anasema nimwite Super G ama haya, anasema ni tuko pamoja. Anaitwa Kija, anasema Daudi, hongera sana kwa makala ya Sauti ya Ndani, tuko pamoja sana. Haya, anaitwa Baba Bin Zaidi kutoka Mitondi, anasema haya, Daudi umemkosha sana kwa makala ya Sauti ya Ndani. Haya, nasema naomba jibu.
1: Shukrani sana.
0: Hivyo tu.
1: Si amesema kwani yeye amesemaje?
0: Anaomba mjibu, amekoshwa na makala yako ya Sauti ya Ndani.
1: Mimi mwenyewe nashukuru sana kwa sababu amekoshwa na ujumbe umefika.
0: Shukrani sana. Anasema anaitwa Upendo Hushika, anasema by Comrade Mwalimu, anasema upendo hushika kwa yoyote. Anaitwa Mwalimu Comrade Mwalimu Kalisti Joseph K. Kajo kutoka Magubike Kilosa Morogoro Tanzania. Na hivyo ndio natamatisha ujumbe wako Mwalimu Kalisti Joseph K. Kajo, na mimi sina la ziada hapa, au hatuna la ziada ndani ya Jamvi la Machuo, maana Profirius anatuvuta shati kakasirika kama nini. Mimi ni Rahima Salim.
1: Naitwa Daudi Hana.
0: Tukutakie jioni njema.

udongo, nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu ana dekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070

bongo nishe zinaweza kusubiri, hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu ana dekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.

Karibu msikilizaji wa Zuru Asili. Leo tena tuendelee katika kipindi hiki na sehemu ya pili, ambako sehemu ya mwanzo ya kipindi hiki tuliitazama kama sikumulika yanayofanywa na TANAPA. Katika sehemu hii ya pili ya mfululizo wa makala haya, msikilizaji, tutaungana tena na kamishna msaidizi wa hifadhi na mkuu wa kitengo cha mawasiliano TANAPA, Catherine Mbina, ambaye anaeleza kwa kina kazi mbalimbali zinazofanywa na shirika la hifadhi za taifa TANAPA katika kuhakikisha mali asili zilizopo ndani ya hifadhi za taifa zinaendelea kulindwa na kuhifadhiwa kwa faida ya kizazi hiki

0: Catherine katika kipindi kinachopita unaweza kutupitisha kidogo, na leo tukaenda na safari hii ya dhimu ya kulijua shirika la hifadhi za taifa Tanzania, TANAPA.
1: Kama ulipitwa na kipindi chetu kilichopita, basi tulikuwa tumeongea kama utambulisho tu wa TANAPA na nini inafanya na iko wapi hasa. Lakini tuliongea kuhusu majukumu makubwa tu ya TANAPA ambayo ni mawili tu: kuhifadhi mali asili kwenye hifadhi za taifa na kuendeleza utalii. Sasa leo tutakwenda mbele zaidi, tuongee kuhusu kazi za TANAPA. Kazi za TANAPA ni kadhaa ambazo mwisho wa siku zinasababisha unachokiona kinaonekana. Sasa zimegawanyika katika makundi mengi, lakini yote kwa pamoja kama timu tunapelekea sasa kuhifadhi na kuendeleza utalii. Sasa nianze na jukumu kubwa la uhifadhi na kwamba kazi zake hasa ni zipi. Kazi ya kwanza ni kuhifadhi. Sasa katika kuhifadhi kuna mambo mengi. Haya maeneo ni ya asili, yani yako kama yalivyo toka kuumbwa kwa ulimwengu. Tunachofanya ni kuyaendeleza hivyo hivyo yalivyo. Sasa tuna wataalamu mbalimbali. Kuna wataalamu wa masuala ya uhifadhi, ambao kuna wataalamu wa ekolojia, kuna wataalamu wa tiba za wanyama, kuna wataalamu wa kedekede. Lakini tuanze na wataalamu wa ekolojia. Nilisema katika kipindi kilichopita kwamba mifumo ya ekolojia ndio inawezesha viumbe vilivyoko kwenye hifadhi endelee kuwepo, na hiyo mifumo haitakiwi kuharibiwa, haitakiwi kubomolewa, inatakiwa ibaki hivyo. Na ili sasa kuwezesha hiyo mifumo kubaki kama ilivyo, tuna wataalamu wa ekolojia ambao wanahakikisha kwamba ekolojia au mfumo mzima wa ekolojia wa maeneo hayo yaliyotengwa unabaki ukiwa ulivyo, ili ustawi wa wanyamapori, na tukisema wanyamapori ni tunazungumzia wanyama pamoja na mimea, wildlife, yani tunazungumza kila kitu, viumbe hai vilivyoko huko viendelee kustawi. Na vinapostawi sasa, uhifadhi umefanikiwa, wageni wanakuja wanaona tulichonacho. Lakini nikuambia kwamba manufaa ya kuhifadhi sio tu kwa ajili ya kukaribisha wageni, yapo mengi, lakini hiyo ni topic ya siku nyingine.
0: Labda Catherine, TANAPA ina wataalamu gani ambao wanakusanyika humo na kupatikana hilo neno TANAPA?
1: Tuna wataalamu wa tiba ya wanyama, ambapo wanyama unavyoona wanatembea tembea, sio kwamba waumwi, sio kwamba wajeruhiwi, sio kwamba hawadhuriki, wanadhurika kwa namna moja au nyingine. Sasa tunao wataalamu wa tiba. Mnyama aking'atwa na mnyama mwenzake na yupo hai, tusingependa kuendelea kumuona akiteseka. Kwa hiyo anapata tiba ili aendelee kuishi. Lakini mnyama huko maporini kuna mambo mengi. Kuna watu wabaya ambao wanatamani kupata chochote kutoka kwenye hizi hifadhi za taifa. Sasa sometimes wanawatega hao wanyama. Kwa hiyo anaweza kama amejeruhiwa na mitego au amejeruhiwa na majangili kwa namna moja au nyingine. Sasa wapo hawa wataalamu wa tiba, ambapo mnyama akikutwa amejeruhiwa anatibiwa. Hao wanyama wanaumwa pia. Kwa hiyo wanyama wakiumwa, hao wataalamu wa tiba wanafanya yao na mnyama anarudi kuwa mzima. Lakini kuna wakati wanyama wanakufa, lakini wakifa tunasema ule mfumo wa ekolojia. Sisi tunawaacha pale, kuna wanyama wanaokula nyama, watawapitia, watapata chakula. Hilo ni eneo lingine. Lakini eneo lingine ni la ulinzi mkakati. Kwa hiyo nilisema pale awali na nikawapa mfano wa story yangu mimi nilivyokuwa mbumbumu. Nilikuwa sijui kama hawa wanyama wanatunzwa, nilikuwa naona tu wanatembea. Lakini sasa kuna hiyo ulinzi mkakati. Hivi vitu vipo toka ulipoumbwa ulimwengu na vinaendelea kuwepo kwa sababu ya kazi nzuri inayofanywa na wataalamu wetu wa ulinzi kuhakikisha kwamba hawa wanyamapori wanaendelea kubaki, mimea iliyoko kwenye maeneo haya inaendelea kubaki, kwa sababu viumbe vilivyoko kwenye maeneo haya vinategemeana. Ukitoa mmea umeondoa labda chakula cha viumbe wengine, ukimuua mnyama vinategemeana kama nilivyosema. Sasa ulinzi mkakati, na hapa niseme tu askari wetu wa jeshi la uhifadhi wameendelea kuhakikisha kwamba hivi maliasili zote zinatunzwa vizuri, na ndicho wanachofanya na ndicho watakachoendelea kufanya kwa ajili ya kizazi tulichonacho sasa na kizazi kinachokuja. Wanasema, nasikia mara nyingi watu wakisema kwamba yani inawezekana kabisa tusipotimiza wajibu wetu sasa, huko mbele tutaulizwa kwenye makaburi yetu kwamba kulikuwa na hivi vitu sasa havipo. Sasa hawa askari wanahakikisha kwamba hilo halitokei. Ulinzi unaendelea na maliasili zimeendelea kuwepo.

0: Naam, msikilizaji wa idhaa ya Taifa ya TBC Taifa, kumbuka kipindi hewani ni Zuru Asili, na hii leo ni Zuru Asili maalum ambako tuko na shirika la hifadhi za taifa TANAPA. Na hivi sasa msikilizaji, katika kipindi hiki tunaendelea na mwendelezo wa sehemu ya pili ya kuzungumza na Catherine Mbena ambaye ni mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano kutoka TANAPA. Na pale mwanzo ametueleza wazi kwamba kuhusiana wataalamu wanahusika na masuala mazima ya kuwatunza wanyama. Tumefahamu kwamba wanyama wanatibiwa wanapopata madhila na wasibu wao wenyewe kwa wenyewe, ama wale majangili wanaovamia katika kuwajeruhi na kuwachukua baadhi yao. Pengine tungeendelea kwenye hili, nahisi msikilizaji naye apate kile ambacho kitamfanya aone kwamba faida kuu ya hawa wataalamu ni ipi katika utunzaji pia wa ekolojia na masuala mengine.
1: Sasa haya ni mambo ambayo kitamu yanafanywa kwenye hifadhi. Ekolojia, kutunza ekolojia ya hifadhi, lakini kuhakikisha kwamba kuna wanyama wanatibiwa vizuri, lakini kuhakikisha kwamba wanyama wanalindwa na mimea mingine na viumbe hai wengine wote wanakuwa salama kwenye hifadhi. Ili sasa kuendelea kulinda hizi mali asili vizuri, kwa sababu mnaweza mkawafanya hiyo ndani, lakini msipopata usaidizi wa wale majirani zenu, inaweza isiwe ya mafanikio kama ambavyo tunayaona sasa. Kwa hiyo tuna wenzetu majirani wanaoishi kando kando ya maeneo haya yaliyohifadhiwa, yani hifadhi za taifa. Sasa sisi tumetengeneza mpango wa ujirani mwema, yani hifadhi za taifa na majirani zetu walio nje ya hifadhi za taifa, kuhakikisha kwa pamoja tunaweka nguvu ili maliasili hizi ziendelee kulindwa. Sasa cha kwanza ambacho tumefanya katika mpango wa ujirani mwema ni kutoa elimu. Kama vile ambavyo kuna watu wengi hawajui nini kinaendelea, ndivyo ambavyo labda kwenye maeneo ambayo hata tunaanzisha hifadhi mpya, lazima kwanza tutoe elimu. Tunawaambia kwa nini tuna nini kwanza tunachokihifadhi huko. Kwa nini tunahifadhi na kwa manufaa ya nani? Tunatoa hiyo elimu kwa majirani zetu, wote tunakuwa na uelewa wa pamoja.

Kukua na maji tulivu ya ziwa Victoria na upepo mwanana unaotoka katika msitu wa miti mirefu na vichaka vya asili vinavyounda makazi salama kwa ndege na wanyama wa aina mbalimbali. Miongoni mwa ndege wanaopatikana katika kisiwa hiki ni ndege mnandi, ndege mwenye ustadi mkubwa wa kuinda majini. Mnandi hupata chakula chake kwa kuinda wadudu wadogo wanaopatikana ndani ya maji. Kwa ustadi wa ajabu, mnandi hujizamisha majini kwa kasi na kuibuka akiwa amenasa mawindo yake mdomoni. Mara nyingi baada ya kutoka majini, ndege huyu hupendelea kujianika juani akiwa amesandaza mabawa yake ili kuyakausha kabla ya kuendelea na shughuli nyingine za kujitafutia chakula. Wakati wa msimu wa kuzaliana, ndege mnandi huwa na mwenza mmoja ambaye hushirikiana kwa karibu katika kujenga kiota, kutuma mayai na kulinda vifaranga wao dhidi ya adui na hatari mbalimbali. Mnandi hupendelea kutaga mayai yake kama yenye makundi makubwa ya ndege wengine. Tabia hii huwasaidia kuongeza usalama wa mayai na vifaranga katika kipindi chote cha malezi. Haya ndio maisha ya ndege mnandi katika kisiwa hiki cha Rubondo. Mimi ni Somu Mavura.

Asante sana Saumu Mavura na kisio hiko cha Rubondo katika tembe ya uone. Na sasa msikilizaji, bado tunayo mengi japo kwa muktasari, tutembee tena tukayaone mengi na mengine. Na sasa nikupeleke katika ziwa Nyasa, ziwa lenye mawimbi mithili ya bahari. Unajua

kusini mwa Tanzania, mkoa wa Mbeya. Hii ni wilaya ya Kyela inayopambwa na uwepo wa ziwa Nyasa, ziwa la tatu kwa ukubwa wa eneo Afrika na la tisa duniani. Ziwa Nyasa linafahamika duniani kwa kuwa na mawimbi makali mithili ya maji ya baharini. Mawimbi yake huongezeka zaidi ukubwa wakati wa mvua kubwa zinaponyesha.

0: Mto Kiwira ni moja ya mito inayoingiza maji katika ziwa Nyasa. Mto Kara ambao maji yake yanamwagika katika maporomoko ya Kapologwe na kuelekea katika mto Kiwira, kama ilivyo kwa mto Luswiswi ambao nao maji yake yanaingia katika mto Kiwira unaokwenda moja kwa moja katika ziwa Nyasa. Nyasa lina urefu wa mita 560 na upana wa wastani wa kilomita 75 pamoja na kina kinachoelezwa kufikia mita 704. Ni ziwa lenye takribani aina 700 za samaki. Baadhi ya samaki hupatikani katika maziwa mengine duniani isipokuwa ziwa Nyasa. Samaki hao ni mbelele na usimba. Kutokana na kuwa na mawimbi makali hususan kipindi cha mvua, shughuli za uvuvi na usafiri huwa simama kwa muda kupisha mabadiliko hayo ya hali ya hewa. Uzuri huu wa ziwa Nyasa na utofauti wake unawafanya watalii kutoka maeneo mbalimbali duniani kuja kutembea na kujionea.
1: Msikilizaji, mimi sina la zaidi. Wakati wote ulikuwa nami sahib yenu Baule Mnyonge. Kushiriki katika kipindi hiki, niandikie ujumbe wako kupitia 0748 742 885. Shukrani.

zote kabisa ziwaende wenzangu kutoka Tanzania Safari Channel, lakini ziwaende Tanapa Digital. Wakati mwingine, kwa herini, najiandaeni kwa zuru wasili ijayo. Mimi ni wenu

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Maule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa taasisi za utafiti wa magonjwa kuongeza juhudi za kutafuta chanzo cha magonjwa saratani ili kuyadhibiti mapema. Waziri wa mifugo uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema serikali imeainisha maeneo 107 katika ziwa Victoria na Tanganyika ili kupanua shughuli za uvuvi wa vizimba. Serikali imeahidi kuboresha mazingira ya uwekezaji katika sekta ya korosho na kisha zao hilo linachakatwa na kuongezwa thamani ndani ya nchi. Nchi ya Niger imejitoa wanachama katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikishutumu mahakama hiyo kwa kutumia kile ilichokiita haki ya kuchagua. Habari kamili. Kilimanjaro. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa taasisi za utafiti wa magonjwa kuongeza juhudi za kutafuta chanzo cha magonjwa saratani hasa kwa watoto ili kuyadhibiti mapema. Rais Dr. Samia ametoa wito huo mkoani Kilimanjaro wakati akizindua jengo la tiba mionzi katika hospitali ya rufaa kanda ya KSMC iliyoko katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro lililogharimu kiasi cha shilingi bilioni 17, huku shilingi bilioni 5.5 zikitolewa na serikali. Amesema kitu hicho kitasaidia kupunguza rufaa na msongamano wa magonjwa katika taasisi ya saratani ya Ocean Road jijini Dar es Salaam na hospitali ya kanda ya rufaa ya Bugando mkoani Mwanza. Pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini katika kuboresha huduma za afya hasa kwa kuzingatia kwamba utekelezaji kwa mafanikio makubwa kwa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 unategemea wananchi njema. Kwa upande wake, waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amesema mageuzi makubwa yaliyofanywa na serikali yameiwezesha wizara hiyo kuwekeza zaidi katika vifaa tiba vya kisasa na watoa huduma za afya za kibingwa na bubezi, hatua ambayo imewezesha Tanzania kuwa moja ya nchi zinazotoa huduma bora za afya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amemwapisha Mansura Musi Kashim aliyemteua hivi karibuni kwa katibu mkuu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Hafla hiyo ya uapisho imefanyika Ikulu Zanzibar na kuhudhuriwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah na mwanasheria mkuu wa Zanzibar Dr. Mwinyi Talib Haji, mufti wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kaab. Hafla hiyo pia imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, wakuu wa viongozi wa vikosi vya ulinzi na usalama na viongozi mbalimbali wa dini na vyama vya siasa. Mansura Musi Kashim anakuwa mwanamke wa pili kushika wadhifa huo, akitanguliwa na mhandisi balozi Zaina Ahmed Said ambaye sasa ni balozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia. Kabla ya uteuzi huo, Mansura Musi alikuwa katibu mkuu ofisi ya rais katiba, sheria, utumishi na utawala bora. Dodoma. Waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema serikali imeainisha maeneo 107 yanayofaa kwa uvuvi wa vizimba katika ziwa Victoria na Tanganyika ili kupanua shughuli za uvuvi unaosimamiwa na wafugaji badala ya uvuvi wa asili. Waziri Dr. Bashiru amesema maeneo hayo yako katika mikoa ya Mwanza, Geita, Kagera, Mara, Simiyu, Kigoma, Katavi na Rukwa, na hatari mipango inaendelea kuendeleza na kuyagawa kwa wananchi kwa ajili ya ufugaji huu samaki wa vizimba. Amefafanua kuwa uainishaji wa maeneo hayo unazingatia vigezo vya kisheria na kitaalamu kwa lengo la kuhakikisha ufugaji wa samaki kwa vizimba unakuwa endelevu na kuboresha maisha ya wananchi. Kwa upande wake, naibu waziri wa elimu na mafunzo ufundi Wanu Hafidh Amir amesema serikali kupitia mamlaka ya mafunzo ya ufundi stadi VETA imeshaanza kutoa mafunzo ya ufugaji wa samaki kwa vizimba kwa wananchi ikiwemo chuo cha VETA Ukerewe mkoani Mwanza. Mwanza. Katibu utawala wa mkoa wa Mwanza Belandia Ilikana amewataka watumishi wa umma mkoani humo kuzingatia misingi ya uadilifu, uwajibikaji na uzalendo katika usimamizi wa manunuzi ya umma ili kuhakikisha rasilimali za serikali zinatumika kwa manufaa yaliyokusudiwa. Akizungumza jijini Mwanza wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya siku nne kuhusu utekelezaji wa mikataba kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST yaliyokutanisha watumishi kutoka taasisi mbalimbali za serikali nchini, Edikani amesema sekta ya manunuzi ni eneo nyeti linalohitaji uaminifu mkubwa kwa kuwa linahusisha matumizi ya fedha za umma. Kwa upande wake, meneja wa huduma wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA kanda ya Ziwa, Juma Mkobia, amesema mafunzo hayo yanalenga kuwajengea uwezo watumishi wa umma katika usimamizi na utekelezaji wa mikataba kupitia mfumo wa NeST ili kuongeza ufanisi na kuharakisha mchakato wa manunuzi serikalini. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kuwa mfumo wa NeST umeendelea kuboresha utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku kwa kupunguza urasimu na kuongeza kasi na ufanisi katika utoaji wa huduma katika taasisi wanazotoka. Dar es Salaam. Jamii imetakiwa kuzingatia na kufuata ipasavyo misingi ya dini pamoja na maadili ili kujiepusha na vitendo visivyofaa vinavyoweza kuhatarisha amani, mshikamano na ustawi wa taifa. Naibu Amiri wa Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya Tanzania Abdulrahman Name ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya kufunga mkutano wa mwaka wa wanawake wa jumuiya hiyo. Pia amesisitiza umuhimu wa waumini kuishi kwa kuzingatia mafundisho ya dini ili kujenga taifa lenye amani, umoja na maendeleo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Serikali imeahidi kuboresha mazingira ya uwekezaji katika sekta ya korosho ili kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 sehemu kubwa ya zao hilo linalozalishwa nchini liwe linachakatwa na kuongezwa thamani ndani ya nchi. Naibu Waziri wa Kilimo David Silinde amebainisha hayo bungeni jijini Dodoma, ambapo amesema ili kufikia lengo hilo hatua mbalimbali zimechukuliwa ikiwemo ujenzi wa kongani za viwanda ya Maranje ambayo imesajiliwa na mamlaka ya maeneo maalum ya uwekezaji wa mauzo ya nje TISEZA. Na naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Dr. Jafar Saif amesema serikali imetenga takriban ekari 130,000 katika vijiji 30 vya mkoa wa Lindi, lengo likiwa ni sehemu ya kuchukua hatua madhubuti dhidi ya uvamizi jamii ya wafugaji katika maeneo ya wakulima wa ushuruba wa mto Lukeledi Ndanda. Bunge linaendelea na mjadala kuhusu mswada wa sheria wa fedha wa mwaka 2026. Geita. Jeshi la polisi mkoani Geita limewakamata wamiliki watatu wa mgodi wa uchimbaji wa lupande za Brunkisaba uliopo kijiji cha Iparamasa, halmashauri ya wilaya Chato, kwa tuhuma za kulihujumu shirika la umeme nchini TANESCO. Msimamizi wa kitengo cha udhibiti mapato umeme mkoa wa Geita, Juma Mabuto, amesema wamiliki wa mgodi huo, Masunga Mashauri, Lupande Kisaba na Lupanpan, wanatuhumiwa kwa kuvuta umeme kutoka kwenye mita ya umeme zaidi ya umbali wa mita 120 pamoja na kutumia mita za umeme ambazo zimesajiliwa sehemu nyingine. Mabuto amesema operation hiyo ni endelevu ambayo ni kwa ajili ya kubaini wateja ambao wanakiuka taratibu na kuhujumu shirika hilo. Watuhumiwa hao ambao ni wamiliki wa mgodi huo wamesema wamekuwa wakishirikiana na shirika hilo kila hatua waliokuwa wakiifanya. Niamey. Nchi ya Niger imejitoa wanachama katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikishutumu mahakama hiyo kwa kutumia kile ilichokiita haki ya kuchagua. Serikali ya kijeshi ya Niger imewasilisha rasmi uamuzi wake huo wa kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu katika taarifa iliyotumwa katika Umoja wa Mataifa, hatua inayozindua mchakato wa kujiondoa kwenye mkataba wa Roma utakaokamilika baada ya miezi 12. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC imesema inasikitishwa na uamuzi huo na kusisitiza uamuzi wa ushirikiano wa kimataifa katika kupambana na uhalifu mkubwa. Niger inakuwa nchi ya tatu kujiondoa ICC baada ya Burundi na Ufilipino, huku Mali na Burkina Faso nazo zikiwa zimetangazania ya kujiondoa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuita kwa taasisi za utafiti wa magonjwa kuongeza juhudi za kutafuta chanzo cha magonjwa ya saratani ili kuyadhibiti mapema. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashir Ali amesema serikali imeainisha maeneo 107 katika Ziwa Victoria na Tanganyika ili kupanua shughuli za uvuvi wa vizimba. Serikali imeahidi kuboresha mazingira ya uwekezaji katika sekta ya korosho na kuhakikisha zao hilo linachakatwa na kuongezwa thamani ndani ya nchi. Nchi ya Niger imejitoa wanachama katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikishutumu mahakama hiyo kwa kutumia kile ilichokiita haki ya kuchagua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: Sisi ni Tanzania.

watu wanaweza wasielewe kwa sababu mziki huu hauchezi. Miaka mingi uwekezaji kwenye michezo haukuonekana kama unatija. Daktari Samia kawekeza na sisi tukawekeza. Kahakikisha pia yeye mwenyewe anakuwa ni mhamasishaji na mchezaji namba moja kwa kutoa motisha kwa kila aina ya mchezo. Na kwa taifa wa Tanzania niwaambie tu, hakuna jambo ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipelekewa lilohusu sekta ya michezo akasema hili liachezwe.

0: jamii na taifa kwa ujumla. Bali na kuwa burudani, michezo na nafasi kubwa katika kuhamasisha amani, jenga umoja na kuimarisha umoja wa kitaifa. Kupitia michezo, watu kutoka makundi mbalimbali hukutana na kushirikiana kwa lengo la kufikia mafanikio ya pamoja. Michezo huunganisha watu bila kujali tofauti zao za kikabila, dini, kisiasa au kijamii. Washiriki, mashabiki hujiona kuwa sehemu ya familia moja yenye lengo la kusherehekea vipaji na ushindani wa haki. Hali hii hujenga uelewano na kupunguza migawanyiko inayoweza kuathiri amani ya jamii. Na hapa tunaye King Kibade Nimputa, mchezaji wa zamani wa klabu ya Kundu Msimbazi Simba, akieleza nafasi ya michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa.
1: Nafasi ya michezo nasema ni kubwa, na ukubwa wake unakuja ni kwamba hata tunapoanza ile michezo yenyewe tunaanza tunamwita michezo na itikia furaha. Maana si vita wala sio nini hii. Sio jambo lingine la kugombana. Sasa kama utatokea ugomvi ni swala lingine. Lakini hasa mnaanza wenyewe kwa wenyewe, mtakuja nchi na nchi, na ile michezo yenyewe inavyopangwa inasimamia kitu cha aina moja, kwamba mpira unavyochezwa popote utakapoenda duniani una chama chake kinachosimamia, sheria zipo, kila kitu. Kwa hiyo bila michezo, wakati mwingine ukiwa kiwanjani wewe mwenyewe ukiona unacheza, ukiona watu wamekuzunguka wanapofurahi, inakupa yani inakupa nini nzuri sana.
0: Sasa hii michezo inasaidiaje katika kuimarisha umoja wa kitaifa miongoni mwa watu wa makabila, dini au maeneo tofauti?
1: Kwa sababu mchezo yenyewe yake inasema ni furaha. Kwa hiyo mnapocheza, unajua mapa furaha, hakuna tena matatizo matatizo, kwamba maki hata mchezo wa ngumi si wanapigana, lakini akiwa mtu akipiga mwenzio watu wanafurahia, wanapiga. Utakuta kwenye michezo nyimbo za taifa zinapigwa taifa kwa taifa. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu naona ni kwamba upo umuhimu wa kusimamia michezo sawa sawa. Ukitazama kwa mfano hapa Tanzania nyumbani, kuna vitu katika michezo, kuna vilabu vyetu Simba na Yanga. Sasa imekuwa yani wote ni mchezo wa mpira, lakini utakuta kwamba wote wanapokuwepo kwenye nini, kwenye michezo, wanasahau zile tofauti zao.
0: Mchango wa michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa hauwezi kupuuzwa. Wajibu wa serikali, taasisi za elimu, wadau wa michezo na jamii kwa ujumla kuendelea kuwekeza katika sekta hii ili kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Mimi ni Songa Leo Mkando.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuwe njiani. Wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo. Usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 804 66. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

0: Asante sana. Asante sana mwana michezo ambaye umeendelea kuichagua TBC Taifa, ambaye pia umeendelea kuichagua maktaba kuu kwa ajili ya mengi ya kimichezo kabisa. Ni usiku mwingine tena, ama ni siku nyingine tena ambayo imetukunanisha hapa kwa ajili pia ya kutazama. Takuwa na majambo mawili tu, ngarambe za ligi kuu soka Tanzania bara, lakini na michuano ya World Cup, ambapo wakati huu sasa ndio dunia inatazama, dunia inalitazama jambo hili kwa ukubwa zaidi. Makala ya 23, Mexico, Canada pamoja na Marekani. Mimi ni Swale Mwikalo hapa ndani ya maktaba kuu, lakini Eli Capitano yuko hapa na ananiambia mambo yako vizuri zaidi. Pasina shaka
1: mambo yako vizuri kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Pasina shaka
0: bora, leo ni leo, na alikuwa sema kesho ni mwongo, kwa sababu katika zile tatu za mwisho ambazo zilikuwa tunazisubiria ligi kuu soka Tanzania bara, tayari tumezishuhudia michezo takriban 8 ikipigwa kwa wakati mmoja katika michezo 16, wengine wakiwa wanapambania kuto kushuka daraja ligi kuu soka Tanzania bara, wengine wakiwa wanapambania namna gani ambavyo pia wanaweza kupata na nafasi za kucheza playoff, lakini wengine wakiwa ni vita ya kinyang'anyiro cha taji la ligi kuu soka Tanzania bara 2025-2026. Tuko hapa kwa ajili ya kuitazama michezo yote 8 na uchambuzi ambao uko vizuri zaidi, na pasina shaka Daudi kabisa, tuanze na kuitazama Dar es Salaam Derby ambayo imepigwa pale visiwani Zanzibar. Young Africans akibuka na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Azam FC ukamekate matajiro jiji wa Dar es Salaam. Kwako, kwa namna ambavyo umeutazama, umepata ile testi ya Yanga na Azam, ambapo mara zote wakikutana mechi inakuwa ni moja kati ya mechi nzuri. Kwanza tuanze hapo,
1: imekuwa ni mechi ambayo bado tumeona timu zote zimepishana kama ambavyo inakuwa siku zote, lakini hata kama tulivyoshuhudia kwenye mchezo wa kwanza pale kwenye dimba la CCM Kirumba, mchezo wa nusu finali ya kombe la CRDB kabla ya mchezo huu, imekuwa ni mechi ya namna hiyo. Tulishuhudia pia hata kwenye michuano ile ya kombe la Muungano, namna ambavyo ilikuwa ni mechi ya kutisha kwenye nusu finali, ilikuwa ni mechi ya kasi, lakini ukija kwenye mechi pia ya finali kombe la Mapinduzi ilikuwa ni mechi ya kasi. Lakini leo tofauti ambayo imekuepo ni kwamba timu zimepishana kama kawaida, kasi ilikuepo lakini sio kwa kiasi hicho, na pengine imechagizwa na uchovu, kwa sababu tayari timu hizi zote mbili zilikuwa zimecheza dakika 120 kwenye nusu finali ya kombe la CRDB, na hapo hapo unatoka wanasafiri wanakuja mpaka Zanzibar kutoka Mwanza, katikati kuna safari, kuna recovery, alafu hapo hapo tena waje warejee kucheza mechi. Pengine unaweza kaelewa kama wanadamu wanachoka kwenye hiyo hali, lakini bado ilikuwa ni mechi ambayo ni nzuri. Timu zote zilitengeneza nafasi, lakini Young Africans alienda kutumia nafasi zake. Mpaka tunaiona Young Africans inashinda mabao 3, mtu anaweza kashtuka, lakini imekuwa kuna performance nzuri pia, performance nzuri sana ya mtu kama Jigi Jara, nyota huyu wa kikosi cha Young Africans ambaye ni mlinda mlango, amekuwa na uhusika mzuri sana kwenye mechi ya leo. Kuna baadhi ya nafasi za wazi za Azam FC amekwenda kuzifanya zisiwe mabao kutokana na uwezo wake mkubwa wa kufanya save. Lakini eneo la katikati leo Yanga walikuwa vizuri, wametengeneza nafasi. Alan Okelo alikuwa kwenye mechi bora sana, lakini Pako Mzuzwa pia alikuwa kwenye mechi bora sana. Tumemwona leo kile ambacho alimaliza nacho mwalimu wa Young Africans kwenye mechi iliyopita ya CRDB, tumeona leo ameenda kuanza nacho, kuanza na washambuliaji wawili juu, Depo pamoja na Prince Mpumelelo, katika kuipa na uwezekano zaidi timu kuwa na mtu ambaye atatumia nafasi. Tunamjua Dube ni mtu ambaye hasimami sana kwenye eneo, anailinki timu, kwa hiyo kuwa na mtu mwingine ambaye atasimama kama mtu wa mwisho ambaye ni Depo. Kwenye eneo la katikati Yanga walikuwa vizuri zaidi leo, like ni bado walipata hiyo shughuli, haijawahi kuwa mechi rahisi. Azam naye alikuwa anajaribu kuja na kupishana, lakini mwisho wa siku mambo yamemalizika kama ilivyokuwa.
0: Dakika 45 kipindi cha kwanza, tuanze kuyatazama sasa magoli yote ambayo yamezalishwa kwa upande wa Young Africans. Goli la Baka, makosa alianzia wapi kwa Azam FC, mwisho wa siku akaruhusu goli kwa upande wa Ibrahim Abdullah Baka na moja.
1: Ukitazama ni kutokuwa kwanza na mpangilio mzuri wakati kwenye namna ya kufanya marking, wakati ile faulu inakwenda kupigwa, na kutokusoma vizuri mpango wa Young Africans. Ukimtazama nyuma alikuwa ni Prince Mpumelelo Dube, na pengine kwenye eneo ambalo alikuwa anaenda kupiga ungetarajia akili ya Azam FC kwamba anakwenda kupiga moja kwa moja, kwa sababu alikuwa ni kwenye eneo la mguu wake na alikuwa na uwezo wa kupiga ile faulu moja kwa moja, lakini alichokwenda kukifanya kama la Ronaldo kwa Uzbekistan alichowafanyia, yani sema tu kilichokuja kutokea ni kwamba Ronaldo alifanya movement kutokea kabisa kwenye mpira, akawa kama anakuja kujipanga kwenye mstari akiwa anawalaghai walinzi, alafu akafanya movement kwa haraka, ule mpira pigwa kama pinpoint flani hivi, ikadondoka kwenye eneo akaiunga. Sasa ukiangalia leo alichokifanya ilikuwa ni kama cross hivi, imepigwa ikainuliwa kwa juu ikaenda kumkuta Ibrahim ambaye alikuwa anafanya movement. Kwa hiyo kwa kitu ambacho kimekuja kukosewa sasa ni mlinda mlango wa Azam kutoka kutaka kwenda kucheza ule mpira, wakati tayari pale Baka alipokuwa amesimama kulikuwa kuna walinzi wengi wa Azam FC, kwa sababu miongoni mwa kanuni za walinda milango unapotoka kwenye mpira wa hewani uwe na uhakika wa kucheza, kwa sababu kitendo chochote cha kukosa mpira unatoa uwezekano mkubwa kwa wapinzani kufunga. Ndicho kilichoenda kutokea,
0: lakini unaweza kusifu pia kazi ina maana kwa Alan Okello, kwa sababu ilikuwa ni mpira wa adhabu na akasetiwa Dube kama anataka kupiga akaifanya kama anainyanyua watu hivi.
1: Ndio maana ninasema na umenikumbusha vizuri hiyo setup. Maana yake pasi ilikanyagwa ikaachiwa alafu mtu akaipiga cross flani.
0: Yaani Okello akupiga moja kwa moja
1: ule mpira. Alipiga cross.
0: Yaani alimwekea tu kama anataka kupiga, lakini
1: alisukuma alafu Dube akaipiga ile cross flani.
0: Akafanya kama akaunyanyua kama mtu akatazama movement za
1: Baka. Sasa kosa lilipokuja kwa Zuberi ni kutoka kwenye lango,
0: kwa dhahiri shahiri makosa hani ya goalkeeper.
1: Ndiyo, kwa sababu alitoka akiwa hana uhakika wa kucheza mpira na katoka wakati ambao Ibrahim Abdullah alikuwa amezungukwa na walinzi wengi wa Azam FC. Kwa hiyo lile lilikuwa ni eneo la walinzi wa Azam FC kufanya kukava huko kukaba.
0: Tutoke sasa, tutoke katika bao hilo, tuje kwa bao ambalo walilipata Young Africans kipindi cha pili kupitia mkwaju wa penalty Depu, lakini makosa yalianzia huku ambapo Depu alikuwa anakimbia na mpira dhidi ya Twalib Nuru, akaingia naye panga ndani ya 18. Kweli ilikuwa ni clear penalty kwa kile ambacho mwamuzi alikiamua Ahmed Darajiga.
1: Sasa kwa mwamuzi anaweza kuwa na sheria yake,
0: sio sheria vipi,
1: anaweza kuwa na maamuzi yake.
0: Na maamuzi hawezi kuwa na maamuzi yake, anaamua kutokana na mujibu wa kanuni na sheria.
1: Lakini yani mbali na sheria, yani kuna matukio yakitokea bado unajua sheria inaweza kuwa hiyo hiyo moja.
0: Sawa, tunyooke katika tukio.
1: Ndio tunanyooka sasa, lakini maamuzi ya mwamuzi yaheshimiwe. Tumeyaheshimu.
0: Sawa.
1: Tushamaliza kuyaheshimu sasa. Ukimtazama Twalib Nuru alienda kucheza na mpira, lakini alianza kucheza mwili wa Depu.
0: Twalib Nuru mpira aliupata?
1: Aliupata ukitazama ile movement. Lakini alianza kucheza mwili wa Depu. Tayari changamoto inaanzia hapo. Mwili wa mpinzani, yani kaanza kucheza mwili wa mpinzani. Ndio changamoto
0: hiyo. Sio kama Depu alienda ikawa kama anataka kujiegemeza hivi.
1: Si kujiegemeza. Ile Twalib Nuru ile mkiwa mnandania yule mpira 50-50 bega mtawekeana tu, si mnashindana ugali. Lakini baadaye alienda kucheza tackling ambayo haikuwa na uhakika kufika moja kwa moja kwenye mpira kwa 100%, kaenda kucheza mwili wa mtu.
0: Mimi kila nikijaribu kulitazama tukio bado na
1: unapata mashaka. Si maamuzi ya mwamuzi yaheshimiwe.
0: Ani Depu ilikuwa mpira ameingia nao ndani, lakini attention yake ya pili sasa ilikuwa sio mpira moja kwa moja tena, ni huyu ambaye anakuja. Kwa hiyo pia kuna kama ka unajua hawa mastreka nao vile vile pia nadhani pia ni techniques ambazo pia wanazitumia wakiingia ndani ya 18.
1: Sikiliza, yani kinachofanyika ni kwamba mshambuliaji anapoingia pale ndani ya box anakutengenezea pia mazingira wewe mlinzi kufanya makosa, kwa sababu kufanya kwako makosa kwenye kazi yako wewe ndo ananufaika na kazi yake. Yani ni kuombeana njaa kwenye eneo la kazi. Kwa hiyo anakutengenezea mazingira. Kwa hiyo kuna wakati wewe unakuwa haupo katika mazingira ya kucheza faulu, lakini anakutengenezea mazingira na unaicheza faulu. Tayari. Kwa hiyo kwa mfano nitakukumbusha penalty ya Clatous Chota Chama, ilikuwa kombe la Muungano ambayo Israel Patrick Mwenda alienda kusababisha ile penalty. Hakuwa kwenye mazingira ya kwenda kucheza faulu. Na dhamira yake ilikuwa ni kucheza mpira. Ila mpira ushatolewa, sasa wewe umeenda kucheza mwili wa mtu. Yaani ndio dhamira yako ni kucheza mpira. Hey. Lakini mtaalamu kashagundua mpira, umeenda kumcheza yeye.
0: Bwana hii ni vita.
1: Tucheze mpira. Sio mwili wa mpinzani.
0: Bwana ni vita ligi kuu soka Tanzania bara. Young Africans soka kwa chuma cha pili, lakini chuma cha tatu ni Pacome Zuzwa mara baada ya jaribio la Prince Dube mara ya kwanza, ya pili ikakataliwa, ya tatu Pacome akaiweka kamani, shughuli ikatamatika hivyo. Unaweza pia kusifu setup pia ya mabadiliko kwa mwalimu Molin kwa kile ambacho amekifanya hii leo.
1: Na msifu kwa sababu wamejirekebisha kutoka mechi iliyopita, na hususan Young Africans walikuwa wanapata tabu sana kuanzia kwenye eneo la kiungo wa ulinzi kuja mpaka huku mwisho. Ulikuwa ni Young Africans walikuwa na utayari huu ndani ya uwanja, walikuwa wanapata changamoto sana, lakini leo wamebadilika kidogo. Azam walikuwa apati sana hiyo nafasi ya kuja kumshambulia, manake walikuwa wamejidhatiti kuanzia eneo la katikati.
0: Mbali na kujidhatiti, mimi mchezo leo sitoacha kusifia kiwango cha Djigui Diarra kwa kile ambacho amekifanya. Kuna muda yeye ndo ameifanya mechi kuendelea kuwa upande wa Young Africa,
1: na ndio nilivyoanza hapa pia nilimzungumzia Diarra kwamba amekuwa na mechi bora sana,
0: zile
1: sifa
0: ambazo amezifanya
1: kabisa, amekuwa na mechi bora sana siku hii ya leo kwa kile ambacho ameenda kukifanya. Kwa hiyo binafsi mimi lazima nimpongeze pia kwenye hilo. Usika wake umekwenda kutoa save mbili ambazo zilikuwa zinawapa Azam mabao.
0: Bora ukitazama Young Africans na mbio za ligi kuu soka Tanzania bara, leo wameokota alama tatu mbele ya Azam FC, ambapo leo hii mechi ilikuwa ni nzuri, lakini uzuri zaidi ni kwa Young Africans ambao alama tatu wameziokota. Simba tuamie upande mwingine
1: kabisa.
0: Mnyama Simba na vile vile pia alikuwa pale Manungu Turiani akiwakabili Mtibwa. Ngoma ikatamatika kwa ushindi wa goli 3-0. Goli kwanza akiingia ndani ya 18 Shomari Kapombe kwa upande wa Simba dhidi ya Mtibwa. Goli la kwanza, Kapombe anaingia ndani ya 18, anakwenda kutendewa madhambi.
1: Ndio hivyo nilivyokuwa nazungumza. Yaani wakati unakuwa haupo kwenye mazingira wewe ya kucheza faul, lakini mtu anakutengenezea hayo mazingira na wewe unaingia kwenye mtego, unajaa kwenye mfumo. Kwa hiyo ndio shughuli hapo inapokuwa ina, nanikumbushe tu hii mechi imepigwa dimba la Jamhuri. Kabisa dimba la
0: Jamhuri.
1: Jamhuri pale Morogoro. Na ukitazama unaweza ukaelewa kwamba bado daraja na uzoefu umembeba Kapombe kwenye hayo mazingira na amekwenda kunufaika, kwa sababu ukitazama pengine unaweza kumuona mlinzi alipokuwa na hiyo changamoto, lakini yote kwa yote shughuli imeenda kuokoa kwa upande wa Kapombe kwa sababu unatengenezewa hayo mazingira.
0: Goli la kwanza Rushen akiweka kwa mkwaju wa penalty, lakini baadaye vile vile pia jambo likawa ni jambo zuri sana kwa Selemani mwalimu bara baada ya sabu yake na kuingia, lakini Anse Ora akakamilisha chuma cha tatu. Safari ya wekundu Msimbazi Simba na kutoa ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara ni vipi, lakini Simba wakati kama inakuja sasa kama momentum ama Simba dirisha dogo umejipata hivi?
1: Walijipata na tulianza kuzungumza toka mwanzo kwamba Simba ya mzunguko wa pili imeimarika zaidi, na mara baada ya kufanya usajili wa wachezaji kama kina Anseo Ura, kina Libasege, na ilikuwa ni wakati mzuri sana kuona akija kwenye kikosi. Wamekwenda kuongeza kitu kikubwa sana ambacho kilikuwa kipo hususan kwenye eneo la mwisho, nishati, pesi, ubunifu, wamekwenda kuongeza, na hicho ni kitu bora zaidi. Lakini yote kwa yote wamekuwa na mechi bora sana. Wamekuwa na mechi bora sana kwenye siku hii ya leo, wametengeneza nafasi, wameutawala mchezo. Ulikuwa unaona Mtibwa namna ambavyo na struggle kushindana na timu kama Simba kuanzia eneo la katikati, lakini mpaka katika maeneo ya mwisho wanafanikiwa kwa mara nyingine tena kuibuka na ushindi, na wanakusanya alama tatu za muhimu. Ulikuwa waoni kama Mtibwa alikuwa anaenda kuishinda hii mechi, na tulizungumza toka jana, Mtibwa sijawahi kuwaona akiwa anamsumbua Simba kwa misimu ya hivi karibuni. Labda uanze misimu ya nyuma sana, tuchukue 2010 kurudi huko nyuma, Mtibwa ambao ilikuwa ina nyota ambao walikuwa ni wa kuaminika kulikweli, kwa sababu ukirudi mwaka 2000 huko wamewahi kutoa ubingwa, ilikuwa ni Mtibwa ambaye imejipata. Lakini sasa hivi bado unaona ni Mtibwa ambaye inajitafuta kurudi kwenye zama zake za ushindi, na ni changamoto kwenda kushindana na timu kama Simba ambayo kila siku tunaiona ikiwa inazidi kuimarika.
0: Hii bwana ndio ile kila mtu ashinde mechi,
1: ashinde mechi zake.
0: Kila mtu ashinde mechi zake. Yanga akiwa na alama 69 kwa upande wa Simba wao akiwa na alama 67, kila mmoja akiwa amesalia na michezo miwili ili sasa kukamilika kwa dhuru hii ya mwisho ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mdau anasema kaka Mwikalo na Daudi wote tuseme Yanga mbele daima. Haya bwana, asante sana. Lakini mwingine anasema ya kwamba Mwikalo, ukubali kijana wangu kwamba Yanga bingwa. Haya ni Seni Joni Mbone kutoka pale Shambala. Haya sasa bwana, wewe Mwikalo ukubali ukatae Yanga bingwa. Haya, tutaona ishe mpaka ishe. Michezo miwili ndio mwisho siku itaamua. TBC michezo Mwikalo, haina zungumza haya lugha moja na Simba. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Acha kufanya tu, endelea kuniambia hapo ni vipi wewe unaonaje ngoma hii ya ligi kuu soka Tanzania bara, nani mwisho siku kwake itakuwa ni nzuri. 0738336925. Lakini pia tupate walau, pia tupokee walau simu 3-4 tusikie dau wanasemaje, kwa sababu ni vita kutoka Tanzania bara. 0733805392 ama 0733805393. Hebu tuzungumze kwa pamoja, tupige hapa tujadili kwa pamoja, kila mmoja akiwa amesalia na mechi mbili. Hello.
2: Hello, habari hapo TBC Taifa?
0: Mbona hapa ni njema, ni safi. Sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Unaongea na ile Simba. Ile Simba napiga simu kutoka Mabatini Tumbili. Ni mzee wa ubaya ubwela huyo.
0: Ah, wewe ni ubaya ubwela.
2: Ah, tena original kabisa. Wala sio kupatia kupatia.
0: Leo mmeshinda chuma tatu dhidi ya Mtibwa. Mtani chuma tatu dhidi ya Azam FC. Vipi sasa hapa katika kuendelea kulizengea zengea taji la ligi kuu soka Tanzania bara, mnaona linakuja unyamani?
2: Sisi hatuna wasiwasi wala mashaka ya aina yoyote.
0: Ndio
2: nasema aiishi mpaka iishe. Hata kama leo ndio hivyo tena, Mtani naye anaendelea kukoja.
0: Ndio
2: sisi hatujakata tamaa, bado tunaendelea. Aiishi mpaka iishe.
0: Ala, kwa aiishi mpaka iishe hiyo. Haya bwana, asante sana. Tupe mwingine ni story hapo, tuzungumze naye wale tupate tusemaje kwenye ile na simu. Hello,
3: habari za hapo TBC?
0: Bwana ni njema. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Sauti ya Victor Focus kutoka maeneo ya Manyara ya Babati.
0: Karibu sana. Wewe ni wa upande gani?
3: Ndugu chama kubwa ile chama la Tanzania nzima. Taifa ile inajulikana ile kijani tu.
0: Wewe kijani na njano.
3: Kijani na njano kinajulikana tu.
0: Vipi sasa, huu ubingwa unakuja nyumbani mara ya tano, ama ni bado mnaendelea kutia ubani na dua nyingi za kutosha?
3: Hapana, hatuna shaka lolote. Mbele hapo mbele kilichobaki, sasa ni mtelezo tu, ubingwa upo pale pale na hautoki tena. Na kile ile kikombe cha juzi kinakuja kuchukuliwa kabatini kwetu,
0: ndio
3: hiyo bado tunayo ile kikombe cha juzi kilicho pokonywa mikononi, wanakuja kuichukua kwa mikononi mwetu kwenye kiti chetu, na bado hiyo hiyo kikombe hiki cha tano kinatubiri kwamba kitaingia hapo hapo kwenye kabati.
0: Sio kama mnyama mnyama anawatisha namna ambavyo anaendelea kupumulia kwa kasi ikiwa nyuma tofauti alama mbili.
3: Sikiliza maneno yao, jinsi wanavyoongea ni watu waliokwisha kata tamaa, hata faraja yao sasa wanajifariji.
0: Bwana kwa hiyo wana Simba wanajifariji
3: sana tu. Hebu wasikilize ongea yao jinsi walivyo. Kwani chama gani ambacho kipo tu aliongei linakifanya tu matendo zaidi ya Yanga?
0: Bwana mimi nikushukuru sana bwana.
3: Ubingwa kuingia tena Jangwani mara ya tano,
0: ngoja tuone itakuwaje. Asante sana.
3: Asante sana huyu kutoka Manyara hapo.
0: Haya bwana Profilius, asante sana kwa sababu muda nao vile vile pia nduki hapa. Tujaribu pia kuitazama michezo mingine ya ligi kuu soka Tanzania bara. Hali ni tete kapitano kwa Tanzania Prisons leo akicheza dhidi ya Singida na akipoteza goli 3-1 michezo 28 alama 26.
1: Leta maneno.
0: Amepoteza vipi? Unamuona bado anaendelea kupumua kusalia ligi kuu, ama hali yake bwana huyu ni dua na sala nyingi?
1: Bwana mimi nawapenda sana Tanzania Prisons. Yani mimi kuwapenda, mimi nawapenda Tanzania Prisons. Hali ni mbaya. Mtu ukimpenda unamwambia ukweli, hali ni mbovu. Yani hali ni ngumu, mzito.
0: Walikosea wapi? Walikosea wapi?
1: Nafikiri wamepoteza identity yao. Wamepoteza identity yao. Yani Tanzania Prisons kuna aina mpira ambao waliuleta, tukawa tunasema mpira wa jela. Ilikuwa ni mpira wa nguvu, mpira ambao ulikuwa unatumia mipira mirefu, wanakuwa more direct. Lakini sasa hivi wamepoteza, wamekosa aina hiyo ya wachezaji, lakini usajili wa wachezaji unaokuja pia bado haujaja kurejesha kile ambacho kiliondoka ama kuziba lile pengo ambalo limeachwa. Lakini baadhi pia wachezaji ambao wapo kikosini wa kongwe kama wakina Salum Kimenya, wao hawana tena kitu kingine cha ziada cha kuiongezea timu. Lakini mbali na hivyo, mabadiliko mara kwa mara benchi la ufundi, unaona wameshindwa kutembea kwenye kile ambacho waliwahi kukitengeneza kikawapa faida. Kwa hiyo kutoka kwenye ile identity yao pia imekuwa changamoto, lakini usajili wa wachezaji ambao wanafanya, wameshindwa tena kuja kuipa ubora timu kama ambavyo tulikuwa tunawajua Tanzania Prisons, ambayo imewahi kuwa na kikosi bora sana cha kina Salum Kimenya, Jumanne Elfadhili, Elkaga, umeona kilikuwa ni kikosi fulani hivi, wakina Nurdin Chona, kilikuwa ni kikosi fulani hivi, ukiambiwa unajua kabisa hatari ipo. Jeremia Kisubi kwenye milingoti mitatu. Lakini sasa hivi ukiwatazama Tanzania Prisons, yani unaona, yani wanakubali kufungwa. Tanzania Prisons ilikuwa inaweza kuja kucheza na Simba ama Yanga Benjamin Mkapa. Simba na Yanga wanajiuliza wanaishindaje hiyo mechi. Kuna mechi moja ilibidi Simba wacheze kibingwa kama Bruce Lee, zipigwe kushinda, na walishinda moja bila. Haji Manara wakati huo akiwa msemaji wa Simba anatoka anakuja kwenye mike anasema, si tunacheza kibingwa, zinopigwa kuku. Ile mechi ilikuwa ngumu sana Benjamin Mkapa, mechi moja ngumu sana Tanzania Prisons waliwapa Simba, na hiyo Simba ipo kwenye peak. Simba unayozungumzia watu wameiona Simba hii alibasegee, hawajawahi kuiona Simba Luis Mixon, Clatous Chota Chama. Ile ilikuwa ni Simba ambayo ipo kwenye peak, inashinda ikicheza mpira wa kushawishi na inataa, yani hii timu imestahili kushinda, inakupa burudani na inashinda. Lakini walikutana na mziki wa jelajela Tanzania Prisons. Sasa itazame Tanzania Prisons namna ambavyo imeshuka kutoka kwenye ile Tanzania Prisons mpaka Tanzania Prisons hii. Wamepoteza ubora wao kusema ukweli.
0: Tutazame pia msimamo pia na wale ambao pia alitete, kwa sababu muda pia unakuwa unaenda mbio hapa. Mchezo mwingine ni TRA leo akiokota alama moja dhidi ya Coastal Union akiwa nyumbani baada ya sare ya 1-1. Lakini Dodoma Jiji naye vile vile pia akiwa nyumbani akiwaalika JKT Tanzania, mchezo ambao umetamatika ni 0-0. Fountain Gate yeye akifungwa kwa nyumbani goli moja kwa bila dhidi ya Mashujaa, lakini Namungo akiangushia kichapo akiwa nyumbani KMC goli 3-2, Namungo akibuka na ushindi, huko Mbeya City yeye akitwanga 2-2 vijana wa Pamba. Jedwali limekaaje? Najua unakuwa unajiuliza jedwali liko hivi. Nafasi ya mwisho ambaye anaburuta mkia ni KMC, ambapo wakati huu wao wametuaga, yani wametusalimu ligi kuu soka Tanzania bara, yani tumemalizana nao, yani mkono wa kwaheri, yani hakuna dua tena, yani tukutana nao kule championship, yani hawa msimu huu uwanja wao watautumia katika michuano ya NBC championship. Bwana KMC tayari wamemaliza shughuli yao
1: kabisa, hakuna tena maisha yanayoendelea kwa KMC kwenye ligi kuu. Wakajipange tu championship, kajipange championship.
0: Tukisema ni rasmi mshuka daraja, alama 9 michezo 28, hata wakishinda michezo miwili ya mwisho hakuna ambapo wanasogea.
1: Sio tena rasmi, ilipofikia ni tuwakaribishe championship. Kuna hatua ya kwanza unapewa rasmi, hatua ya pili unakaribishwa championship. Wana karibuni sana KMC championship, mpambane. Kuna uwezekano ukaja kuishi huko ama ukaja kutalii, ni maamuzi yako.
0: Wao ndo wataamua
1: wanakuja kuishi championship au wamekuja kutalii. Na kutalii kuna namna mbili, niulize zipi hizo?
0: Namna gani?
1: Kuna kutalii baada ya msimu mmoja unarudi ligi kuu, alafu kuna kutalii baada ya msimu mmoja upo tena championship, umeenda ligi first league huko.
0: Kama hivyo kwa upande wa KMC bwana, jinamizi hilo limewakumba, na yote kwa yote kutokana na kile ambacho kilikuwa ni matokeo mabovu, mpira ambao ulikuwa hauridhishi, kuondolewa kwa walimu, lakini bado haijakuwa na tiba wa 40. Sasa nafasi ya 15 ni wajelajela Tanzania Prisons, yeye akiwa na alama 26. Yaani huyu ni mguu nje, mguu ndani, kusalia ligi kuu, kucheza playoff ama kuteremka daraja kabisa. Mpaka sasa hivi
1: nafikiri hali ni tete sana,
0: kwa sababu hapa alikuwa anajaribu pia kutazama michezo yake ya mwisho ambayo imesalia. Upande wa Prisons, yeye mchezo wake akiwa na Mtibwa akiwa nyumbani, lakini vile vile pia atamaliza na Mashujaa. Kwa hiyo kazi kwake, kwa juu yake ni Mtibwa na alama 27, tofauti alama moja dhidi ya Tanzania Prisons.
1: Hapo shughuli ipo.
0: Mbeya City yuko juu ya Mtibwa alama 28, tofauti ya alama moja. Fountain Gate na 12 alama 29, tofauti alama moja na Mbeya City. Kwa hiyo unaweza kuona ya kwamba huyu Prisons kama akishinda mechi zake mbili anakuwa na alama 30, anakuwa na alama 32 kwa sababu ana alama 26.
1: Anakuwa alama 26, anakuwa na alama
0: 32. 30.

0: Pia ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo kazi ipo
1: kabisa.
0: Ipo kwa Mashujaa, ipo kwa Mungo, ipo kwa Fountain Gate, ipo kwa Mbeya City. Lakini kwa upande wa Coastal Union unaona pia yana alama 33 hapa kwa michezo miwili. Hapa nikitazama 27 ambazo anazo Mtibwa, akishinda michezo miwili anaweza kuzifikia. Ambaye kwa hiyo yeye bado ana nafasi pia kucheza playoff. Lakini kwenye kushuka daraja hapa, yeye tena kwenye yani kushuka daraja moja kwa moja, yeye hayupo.
1: Ana nafasi kucheza playoff. Kwa hiyo tumsubirie pia kwenye playoff, atanganganiwa ama shughuli itakuwa.
0: Kwa hiyo bwana hii ni vita. Lakini tutazame pia vita nafasi ya nne hapa na Singida na TRA. Naona hapa shughuli kama imeisha kwa sababu TRA ana alama 42, Singida ana alama 50.
1: Kabisa. Shughuli hapo napo ni nzima.
0: Kwa TRA labda akishinda mechi zake mbili za mwisho
1: anasogea.
0: Mchezo wa afu, kuna mchezo ambao na Young Africa.
1: TRA. Wakati kutoka kucheza na TRA, Yanga ndo anaenda kumaliza mechi generali na
0: JKT. Unaweza kuona hapa msimu ujao kuelekea michezo na CAF ni Singida, Azam, Yanga.
1: Atusubiri.
0: Jedwali tu, yani
1: kama ligi inaisha leo.
0: Jedwali tu na sio kama ndo kwa sababu haya 42
1: sema hivyo. Hata Mtibwa anatafuta ubingwa.
0: Kwa sababu gani? Sema ku ubingwa.
1: Hata Mtibwa anatafuta ubingwa.
0: Hapa shughuli tena ubingwa. Kuna mtu tuzungumzie kwenye ukweli, tunyosha maelezo. Alama za Singida TRA haziwezi tena kuzifikia kwa sababu kana michezo miwili. Ni anakuwa na alama 40 na
1: ishaisha hiyo.
0: Kwa hiyo kufikia tena Singida kwa hiyo kashakata tiketi ya moja kwa moja mara baada ya ushindi wake wa leo
1: na kuelekea katika michuano ya CAF. Tafsiri yake shughuli imeisha.
0: Yeye tayari amekata tiketi ya kuelekea michuano ya CAF. Sasa kwa sababu pia kwa mengi wakati mwingine atakuja kuzungumza tena michezo ikiwa bado imesalia miwili, michuano ya World Cup nayo vile vile pia jambo lipo na pira mtelezo.

0: ni Portugal ya CR7, Ureno ya Cristiano Ronaldo jana imekwenda kuwapa raha mashabiki zake, vile vile pia raha kwa CR7 mwenyewe kuingia mbili kamani. Na uliniambia usiku wa leo CR7 ataingia kamani, nini ambacho ulikiona moja kwa moja?
1: Cristiano,
0: mpinzani alikuwa ni mwepesi, ni uji
1: si mpinzani mwepesi, na nafikiri huu kwenye michuano ya kombe la dunia hamna timu nyepesi kwa namna timu zinavyocheza ndani ya uwanja. Yani achana na makaratasi, kwenye makaratasi tunaziona hizo timu nyepesi, lakini tukienda kwenye pitch hamna timu nyepesi. Ndio maana Cape Verde kamvimbia Hispania, Cape Verde kachukua alama moja pia kwa Uruguay. Yani ukiambiwa hivi hivi kwamba Uruguay, Cape Verde kachukua alama moja kwa Hispania na Uruguay, unaona kama mtu anakutania hivi, lakini huo ndio ukweli kwamba shughuli imekuwa ngumu, lakini Croatia ana struggle kwenye michuano. Si unaona namna ambavyo mambo yamekwenda. Senegal tuliyemtarajia mambo yameenda hali jojo.
0: England jana bwana yeye kukutana
1: na Ghana. Ghana ambayo pengine miongoni mwa timu ambazo zikutazamwa kabisa kwamba zitafanya vizuri na kumkosa pia Mohamed Kudus ni Ghana. Ghana ambayo sasa hivi imekuwa na nyota wengi lakini anacheza kwenye timu za madaraja ya kati Ulaya. Lakini angalia performance ambayo umeenda kuitoa mbele ya England. Top performance. Alishinda mechi ya kwanza dhidi ya Croatia. Anakuja kukutana na Ghana, anaipata ladha ya kombe la dunia. Hakuna timu rahisi kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka huu. Kwa Ureno walisahihisha kile ambacho kilitokea, lakini kwa Cristiano Ronaldo nilitarajia hicho angeja kukifanya kwa sababu ni mchezaji mkubwa. Anasikia pia naye kama mwanadamu, lakini watu walisahau klasi ya Cristiano Ronaldo wakati wanamzungumzia. Yani ndio maana mara zote nikisema anasema basi watu wamzungumzie Ronaldo, lakini waweke akiba ya maneno kwa sababu huyu ni miongoni mwa wachezaji wawili bora duniani kwa sasa hivi, huyu yupo. Kwa hiyo unapokuwa unamzungumzia Cristiano Ronaldo usisahau kuwa yeye ni Ronaldo. Yani kuna daraja, kuna fomu huwa inashuka kwa sababu ya umri, wakati mwingine viungo vinakataa, hiyo inakubalika.

0: lakini bado kuna daraja, yani kuna vitu atavifanya utajua tu huu ni Ronaldo. Angalia lile bao alokuwa kufunga ile faulu ambayo inasukumwa Bruno anaunyanyua ule mpira, tazama namna alivyowalaghai pale walinzi, unajua tu kwamba ndio huyu bado ni Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo nilitarajia tu mara baada ya yote na performance mbaya kwenye mechi ya kwanza, nilitarajia Ureno kuchukua hii game kama sehemu ya kurudi, lakini itakuwa ni sehemu ya Ronaldo.
1: Lakini pia umebeki statement kwamba wanahitaji pia kufanya makubwa katika michuano hii.
0: Wanahitaji kufanya makubwa, lakini swala la umoja linatakiwa kuwa kwenye timu. Lakini kitu ambacho kinapaswa kuwepo pia, kuepuka kila mtu kuja kuzungumza kwenye press kuhusiana mambo ya ndani ya timu. Yaani hizo changamoto zinakuwepo kwenye timu, lakini kwenye mazingira kutengeneza umoja, kuna namna pia usiri baina ya wachezaji unapaswa kuwepo kwenye kikosi cha Ureno. Yaani sio Consecao anapotoka nje anamzungumzia Ronaldo kwamba atumpi pasi na nini, Neves anapotoka nje azungumze, ile inazidi kutengeneza ombwe la watu kutaka kuchimba na kujua zaidi kipi kinatokea ndani, na pengine hicho kinaweza kikaigawa timu. Lakini natarajia pia baada ya ile hali kutokea, watu kama wakina Luis Figo ambao wamewahi kupita kwenye timu, ni magwiji wanaheshimiwa pale Ureno, wangekuja katika mlengo wa kuituliza timu kwa kauli za kujenga zaidi na kuiunganisha timu, kwamba vijana wanapaswa kutulia, vijana wanapaswa kuwa wamoja, vijana wanapaswa kupambana, kwa sababu pale wapambanii maslahi ya mtu binafsi, pale wanalipambania taifa moja la Ureno. Lakini hazikusikika hizo kauli, badala yake hata wao ambao umetoka wakaja wakaingia kwenye mkumbo wa mashabiki wa kumsema Ronaldo, wa kumsema vijana wanafanya vizuri lakini Ronaldo binafsi na vitu kama hivyo, vitu ambavyo vilikuwa vinazidi kuendelea kuibomoa timu. Ureno hawahitaji zaidi sana hizo kauli. Ureno wanahitaji umoja katika wakati wa sasa hivi, kwa sababu wanataka kuchukua kombe kwenye michuano migumu zaidi ya kombe la dunia, kwa sababu lina timu nyingi, alafu timu zimeongezeka ubora, zina wachezaji wenye ubora, kwa sababu wengi wanacheza kwenye ligi shindani. Kwa hiyo kuchukua taji kwenye wakati kama huu, lazima mbali tu kuwa na ubora mchezaji moja moja, msimame kama timu, mpambane kama timu, na lazima mkubali, sio kila mtu awe mzungumzaji. Kwa kuna kiongozi wa timu, kwa sababu na kiongozi wa timu anajulikana ni Ronaldo, yeye ndio nahodha. Sasa na tayari kuna vitu vingi amekwisha vishinda, kwa nini lazima kuwe na hiyo nidhamu pia ya kumheshimu kapteni wako? Yaani kapteni wako hawezi kuwa anapitia wakati mgumu, wewe kama mchezaji unakuja tu na provoke kwenye mike, bwana Ronaldo sasa hivi kashakuwa mchezaji wa kawaida. Yule ni kapteni wako na umemkuta kwenye timu, unapaswa kumheshimu. Bwana huyu ni kapteni wangu, hata kama tuna tofauti tunaweza tukazungumza huko kwenye dressing room, lakini siku yaleta hayo mambo kwenye hizi microphone. Kwa hiyo nafikiri hilo ndio jambo la msingi zaidi kwa Ureno.
1: Bwana leo amepiga michezo mingine, Panama akifungwa dhidi ya Croatia ambao mmemzungumza hapo, lakini Colombia yeye bwana akimwadhibu Congo goli moja kwa bila.
0: Bwana hivi sijajua kama watu wanaifuatilia Colombia. Sijajua. Bonge moja ya mechi imepigwa alfajiri ya leo. Nilikuwa naifuatilia ile mechi. Sijajua. Performance bora sana kutoka kwa Lionel Messi, mlinda mlango wa Congo Diara. I say yule James Rodriguez, nafikiri yeye amezaliwa kucheza tu kombe la dunia. Sijai kumuona akiwa na karia ya kueleweka kwenye club. Lakini napokuja swala la kombe la dunia, top performance kutoka kwa James Rodriguez. Lakini yule Luis Diaz, sijajua watu kama wameitazama Colombia vizuri. Wanacheza mpira, wanafunguka, wanatawala, timu ina pesi muda wote. Kwanza dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Lakini hao Congo wanacheza kama timu. Yaani wanawauliza maswali magumu. Utafikiri kama 2022 walikuwepo kwenye kombe la dunia, kama 2018 walikuwepo kwenye kombe la dunia. Kumbe ni miaka 50 imepita ndo wanarejea.
1: Miaka 50 Colombia.
0: Kwa sababu baada ya kupata bao Colombia, bonge moja ya bao ambalo limekwenda kutengenezwa.
1: Bora. Muda unaondoka.
0: Sasa Mbemba aliwakosa tena bao.
1: Muda unaondoka. Alafu unajua na haya. Lakini leo pia michezo mingine itaendelea saa 4. Switzerland na Canada, lakini Bosnia na Qatar. Lakini saa 7 sasa pale ni Morocco na Haiti.
0: Saa 10 sasa.
1: Lakini Scotland na Brazil mabisho.
0: Ehe, alafu saa 10?
1: Saa 10 ni Afrika Kusini
0: na Korea Kusini.
1: Korea Kusini.
0: Hiyo inapita TBC Taifa na TBC 1.
1: Czechia atakipigana na Mexico. Bwana hii ni ngoma ambazo pia zita twangwa. michuano ya kombe la dunia. Mpira ni mtelezo zaidi. Bwana asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Mimi ni Swale Mwikano hapa.
0: El Capitano Daudi Hana.
1: Fundi mitambo Profirius. The story hadi wakati mwingine. Asante sana.

0: Tumekubaliana wembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax kiwembe namba 1 kwa ubora ngozi yako.
3: Hitmax kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
0: Haya jamani, kama tulivyokubaliana wembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax kiwembe namba 1 kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax
3: kata kote kote.
2: I say njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Paule Mnyonge, kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa taasisi za utafiti wa magonjwa kuongeza juhudi za kutafuta chanzo cha magonjwa saratani ili kuyadhibiti mapema. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuchukuliwa hatua kali za kisheria dhidi ya watengenezaji wa bidhaa bandia nchini. Viongozi wa vyama vya ushirika nchini wamekumbushwa wajibu wa kuacha kutanguliza maslahi binafsi katika kuongoza vyama hivyo. Mahakama Kuu ya Kenya katika mji wa Naivasha imeonyima dhamana wanafunzi wanaotuhumiwa kuwasha moto shule ya utumishi na kusababisha vifo vya wenzao 16. Habari kamili. Kilimanjaro. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa taasisi za utafiti wa magonjwa kuongeza juhudi za kutafuta chanzo cha magonjwa saratani hasa kwa watoto ili kuyadhibiti mapema. Rais Dr. Samia ametoa wito huo mkoani Kilimanjaro wakati akizindua jengo la tiba mionzi katika hospitali ya rufaa ya kanda KCMC iliyoko katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro lililogharimu kiasi cha shilingi bilioni 17. Huko shilingi bilioni 5.5 zikitolewa na serikali. Amesema kitu hiki kitasaidia kupunguza rufaa za msongamano wa magonjwa katika taasisi ya saratani ya Ocean Road jijini Dar es Salaam na hospitali ya kanda ya rufaa ya Bugando mkoani Mwanza. Pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini katika kuboresha huduma za afya hasa kwa kuzingatia kwamba utekelezaji kwa mafanikio makubwa kwa dira ya taifa maendeleo ya mwaka 2050 unategemea wananchi wenye afya njema na imara. Kwa upande wake, waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amesema mageuzi makubwa yaliyofanywa na serikali yamewezesha wizara hiyo kuwekeza zaidi katika vifaa tiba vya kisasa na watoa huduma za afya za kibingwa na bubezi, hatua ambayo imewezesha Tanzania pamoja na nchi zinazotoa huduma bora za afya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaagiza mawaziri wa kisekta kuwachukulia hatua kali watengenezaji wa bidhaa bandia nchini kwa kuwa wanarudisha nyuma jitihada za uwekezaji wa sekta binafsi na hujuma kwenye uchumi wa nchi. Akizungumza jijini Dodoma katika uzinduzi wa kituo cha mafunzo ufundi na utengenezaji wa magari cha kampuni Superdo, Dr. Nchemba amesema vitendo hivyo vikubaliki huku akiahidi kuwa serikali itaendelea kufuatilia na kuwachukulia hatua kali wawekezaji wanaofanya vitendo vya udanganyifu, uvunjifu wa sheria na hujuma dhidi ya uchumi wa taifa kwa kufungua makampuni kwa kutumia majina ya wazawa. Kwa upande wake, waziri wa viwanda na uwekezaji Judith Kapinga amesema serikali inaendelea kuongeza ushirikiano na kuondoa vikwazo vinavyoweza kurudisha nyuma jitihada za kuibua wawekezaji wazawa kama inavyoelekezwa katika dira ya taifa ya maendeleo 2050. Na mkurugenzi mkuu wa Superdol Saif Ali amesema kituo hicho kilichozinduliwa kitasaidia kuboresha usalama wa magari na kupunguza ajali za barabarani zinazochangiwa na matumizi ya vifaa visivyo na ubora wa kuhimili mazingira na barabara za Tanzania. Morogoro. Viongozi wa vyama vya ushirika nchini wamekumbushwa wajibu wa kuacha kutanguliza maslahi binafsi katika kuongoza vyama hivyo. Wito huo umetolewa na mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Morogoro, Cecilia Sostenes, ambapo amesema vyama vya ushirika vimekuwa chachu ya kuunganisha wakulima na kutatua changamoto upatikanaji wa soko la mazao ya kilimo, na hivyo vinapaswa kuongozwa na viongozi waadilifu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Kilombero Dustin Kyobia amesema usimamizi mzuri wa vyama hivyo umesaidia kuleta tija ya upatikanaji wa mapato katika halmashauri zilizopo mkoani Morogoro. Naye mkurugenzi wa utafiti wa mafunzo wa tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania, Grace Msambaji, ametoa wito kwa wana ushirika kuwa waadilifu kwa kuzingatia sheria za utendaji ili vyama hivyo viendelee kuwa endelevu kwa maslahi ya wana ushirika na taifa kwa ujumla. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Chalamila amesema rushwa ni ubadhirifu wa fedha za umma unaofanywa na baadhi ya watendaji wa serikali husababisha uwepo wa miundombinu na huduma zisizokidhi viwango katika sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa mradi wa maendeleo, Chalamila amesema ili kudhibiti hali hiyo, Serikali mkoani Dar es Salaam itachukua hatua kwa yote atakayebainika kutumia vibaya fedha za umma na kukomesha miradi ya maendeleo atachukuliwa hatua za kisheria. Hatua nyingine, Chamila amefanya ziara kuangalia maandalizi ya muonesho wa kimataifa ya biashara ya Sabasaba na kuwataka wafanyabiashara na wananchi kutumia fursa ya maonesho hayo kutangaza na kununua bidhaa zenye ubora wa kimataifa hususan zinazozalishwa nchini. Manyara. Mamia ya wananchi wa mkoa wa Manyara na maeneo jirani wamejitokeza kwa wingi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara kupata matibabu bezi katika kambi maalum ya madaktari bingwa magonjwa ya mifupa, ngozi, watoto, macho, pua, sikio na koo. Kambi hiyo inajumuisha madaktari bingwa kutoka hospitali za rufaa ya kanda ya KCMC ya mkoa wa Kilimanjaro, Haidom ya mkoa wa Manyara na Benjamin Mkapa ya mkoa wa Dodoma. Miongoni mwa madaktari bingwa wanaoshiriki katika kambi hiyo, Dr. Aiden Mashuhuri ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya ngozi kutoka hospitali ya rufaa ya kanda KCMC, amesema wagonjwa wengi wa ngozi walijitokeza ni wanawake na watoto ambao baadhi yao wamefika kwenye matibabu wameharibika ngozi kwa sababu ya kuchelewa. Kambi hiyo maalum ya madaktari bingwa wa magonjwa ya watoto, mifupa, ngozi, macho, pua, masikio. Wagonjwa mifupa, ngozi, watoto, macho, pua, sikio na koo iliyoanza Juni 22 itaendelea hadi Jumaa Juni 26 mwaka huu. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemwapisha Mansura Mosi Kaimu aliyemteua hivi karibuni kwa katibu mkuu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Hafla hiyo ya uapisho imefanyika Ikulu Zanzibar na kuhudhuriwa na makamu wa pili wa rais Hemed Suleiman Abdullah, mwanasheria mkuu wa Zanzibar Dr. Mwinyi Talib Haji, mufti wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kab. Hafla hiyo pia imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, wakuu wa vikosi vya ulinzi na usalama na viongozi mbalimbali wa dini na vyama vya siasa. Mansura Musi Kasim anakuwa mwanamke wa pili kushika wadhifa huo, akitanguliwa na mhandisi balozi Zaina Ahmed Said ambaye sasa ni balozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia. Kabla ya uteuzi huo, Mansura Musi alikuwa katibu mkuu ofisi ya rais katiba, sheria, utumishi na utawala bora. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mahakama Kuu ya Kenya katika mji wa Naivasha imewanyima dhamana wanafunzi walioshtakiwa kwa tuhuma za kuwasha moto shule ya utumishi academy na kusababisha vifo vya wenzao 16. Hakimu Mkuu Abdul Qadir Ramadhan Lorot ametoa uamuzi huo leo wakati shauri hilo lilipokuja kutajwa ili kuthibitisha hali ya uchunguzi na kutoa maelekezo zaidi, ambapo washtakiwa hao wataendelea kubaki rumande wakisubiri kusomewa shtaka la mauaji. Mahakama hiyo imekubali la mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuwashikilia washukiwa wanane wanaohusishwa na tukio hilo hadi Juni 26, ambapo shauri lao hilo litafikishwa tena mahakamani. Hata hivyo, mahakama hiyo imeamuru kuachiliwa kwa mmoja wa washukiwa na kuelekeza akabidhiwe kwa wazazi wake baada ya uchunguzi kubaini kuwa hakuwa na hatia katika kutekeleza kosa hilo. Paris. Ufaransa imethibitisha taarifa ya maambukizi ya Ebola kutoka kwa daktari ambaye amerejea nchini humo kutoka misheni ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wizara ya Afya Ufaransa imesema daktari huyo amelazwa katika kituo maalum na yuko katika hali nzuri. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ilitangaza mlipuko wa Ebola mwezi uliopita, lakini wataalamu wanaamini virusi hivyo vilianza kusambaa kwa wiki kadhaa kabla. Tayari zaidi ya watu 260 wamethibitishwa kufariki dunia kutokana na virusi hivyo, huku watu 1000 wakiambukizwa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa taasisi za utafiti wa magonjwa kuongeza juhudi za kutafuta chanzo cha magonjwa saratani ili kuyadhibiti mapema. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuchukuliwa hatua kali za kisheria dhidi ya watengenezaji wa bidhaa bandia nchini. Mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Morogoro Cecilia Sostenes amewakumbusha viongozi wa vyama vya ushirika kuacha kutanguliza maslahi binafsi. katika kuongoza vyama hivyo. Mahakama Kuu ya Kenya katika mji wa Naivasha imewanyima dhamana wanafunzi wanaotuhumiwa kuwasha moto shule ya utumishi na kusababisha vifo vya wenzao 16. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: Tafakuri baada ya habari.
1: Hatimaye Juni 23 mwaka huu 2026, bunge tukufu la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha bajeti kuu ya serikali, yaani makadirio ya mapato na matumizi yake ya shilingi trilioni 62.334 katika kipindi cha mwaka 2026-2027 kwa asilimia 97.66 baada ya wabunge 385 kupiga kura ya ndio kuunga mkono mapendekezo ya serikali ya bajeti hiyo kuu iliyowasilishwa bungeni na waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Khamis Musa Omar Juni 11 mwaka huu 2026. Bajeti hii kuu ya serikali ya mwaka 2026-2027 ambayo itaanza kutumika rasmi Julai mosi mwaka 2026 ni ongezeko la shilingi trilioni 5.844 sawa na asilimia 10.35 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 iliyokuwa shilingi trilioni 56.49. Kwa kifupi, ndugu zangu wa Tanzania, tunaweza kusema kwamba bajeti hii ni ya kizalendo na yenye lengo la kulinda uhuru na heshima ya taifa letu, kwani asilimia 74.2 ya bajeti hiyo inatokana na mapato yetu wenyewe ya ndani badala ya kutegemea mikopo ama misaada zaidi kutoka kwa wahisani, na hivyo kuepukana na utegemezi. Na hii pia ni bajeti ya kihistoria katika mageuzi na maendeleo endelevu, kwani inalenga kuendeleza kasi ya ukuaji wa uchumi, kuimarisha ustawi wa wananchi na kuweka msingi imara wa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 yenye lengo la kuimarisha uchumi wetu kufikia kiwango cha uchumi wa kati juu, pamoja na kuongeza pato letu la taifa kufikia dola trilioni 1 na pato la mwananchi kwa dola 7,000 kwa mwaka. Na hii pia ni bajeti itakayoanza kutekeleza mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo. Tunasema hivyo kwa sababu bajeti hii imejielekeza katika maeneo muhimu inayogusa maisha ya wananchi wote moja kwa moja. Serikali imeendelea kutoa kipaumbele katika kuboresha huduma za afya, elimu, maji, nishati, kilimo, ujenzi wa miundombinu na huduma nyingine za kijamii. Aidha, bajeti hii ya kihistoria imeweka mkazo katika kuongeza ajira kwa vijana ambao ni nguvu kazi kuu ya taifa, kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji, pamoja na kukuza sekta ya uzalishaji ili kuongeza kipato cha wananchi na taifa kwa ujumla. Katika bajeti hii, serikali imeonyesha dhamira ya kuimarisha uchumi kwa kutegemea zaidi rasilimali na mapato ya ndani. Juhudi za kuongeza ukusanyaji wa kodi, kupanua wigo wa walipa kodi na kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma ni miongoni mwa mikakati itakayosaidia taifa letu kufikia malengo yake ya maendeleo. Hii ni ishara kwamba Tanzania inaendelea kujenga msingi wa kujitegemea katika kugharamia maendeleo yake na kupunguza utegemezi usio wa lazima. Ndiyo, mara zote kwa vitendo vya kizalendo tuseme, Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe. Vile vile, bajeti hii imeweka msisitizo katika kuimarisha sekta ya kilimo kwa lengo la kuongeza uzalishaji, usalama wa chakula na ajira. Serikali pia imeonyesha nia ya kuendeleza matumizi ya teknolojia, kuongeza upatikanaji wa nishati ya uhakika na kuimarisha miundombinu ya usafirishaji ili kuchochea ukuaji wa biashara na uwekezaji ndani na nje ya nchi. Ndugu zangu wa Tanzania, ili kuiwezesha serikali kufanikisha malengo ya bajeti hii, ni wajibu wa kila mmoja wetu kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji mali. Kila mmoja wetu anapaswa kufanya kazi kwa bidii, kuongeza tija katika eneo lake la kazi na kuzingatia maadili ya uzalendo. Tunapaswa pia kutambua kwamba maendeleo ya taifa letu yanategemea mchango wa kila mwananchi na hususan kila mzalendo, kwani sisi ni Tanzania. Aidha, walipa kodi wote wanapaswa kuendelea kutimiza wajibu wao wa kulipa kodi kwa hiari na kwa wakati. kodi ndio msingi mkuu wa utekelezaji wa mipango ya maendeleo na utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa upande mwingine, taasisi zinazosimamia ukusanyaji wa mapato zinapaswa kuendelea kufanya kazi kwa uadilifu, uwazi na weledi ili kuongeza thamani ya wananchi kwa serikali yao. Pamoja na hayo, Watanzania tunapaswa kuendelea kulinda na kudumisha tunu zetu za amani, umoja, mshikamano na utulivu wa nchi yetu. Bila amani hakuna maendeleo, na bila mshikamano hakuna ustawi kweli. Hivyo basi, kila Mtanzania ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anachangia kwa namna yoyote ile katika kuijenga Tanzania tunayoitaka. Tanzania yenye maendeleo, heshima na ustawi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa pamoja tuendelee kuwajibika kwa hali na mali katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku. Tuunge mkono juhudi za serikali katika kuijenga Tanzania yenye uchumi imara, wananchi wenye kipato bora na maisha ya matumaini makubwa zaidi. Kwa pamoja tuwajibike, na Mungu ibariki Tanzania.
2: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Binadamu hatuna tofauti sana katika uwezo wa kutafuta mali isipokuwa pale tunapotumia akili zetu kuwanyonya wengine.
1: Ukiniona mimi namzidi sana Karume kwa mali, na mimi nafanya kazi, na kama nafanya kazi, anafanya kazi nguvu zake zote na akili zake zote anazitumia kwa kazi, na mimi nguvu zangu zote na akili zangu zote nazitumia kwa kazi, halafu mimi namzidi sana, namzidi sana. Kumzidi huku hakutokani na kazi yangu, haiwezekani. Sababu simzidi sana Karume katika katika uwezo wa kupata mali, haiwezekani.
0: Huu ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Mathalani nyinyi waheshimiwa na mimi tukatumbukizwa katika kisiwa, tupo katika limeli, nachukua watu 700, mara katika likagonga mwamba uvu mahali pana kisiwa pori, katikati kabisa ya bahari. Kisiwa kile hakina mtu, na tukaingia kule wote. Sisi sasa lazima tujitahidi sasa kuishi, kila mtu kwa nguvu zake mwenyewe. Maji yapo, kisiwa kizuri kabisa kile, kina maji, kina rutuba. Sasa kila mtu apate riziki yake kwa nguvu zake mwenyewe. Wenye maguvu na wenye ma MA na wenye ma PhD na kila mtu. Na kwa bahati majembe tunayo na mashoka tunayo. Haya, kila mtu tumkabidhi lake. Ajaribu kujipatia riziki kwa nguvu zake na elimu yake katika kisiwa, asimnyonye mtu. Waheshimiwa, mwisho wa mwaka tutakapovuna, mavuno yetu haya yanatofauti. Haya yatakuwa na tofauti kubwa sana. Hata haya yatakuwa na tofauti ya kwamba mwingine kama Kisugu, mwingine kama Kilimanjaro, hata kidogo. Hata kidogo.
2: Mwenye bie yake haitamsaidia chochote.
1: Mwenye mwe yake haimsaidi. Ngo, anaweza akatusaidia. Yule mwenye moja tunalo pale lina bachelor ya science na ni ya kilimo. Linaweza likatushauri ile jitu lenye elimu ya kilimo huko. Likatuambia, jamani, msifanye hivyo, tufanye kadha kadha kadha. Sawa. Na kwa sababu yake vile vile tunawezekana mazao yetu yakawa mazuri zaidi. Lakini ni uongo kusema kwamba yeye ndio kafanya mazuri zaidi. Kwa sababu kama angejitumkiza mwenyewe peke yake katika kisiwa kile pale bila sisi kuwapo, limwe yake lisingemsaidia chochote. Alimsaidia chochote. Hata mwenye elimu lazima elimu yake isaidiane, saidiane na wenzieni katika kusaidiana, saidiana kule, ndio inaweza kazaki kubwa. Lakini nafsi yake peke yake haiwezekani impe uwezo mkubwa sana kujipatia riziki. Binadamu hatuna tofauti kubwa sana, japo tunapitana kwa akili, tunapitana kwa maguvu, lakini hatupitani sana. Sharti utumie akili zako kuwanyonya wenzio, ndipo unapowezi. Lakini uzitumie hivi hivi nafsi yako katika kujipatia riziki, huwazidi sana bwana. Utawazidi sana wapi? Hakuna tofauti. Katika nchi ya kisocialist barabara ya kiujamaa barabara, watu wote wanafanya kazi, hakuna mtu anamnyonya mwingine. Wanalipwa kwa kazi ile wanazofanya, eh? Na malipo yao hayapitani sana. Kwa nini? Kwa sababu mahitaji yao hayapitani sana, na mimi naamini vile vile uwezo wao wa kutuma hautafiani sana. Hiyo ndio nchi ya usoshalisti. Hawana kunyonya katika nchi. Na njia ya kuondoa ni kushika umma, watu wenyewe kwa jumla yao, kama katika kisiwa kile takachotu. Kwa jumla yetu tuseme kisiwa hiki ni chetu wote 700. Sio tena mara mheshimiwa mmoja aseme ah, tangu sasa changu hiki. Maana mheshimiwa yule akisema chake sasa, sasa yeye atakaa tena pale guu juu, eh, anataka tulime sisi, tumpe kisiwa kile chake. Mheshimiwa, wote tumekuja hapa, wote tumekuja katika meli bwana. Wewe mara mwenzetu kisiwa kimekuja kwa mali yako sasa, mara kishajifanya sultani pale, sultani wetu kisiwa mali yake. Na ndivyo wanavyofanya wote wanaosema ardhi yangu, wote wanaosema ardhi yangu, wangu watu. Ardhi yako mheshimiwa, ulikuja nayo kutoka wapi bwana? Ardhi yote duniani ni ya umma. ni ya watu, ni wa, ya watu katika ujumla wao. Wanatumia katika ujumla wao. Ardhi leo wenzetu useme yangu mimi, wenzetu sisi tuitumie kwa ruksa yako. Wewe ulikuja nayo kutoka wapi? Tumeikuta kaumba Mungu ardhi.
2: Sisi tunawaamini kaumba Mungu, lakini hawaamini kaumba Mungu.
1: Tumelikuta tu lenyewe liko hapa hapa. Wewe leo wenzetu mara useme lako. Lako kwa sheria gani? Kwa sheria za unyang'anyi. Lakini si kwa sheria ya haki. Basi tuwanyang'anye watu vitu hivi ambavyo ndio vinavyoleta uchumi viwe mikononi mwa umma kwa jumla. Isiwe kavishika mtu nafsi yake, yeye anavishika. Anasema ardhi yangu, anasema viwanda vyangu, maji yangu. Hata ukisema maji yako, utasema mito yangu, maziwa yale Victoria wapi yote yangu. Siku moja utasema na hewa yangu. Hivi vitu ambavyo ni nguzo za uchumi vishikwe kwa jumla na watu umma, na tukavitaja vitu vyenyewe, tukavitaja taja, ardhi, misitu, maji, electricity, nini, viwanda vikubwa, madini na nini na kasia zote. Tukasema hivyo, sasa kama ni nchi ya socialist code, vitu hivyo vitakuwa vimeshikwa na nchi, na watu sasa, watu wote wanafanya kazi. Halafu tukaeleza wale ambao hawawezi kufanya kazi, ambao lazima waishi kwa jasho la watu, tukawaeleza kwa Mungu. Sasa kutokana na maelezo hayo, tukapitisha resolution hizi mbili. Moja juu ya viongozi, kwamba ikiwa hiyo nchi ya namna hiyo ndio inaitwa nchi ya kisocialist, ndio nchi ya ujamaa, na haipo nchi hiyo bado, hatunayo sasa hivi. Sasa tumo katika jitihada ya kuijenga.
2: Mheshimiwa, mimi nafurahi mnapiga makofi.
1: Kasema basi tufanye miko. Kwa nini tufanye miko? Kusudi kiongozi wa tano akieleza nini siasa yenu, aieleze. Asiwe anapoulizwa siasa yenu nini, asema ujamaa. Na ujamaa nini maana yake? Eti. Lazima kiongozi wa tano akiambiwa nini siasa yenu, aseme ujamaa. Nini maana ya ujamaa? Kutonyonya. Nini maana ya kutonyonya? Aseme sawa sawa. Lakini sharti yao anatimiza miko fulani fulani. Kama hatimizi, akiulizwa nini siasa yetu, jamaa hapa, jamaa maana yake nini? Kutonyonya. Na kutonyonya maana yake nini? Ardhi. atakuwa asema ati eti hata kabasi kamoja tuliko nako ni kunyonya.
3: Basi tukaona bara tuwahi, waheshimiwa, tuwahi tupindishe azimio hili haraka haraka. Kwa nini tuwahi? Kwa sababu lina ugomvi, tukichelewa lina ugomvi. Sasa hivi viongozi watano hawanyonyi sana. Maana zamani tulikuwa hatunukusa zizi kunyonya. Sisi wote tulikuwa masikini bwana, masikini watupu. Ruksa ya kunyonya uipate wapi? Mkoloni alikuwa akupi ruksa, wenyewe walikuwa hapo wanaruhusiwa kunyonya. Sisi tulikuwa hatupati. Sasa tangu uhuru umekuja ndio tulianza na sisi. Kajumba ka kwanza, ulitaka mkopo wa kwanza ule kwa sababu ya kajumba kakukaa. Kakukaa mwenyewe. Ukapata mkopo ukakajenga. Ukapata mtu wa kupangisha akapanga. Ukaona visetu. Kumbe kuna visetu. Ukakopa kapili na. Ukajenga nako haraka haraka nako. Ukaweka mpangaji mwingine. Kaona kumbe kuna ugali huu. Sasa ulikuwa na mawazo ukajumba katatu. Wengi wetu walikuwa na mwingine alianza na kabasi kake kamoto. Kapata kapika, kapata kata, ala, kuna ugali huu. Mwingine alikuwa ajui udirector. Kwamba kuna kitu kinaitwa udirector, Mwafrika uwe director, weye, naye kuja kuwa director. Lakini sasa kwa sababu umekuja kuwa ni kiongozi wa tano, mara ulistukia tu jitu linakuambia, linakuja linakuambia, can you be our director? Unaliambia heshimiwa hili. Bwana mimi nitaweza wapi niwe director ya company bwana? Nasikia ukuwa director ya company lazima uwe na mapesa bwana. Don't you worry about money. Basi mtu ukajistukia umepata udirector pale. Sasa lo pili, watatu, ala! Na umeanza kuzungumza yake, unajua katika udirector kuna chochote. Tukaona lo, jama tuwahi, tusipowahi. Maana sasa, walipokuwa wanakunywa wewe ulikuwa kando tu. Sasa ndio juzi, ndio sasa, ndio mara wamekwambia na wewe basi anza kwe.
0: Maneno hayo ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema Februari 27 mwaka 1967 katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam alipokuwa akifungua mkutano mkuu wa chama cha TANU.

0: Tunakuletea kipindi maalum cha hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, aliyoitoa Juni 24 mwaka 2026 mkoani Kilimanjaro wakati wa uzinduzi wa jengo la tiba ya mionzi kwa wagonjwa wa saratani hospitali ya rufaa ya Kanda KCMC.
1: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Ndugu zangu, nami niungane na viongozi wa dini na wote walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka zake kutuwezesha kukutana hapa leo kwa ajili ya uzinduzi wa jengo la tiba ya mionzi katika hospitali hii ya rufaa KCMC. Hii ni mara yangu ya pili kufika hapa. Mara ya kwanza nilikuja mwezi Oktoba mwaka 2021 kwa mwaliko wa Askofu Dr. Fredrick Shaw wakati wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 ya hospitali ya KCMC. Na katika ziara ile nilipata heshima ya kuweka jiwe la msingi la jengo hili la huduma za tiba mionzi wakati wa banka ukiwa bado katika hatua za mwanzo. Leo kwa furaha kabisa nimerudi nikiwa na kazi ya kuzindua jengo hilo na huduma zake. Tujipongeze ndugu zangu. Na kushukuru Baba Askofu Dr. Alex Malasusa wa kanisa la KKKT kwa kunialika kwa heshima kubwa kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu na kunileta tena mahali hapa kwa mara ya pili. Na leo nilipowasili nipata wasaa kutembelea jengo na kujionea huduma zinazotolewa na taasisi hii. Kwa kweli nikiri kwamba jengo hili limejengwa kwa viwango na teknolojia inayokidhi huduma zinazohitajika. Hongereni sana. Pongezi hizi pia nazitoa kwa wadau wengine wote ambao mmekuwa tukishirikiana nao kwa hali na mali katika kuijenga KCMC na kuifanya kwa hospitali kimbilio ya rufaa kwa kanda hii ya kaskazini. Lakini vile vile ni hospitali ya kufundishia na ni kituo cha kuchochea utafiti kupitia chuo kikuu cha KCMC na taasisi ya utafiti ya Kilimanjaro Christian Research Institute. Kwa namna ya pekee niwatambue na kuwashukuru washirika wetu, taasisi ya Foundation for Cancer Care in Tanzania na shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID kwa mchango wao uliowezesha kukamilisha mradi huu. Vile vile natambua mchango wa taasisi ya Foundation for Cardiac Care in Africa katika mradi unaoendelea wa kituo cha matibabu ya moyo. Hakika huu ni ushirikiano wenye maana kwa sababu unagusa moja kwa moja maisha ya watu wetu. Pamoja na shukrani hizo, kwa kuwa hii ni ziara yangu ya kwanza mkoani Kilimanjaro tangu tumemaliza uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wa mkoa huu wa Kilimanjaro kwa kushiriki kikamilifu katika uchaguzi na kukipa ushindi mkubwa Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana kwa imani mlioionyesha kwetu. Tutaendelea kuwatumikia kwa uadilifu, bidii na matokeo makubwa. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, hospitali ya rufaa KCMC ina heshima kubwa hapa nchini na hata jirani kwa huduma bobezi na za kibingwa zinazotolewa hapa. Uzinduzi wa jengo hili la tiba mionzi ni hatua nyingine muhimu katika kusogeza huduma hizo karibu na wananchi. Baba Askofu Malasusa amesema inahudumia pia wenzetu wanaotoka nchi jirani. Kwa kanda hii ya kaskazini, uwepo wa huduma ya tiba mionzi hapa KCMC ni faraja kubwa kwa familia nyingi zilizokuwa zikibeba gharama na usumbufu wa kusafiri kwenda mikoa mingine kufuata matibabu. Na mikoa ambayo walikuwa wanakwenda ni Dar es Salaam, Ocean Road labda na Bugando. Sasa hiyo ni safari ndefu sana. Huu ni mwelekeo wa serikali kupunguza umbali kati ya wananchi na huduma za kibingwa wanazostahili kuzipata. Nimetambua pia kwamba kweli ninyi mmetambua vyema kuwa wajibu huo hauwezi kutekelezwa na serikali peke yake. Kama tunavyosema, kidole kimoja hakivunji chawa. Hivyo chawa huyu wa KSMC hakuvunjwa na mtu mmoja. Tumevunja sisi serikali, wamevunja wadau wetu tuliowatunza hapa, na wote tumefanya jambo hili likamilike. Tumepanga kwa pamoja, kwa kuaminiana na kusimamia utekelezaji wa malengo yetu ili kufikia dhamira ya pamoja ya kulijenga taifa lenye ustawi. Kwa wadau wote nasema asanteni sana. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, kama ilivyo kwa nchi nyingine duniani, Tanzania pia tunakabiliwa na changamoto ya ugonjwa wa saratani. Huu si ugonjwa wa mtu au familia moja au kabila fulani au imani fulani. Ni changamoto inayogusa afya ya kila mmoja wetu, lakini pia inaingia kwenye uchumi na usai wa jamii na taifa kwa ujumla. Changamoto hii inapomkuta mwananchi haishii kwenye tiba pekee, huleta hofu kwa familia yaliyeguswa na changamoto hii, gharama, lakini pia safari ndefu na wakati mwingine kukatisha ndoto za familia. Ukweli huu unatukumbusha kuwa nyuma ya kila mgonjwa kuna familia inayohangaika, kuna Mtanzania mwenye ndoto zisizotimia, na kuna mwananchi anayehitaji kurejeshewa matumaini. Aidha, huku ndiko kutekeleza maagizo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 inayosisitiza kuboresha maisha na usawa wa Tanzania kwa kusogeza huduma karibu na wananchi. Sasa kama nilivyosema mapema, huduma hii ya kansa, huduma nyingine zote za afya tunazisogeza karibu na wananchi. Huduma hizi kubwa kama kansa na upasuaji wa moyo au matibabu ya moyo, nayo tumeanza kusogeza kwa wananchi. Tukua na kituo kimoja pale Rodi, tumepeleka Bugando, na sasa tuko kanda ya kaskazini, tumemaliza kazi inaendelea. Tunajipanga kusogea kwenye kanda nyingine za Tanzania. Lengo ni kusogeza huduma hizi karibu na wananchi. Huduma za tiba mionzi zimekwishaanza kutolewa tangu mwezi Februari mwaka huu. Nimetembelea jengo, nimekuta wagonjwa na nimeangalia hali za wagonjwa. Ingekuwa bado tuna kituo kimoja cha kutoa huduma, wengi wa wagonjwa niliowaona ndani wangeshindwa kuja Ocean Road, wangeshindwa na wangebaki na maradhi yao. Nimekuta watoto ambao wangeshindwa kuhudumia na wangeshindwa kukua kuwa watoto wema wa taifa hili. Niseme tu kwamba kuanza kwa huduma hizi ni hatua muhimu katika kuimarisha mfumo rufaa nchini, na zinasaidia kupunguza msongamano wa wagonjwa wanaopelekwa taasisi ya saratani ya Ocean Road, na hivyo kuwapunguzia gharama na kuharakisha matibabu kwa wananchi wanaotokea kanda hii ya kaskazini na maeneo ya jirani. Ndugu zangu, pamoja na mchango uliotolewa na wadau wengine, serikali tumetoa mchango wetu na ni wajibu wetu, na hatuna haja ya kujisifia hapa, ni wajibu wetu, tumefanya wajibu wetu. Bilioni 5.5, na bado kuna ombi la awamu ya pili ya vifaa, tunalibeba, tunakwenda kulifanyia kazi. Nikiri kwamba KCMC imeanza vizuri na mnafanya kazi nzuri. Sasa endeleeni kuimarisha ubora wa huduma, kwa kuwa na huduma yenye mpangilio, nidhamu na matokeo mazuri kwa wagonjwa. Mgonjwa anapofika hapa apokelewe kwa wakati, apate vipimo bila kuchelewa, aelezwe mpango wa matibabu anaouelewa, aanze matibabu kwa mpangilio na vipimo vinavyokidhi hali yake, nafuatiliwe baada ya huduma. Na hili ndio kubwa. Nimetembea ndani kule, yale yote mengine leo yasema nimeyaona yanatendeka. Langu kuhimiza lakini kufuatilia baada ya matibabu, hili ni jambo jema pia, ili tujue jitihada zetu zimehuisha wangapi na tumeshindwa kwa wangapi. Kwa hiyo ni muhimu kufuatilia baada ya matibabu. Ndugu zangu, lengo la serikali ni kuhakikisha huduma bora za afya zinakuwa haki ya kila Mtanzania. Ni haki ya kila Mtanzania. Katika kutimiza azma hiyo, serikali katika mwaka wa fedha wa 2026-2027 bajeti tuliyoipitisha bunge imetenga takriban shilingi trilioni 1 bilioni 800 kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele vya sekta ya afya, ikiwemo kuboresha upatikanaji wa huduma, dawa na vifaa tiba. Tunafanya hivi tukitambua kuwa uwekezaji kwa afya, uwekezaji katika nguvu kazi ya taifa na ustawi wa familia zetu pia. Tunapoendelea na safari ya maendeleo, taifa letu linaanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo. Malengo yaliyowekwa ya dira 2025 hayatotimia kama hatutokuwa na watu wenye afya na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Ndio maana tunatoa kipaumbele katika sekta ya afya. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, pamoja na kazi nzuri tunaifanya katika tiba, hatuna budi sasa kujiimarisha kwa upande wa huduma za uchunguzi wa awali. Saratani zikibainika mapema, matibabu yake huwa rahisi, na zipo nyingine zenye uwezekano wa kupona kwa haraka. Nimekuwa nikiona huduma za elimu kwa umma zikitolewa katika kampeni maalum katika vituo vya afya, lakini hata katika kambi mbalimbali za huduma za afya nchini. Nawapongeza sana kwa jitihada hizi, na ninawasihi Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wote kuongeza huduma za uchunguzi wa awali ili kubaini na kutoa matibabu ya mapema kwa maradhi ya saratani. Na kwa hapa kwetu Tanzania, saratani ambayo sana inasumbua, ile ya mlango wa kizazi kwa wanawake, saratani ya matiti kwa wanawake, lakini tezi dume kwa wanaume, koo kwa wanawake na wanaume, na saratani nyinginezo, lakini hizi hizo zitaja ndio maarufu sana hapa kwetu Tanzania. Katika hatua nyingine, napongeza kwa hatua nzuri ya ujenzi wa kituo cha kisasa, mefikia 40%. Hongereni sana. Ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba kituo hiki nacho kinakamilika, na niwaahidi kwamba kinakamilika. Kutokana na maono haya ya KCMC kutoa huduma za saratani na moyo, hapa nataka nizungumzie kuongezeka kwa maradhi ya saratani na maradhi ya moyo kwa watoto ndani ya taifa letu kwa kiasi kikubwa. Saratani zamani tulikuwa tunajua watu wazima, sasa hivi watoto wadogo kwa namba kubwa tu wanapatwa na maradhi haya. Maradhi ya moyo, vitoto vinazaliwa mioyo inatundu, moyo si mshipa umefanyaje, nini kifanyaje? Sasa nielekeze, hili ni swala la kuangaliwa kwa kina, hasa watafiti wetu. Vituo vyetu vya tafiti za afya kwa kushirikiana na waliotuzidi ujuzi duniani, tuzame kutafuta sababu zinazoleta ongezeko la maradhi hayo kwa watoto wetu na kutoa elimu ya kutosha kwa jamii ya Watanzania ili kuepuka yale yote yanayofanya tulete watoto wenye maradhi hayo duniani. Ndugu zangu, nimemsikia Baba Askofu Malasusa akisema kwamba kwenye maradhi ya moyo wagonjwa wengi wanatoka kaskazini, na kwamba tukimaliza jengo lile litasaidia wagonjwa kutokwenda JKCI Arusha na Dar es Salaam, lakini watatibiwa hapa. Sasa pia watafiti wetu watuambie sababu nizi ambazo mkoa huu unaleta wagonjwa wengi wa moyo, sababu ni zipi hasa? Ndugu zangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, niruhusu niseme kwa maswala yenu mliowasilisha Baba Askofu Malasusa, nimeyasikia na nimeyapokea. Maombi yenu ya awamu ya pili ya mpango wa manunuzi wa vifaa tiba tumewapokea, waziri yupo, tutakwenda kuyafanyia kazi. Msamaha wa kodi kwa vifaa na muundo

muundo wa utumishi, na nikamwaahidi nitalifanyia. Ndugu zangu watumishi wa KSMC, nimelifanyia kazi. Serikali imeanza kulifanyia kazi. Tumefanya uchambuzi wa kina, tukakuta tutakuwa na ongezeko la gharama la milioni 340 kwa mwezi tutakapoteleza muundo huu. Na kwa maana hiyo, kwa sababu bajeti iliyokwisha imemalizika bila kuwa na komponenti hii, hatukuweza kutekeleza. Na bajeti tuliyoipitisha ni lazima kwanza ifanye kazi na tuone tunaweza tukaingiza wapi ongezeko hili bila kuathiri maeneo mengine. 340 ni fedha nyingi kwa mwezi. Kwa hiyo tumeamua tutakapofanya mapitio ya bajeti mwezi Disemba mwaka huu, tutaangalia uwezekano wa kupenyeza hili, kuanza kutekeleza muundo mpya wa utumishi kwa hospitali ya KCMC. Kwa hiyo nimelifanyia kazi mababa askofu kama mlivyonitaka. Kwa ndugu zangu watumishi wa KCMC, jengo tulilolizindua leo ni zuri na lina vifaa vya kisasa. Vifaa vyote nilivyoviona pale ni toleo jipya la vifaa vile. Leo ukienda popote ulimwenguni utamurikwa na vifaa vile vile vinavyomurika hapa. Hiyo ndiyo Tanzania, hiyo ndiyo KCMC. Ila vifaa vile vitapata maana pale vitakapoambatana na huduma inayotolewa kwa ubora, weledi, nidhamu, uadilifu na kwa kuzingatia misingi ya utu. Nimekutana na madaktari bobezi na madaktari bingwa. Wamenieleza mambo wanayoyafanya mle ndani. Nimewaelewa na nimewaelewa mara mbili kwamba wamedhamiria kutoa huduma kwa wananchi. Nimekutana na mwanangu mmoja anaitwa Rehema kule kunakopigwa mionzi. Amenieleza anachokifanya na nikaelewa kwamba amebobea. Sasa uwepo wa vifaa, uwepo wa madaktari uendane na huduma inayotakiwa. Mgonjwa hudumiwe katika mazingira salama. Jambo hili ni kubwa, maradhi haya ni makubwa. Wagonjwa hudumiwe katika mazingira salama. Vile vile, ili huduma hizo njema ziweze kuwa endelevu, matunzo ya vifaa hivyo ni jambo la kuzingatia sana, kwa sababu limashine moja tu likisita kule ndani, mfumo wote wa matibabu umesimama, kwa sababu mashine moja imesita kufanya kazi. Kwa hiyo, kwa ndugu zangu, watoto wangu ambao mnahudumia mashine hizi, uangalifu, umakini, uzingatiaji wa maelekezo ya kuendesha vifaa hivi ni muhimu sana. Ni wasihi sana kila mmoja wenu mnaohudumia abebe jina la KCMC kwa uzito na heshima yake. Sio leo tumezindua, baada ya mwezi huduma hakuna vifaa vimesimama, hapana. Kama maintenance, kampuni zinazofanya maintenance ziitwe mapema kabla mashine kusimama. Niwaombe sana, tulibebeni jina la hospitali yetu. Ndugu zangu, niungane na baba Askofu Malasusa kusema kwamba nawasihi wananchi tusiogope kupima. Saratani si hukumu ya kifo. Tukiwahi hospitali mapema, tukafuata ushauri wa wataalamu na kuepuka vihatarishi vinavyoepukika, tunaongeza nafasi ya kupona. Hivyo nawasihi wanaume, msione aibu kupima. Mnakuja katika hatua za mwisho, tezi dume imeshaota, maumivu yakikukolea ndio sasa huna budi unakwenda. Lakini vyema kwenda kupima mapema, ili ujue hadhi yako, ujue uko kwenye hali gani. Msiogope kupima. Na kwa wanawake wenzangu, tusichelewe kufanya uchunguzi. Uchunguzi wa kansa za kizazi, lakini pia uchunguzi wa kansa za matiti. Tusiogope kwenda kupima, jichunguze. Amesema hapa baba askofu kwamba wagonjwa wasizidi, ndio, lakini vifaa vile vipo pia kufanya uchunguzi mzima humwe. Lakini ukienda kitakuskini tamu ili wote, ilipo kinasema kinaonesha mchale hapa ipo, lakini kama hakuna mwanga ule utapita tu, na ukinyanyuka pale unaambiwa hakuna. Lakini kama ipo itasimama iseme hapa kuna dalili. Kwa ni bora kujua hali yako mapema, bora kujua.

0: wa hali yako mapema.
1: Kwa nadhani madaktari baadaye huko mgeweka siku maalum kwa wale wanaotaka kufanya uchunguzi wa afya zao. Kwa viongozi wetu wa dini, jamii na vyombo vya habari, tuendelee kusaidia kutoa hamasa na elimu sahihi. Watu wetu wasipelekwe katika tiba zisizothibitishwa wakati ugonjwa ukiendelea. Imani na tiba si maadui. Mungu wetu ametupa maarifa na utaalamu, vitusaidie kuokoa maisha. Kumweka tu mgonjwa hapa ukamwekea mkono, baba msaidie, Mwenyezi Mungu, ya Allah, surati Shifa, kamsomea umemshika kichwa, haiondoshi kansa. Baba, waleteni kwa wataalamu, waleteni kwa wataalamu watibiwe. Rai yangu kwenu, tuwatie moyo wagonjwa wa saratani, tuwasaidie kupata taarifa na matibabu sahihi. Nihitimishe kwa kusema leo KCMC imepiga hatua, lakini wananchi wanatarajia matokeo. Tunatamani kuona huduma zaidi, wataalamu zaidi, muda mfupi zaidi wa kusubiria huduma, vifaa vinavyotoa huduma endelevu, na wagonjwa wanaotibiwa mapema kwa tabasamu. Niwahakikishie kwa serikali itaendelea kuenzi mchango wa madhehebu yote ya dini nchini katika kuimarisha ustawi wa watu wetu. Na hapa ni shukrani maalum kwa dini zote nchini. Tunasaidiana nao katika kutoa mchango wa elimu kwa watu wetu, lakini vile vile mchango wa matibabu. Na haya mambo mawili ni muhimu sana. Lakini katika maeneo mengine ya maji na mazingira, taasisi za dini pia zinafanya kazi huko. Ndio maeneo muhimu kwa maisha ya wanadamu. Kwa hiyo serikali inawashukuru sana, na tunawahakikishia ushirikiano wetu katika kuleta ustawi wa Watanzania. Katika hilo niseme, ninyi mmetambua kwa kazi ya utume iliyotimia, haina budi kujielekeza katika kuokoa roho na mwili. Na kuokoa roho ni katika mahubiri mnayotupa, katika miongozo mnayotupa, lakini pia katika matibabu mnayotupa. Hiyo hiyo inaingia kwenye kuokoa mwili, sababu unapomtibu mtu, unapomfanya awe na chakula bora, unapomfanya awe na elimu nzuri, umemwokoa katika maisha yake. Kwa tunawashukuru sana, na tunasema kwamba huo ndio utume mwema na wenye baraka mbele za Mungu. Wale tunaojiita watume, watumishi wa Mungu, huo ndio utume mwema wenye baraka za Mungu. Baada ya kusema hayo, mimi mwenyewe na wenzangu wote tulotunzwa, tunashukuru kwa moyo wa shukurani mlioonyesha KCMC. Tungeweza kuja hapa tukazindua mkatuambia jamani asanteni, we salute you, tukatoka tukaenda zetu, lakini mmetupa kumbukumbu za kwenda kuweka kwenye maktaba zetu kwamba hii nilipokwenda KCMC. Tunawashukuru sana. Nawatakieni wote neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Mungu ibariki hospitali yetu ya KCMC. Mungu ibariki KKKT. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Pamoja na baraka za Mungu zitushukie Tanzania. Asanteni sana.
2: Ni hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, aliyoitoa Juni 24, 2026 mkoani Kilimanjaro, wakati wa uzinduzi wa jengo la tiba ya mionzi kwa wagonjwa wa saratani hospitali ya rufaa ya kanda KCMC. Kilikuwa kipindi maalum.

0: Hivi sasa saa 3 kamili.
1: Habari kufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa taasisi za utafiti wa magonjwa kuongeza juhudi za kutafuta chanzo cha magonjwa saratani hasa kwa watoto ili kuyadhibiti mapema. Rais Dr. Samia ametoa wito huo mkoani Kilimanjaro wakati akizindua jengo la tiba mionzi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya KCMC iliyopo katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro iliyogharimu kiasi cha shilingi bilioni 17 huku shilingi bilioni 5.5 zilitolewa na serikali. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemwapisha Mansura Musi Kasim aliyemteua hivi karibuni kwa katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Hafla hiyo ya apisho imefanyika Ikulu Zanzibar na kuhudhuriwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah, mwanasheria mkuu wa Zanzibar Dr. Mwinyi Talib Haji, mufti wa Zanzibar Sheikh Saleh Omari Ikab. Na waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewagiza mawaziri wa kisekta kuchukulia hatua kali watengenezaji wa bidhaa bandia nchini kwa kuwa wanarudisha nyuma jitihada za uwekezaji wa sekta binafsi na hujuma kwenye uchumi wa nchi. Akizungumza jijini Dodoma katika uzinduzi wa kituo cha mafunzo ufundi na utengenezaji wa magari cha kampuni ya Superdoll, Dr. Nchemba amesema vitendo hivyo havikubaliki, huku akiahidi kuwa serikali itaendelea kufuatilia na kuwachukulia hatua kali wawekezaji wanaofanya vitendo vya udanganyifu, uvunjifu wa sheria na hujuma dhidi ya uchumi wa taifa kwa kufungua makampuni kwa kutumia majina ya wazawa. Mwisho habari kufupi.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayowezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu na kuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: mitambo na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
1: hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mpango ya kesho inatengenezwa, na jungu kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Naam, hali gani msikilizaji wa TBC Taifa kokote pale unapoendelea kutegea sikio matangazo yetu leo usiku, tayari ni saa 3:06 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni kualike tena kwa moyo mkunjufu, karibu sana tujiunge sote katika jungu kuu usiku huu leo.
1: Naam, tukikutangazia moja kwa moja kutoka studio za Mikocheni jijini Dar es Salaam, ni jiunge lisilokosa ukoko, habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani, vyote tutavipata ndani ya jungu kuu.
0: Karibu sana, utakuwa nami Levi Mera
1: na mlango jina ni Florence Mavindi.
0: Katika hatua zote hizo tutaambatana sote na pamoja. Usisite kutumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ile rahisi kutamkika na kukusahulika.
1: Ni nambari 0675848479. Ujumbe mfupi nasi tutausoma hapo baadaye.

0: yaliyojiri kutoka kila kona. Tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako.
1: Naam, 3:07 kwa saa za Afrika Mashariki, tunaanzia upande huu.
0: Habari za kitaifa ndani ya Jungu Kuu.
2: Katika Jungu Kuu tunaanza mwendo na yale yaliyojiri kitaifa. Tunakusogezea taarifa mbalimbali ambazo zimekita katika vichwa mbalimbali vya habari hapa nchini Tanzania. Na wakati huo anza kule kaskazini, kanda kaskazini ya Tanzania, katika mkoa wa Kilimanjaro, ambako huko leo kulikuwa kuna tukio kubwa na la kihistoria, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa ni mgeni mwalikwa pale za vituo vya tafiti za afya kwa kushirikiana na wataalamu kufanya tafiti ili kujua sababu za mkoa wa Kilimanjaro kuongoza kwa wagonjwa wa saratani na moyo, hasa kwa watoto. Rais Samia amesema hayo akiwa mjini Moshi wakati akizindua jengo la tiba mionzi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya KCMC lililogharimu shilingi bilioni 17. Mwandishi wetu Saudi Shimbo yeye alikuwa shuhuda wa tukio hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
3: Serikali kwa kushirikiana na hospitali ya kanda ya KCMC imeandika historia baada ya kukamilika kwa jengo hili la tiba ya mionzi. Wananchi wanasema kukamilika kwa jengo hili kwao ni faraja.
4: Tulikuwa tunapata changamoto ya umbali, maanake ilikuwa inabidi mpaka uende Dar es Salaam Ocean Road, kwa hiyo gharama ilikuwa kubwa kwa watu wa kaskazini, lakini sasa hivi gharama zimekuwa ndogo kwa sababu tuko karibu na huduma.
5: Ilikuwa ni changamoto sana, mara moja mtu anakata tamaa, na kukata tamaa inaongeza changamoto ya afya kiasi ambacho mwingine alikuwa anakufa kwa ajili tu ya hofu. Lakini kwa kuweka kitengo hiki na kwa uzinduzi wa jengo hili umeleta matumaini mapya kwa wananchi.
3: Akizindua jengo hili, Rais Samia Suluhu Hassan amesema iko haja ya vituo vya tafiti kufanya tafiti ili kujua sababu ya kuongezeka kwa saratani na magonjwa ya moyo hasa kwa watoto nchini.
6: Anasema hivi sasa kujimarisha kwa upande wa huduma za uchunguzi wa awali. Saratani ambazo zikibainika mapema, matibabu yake huwa rahisi, na zipo nyingine zenye uwezekano wa kupona kwa haraka.
3: Rais Samia amesema kukamilika kwa mradi huo kutawezesha wananchi kuondokana na adha ya kutumia gharama kubwa kupata tiba ya mionzi.
6: Kwa kanda hii ya kaskazini, uwepo wa huduma ya tiba mionzi hapa KCMC ni faraja kubwa kwa familia nyingi zilizokuwa zikibeba gharama na usumbufu wa kusafiri kwenda mikoa mingine kupata matibabu, na mikoa ambayo walikuwa hakuna ni Dar es Salaam, Kondoa, labda na Bugando.
3: Kisha ni pongezi kwa hospitali ya KCMC.
6: Endeleeni kuimarisha ubora wa huduma kwa kuwa na huduma yenye mpangilio, nidhamu na matokeo mazuri kwa wagonjwa. Mgonjwa anapofika hapa apokelewe kwa wakati, apate vipimo bila kuchelewa, aeleze mambo ya matibabu anaouelewa, aanze matibabu kwa mpangilio na vipimo vinavyokidhi hali yake.
3: Mohamed Chengeni, waziri wa afya, akawa na neno.
7: Tunapozindua jengo hili, tunathibitisha kuwa Tanzania inawezekana. Tunathibitisha kuwa huduma bora za afya zinaweza kusogezwa karibu na wananchi. Tunathibitisha kuwa kupitia uongozi wako thabiti, ushirikiano na uwekezaji wa kwenda kasi, maisha ya Tanzania yanaweza kubadilika.
3: Awali akitoa taarifa ya mradi huo, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya KCMC Profesa Gilbert Masenga amesema uwepo wa huduma hiyo kutapunguza rufaa ambazo walikuwa wakizitoa, huku mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu akipongeza kuzinduliwa kwa huduma hiyo.
8: Kama tumeanza tiba ya mionzi, wamepata tiba nchini ikiwa ni mzunguko zaidi ya 1,198. Kwa sasa kitengo kile kitaweza kupiga wagonjwa 1,100.
9: Umepata maelezo ya mtaa ambao unafungua sasa, hawatakwenda Dar es Salaam, hawatapata tano, watu wote sasa wata
3: mwenyekiti wa bodi ya KSMC Dr. Alex Malasusa amesema mradi huo kwa sasa utawezesha wananchi kupata huduma kwa nafuu na kwa karibu.
10: Ni uthibitisho wa wazi wa dhamira ya serikali ya awamu ya sita kuhakikisha Watanzania wana huduma bora ya afya tena ya karibu katika maeneo yao. Kama mlivyosikia zamani, huduma hii ilitolewa kile Ocean Road Dar es Salaam, lakini sasa imesogezwa hata huku kaskazini.
3: Kuzinduliwa kwa jengo la tiba ya mionzi kunaifanya Tanzania kuwa na hospitali tatu zinazotoa huduma ya mionzi ikiwemo taasisi ya saratani ya Ocean Road na hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando. Sauda Shimbo, TBC, Kilimanjaro.
2: Haya, taarifa yake hiyo Sauda Shimbo tayari inakamilika hivyo kuhusiana na lile tukio la uzinduzi wa hospitali ama kituo hiki muhimu kabisa. Miaka kama mitano iliyopita Rais Samia Suluhu Hassan alikuwepo pale.

0: yanapatikana hapa nchini Tanzania. Wakati huo pia tafiti na takwimu zinatuonyesha athari ambayo ambazo zipo kwa kubwa tu ambazo zinasababishwa na ugonjwa wa saratani.
1: Na tunaona kwamba kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kwamba saratani ambazo zinaongoza duniani kwa idadi ya wagonjwa wapya ni saratani ya mapafu, saratani ya matiti, saratani ya utumbo mpana, lakini saratani ya tezi dume na saratani ya tumbo. Unaona hapa tezi dume, nakumbuka pia rais
0: amesisitiza, amechombeza pia, sema alikuwa anatoa ujumbe kwa wananchi wote mwamko wa kupima afya kabla. Lakini special kabisa kwa wanaume ambao
1: usiogope,
0: wanakuwa kama vile wanaona haya fulani hivi
1: kwenda kupima
0: kuangalia afya zao. Ni saratani ambayo kwa wanaume inatajwa ina uhatari wake.
1: Una uhatari wake takriban wagonjwa milioni 1.5 hivi duniani kwa wanabainika na tatizo hilo. Lakini tukija katika upande wa bara la Afrika, saratani mlango wa kizazi inakuwa ni changamoto sana kwa wanawake, lakini visababishi vingi unakuta labda uvutaji wa sigara, matumizi ya pombe kupita kiasi, unene ulipitiliza, kutofanya mazoezi, lishe sio bora, lakini maambukizi kama HPV navyo pia nataja kwa sababu hivyo. Kwa Tanzania, saratani zinazoripotiwa mara nyingi
0: ni
1: saratani ya mlango wa kizazi, saratani ya matiti, saratani ya tezi dume na saratani ulio.
0: Sawa, tayari ni saa 3:15, saa 3:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi kipindi kwa jukuu, kuna Florence Mavindi, mimi ni Levi Maira. Tukitoka Kilimanjaro, tuelekee wapi Mavindi?
1: Tuelekee Dodoma.
0: Tuelekee Dodoma.
1: Dodoma, makao makuu ya nchi. Ambapo tunaona, unajua, baadhi ya wabunge wanasema hatua ile ya serikali kufanya maboresho katika muswada wa sheria ya fedha mwaka 2026 kwa kuondoa tozo zipatazo 11 ikiwemo ile asilimia 5 kwa miliki wa pikipiki ni faraja kubwa kwa kundi hilo.
0: Bila shaka.
1: Tusikilize wabunge wa jimbo la Kigoma mjini Creighton Chipando pamoja na mbunge wa Mbarali mkoani Mbeya Bahati Ndingo.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, bodaboda ni ajira. Bodaboda ni maisha. Ukimdharau bodaboda ni kwa sababu wewe unaendesha gari. Bodaboda anakuwa na kero sana kama una gari. Lakini kama hauna gari, bodaboda anavyotuingiza kwenye vichochoro vya mitaani, utamheshimu bodaboda? Na mimi nitumie bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwashauri ndugu zangu wa bodaboda. Angalieni jinsi wa bunge tunavyowapigania humu ndani kuwaondolea kila kero ambayo inaletwa kwenu. Tunaomba sana msituangushe. Nendeni kwenye vijiwe vyenu, hakikisheni wale ambao wanatumia bodaboda kufanya uhalifu muwaondoe kwenye vijiwe vyenu. Msikubali wawaharibie hii kazi. Msikubali watu watumie bodaboda kama sehemu ya kudhuru watu, ya kuibia watu, wasitumike kwa ajili ya uhalifu. Hawa wanawaharibia sifa yenu. Na sisi kama wabunge tutaendelea kuwalinda. Tumeelekezwa na mwenyekiti wetu wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan, amesema hakikisheni mnalinda haki ya wananchi waliotupigia kura. Ndio kazi tukaifanya humu ndani.
3: Lakini walitaka kupandisha kutoka 95,000 kwenda 100,500 kama gharama ya usajili, na hilo nalo wameliacha, wameliondoa. Hongereni sana serikali. Na hii ndio serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na hawa ndio wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaokuja kuwakilisha hoja za wananchi ndani ya bunge. Hongereni sana serikali.
0: Haya, msikie hapo mbunge huyo Christian Chipando akisema kwamba hii ni faraja kwa wahusika, kwa maana wale dereva bodaboda pamoja na wamiliki wa vyombo hivi vya usafiri ambao kwa kiasi kikubwa maisha yao yanategemea huko. Na hii imekuja wakati ambapo ulikuwa ni wakati wa kuchangia ule mswada mswada ambao ni wa maboresho mbalimbali ya fedha, sheria fedha ya mwaka 2026 kufuatia majadiliano ambayo

0: Levi,
1: ndio.
0: Ni kitu gani hasa ambacho kinakuvutia unapoenda kununua bidhaa? Labda kuna mama anauza nyanya, lakini sio peke yake, kuna mwingine pia pembeni yake anauza nyanya. Nini kinakuvutia muache mama Florence uende kwa mama Esero?
1: Kwanza bila shaka kwanza ni sababu ukienda kununua bidhaa fulani unakuwa unaenda na mategemeo kupata bidhaa ambayo mwenyewe itakuvutia kulingana na viwango ambavyo unavihitaji wewe. Lakini cha pili, lazima utazungumza na yule mtu ambaye anauza, maana yule mchuuzi, si ndivyo? Kwa namna atakavyopokea hiyo, pia inaweza kudumisha ule ukaribu wake, kwa maana ukamfanya mteja siku zote ukaenda kwake.
0: Unanua leo ukija
1: kwa nenda kwa nini Florence nisiende kwa mama Isero.
0: Sasa msikilizaji, unaambiwa kauli nzuri au maneno mazuri kwa wateja ni njia moja wapo ya kuwavutia wateja kwenye biashara, kwani upo msemo wa wahenga usemao maneno matamu yanamtoa nyoka aliyepangoni. Isaac Okuganda ana undani wa taarifa hiyo kutoka Mwanza.
2: Kwenye zama hizi za soko huria, zipo njia nyingi ambazo zinatajwa kuwa chachu ya kuwavutia wateja ili kuamua kununua bidhaa au kupata huduma katika sehemu moja na kuacha kwenda sehemu nyingine.
3: Kauli njema ndio kila kitu kwenye biashara. Bila kauli hauwezi kufika popote.
2: Njia mojawapo ni kauli au maneno mazuri. Wafanya biashara hawa wanasema siri ya mafanikio katika biashara ni matumizi bora ya ulimi.
4: Kauli ndo moja ya biashara. Ukiwa na kauli nzuri utapata wateja wengi, lakini ukiwa na kauli mbovu utawafukuza hata wale wachache uliokuwepo nao.
3: Sababu tunapata wateja wengi wanaokwenda na kurudi kwa ajili ya kauli. Unakuta mteja ametoka labda ofisi nyingine huko, anakuambia nimeenda sehemu fulani, wameniambia simu zao 250,000. 100,000 wakanitimua au namna gani? Yaani kauli zao sio nzuri.
2: Ushauri wao hapa ni kuitambua thamani ya wateja kupitia kauli nzuri ili kutowapoteza.
5: Hii ushauri wangu, inatakiwa kauli iwe nzuri. Mtu anafanya biashara sana kwa sababu ya kauli ya mfanyakazi wake na huduma ambayo inapatikana pale.
4: Kauli njema inakuongeza, yani kwanza inaongeza impact yako na pia inakufanya kuwa usonge mbele. Wateja wengi watakuwa wanakuja kutokana na kauli.
2: Baadhi ya kauli zinazoweza kukimbiza mteja nazo zimetajwa, pamoja na umuhimu wa wafanyabiashara kuwa na uelewa wa ukarimu.
6: Kwa kauli za aina nyingi ambazo zinamfanya mteja wako asitamani kurudi tena. Umenipa hii hela sasa hivi asubuhi hii change nitatoa wapi? Mbona unauliza sana? Unataka kununua vingapi?
3: Ukosefu wa elimu kuhusu ukarimu, jinsi ya kumuhendo mgeni, jinsi ya kuwasiliana naye, kutoa huduma mpaka anaondoka.
2: Mkuu wa idara ya utalii katika chuo cha taifa cha utalii campus ya Mwanza, Oscar Mwambene, anaeleza umuhimu wa kauli nzuri kwenye biashara.
7: Unawashauri wafanye biashara wawe na kauli nzuri, wasianze kutangatanga kwa maana kwamba mimi nimeroga vinginevyo. Hapana, katika ulimwengu wa sasa hivi wa ushindani wa kibiashara, kinachoangaliwa na wateja wengi ni kauli nzuri.
2: Ewe mfanya biashara, kumbuka bidhaa inauzwa mara moja, lakini maneno mazuri yanauza kila siku. Na ukimwambia mwenzako maneno matamu, hata asira kupoa. Isaac Okuganda, TBC, Mwanza.
1: Isaac, sasa vipi? Wanatumacha tena kwa wafariji.
0: Lazima tufariji wateja.
1: Sasa mchukulia katika mazingira Florence, mkwenda kununua bidhaa, umewahi asubuhi, kwa mfano labda unahitaji vitafuno, unywe chai haraka haraka, nafikisha uendekee katika shughuli zako za kila siku. Anakwambia sasa, unanipa pesa yote hii, napatia wapi change? Jukumu la kupata change ni la
0: mnunuzi ama la muuzaji? Na inabidi pia ujiongeze asubuhi hapa, atakuwa kuli na change.
1: Sasa hiyo hapana,
0: ni jukumu la yeye kabisa, fanya biashara mwenyewe.
1: Unahitaji huduma kutoka kwake,
0: kwa ajipange vizuri.
1: Ajipange vizuri kwa sababu nikianza kuhoji kama hii hela atakuwa na change nayo, atakuwa anaingia kwenye
0: unaingia kwenye shughuli yake yeye.
1: Atakuwa anajishughulisha baba vinishughulisha.
0: Mfanya biashara ukarimu wako na tufanya tuweze kusogea zaidi katika huduma yako. Mashanga tunarejea tena na tena.
1: Ni kabisa.
0: Unafika sehemu kuna mtu anakukata jicho, ile kwanza anakutathmini kwamba labda huyu mtu ameingia kwenye duka hili jinsi alivyo, anaweza ku ani Kiswahili fasaha na kitafuta, anaweza kuli
1: anaweza
8: kumudu huduma zangu
1: huduma
8: zangu kwa kumwangalia tu anaweza kumchukulia hivyo, kumbe hata muonekano wala usimfanye mtu ukadhani kwamba hawezi kutoa kuchukua labda bidhaa ya shilingi 500,000 kumbe anaweza. Wewe unamwangalia tu unamuona huyu mtu vipi? Hapana, ukajiweka simple tu mwenyewe shida.
1: Kwa watu ambao wanajua hiyo hiyo mizunguko kibiashara na namna ya kuwakarimu wateja, hawawezi
8: na tena unakuta labda umeenda unataka kununua shati unajikuta unanunua na kiatu
1: kabisa. Sasa vingine naambia sasa wewe, kwa sababu wewe unaonekana ni nitakuwa nakuja hapa kila siku, nipatie namba zako, anatunza namba zako. Allah aishi hapo. Na kumwambia Nesero kwamba sasa duka la mavidi
8: kuna chimbo huko, chimbo muhimu.
1: Kambi ukose wewe tu pale. Nani za hakika
8: Sikilizaji, bado endelea kufuatilia kipindi cha Jungu Kuu siku leo, nambari 0675848479. Tuma ujumbe wako humo nasi tutausoma hapo baadaye. Bado upo nasi.
9: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako. Tunauza na kununua pamoja katika habari za biashara. Tunauza na kununua pamoja katika habari za biashara.
8: Leo ni Juni 24 2026 tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa, siku chache kuweza kuhitimisha kufunga mwaka wa fedha 2026. Tunahesabu siku.
1: Tunahesabu siku, tutazinyambulika, tutakuja saa alafu tutasema bye bye.
8: Tunafungua kurasa mpya
1: kabisa.
8: Wazangu wanasema sijui nafungaje mwaka huu wa fedha 2025-2026 katika habari za uchumi na biashara. Anastasia,
10: ndio,
8: mambo vipi?
10: Mambo ni nzuri zaidi, Florence Mavende.
1: Huko sokoni kuna
10: katika upande wa habari za uchumi na biashara, tunaweza kusema kwamba ni Kariakoo tena, kwa maana moto tena umeshawaka Kariakoo, na hii iko kwa maana ya majira ya asubuhi leo hii. Katika soko la Kariakoo maeneo ya mtaa wa Mchikichi na Manyema, moto uliwaka, lakini kutokana na uwepo wa jeshi la zimamoto umeweza kuokoa maduka yaliyowaka moto, lakini duka moja likiwa limeathirika zaidi, na maduka matatu yameathirika yenyewe kwa moshi tu, ila duka moja limepata hasara kwa maana kuunguliwa na vitu.
1: Moto ulianzia pale
10: kwenye duka la kwanza.
8: Labda chanzo hasa ni nini? Imeweza kubainika chanzo ni nini?
10: Kwa mujibu wa mashuhuda tuliowakuta pale asubuhi, chanzo wamesema kwamba duka moja lilikuwa na socket, wameacha vifaa vya umeme vikiwa vinawaka. Kwa hiyo sasa short ikatokea, ikaanza kusambaa kwenye maduka mengine, ambao katika hilo duka la kwanza sasa ambapo kulikuwa kuna socket ya umeme ambayo iliyoleta shida ndo imeathirika zaidi. Lakini kwa mujibu wa mamlaka bado uchunguzi unaendelea. Hiyo ni tathmini tu ya awali kwa mashuhuda waliowahi katika eneo lile na kitu ambacho tuliweza kushuhudia katika maeneo yale.
1: Ajali ya moto ni ajali, hata kama limeungua duka moja ama frame moja imepata mushkeli
10: kabisa. Levi, ujue katika
8: wamewekeza mtaji wake,
10: watu wamewekeza, wanalipa kodi, wanafanya nini, kwa hiyo ni nguvu imetumika pale. Unaposikia duka limeungua hata kama ni moja, basi ujue kuna Mtanzania ambaye ameweza kuathirika kwa namna moja ama nyingine. Bidhaa zimeungua pale, wenda alikuwa anatumia katika kujikwamua kiuchumi. Sasa kuunguliwa kule kinamrudisha nyuma. Watu sasa hivi wanachangamkia fursa za mikopo ya 10%. Kwa hiyo pale mtu anapopata majanga kama hayo, kidogo ni kama unakuwa umevutwa shati nyuma,
1: umerudi hata kadhaa nyuma
10: kabisa.
8: Marejesho.
1: Lakini mimi nawaza kitu kwamba wakati ambapo tunaendelea kuhamasisha haya makundi kwenda kuchukua mikopo, lakini pia tuhakikisha tunahamasisha pia kukatia bima hizo biashara ambazo wanakwenda kuzifanya. Kwa sababu piga picha ili tukio ambalo limetokea, matokeo ambayo hayana taarifa,
8: na mabishi hodi ni ghafla
10: kabisa.
1: kwa unaweza kukuta wakati fulani athari zinaweza kuwa kubwa, lakini una amani kwamba naweza na sehemu ya kuanzia mara baada hayo yote kutokea
10: kabisa. Na katika soko kama lile, tunafahamu kwamba lile ni soko la kimataifa, na Florence Mavindi na Levi, kama mnakumbukumbu vizuri, siku moja mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo alipiga marufuku kuhusiana na masuala mazima hata ya upishi mle ndani, kupika mle ndani katika soko la Kariakoo kwa kutumia moto.
8: Moto gani huo jamani? Sikia mtu ukipika unatumia moto. Moto wa namna gani na sasa? Bora tuvuruga.
1: Safi.
8: Labda unamaanisha nini?
1: Labda kuna
8: nini?
10: Ujue mle ndani ya soko la Kariakoo, mbali tu na uzaji wa nguo na uzaji na bidhaa zingine, lakini wapo mamalishe ambao unakuta wenyewe wanauza mishkaki, wanakaanga chapati mle ndani. Sasa matumizi ya moto mle ndani inakuwa pia ni yanahatarisha hata mazingira ya biashara mle ndani. Kumbuka bidhaa zinazofanyika mle ndani zinakuwa ni rahisi pia kushika moto. Tukichukulia mfano tu hata ili swala uuzaji wa nguo, nguo na moto, yani ni vitu ambavyo vinawiana, ni rahisi sana kushika moto.
8: Unamaanisha kwamba hawaruhusiwi kupika katika maeneo yale?
10: Kabisa kabisa, ameshasema mkuu wa wilaya masuala kama hayo ya kupika si iwepo, itengwe sehemu watu wa basi waweze kufanyaje, kupika nje ya soko na kupeleka vyakula sasa ndani ambavyo havina moto.
8: Watu wazito wanapikia nini yani? Mbona sisi watu tumeweza kutumia moto eh? Najua kuna njia nyingine, unajua teknolojia za Afrika.
1: Kuna nini tena huko?
10: Tukiachana na swala hilo la moto, swala lingine ni kuhusiana na utitili wa vyama vya ushirika. Tumefahamu kwamba hivi vyama vya ushirika ni miongoni mwa vyama ambavyo vimekuwa sasa ni kiunganishi kikuu cha wakulima, unaona, lakini na wafanyabiashara. Mtu mkulima anaweza akalima, lakini uwepo wa hivi vyama vya ushirika vinawasaidia katika pia hata kutatua changamoto mbalimbali za upatikanaji wa masoko, unaona, na pia hata katika upatikanaji wa mitaji. Kwa hiyo sasa katika upande wa Morogoro wenyewe wanalia na utitili
1: kwa
10: vyama hivi vya ushirika.
1: Nani pigiro angefurahia kwa sababu si vinakuwa vingi?
10: Hawajafurahia kwa sababu moja. Sababu moja kubwa ni kwamba vyama vinavyoanzishwa watu wanaanzisha kwa maslahi yao binafsi, kwa kujinufaisha wenyewe, huku wakiwadidimiza wakulima.
8: Kwao wanatamani vyo vichache.
1: Vyama nyonyaji fulani.
10: Vina unyonyaji fulani. Kwa hiyo hivyo ndo ambavyo havitakiwi.
1: Wanavipinga vikali.
10: Wanavipinga vikali ili kuhakikisha basi hata kilimo kinazalisha, lakini hata mfanyabiashara anaweza kunufaika. Kwa hiyo hivyo vyama vimeendelea kupigwa marufuku na hatua kali bila kushughuliwa, ili kuhakikisha mkulima anapata haki stahiki, lakini mfanyabiashara anapata haki stahiki, na iye ijenge sasa yale mapato ya serikali yaweze kupatikana. Maana mtu akianzisha vyama vya ushirika kwa maslahi yake binafsi, lazima atainyonya pia na serikali.
1: Lakini hivi vyama si vinaanzishwa
8: kwa taratibu, kuna taratibu za kuanzisha vyama hivyo, kwa vimeibuka tu from nowhere hivyo.
10: Ujue Florence Mavindi wanasema kwamba katika msafara wa mamba na kenge wao
1: hawakosekani.
10: Hapo ambao na unakuta hata kwenye familia watoto wanaweza kuwa wema, lakini kapo kamoja ambako kanakuwa ni paswa kichwa, kila kitu ni kenyewe. Sasa ndio hapo hapo katika vyama vya ushirika, serikali inaendelea kujitihada kuhakikisha basi vinakomesha ili kuleta mwanga, na tumeona kwamba dira ya mwaka 2050 inaanza rasmi utekelezaji wake mwezi Julai. Kwa hiyo mambo ni mengi serikali ambayo inaendelea kuyafanya ili kuhakikisha basi inafikia na kila kundi linaendelea kufikiwa ili kuleta uwiano mzuri katika maisha ya Watanzania,
1: kama ambavyo nasema kwamba uchumi jumuishi na shirikishi.
10: Kabisa kabisa. Mimi naweka nukta hapo katika sokoni leo.
1: Bei za bidhaa zilivyo, za nafaka na nini. kama ujienda kusokoni uendeje,
8: uanze wapi, uende siku gani?
1: Kabisa kabisa.
8: Naam, basi asante sana Anastasia Simon, kesho ni siku, si ndio?
10: Asante.
8: Mungu wetu utasheheni mambo mengi
10: kwa chama. Kabisa kabisa kabisa. Na unakumbuka kwamba ni msimu wa mahindi. Kwa bila shaka
8: unaweza kaja na jangu
10: na hata kwa hali ya Dar es Salaam pia ina
8: baridi fulani. Lala unaona Anastasia.
10: Niwaache muendelee.
8: Asante.

0: wanaangalia. Na wengine hata kueleza waelewi unasema nini.
1: DJ peke yake anafanya kazi.
0: DJ mwenyewe.
1: Ila ila kwa nini lakini? Unaanza vizuri.
0: Alafu baadaye
1: mahusiano vizuri. Mshoni. Hadi kutana kenge.
0: Wanasema eti soko na nje jamani, lakini inaumiza wakati fulani safari hii ambayo imeanza. Unajua hii sio safari tu kama safari zingine, hii ni safari ya wataanza kuniita mchambuzi wa maswala jinsi ya tuishi hapo ya Mbosso kani haya. Kibao kinaitwa DJ kutoka kwake Mbosso ambacho kinatufikisha dakika ya 36 tangu ile timu saa 3 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni Jungu Kuu kutoka TBC Taifa, langu jina Live Mera, nikiwa nashirikiana hapa kwa karibu kabisa na Florence Mavindi. Kuna jumbe zako msikilizaji ambazo umetutumia hapa.
1: Napenda nifungue dimba, mtu ambaye ametufungulia dimba kwa kutuma ujumbe wake alituma saa 3 na dakika 6. Anaitwa
0: mapema kabisa.
1: Mapema kabisa anaitwa Elias Kapinga au Kangopi, yupo Mbinga Ifakala, Ruvuma, anasema anatupata vizuri kabisa. Asante sana, twende sote mpaka tamati kama ambavyo umeanza nasi kwa kutuma ujumbe wako usiku wa leo. Wafanyabiashara wenye kauli mbaya kwa wateja wapo, ila ushauri wenye tabia hizo waache, anaitwa

Magufuli Jikono Jandama kutoka Itete Malinyi, Morogoro, Tanzania, anasema mfanyabiashara asiye na kauli nzuri kwa mteja hawezi kwenda mbali, maana wahenga walisema mteja ni mfalme. Anasema tumuite Juma Kamkumba wa Makonga Newala, anasema pongezi kwa wabunge waliotoa hoja ya kupunguza kodi ya usajili wa bodaboda ambayo ilitakiwa upande ili changamoto ipo upande ili changamoto ipo jumbo mishia hivyo yeah.

0: kidogo tu kusoma jumbe. Mm-hmm. Anaitwa Mzawa Mzalendo kutoka kata ya Nanduahi. Anasema kuhusu swala la mfanyabiashara kuwa na kauli nzuri ni jambo linalotakiwa kwa kila mfanyabiashara kwa mteja. Ila wateja wengine na huwa chanzo cha lugha zisizo kuwa nzuri kwa wafanyabiashara. Ala? Unaona upande mwingine utena. Wafanyabiashara nao wanasema kuna wateja nao wana lugha ambayo sio nzuri. Nao na kwanza wafanyabiashara.
1: Lakini mteja ni mfalme.
0: Atakiwa mfalme ndo.
1: Uzungumze naye kwa kutuo sana.
0: Kila mtu ana kiwango
1: chake.
0: Kila mtu ana kiwango chake cha kuhimili kitu, mwingine anaona hata kama anahitaji hela yako na unahitaji huduma yangu.
1: Si baada ya kusema hivyo nishakuelewa.
0: Ni. Ukibwaga mbo.
1: Kama mbaya yeye mbaya.
0: Anaitwa Ali Muhammad mfalme kutoka Ilolo Chiponga na Chingwea. Anasema hongera sana TBC kwa kutuhabarisha habari mbalimbali. Shukrani sana kwa kutambua mchango wetu. Tuelekee Kagera Kerwa Karongo. Anasema asanteni wabunge kwa kuwajali sana bodaboda ikiwa ni ajira tosha kwa vijana wa Kitanzania. Anaitwa Philibert Mtakisiga.

0: fi s-o suferit și eu.
1: Mă, nu, m-a fi... Nu, nicio loc, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
0: Kila
1: mtu wa fisa. Kila mmoja fisa.
0: Fisa nani?
1: Fisa mhabarishaji.
0: Oyo, umetisha sana. Tatu na dakika 39 tuna nafasi tena kusoma ujumbe wako hapo baadaye.
1: Ndio, ndio.
0: Unaonaje tukaelekea katika upande mwingine?
1: Sawa. Kitu kinachofuata ni tupate kufahamu yale ambayo yamejiri katika mataifa mbalimbali. Kwa kupata habari ya mseto wa taarifa hizi za kimataifa ambapo mseto huu unasimuliwa kwa hapa na
0: anamusioke. Habari za kimataifa leo katika jengo kuu, tunaanzia Ufaransa ambapo taifa hilo limetangaza kisa chake cha kwanza hii leo kilichothibitishwa cha ugonjwa wa Ebola kugunduliwa ndani ya eneo lake, kinachohusisha daktari aliyerejea kwa ndege kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya ya Ufaransa imesema mgonjwa huyo alipanda ndege ya kibiashara kutoka Kinshasa akiwa hana dalili zozote isipokuwa maumivu ya kichwa. Wizara hiyo imeongeza kuwa hali yake ilizorota kidogo wakati wa safari, na baada ya kuwasili Paris alitengwa na kupewa huduma za matibabu hata kabla ugonjwa huo haujathibitishwa rasmi. Pia amesema hali ya mgonjwa huyo ni thabiti na kiwango cha virusi mwilini mwake ni cha chini. Imesisitiza kuwa hatari ya maambukizi bado iko chini. Ofisi ya Waziri Mkuu Sebastian Lecornu imesema inafuatilia hali hiyo kwa karibu. Muungano wa kimataifa wa hatua za matibabu za kibinadamu ALIMA umesema mgonjwa huyo ni mmoja wa madaktari wake. Kisa hicho ni cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola kutambuliwa nje ya bara la Afrika. Huko nchini Libya, mamlaka za eneo la mashariki mwa Libya zimepiga marufuku kuingia nchini humo kwa watu kutoka nchi nne jirani za Afrika. Hatua hii inaonekana kulenga kupunguza wimbi la wahamiaji wanaotaka kusafiri kuelekea Ulaya. Raia wa Sudan, Eritrea, Ethiopia na Somalia hawataruhusiwa kuingia Libya kupitia vituo vyote vya mipakani vya nchi kavu, baharini na angani. Hata hivyo, taarifa ya serikali imeeleza kwamba watakaoruhusiwa kuingia nchini humo ni wanadiplomasia pamoja na wafanyakazi wa sekta za afya na elimu. Katika miezi ya hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la mvutano katika maeneo ya mashariki na magharibi mwa Libya kuhusu makazi ya wakimbizi kutoka katika mataifa mengine. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, inabainisha kuwa kumekuwa na misako mikubwa dhidi ya wakimbizi. Pwani ya Libya mojawapo ya maeneo muhimu ya kuondokea kwa wahamiaji kutoka Afrika Kaskazini wanaojaribu kufika barani Ulaya wakitafuta maisha bora zaidi. Na spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mohammed Bahar Kalibaf, amesema kuwa mkataba wa maelewano wa kumaliza vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran haukuwa matokeo ya shinikizo au kulazimishwa, bali ni zao la ustahimilivu na nguvu ya taifa shupavu la Iran. Akiwa katika mkutano wa 20 wa Umoja wa Mabunge ya nchi wanachama wa Shirikisho la Ushirikiano wa Kiislamu PUIC uliofanyika jijini Baku, Jamhuri ya Azerbaijan, Mohammed Bahar Kalibaf amesema mapatano hayo ambayo yanajulikana kama mapatano ya Islamabad kutokana na upatanishi wake wa Pakistan yamedhihirisha kuwa mazungumzo hufanikiwa pale tu upande wa pili unapoachana na tabia ya kulazimisha matakwa yake kwa taifa lenye ustaarabu kama Iran na kukubali haki za taifa hili. Kwa huo mkataba wa Islamabad umegeuka kuwa tangazo la kushindwa kwa Marekani. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa katika jengo kuu hii leo.
1: Shukrani sana kwake Ana Maswake kwa mkusanyiko makini kabisa habari za kimataifa. Wala msikilizaji umeweza kuyapata yale ambayo yanavuma huko katika mataifa mengine, na umepata kwa karibu kabisa. Tayari ni saa 3 dakika 44 za Afrika Mashariki, tuko na wewe katika jungu kumsikilizaji, na sasa ni wasaa kwenda kukupatia habari zile ambazo zimechomoza katika viwanja mbalimbali vya michezo leo. Na kwa nukta hiyo basi nimtambulishe tena hapa akiwa na dunda dunda katika uga huo wa kimichezo, Florence Mavindi. Yeye atakuwa na jukumu la kutupasha kunani huko katika jungu lile la kimichezo.
0: Kijiti ndo mshanipasikia namna hiyo
1: tayari
0: na mlisi jioni mwaka joka
1: wakajoka siku zake huko.
2: Okay basi. Je John,
1: akija utampisha.
2: Sasa
1: hivi tushakubatiza.
2: Naam, mabingwa wa soka hapa nchini klabu ya Yanga imejisogeza karibu na ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara baada leo kuifunga Azam FC 3-0 kwenye mchezo wa ligi hiyo uliopigwa kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Mabao ya Yanga yamefungwa na Ibrahim Baka, Aurelio Depo na Pacome Zouzoua. Matokeo hayo sasa yamefanya Yanga kufikisha pointi 69 mbele zaidi ya Simba wanaokamata nafasi ya pili na kuendelea kukoleza utamu kwenye mbio za ubingwa msimu huu, huku kila timu ikisalia na michezo miwili.
1: Haya, kuna taarifa mpya hapa nimeiona.
2: Inasemaje hiyo taarifa?
1: Ni kuhusiana na ile mechi ya finali ya kombe la shirikisho la Azam, ambapo mechi ya finali itachezwa Julai 4 mwaka huu, kwa maana mwezi ujao. Unajua Yanga alifungwa na Azam katika mechi ambayo wamekutana siku chache kabla hii ambayo ni ya ligi. Yanga akamfunga bao 3-2 na timu ya Azam. Sasa Simba wao waliwafunga Coastal Union bao 4-0. Mechi ya finali inatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa Gombani ambao huko Kiswani Pemba pale, na utakuwa utachezwa kuanzia majira saa 11 jioni, na timu hizo zimefuzu tayari, kwa hiyo zitakuwa zikijaribu kutupa karata zao kuweza kuchuana kupata mshindi wa finali hiyo ambayo itachezwa Julai 4, 2026. Kwa kujuza tu, taarifa hizo zimetufikia hivi punde hapa.

0: Iliana kipigo hicho.
1: Happy with the win, 3-0 result at the end of the day.
2: Tunafurahia sana ushindi huo matatu kwa bila. Tulianza mchezo ili tukapata bao ngozi katika dakika 10 tu za mwanzo. Lakini baadaye tukapoteza makini kwenye dakika zilizosalia za kipindi cha kwanza, jambo lililofanya timu wa kupata matumaini ya kurejea mchezoni. Tulienda kuzungumza na wachezaji baada ya kipindi cha kwanza, jambo ambalo wanapaswa kulifanya utakaporejea kipindi cha pili, kitu ambacho kilienda kufanyika na tukapata goli la pili ambalo lilikuwa la muhimu kwetu.
3: Mwenyezi Mungu, mechi imekwisha salama. Wachezaji wote wako vizuri. Nashukuru pia wachezaji wetu wa Mtibwa kwa kupambana na kucheza mpira mzuri. Mechi imekuwa nzuri licha ya kwamba tumepoteza kwa mabao matatu ambayo imekuwa ni kwa makosa yetu sisi wenyewe. Ya kwanza ilikuwa ni penalti, ya pili na ya tatu imekuwa ni mabao sisi kidogo, lakini sisi pia tulitengeneza nafasi za kufunga na tukashindwa kuzitumia.
0: Matokeo hayo yamefanya Mtibwa Sugar kubaki katika nafasi ya 14 ikiwa na alama 27, nafasi ambayo bado inaweka hatima yao rehani, huku wakikabiliana na hatari kushuka daraja moja kwa moja au kulazimika kucheza mechi za mtoano playoff. Chama cha mchezo wa netball hapa nchini cha NETA kimesema mikoa haiwezi kufanya vizuri katika mashindano bila kuwekeza katika talu, ambao ndio msingi wa upatikanaji wa timu bora zitakazofanya vizuri katika mashindano ya Umitashunta na Umi Center. Mwandishi wetu Jen John ana taarifa kamili.
4: Mkoa wa Pwani licha kutolewa katika mchezo wa netiboli, lakini walimu hawakukata tamaa kushangilia ushindi wao wa kumaliza hatua makundi dhidi ya Mtwara. Kuvasi kazi kuishikilia dira. Kwa hiyo leo hamasa iko kwa mtindo wa Pwani. Sisi tukifungwa tunashukuru Mungu, tukifunga ndio jadi yetu. Naam. Mwenyekiti wa Chaneta anasema hakuna mafanikio katika mchezo bila kuwekeza katika vitalu.
5: Wasisite viongozi wa mikoa kuwekeza kwenye vitalu, kwa sababu uweze kupata mchezaji, uweze kuwa na timu nzuri kwa mchezaji mmoja mmoja kutoka shule fulani. Unaweza kuta kuna shule ina wachezaji wawili hawezi kuperform vizuri. Kwa hiyo ukiwachukua wale wawili kutoka shule A, B, C ukaweka kwa shule moja, tutafanya vizuri. Wawekeze kwenye vitalu.
4: Mikoa iliyotinga robo finali katika mchezo wa netiboli ni Iringa, Mwanza, Morogoro, Geita, Mbeya, Tabora, Kagera na Songwe. Katika mchezo wa mpira wa mikono, mratibu wa mashindano Emmanuel Majura anasema mikoa yote ilijiandaa na ndio maana kuna ushindani mkubwa, huku mwalimu kutoka Mbeya kitamba kubeba ubingwa.
6: Ugumu ni kwamba walimu wote wamefundisha, watoto wanatumia mbinu. Kwa hiyo kila timu inajiandaa namna gani inaweza kuwin njia na mbinu za kocha mwingine ili aweze kushinda mchezo. Yaani sio rahisi kwamba huyu ni dhaifu nitapita. Kila mwalimu anajiandaa.
7: Panga tumeandaa kikosi ambacho kimetulia. Sehemu zote, sio volleyball, sio basketi, sio football. Tuko vizuri.
4: Ngoma hazijakosekana katika mashindano ya Umiseta. Mikoa inachuana kuwania ubingwa. Na mambo yamekuwa hivi. Kutoka hapa Iringa, Jen June, TBC.
8: Jen June anatukamilishia taarifa zetu hii za kimichezo ambazo tumekusanyia kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, na tumekusogezea krimu yako kwa uzuri kabisa. Dakika ni ya 51 na kwenda tangu lipitie saa 3 za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Wakati huu tunaenda wapi, Florence Mavindi?
0: Unaonaje tukajuza watu ya utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo?
8: Ni sawa. Mm-hmm. Ili tufahamu tutakaje kesho,
0: manake watu wadasa hivi kidogo, mtu anaenda kasweta. Mm-hmm. Kama kuona
8: hali ya kiflani hivi,
0: sweta lazima iwe pembeni. Mm-hmm. Basi tupe mambo
8: sawa. Tutazame viwango vya joto. Tumeona macho ya juu kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania, ambapo kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kuwa ni nyuzi joto 30, ambapo kiwango hichi sasa kinatarajiwa kurekodiwa katika maeneo tofauti kama Kigoma pale, lakini Mwanza, Tabora nao pia utakuwa kina kile kiwango hicho cha nyuzi joto 30. Nyuzi joto 29, kiwango hiki ni cha pili kubwa, kitakuwa kikirekodiwa pia katika maeneo matatu tofauti, Dar es Salaam pia

viwango vya chini vya joto ni nyuzi joto 8. Kiwango hiki kitakuwa kikirekodiwa katika maeneo mawili kwa mpigo, kwa maana ya mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Mbeya. Lakini mawio hapo kesho yatakuwa kiwahi mwendo saa 12:32 kwa maana ya pale visiwani pale Tanga, na dakika mbili baadaye itakuwa jua kifuatia kuchomoza hapa Dar es Salaam, lakini pia pale visiwani Zanzibar. Kwa maana ya machweo, jua itakuwa likizama kesho mapema mwendo saa 12:14 kwa hapa Dar es Salaam, lakini pia kule Zanzibar. Wakati huo kule Kigoma wao watakuwa kichelewa kuliona jua likizama mpaka pale itakapojiri mwendo wa saa 12:55, yani saa 1:05 za usiku watakuwa kishuhudia jua likizama kule. Sasa tutazame hali ya hewa itakavyokuwa kwa jumla kulingana na maeneo makanda zetu tunakopatikana. Hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua itakuwa kishuhudiwa katika mikoa lili na Mtwara, Dodoma na Singida, Kigoma, Tabora na Katavi, Manyara, Morogoro na Dar es Salaam, lakini pia mkoa wa Pwani, mwisho visiwa vya Mafia, mikoa ya Kagera, pia Geita, Shinyanga, Mwanza, Mara na Simiu, halikadhalika mikoa ya Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa, Njombe pamoja na Songwe. Yote hiyo katika orodha, msikilizaji, hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua itakuwa kishuhudiwa. Wakati huo hali ya mawingu kiasi pia mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua itakuwa pia kishuhudiwa katika mkoa wa Tanga kule lakini pia visiwa vya Unguja na Pemba, halikadhalika maeneo ya miinuko ya mikoa ya Arusha pamoja na Kilimanjaro pale. Kwa hiyo tuishi katika matazamio hayo.

0: haya, wakati ambapo unahimizwa kufanya jambo bila kusita, wakati unasita ndipo unajicheleweshea eh.
1: Wakati una la mwisho twenzetu.
0: Juma na Crit, mimi na kibubu. Juma ngapi?
1: Juma Maige Omari kutoka maeneo ya Chona, Shinyanga anasema kama kweli Ufaransa ugonjwa wa Ebola umeingia, basi nchini wachukue tahadhari sana.
0: Na tushaanza kuchukua tahadhari na elimu na tuzetu hapa, kulikuwa kuna wito ule na taarifa kutoka Wizara ya Afya kupitia kwa Waziri Mohamed Mchengerwa akisema kwamba kuna zile maabara mjongeo ambazo zimekwisha sambazwa katika maeneo yale ya mipakani kule katika mkoa wa Kagera, lakini pia hata Kigoma.
1: Anaitwa Chilampa Family jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe, anasema mimi pamoja na Hasani Chindete na mwalimu Kajo akiwa Magubike Kilosa, hakika tumezima zote, tumewasha moja tu TBC Taifa, na tunasikiliza kwa uzuri kabisa, na karibuni sana wote Mzumbe University.
0: Tunashukuru sana, tutafika hapo siku moja
1: inshallah. Haya, kuna mtu bwana amemisi Irene Mwakalinga TBC Iringa, anauliza jamani, huyu msomi kama tumsome kama ndembu ulama kutoka hivi vifupi, ndio hapo ndo wananivuruga wewe. Lakini yeye anauliza anauliza jamani, dada Irene Mwakalinga kutoka Iringa yuko wapi? Mbona sasa hivi simsikii? Irene Mwakalinga tupo na TBC, yupo, majukumu ni mengi sana.

0: Umesikia huo, umesikia huo mstari? Kwamba dunia sio makazi yetu ya kudumu,
1: kwa tahadhari na kumcha Mwenyezi Mungu tuheshimiane kwa upendo. Tuishi vizuri.
0: Hayo umeongeza sasa wewe.
1: Nimeongeza mimi tuishi kwa amani na upendo.
0: Na kustahimiliana.
1: Pita tu.
0: Kabisa kabisa.
1: Anasema I say Mavindi na Levi napata vizuri ikiwa Muganga Kakonko tumuite na humu Paulo Batakanwa
0: kutoka Kigoma moja.
1: Shukrani sana, asante kwa kuwa nasi. Fanya kwa ustadi
0: na ufundi. Watanzania wengine wanasemaje leo
1: katika jamii? Wanataja kama mama Tuma kutoka Tanga Muweza. Mungu

0: Kilulu, Bariadi, kweli biashara ni kauli. Nilijaribu kuingia duka la vifaa vya umeme jijini Mwanza, nikafukuzwa na mlinzi. Nikaingia la pili, nikahudumiwa. Nikatoka, akaniangalia sana.
1: Ni kumwangalia ule kama wanasema unamfanya vipi ile. Kama unamnyali.
0: Kuna mwingine anasema huyu ni Charlie Misungu Jisandu wa Mpona Sungu Tanzania bodaboda waliopo kijijini, wengi wao hawatambuliki kisheria, hawajajisajili na wasi watimize vigezo na masharti. So ile tu ngaraya yule kimosa kakupa bodaboda yake, unasema ngoja na mimi nipige leo, kesho nimejua, unaanza ruti yako kutoka Tegeta unakuja wapi? Fata taratibu
1: kabisa, kabisa
0: mambo vizuri kabisa.
1: Wakati si wa kwetu tena hapa Florence, najua kuna nyimbo nyingi na ulikuwa na hamu ya kuendelea kuzipeperusha kwa hewa. Tuseme tu ya kwamba kesho nao ni siku.
0: Ewa.
1: Kwa leo tu
0: tuweke nukta na
1: mwisho. Tuweke nukta hapo. Tashukuru sana kwa wewe msikilizaji ambaye umemakinika kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa, ambapo tunasema kwamba itoshe kwamba hii leo pia imekuwa ni siku nzuri tu kuweza kusemezana nawe hapa katika jungu kuu. Langu jina ni Levi Mimi.
0: Nami ni Florence Mavini, msikilizaji lala unono.
1: Utakuacha nayo fanya

Imetimia saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Viongozi wa vyama vya ushirika nchini wamekumbushwa wajibu wa kuacha kutanguliza maslahi binafsi katika kuongoza vyama hivyo. Wito huo umetolewa na mradisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Morogoro, Cecilia Sostenes, ambapo amesema vyama vya ushirika vimekuwa chachu ya kuunganisha wakulima na kutatua changamoto upatikanaji wa soko la mazao ya kilimo, na hivyo vinapaswa kuongozwa na viongozi waadilifu. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema rushwa na ubadhirifu wa fedha za umma unaofanywa na baadhi ya watendaji wa serikali husababisha uwepo wa miundombinu na huduma zisizokidhi viwango katika sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa wadau wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, Chalamila amesema ili kudhibiti hali hiyo, serikali mkoani Dar es Salaam itachukua hatua kwa yeyote atakayebainika kutumia vibaya fedha za umma na kukwamisha miradi ya maendeleo, atachukuliwa hatua za kisheria. Na serikali imetenga fedha zaidi ya dola milioni 100 za Marekani ili kutekeleza mradi wa miaka 5 wa kukuza usimamizi endelevu wa uvuvi na ukuzaji wa viumbe wa baharini, TANFAM, unaolenga kukuza mchango wa sekta ya uvuvi katika pato la taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika warsha iliyokutanisha wataalamu wa sekta ya uvuvi na uchumi wa buluu, mkurugenzi wa ukuzaji viumbe maji, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Dr. Nazaeli Madala, amesema mradi huu unalenga kuainisha maeneo ya hifadhi ya kutoa elimu kwa wananchi wanaoishi ufukweni mwa bahari, pamoja na uanzishwaji wa vizimba vya kufugia samaki katika bahari. Mwisho wa habari kwa ufupi.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

0: FM Nyololo.
1: Hey, Marafiare, Bafikire we. Bafikire, Baripo Nkamu, Baripo.
0: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Bila shaka msikilizaji hujambo, na hilo nilo nalotamani zaidi kulisikia. Lakini kama hali si njema, basi Mwenyezi Mungu akupulizie ule upepo wake wa salama na kila kitu kiendelee kuwa chema zaidi. Leo kama ilivyokuwa Jumatatu, Jumanne na leo tena Jumatano, ikiwa tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026, muda ukiwa tayari ni saa 4 dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki. Fundi mitambo ni Bwana Mbabe, niko naye hapa msikilizaji mpaka pale mwendo wa saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki usiku huu, ambako kile lilokuwa jema litahitimishwa. Na nikueleze tu msikilizaji kwamba mapenzi ni ya kila mtu, lakini furaha sio ya watu wote. Kwa ukipitia madhila msikilizaji, mimi niko hapa kukwambia kwamba tutafurahi pamoja kwenye papaso paswa kichwa, papaso kizungu mkuti, lakini pia papaso ipo hivi, ambako huko msikilizaji mungwana tutazungumza mengi zaidi katika kupeana hamasa heko, lakini pia salamu za pongezi kwa nyote ambao mnaendelea kulifuatilia kina kabisa kipindi hiki cha papaso hivi leo. Kwa mara nyingine tena, langu jina ndimi sahibi yenu, naitwa Baule bin Nyungi, na fundi mitambo ni Alphonse Mbambe. Basi karibuni katika muktadha huu mkamilifu kabisa, niwaeleze tu kwamba tunapewa nguvu kubwa kabisa na Uyas. Hao wenyewe wanakueleza kwamba wao ni mtandao kabambe kabisa msikilizaji, hakika wanayafanya mengi katika mengi, na huu ni mtandao wa viwango kweli kweli. Kwa hiyo hapo baadaye tutakwenda kuyasikia pia ya kwa Uyas katika yale mengi. Lakini usisahau pia tunao mchezo wa cheza pesa, na ukizingatia kwamba hivi sasa kuna kombe la dunia mwaka 2026 linaloendelea kule Marekani, Mexico na pia Canada. Hakika kuna mengi sana msikilizaji ambao ungetamani kuyafahamu, lakini yote kwa yote hayo washindi bado wangalipo. Na mwaka huu 2026 kwenye hili kombe la dunia gari itatolewa msikilizaji. Basi endelea katika kila kitu, ni kueleza tu taratibu unaopaswa kufanya hivi sasa ni kwenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, na kisha ukishafika huko msikilizaji, tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Nambari ya kampuni ni 321111. Na baada ya hapo msikilizaji, unachopaswa kukifanya zaidi, utaomba kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe msikilizaji. Laki mbili mbili zinaondoka kweli kweli, lakini draw kubwa msikilizaji ni ushindi mkubwa wa gari, ukizingatia hivi sasa tunalo kombe la dunia. Na muhimu tu wewe ni kufuata maelekezo ninayokupa, na vigezo na masharti kuzingatiwa kwa mwenye umri wa miaka 18, huyu ndiye anayepaswa kushiriki mchezo huu. Lakini kama una umri huo, kwa maana una miaka 17 kushuka chini, tafadhali sana hivi sasa ungechukua shuka ukalala kidogo, sisi wakubwa tukaendelea na mengi. Basi ni kualike sasa msikilizaji, na kipengele cha mwanzo kabisa ambacho tuko nacho ni kipengele cha papaso paswa kichwa. Langu jina tena na kukumbusha msikilizaji ni Baule Mbunge, na kwa wewe ambaye ungetamani kushiriki nami hapa, la muhimu ni moja tu. Kwa wewe ambaye ungetamani kupiga simu, basi ni kuutajia nambari hizi 0738336925 kwa utaratibu kabisa, 0738336925. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi msikilizaji, ambao utaandika ujumbe wako. Lakini ni kuombe tu msikilizaji, leo mwanzo kwa furaha kubwa kabisa utatuma salamu kwa watu watatu. Pengine umejibu swali, hujajibu swali, lakini umetuma tu salamu kwa watu watatu, nitazirusha mimi hapo baadaye. Nambari ni 0738336925. Na kwa wewe ambaye ungetamani kunipigia simu hapa moja kwa moja ukayajibu maswali yangu, nambari ni 0733805392 ama 0733805393. Nambari ni 0733805392 msikilizaji, hizo ni nambari za kupiga. Na nambari nyingine ya kupiga ni hii 0733805393. Nambari ujumbe mfupi ni nambari 0738336925, 0738336925. Hiyo ni rasmi msikilizaji kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi. Na kwa mwanzo huu basi utatuma salamu zako za kheri kwa watu watatu unaowapenda. Nami hapo baadaye nitakuja kusoma salamu hizo. Lakini kubwa kuliko yote ni wewe kuendelea kucheza pesa. Nenda kwenye menyu yako ya malipo msikilizaji, na ukishafika huko, la muhimu ni dogo sana. Kiasi cha shilingi 1000 tuma kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111. Kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakusubiri kama ngoja. Draw kubwa msikilizaji ni ushindi wa gari. Waendelea kuwa nami hapa. Leo tutakwenda mwendo ule ule tuliozoea, lakini kesho panapo majaliwa tutakwenda na mwendo muktasar kama ilivyokuwa jana. Na hii ni kutokana na matangazo moja kwa moja ya Kombe la Dunia ambayo idhaa yako ya taifa na shirika lako la utangazaji Tanzania TBC limebeba dhima ya kutangazia baadhi ya mechi katika Kombe la Dunia. Sasa niseme karibu kwenye papaso pasua kichwa.
1: Papaso pasua kichwa.
2: Pasua kichwa.
1: Pasua kichwa.
0: Lakini kabla yote tukasikilize matangazo wa dhamini, tukirudi tutaanza na ule mwanzo wetu uliokuwa mwema zaidi. Endeleeni kusalia hapo mlipo na msiondoke tafadhali.
3: Shiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111. Kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
4: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

0: Bila shaka msikilizaji, zingatia viwango kutoka kwa Tigo ama Yas zama, ama Tigo zamani, lakini sasa ni Yas. Karibu tena kwa mara nyingine, na kipindi hewani hivi sasa ni asubuhi ni saa 4:14 kwa saa za Afrika Mashariki. Usiku huu zungumzaye nanyi kwa ukubwa kabisa, naitwa Bauli Mnyonge, na fundi mitambo ni bwana Alphonse Mbambe, ambaye atashiriki sote hapa mpaka pale mwendo wa saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na kwa mara nyingine tena ndio wageni, bila shaka kama unafanya hivyo, basi nenda moja kwa moja kwenye menyu yako ya malipo ya simu yote mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaombwa nambari ya kumbukumbu namba ambayo nambari 111, kisha kimu mahala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa dhahiri sasa msikilizaji kwenye ule ushindi mnono. Nimesema 222,000 zinatolewa, 150,000 kadhalika, 20,000, 50,000 ndo za kumwaga, 10,000 ndo usiseme, lakini ushindi mkubwa kwenye kombe hili la dunia ni ushindi ule wa gari. Msikilizaji, kama utakumbuka mwezi ule malizika tu hapa, kwa maana mwezi wa tano yuko mshindi wa bajaji, imeondoka na bajaji yake, lakini mwaka huu 2026 kwa mwezi huu wa sita, msimu wa kombe la dunia, mshindi anaondoka na gari hapa. Kwa hiyo msikilizaji, changamkia fursa hii kwa kiwango tu cha shilingi 1000 ambao ni kama mtaji wako. Sasa tufungue dimba kwenye yale mengi tuliyoanza pale mwanzo mpaka hivi sasa, muda ukiwa tayari ni saa 4:16 kwa saa za Afrika Mashariki, kwenye papaso paswa kichwa hivi sasa.
1: Papaso paswa kichwa. Paswa kichwa. Paswa kichwa.
0: Nani yupo kwenye line ya simu hivi sasa? Bwana Alphonse Mbambe, tumsikie kwenye haya mazungumzo yetu ya pamoja, atueleze na pia alokuwa naye huko kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Hello, unaitwa nani? Mungu, unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Unaongea na Selemani Waziri kutoka Lungateke Majala.
0: Bila shaka uko kwema huko uliko, ndugu yangu.
2: Ndio.
0: Sasa swali la mwanzo linasema hivi kwamba ni kiungo gani cha mwili wako ambacho unaweza kukishika kwa mkono wa kulia, lakini kiungo hicho huwezi kukishika kamwe kwa mkono wa kushoto? Tafadhali sana, una dakika mbili za kufikiria, lakini moja ya kutujibu. Karibu.
2: Ndio swali kidogo mheshimiwa.
0: Swali linasema kwamba ni kiungo gani cha mwili wako unaweza kukishika kwa mkono wa kulia, lakini kiungo hicho hicho ama hiko hiko huwezi kamwe kukishika kwa mkono wa kushoto, ni kiungo gani hiko?
2: Sawa, nimechemka.
0: Pole sana, karibu tena baadaye. Swali la mwanzo, msikilizaji amechemka huyo bwana Alphonse Mbambe, tumsikie muungwana mwingine anasemaje katika mazungumzo haya kwenye line ya simu. Hello.
2: Bauli Mnyonge, habari za hapo TBC?
0: Hapa ni njema kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunapumua pasi na pumzi ambayo hatulipi chochote. Nasema mara zote kama mlango Hormuz ndio ungekuwa unatoa pumzi hivi sasa, sijui sisi wengine tungelikuwa wapi, ndugu yangu. Lakini mafuta yatapanda, ila pumzi ya Maulana bado ingelipo. Karibu sana Tabora, kunaendaje bwana?
2: Nakuba Tabora bwana, ni salama, tunamshukuru Mungu. Kama unavyosema, watu wanapishana tu, wa kwenda kushoto, wa kwenda kulia. Hali kwa kweli naitwa hapa bwana, kwa faida ya msikilizaji, mimi naitwa Isaya Sauti, mwanachama wa Tamtam Salam Club, niko hapa hii.
0: Bila shaka swali la mwanzo umelisikia, ama nirejee tena kwa faida yako? Swali la mwanzo linasema rahisi kabisa, ni kiungo gani cha mwili ambacho kiko katika mwili wako unaweza kukishika kwa mkono wa kulia, lakini kiungo hicho hicho kamwe huwezi kukishika kwa mkono wa kushoto, kiungo gani? Ni kiungo gani bwana? Karibu sana, unakaribia kupatia, unasemaje?
2: Kiungo bwana, itakuwa ni nani?
0: Nini? Kidevu?
2: Chakula
0: ni kiungo, tangu lini? Tumsikie muungwana mwingine kwenye laini ya simu, maswali ya leo ni marahisi zaidi kwenye laini ya simu. Halo. Halo, kwenye laini ya simu muungwana. Bwana Alphonse Mbambe huyu, vipi tena kwenye laini ya simu mazungumzi haya? Naambia kuna mwingine kwenye laini ya simu. Halo.
3: Halo.
0: Halo muungwana, nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Edison Edward, nikiwa Bulungura, Kagera.
0: Bila shaka Kagera kunaendelea vema kabisa huko.
3: Vema kwa kweli, tunamshukuru Mungu.
0: Vipi, unajishughulisha na kilimo gani? Kahawa ama kilimo gani? Ndizi pengine?
3: Kahawa, ndizi, tunachanganya kilimo mseto.
0: Jambo jema kabisa. Hivi chakula kile cha Kihaya kinachokuwa maarufu katika huo mkoa wako hapo, ni chakula kile kinaitwaje?
3: Hapa Kagera tunatumia ndizi kwa wingi.
0: Chakula kile sasa kinachopikwa kwa ndizi kwa wingi kinaitwaje?
3: Kinachotumia
0: yani chakula maarufu kwa mkoa wa Kagera ni chakula gani?
2: ndizi.
0: Hey, sawa sawa. Kuna kile maarufu zaidi. Bwana Mambe, sio unakijua kile chakula maarufu kabisa ukienda Kagera, chakula maarufu sana. Bado hujakifahamu hicho chakula. Ndizi ndio, lakini hizo hizo ndizi kuna namna zikipikwa, kuna jina linaitwa, zinaitwaje? Au umehamia hivi karibuni hapo Kagera?
2: Hapana, mimi ni mzao wa Kagera.
0: Ah, sasa chakula ambacho kinapatikana Kagera, shekhe, kile maarufu kabisa hatukifahamu.
2: Kwa kweli tunajua kwamba ni ndizi tumechanganya na maharage.
0: Hey, sasa kile kinaitwaje? Yaani
2: tunakula.
0: Basi sawa, karibu kwenye swali langu hapa linalosema kwamba ni kiungo gani ambacho kipo katika mwili wako? Kiungo hicho hicho ambacho kiko katika mwili wako, uwezo wa kukishika kwa mkono wa kulia kiungo hicho unacho, lakini si kwa mkono wa kushoto. Karibu, kiungo gani hicho?
2: Asante sana. Kwa kweli,
0: naam.
2: Hicho kiungo ni kiwiko cha mkono wa kushoto.
0: Kabisa msikilizaji, ni kiwiko ama mkono wenyewe wa kushoto, kwa sababu huwezi kushika, na ndio mungwana hapa ametufunulia pazia hili. Karibu salamu kwa watu watano, mbio mbio tuondoke.
2: Asante kaka yangu. Salamu zangu za kwanza nazituma kwa vijana wote kata ya

0: kanisa la Baptist Kanyinya, mchungaji Rafaeli Kashazi.
1: Naam.
0: Salamu yangu ya tatu, naituma kwa wazazi wangu, kuanzia kwa baba mdogo mpaka kwa mzee wangu ambaye anaitwa Edward Domitian.
1: Naam.
0: Salamu yangu ya nne, naituma kwa marafiki zangu wote walio katika kijiwe cha Rana.
1: Za mwisho,
0: salamu zangu za mwisho na kutumia wewe ambaye uko kwenye kipindi cha siku ya leo, na kukaribisha, karibu, tunakusubiri sana hapa.
1: Asante, nitakaribia. Ujumbe gani pengine sote uliotutumia salamu ungetamani kutuachia kwa mmoja?
0: Ujumbe ninaoupenda kutoa kwa watu wote,
1: naam,
0: tupendane, maana ndio agizo kubwa ambalo Mungu alituachia.
1: Hakika tunakushukuru sana kutoka hapo Kagera, na tukutakie kila la heri. Asante kwa jibu zuri kabisa. Ni kiwiko cha mkono wa kushoto ndicho huwezi kukishika katika mwili wako kwa mkono huu wa kushoto. Asante sana msikilizaji, kama unabisha basi jaribu kukishika kiwiko cha mkono wako wa kushoto kwa mkono wa kushoto, alafu uniutoe ushuhuda hapa kwa swali la mwanzo ambalo tumeuliza, kwamba ni kiungo gani cha mwili kichoka mwili wa mwanadamu ambacho hau kiwezi kukigusa kwa mkono wa kushoto isipokuwa mkono wa kulia? Bila shaka ni kiwiko cha mkono wa kushoto ndicho huwezi kukishika kwa mkono wa kushoto isipokuwa mkono wa kulia. Jaribu hapo, bila shaka umefanya hivyo. Tayari ni 4:22 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza Papaso Pasua Kichwa, na hii ni sehemu ya mwanzo kabisa. Leo bakshishi niloitoa ni kutuma salamu kwa watu watatu unaowapenda, na ujumbe wako baadaye pale 4:30 kwa saa za Afrika Mashariki nitakuja kuusoma, lakini kwa sasa nikuelekeze tu namna nzuri ya kujaza pesa. Msikilizaji, nenda kwenye menu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Nambari ya kampuni ni 321111. Baada ya hapo, msikilizaji mungwana, utaombwa nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri unayojua wewe mwenyewe. Alafu baada ya hapo, msikilizaji, unasubiri sasa ile draw itakapokwenda kuchezeshwa. Mshindi mkubwa kabisa kwa mwaka huu 2026 ukizingatia kombe ya bado ningalipo, mechi bado zinaendelea, msikilizaji, mshindi atapatiwa gari hapa kama ilivyokuwa kwa mwezi wa tano, mshindi alipatiwa bajaji, na sasa tuko pamoja tumemshuhudia. Wasubiri nini? Kama si gari, basi kuna zile fedha ambazo zinatoka kila leo, 200,000, 100,500, 100,050, 20,000, 10,000 ziko za kumwaga. Wanaenda tu kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee, usizidishe. Lakini pia cheza kistaarabu, ila kwa umri ambaye una miaka chini ya miaka 18, tafadhali sana wachi uendelee, lakini wewe kidogo umewekwa pembeni, subiri ukue ili uendelee na mchezo huu. Lakini kwa sasa turejee tena kwenye Papaso Pasua Kichwa kabla ya kuendelea na safari hii. Nani kwenye laini ya simu na mambo ambayo tunamsikiliza hivi sasa, tuzungumze naye kwenye laini ya simu. Hello. Unaitwa nani mungwana, na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Haya, msikilizaji huyu amepotea hewani, lakini naamini atarejea hapo baadaye kwenye laini ya simu. Tumsikie pia mungwana mwingine kwenye laini ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Hello mungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Kutoka mkoani Simiyu.
1: Ah, kutoka Simiyu, bila shaka kuko kwema kabisa Simiyu huko. Bila shaka kuko kwema Simiyu, sio?
2: Kwema.
1: Sawa, hebu nieleze kuhusiana na tabia nchi, ni nini hiki ama ni kitu gani?
2: Nasema rudia.
1: Nimesema kwamba swali kuuliza nieleze maana tabia nchi.
2: Kazi ya nchi.
1: Yeah, tabia nchi maana yake ni kazi ya nchi. Asalamu alaykum, chukua hizo. Tukuchangamshe changamshe ubongo. Hey, Tanzania yangu hii, Mungu tusaidie. Tabia nchi ni kazi ya nchi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Haya bwana Mbambe, tuna haya, asante. Tusubiri pia waungwana wengine, takwenda mapumziko pale itakapotimu 4:30, na tarudi tena kwa awamu nyingine ya pili, na itakuwa pia ni maoni yako kwa njia ya simu. Ni line ya simu. Hello.
3: Ndugu yangu Paule.
1: Ah, ndugu yangu, umerejea tena, bila shaka umejipanga hivi sasa. Kuna haja kujitambulisha? Maana mimi nakufahamu, lakini jitambulishe tena.
3: Mimi naona haina haja, na kujitambulisha ndio
1: unaona aibu ama unaona haya, utapata tu hili. Swali linasema kwamba, swali linasema rahisi kabisa, kabla haujakitumia chenyewe huwa ni cheusi, lakini unapoanza kukitumia huwa ni chekundu, na mwisho wa matumizi kabisa ni cheupe. Ni kitu gani hiki? Unacheka nini shehe? Nimekuwa juu sasa hivi, nachekesha. Nikubadilishe swali.
3: na kuomba ni wangu nibarisi.
1: Basi hili ni rahisi kabisa, nieleze tu maana tabia nchi unavyoelewa.
3: Mimi naposikia maana ya tabia nchi, ina maana ni mabadiliko fulani.
1: Yapi hayo?
3: Mabadiliko labda ya hali ya hewa. Nakuwa nafahamu tu hivyo kifupi kwamba nisikia tabia na mimi nabadilika
1: tabia. Kama tabia nchi ni mabadiliko ya hali ya hewa, hali ya hewa yenyewe ni nini?
3: Kwamba ni ipi?
1: Hali ya hewa ni nini? Kama mabadiliko ya nchi ama yani kama tabia nchi ni mabadiliko ya hali ya hewa. Sasa nisaidie kuniambia tu hali ya hewa ni kitu gani?
3: Aha, hali ya hewa ni nani? Mfumo fulani wa hali ya hewa fulani kwenda mfumo mwingine.
1: Bado umebaki pale pale kwenye hali ya hewa. Yaani bado umebaki pale pale. Nataka tu nieleze hali ya hewa ni nini?
3: Hali ya hewa ni
1: mimi nakusaidia au zaliliki balaki, tunafundishana tunaelekezana, lakini msikilizaji mwingine anaweza kuja kutusaidia. Mimi sifahamu, wewe ufahamu, yuko anayefahamu atatusaidia. Kwa jitahidi hivyo hivyo ulivyokuwa unataka kujitahidi. Hali ya hewa. Hello.
3: Hali ya hewa ni kama mvua kunyesha au jua kuchemka zaidi au upepo kuzidi au kupungua. Hizo ndio hali ya hewa.
1: Sawa, jitahidi ni kupe salamu kwa watu wawili, lakini tabia nchi bado hatujalipatia majawabu lilikuwa sawa sawa, yani ile majawabu ilionyooka. Lakini nakupa watu wawili kwa salamu zao, alafu utarudi tena baadaye. Maswali yako mengi na marahisi.
3: Asante, mimi nikushukuru sana. Hebu bwana, kwanza kwa faida ya wasikilizaji, mimi naitwa Isaya Sayo, ni mwanachama wa Tamtam Salam Club, wale wazee wa bendera chuma Mlingoti chuma, kamba yetu ni leo. Mimi niko Makombe ya Senta, hapa nimetulia. Hii ni mimi mkoa ni Tabora. Kwa bwana, hizi salamu zangu za kwanza nizipeleke maeneo fulani ya pale Tunduru mjini, hapa nimezungumzia ni Songea hii. Nipo ile Simba, namwambia ndugu yangu ile Simba tuko pamoja sana. Siku nyingi sana kwako. Lakini hizi za pili nizipeleke maeneo ya pale Lindi. Nipo mjomba wangu kabisa anaitwa mzee Ashonio, Ashonio. Najua sasa wako sambamba na mke wake, wanatazamana sana, wanasikiza kibisa. Baadaye ni ndugu yangu.
1: Naam.
3: Bwana, tuko pamoja sana, tusaidia tena midamiti.
1: Basi kila la heri, tuwaruhusu na wangwana wengine na wao kwenye line ya simu. Asante bwana kutoka Tabora hapo. Haya, tuko naye nani kwenye line ya simu? Bwana Bambe Alphonse. Haya, na kwamba tuendelee mchezaji katika hali mengi kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello, habari yawe?
1: Hapa ni kwema kabisa. What is your name? Jina lako nani bwana?
4: Kwa majina naitwa Mtiza Songola Mbiti Mashiri Kulera. Bwana, kazi wa kijiji cha Gula, kata ya Lago, tarafa ya Mwagala, wilaya ya Maswa, mkoa wa Simiyu, Tanzania bara. Hapa mkuu wangu,
1: bila shaka. Sasa tuanze na lile la kwa majina katika lugha ya Kiswahili. Kwa majina si Kiswahili sahihi ama sanifu, badala yake jina langu naitwa Bauli Mnyonge, yatosha tu. Kwa hiyo tuanze upya, unaitwa nani shehe?
4: Naitwa Nchiga Songola Mbiti.
1: Taibu.
4: Kijiji cha Gula hapa.
1: Yatosha kabisa. Bila shaka uko tayari kwa swali. Kuna swali ambalo ungetamani kulijibu ama ni kutafutie swali lako la kipekee mpendwa?

0: tuna mungwana kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello, nakusikia. Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Hapa unaongea na Juma Ardhi kipo Kagera au Kagera?
0: Kagera, bila shaka karibu sana kwa maoni yako. Eti maoni tena. Swali liko hapa. Unataka kutujibia la chakula kinachopatikana Kagera zaidi maarufu kile ama tukutafutie swali lingine?
1: Chakula maarufu.
0: Ndio, karibu sana. Kinaitwaje?
1: Chakula maarufu leo. Kile chakula maarufu ile uliyokuwa unamuuliza wa mwanzo.
0: Ndio, kinaitwaje kile chakula sasa?
1: Yaani ukiwa umeweka ndizi umechanganya na maharage kwa lugha ya huku inaitwa ebitoke.
0: Ebitoke.
1: Sasa ebitoke, yani hapo ni kama umeweka ndizi, maharage.
0: Ebitoke. Basi yeah. Kwa sababu umetoka mkoani Kagera, ni kupe salamu za watu watano. Lakini kinaitwa ebitoke. Kuna ebitoke pia ni msanii wa sanaa ya vichekesho pengine. Kwa ebitoke ndio kinavyoitwa.
1: Na yeye ni jina lake ebitoke. Ila na yeye si huwa ni msanii wa huku anatokea Kagera.
0: Aha, kwa hiyo kile chakula tumueleze hapa msikilizaji ya kwamba wewe unayetoka Kagera, kile chakula kinaitwa ebitoke.
1: Ebitoke, ndio.
0: Basi asante sana, tunashukuru. Na kama yuko mwingine wa Kagera atakuja kutusahihisha kama tumepatia ama tumekosea, lakini mimi naamini salamu za watu watano ziwaendee huko uliko. Karibu sasa kwako.
1: Sawa, sawa. Salamu ya kwanza anamtumia mama yangu Paulina Poro akiwa Sechenkura. Salamu za pili namtumia mdogo wangu anaitwa Dickson Paulo akiwa Kaisho. Zangu za pili namtumia rafiki yangu pale anaitwa Gilbert Mtarenga akiwa Sechenkura. Salamu zangu za nne namtumia mdogo wangu anaitwa Aneti Aridi akiwa tano. Na za mwisho namtumia baba yangu Aridi yupo pale Kirombo.
0: Asante. Ujumbe gani ungetamani kuwaachia hawa wote uliotumia salamu?
1: Kumtegemea Mwenyezi Mungu, tumtegemee Mwenyezi Mungu kwa kila
0: jambo. Hakika kabisa, hilo ndilo la maana zaidi. Asante sana kutoka hapo Kagera na kutujibia lile swali lililomshinda mungwana aliyekuwa hapo Kagera. Asante sana.
1: Asante sana, kazi njema.
0: Amin, amin, amin. Msikilizaji wa kipindi hiki cha Papaso, kumbuka hii ni sehemu ya kwanza ya Papaso Pasua Kichwa, na tutakwenda mapumziko punde tu, na nikueleze kwamba itakapotimia saa 5 kamili nitakusomea taarifa ya habari kwa saa 24 zilizopita. Langu jina ni Bauli Mnyonge na fundi mitambo ni Bwana Alphonse Mba. Kumbuka tu msikilizaji ya kwamba unao uwezo wa kushiriki mchezo wa pesa na kujiweka kwenye nafasi nzuri kabisa ya kujishindia gari. La muhimu tu msikilizaji ni wewe kwenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo tuomba nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki mwema lako nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe kama siku kusubiri. Msikilizaji, la muhimu ni nini? Ni kuendelea kusikiliza Papaso na mimi Bauli Mnyonge kwa niaba ya baba mzazi DJ Rungu. Nimekueleza kwamba nakwenda mapumziko mafupi, lakini wakati huo haimaanishi kwamba wewe usisite kusikiliza. Endelea kuwa nami, maana hapa ni burudani na maswali yaliokuwa kidogo kide. Tukirudi ni awamu ya pili, na hapo ndipo nitakuja kusoma pia ujumbe wako maridhawa ambao umenitumia. Nilikuomba uandike salamu zako kwa watu watatu unaowapenda, na pasi na shaka leo sitakuwa na hiana, nitazisoma salamu hizo, lakini ufahamu tu kwamba mshindi anaondoka na gari katika kipindi hiki cha Papaso kwenye yale mengi. Na utakumbuka kombe la dunia bado lingalipo, saa 10 alfajiri leo mchezo utaendelea pale baadaye, nitakuja kueleza nani. Lakini kwa ujumbe mfupi niandikie tu kupitia 0738336925. Mapumziko mafupi kidogo, tarudi msikilizaji hapo baadaye.

0: Nabi kanaitwa J Melody msikilizaji katika burudani maridhawa kabisa, nasema bado hujaona na hujaona bado msikilizaji, lakini mimi nikwambie tu kwamba hili katika mengi ambao unapaswa kuelewa, elewa na hili, hili ni hili lakini lile si hili, lakini mwenye hili Waswahili walisema kwamba na lile. Tayari ni saa 4:37 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa mara nyingine tena msikilizaji, ni kualiki katika mwaliko huu mkuu. Kipindi hewani hivi sasa ni Papaso, na sehemu ya mwanzo ni ile Papaso pasua kichwa, na sasa ni punde tu kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki tena maridhawa kabisa kwa kipengele hiki cha Papaso pasua kichwa. Asante J Melody, tunakutakia kila laheri. Sasa upumzike ili tuwaachie na wengine nao wasemezane na mimi katika yale mengi ambayo tumeyatayarisha hapa. Nenda kwenye menyu yako malipo msikilizaji mungwana, na ukishafika huko, la muhimu tu ni kutuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kuenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji mungwana, unachopaswa kukifanya, utaombwa nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe msikilizaji. Hii ni idhaa ya taifa TBC Taifa. Ukipenda tu wesema tu kwamba hawa ni wale wa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Popote pale ambako unanisikiliza hivi sasa, nikwambie endelea kuwa nami mpaka pale itakapotimu saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Vipindi hivi muhimu na maridhawa, endelea kusalia nami. Tayari muda ni mwendo wa saa 4:38 kwa saa za Afrika Mashariki. Nirejee sasa kwenye ujumbe wako maridhawa kabisa. Nimekuona nani msikilizaji? Nasema unaitwa Idinado, Idinado Azam, ama Idinado yupi huyu? Lakini yote tisa, pole sana Idinado na Azam nzima kwa kilichotokea pale Amani Zanzibar. Tatu kwa nunge, hatari kweli kweli. Si shabiki huyo, lakini niseme tu salamu zimefika. Anaitwa Idinado, salamu ya kwanza namtumia rafiki yake kipenzi anaitwa Eliza, yuko kule Mbeya, na wa pili shangazi yake yuko wapi, Njombe, anasema anaitwa Skula. Asante sana. Nimekuona pia msikilizaji mwingine Chilampa jicho la tatu. Chilampa anasemaje hapa, mbona kama ujumbe unataka kunipotea hivi wa Chilampa? Haya bwana, anaitwa Chilampa family jicho la tatu kutoka Mzumbe Morogoro, anasema hakika kaka Baule tuko pamoja sana mpaka tamati, napitia na pia kesho anamtakia mwalimu wake mwalimu Kalisti Joseph AK Kajo akiwa Magubike kule Kilosa, akimtakia salamu zile za pongezi za kuzaliwa. Nitafuta wimbo hapa, au bwana Mbambe tafutie bwana wimbo, kesho kijana anazaliwa huyu. Bila shaka tafutie ule wimbo mzuri wa kuzaliwa hivi, kama wa Harmonize tupatikana wa happy birthday, basi tumpongeze hapa bwana mwalimu huyu Kalisti katika yale mengi anayoyafanya. Lakini kubwa tu msikilizaji, unaelewa kwamba huyu ni msikilizaji wetu mungwana kabisa, Chilampa family jicho la tatu, lakini pia mwalimu Joseph AK Kajo, hawa ni wasikilizaji maridhawa kabisa, hawakosi. Naamini wote hamkosi, lakini kila mmoja wanazidiana, lakini nyote mko hapa kabisa kabisa kushirikiana nami katika kuhakikisha kila kitu kinakwenda salimini wa salama. Nimekuonasema Mwita Bulule Kitangita, nina swali, haya Tanzania ina jumla ya timu ngapi? Asa sijajua unakusudia timu za nini msikilizaji mungwana, lakini yote kheri. Kama yuko mungwana atatujibu swali hili, basi itakuwa ni jambo jema kabisa. Laurent Gofili kutoka Bukoba, ujumbe jamani naupenda tu. Haya, asante sana. Lakini pia anasema anaonia donge ambao hawafuatilii Papaso hivi leo, basi nami naonia donge kweli kweli, najisikia vibaya kwa nini hawafuatilii. Nimekuona msikilizaji Kombo ama Komba, haya, kutoka Mihindo, salamu yako ya kwanza iende kwa mama yako unasema huko Songea, na ya pili iende kwa dada yako kipenzi aitwaye Suzi, unasema hapo Mshangano, na za mwisho zije kwa Agoti Mpapa, ukisema asante sana. Nimekuona pia msikilizaji mwingine kwenye ujumbe wako maridhawa wa salamu, umesema kwamba unaitwa Hemed Sheiza, uko Korogwe Tanga, salamu zako ziwakute wasikilizaji wote wa TBC Taifa. Lakini nimekuona msikilizaji unaitwa Rais Muhammad Kimazi kutoka hapa, unasema uko pamoja, salamu zako kwa mama yako mpendwa kabisa aitwaye Kasuru, haya Rungwe huko, akiwa Kasuru, samahani niwe radhi msikilizaji, na weka sawa hapa msikilizaji. Huyo anamtakia salamu mama yake mpendwa kabisa akiwa kule Kasulu Kigoma. Lakini nimekuona msikilizaji mwingine anaitwa Kingman Boy, unataka wimbo wa Akili Vumilia. Baadaye kama nitapata fursa hiyo adhimu nitakuchezea wimbo huo. Lakini pia nimekuona msikilizaji Laurent Ngofi, nimesoma ujumbe wako. Nimekuona pia msikilizaji mwingine anaitwa David kutoka Mangi Bwakila, unasema Yanga juu atapita kweli, nani sasa atapita? Nimekuona pia msikilizaji anaitwa Mama Mesha uko Busokelo, salamu kwa wote wanaomjua, lakini anamuomba Mwenyezi Mungu waishi kwa amani na salama zaidi. Nitakuja kwa mwingine. Sasa msikilizaji, ni kuombe uendelee kushiriki mchezo wa pesa, nenda kwenye menyu yako ya malipo msikilizaji, ushindi ni gari. Kwa hiyo endelea kumakinika na hali ninayokueleza hivi sasa, nenda kwenye menyu yako ya malipo, tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, nambari ya kampuni 21111, na baada ya hapo hakiki muamala kwa nambari yako ya siri. Kabla ya hapo pia utaomba kumkumu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri. Na baada ya hapo sasa, msikilizaji, itakuwa ni ile jambo lilokuwa jema kabisa kujisogeza karibu kabisa ushindi wa gari 200,000. Usisahau zinaendelea kutoka 100,000 ndio usiseme. Lakini zaidi msikilizaji, ya yote haya ninayokueleza ni ule ushindi mnono kabisa na mkubwa wa gari ambao utaondoka kama ilivyokuwa tu kwa mwezi uliopita, ama mwezi uliomalizika, mwezi wa tano, ambako yuko Mungwana sisi aliondokea na bajaji, ambako hivi sasa maisha naye yameendelea kwa mtaji tu wa kiasi cha shilingi 1000 pekee. Karibu sasa tupokee tena simu yako kwa sehemu nyingine ya pili. Nitarudi tena na ujumbe wako ambao ni mwingi kweli kweli hapa bwana Bambe, naarifiwa hivyo. Lakini bila shaka tunaoongana hapa kwenye line ya simu, tumsikie nani huyu kwenye line ya simu. Maswali kadhaa yameshajibiwa, bado mengi hajapata majawabu. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Sawa, na mimi nakusikia. Unaitwa nani Mungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Unasubiri jibu ama unataka swali?
1: Sawa.
0: Haya bwana. Sawa, swali linasema kwamba ukianza kukitumia, yani kabla hujakitumia chenye huwa ni cheusi, baada ya kutumia huwa ni chekundu, lakini unapomaliza matumizi yake huwa na rangi nyeupe. Ni kitu gani hiki? Msikilizaji ukipiga basi tafadhali sana elekea kwenye mwelekeo uliotakikana. Maana naona kabisa usiku mwingi bado, lakini saa 4 bado mapema kwa baadhi ya maeneo isipokuwa kule kwetu kijijini. Haya, kwenye line ya simu na Mambe, bila shaka tunamungwana kwenye line ya simu. Halo.
2: Wewe ndugu yangu.
0: Ndugu yangu, umerudi tena bila shaka
2: eh? Nimerudi tena bwana.
0: Mbona line unaipata wewe tu? Hawa wengine nao vipi? Haya, karibu sasa utuambie, kuna swali unataka kulijibu ama unakutafutia jipya?
2: Lina uangalau.
0: Basi sawa, swali ambalo lina uangalau ambalo nikilitizama hapa naliona leo, ligi kuu ya NBC Tanzania Bara imeendelea pasi na shaka.
2: Ndio.
0: Imeendelea kwa michezo mingapi?
2: Kwa yote kabisa, nitaje yote.
0: Wewe sema tu kwamba michezo ya leo ni michezo kadhaa.
2: Leo michezo nane zilikuwa.
0: Michezo nane?
2: Mm.
0: Ambao ukijumlisha unapata timu ngapi jumla?
2: Unapata timu 16 hapo.
0: Haya bwana, salamu kwa watu wawili, kwa sababu umerudi tena hapa nikupe watatu.
2: Asante sana. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa leo nizianzie mimi Nyonga pale mbele Katavi. Huko ndugu yangu kabisa anaitwa Kawa Lufunga, namwambia ndugu yangu siku mema sana kwako. Lakini hizi salamu zangu za pili nizipeleke maeneo ya Kigoma. Huko ndugu yangu anaitwa Adam Francis, namwambia ndugu yangu siku mema sana kwako. Pole Nyonge.
0: Naam.
2: Bwana uombao unge ukiwa bwana. Hebu niongeze mtu mmoja hapo.
0: Ah, basi karibu kwa huyo mmoja.
2: Asante. Namsalimia mzazi vijaro Warungu akijitaifa, najua sahizi anaesikia sana, nawambia sana kwake.
0: Bila shaka bwana Dijaro namsikiliza akija na wake hapa, kwa hiyo bila shaka zimefika.
2: Haya basi sawa bwana, hiyo ni ya kupiga kazi, tuko pamoja sana sasa. Wewe tunakia laini.
0: Haya, asante sana msikilizaji. Bwana, mmezoea kumsikia hapa bwana Dijaro Warungu, mtu wa miraba minne. Nami ni mraba mmoja tu, naitwa Baule Mnyonge. Kwa hiyo tunashirikiana katika kazi hizi, na kubwa tumnizoee kama ambavyo mmemzoea yeye, ili tuongoze gurudumu hili pamoja na mambo endelee kuwa sawa sawa. Nikikukera nisamee bure, maana ndo nimealikwa tena. katika jukwaa hili, lakini naamini si wakiri eh. Asante sana. Bila shaka bwana Mbambe, tunaye mungwana mwingine kwenye line ya simu, tumsikie anaitwa nani huyu kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Hello mungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Naitwa Amina Ali Sefu kutoka Handeni Tanga kwa kofi.
0: Amina Ali Sefu, bila shaka uko maridadi kabisa huko Tanga Handeni eh? Sawa sawa. Hivi unaweza kunitofautishia kati ya neno haya mawili female na male?
1: Mimi
0: female na male, ama nikubadilishie swali?
1: Nibadilishie swali.
0: Tabia nchi ni nini, Bi Halima?
1: Tabia nchi
0: Mbona

0: Kalungu na wewe tena kukumbuka jina lako.
1: Mimi ndo mmesahau tena. Basi niite tu Jaro mdogo. Nikupe fursa pia salamu kwa watu wawili, kwa sababu ndio mwanamke wa mwanzo umenipigia hapa, lakini nikupe salamu za watu watatu tuseme, ukiwasalimia pengine wako hapo andeni ama nje andeni, karibu kwa wakati huu pia.
0: Sawa, asante ndugu yangu.
1: Naam.
0: Napenda kusalimia mama yangu Zaini Ibrahimu Bilali, yuko hapa hapa Mbeza Kosi. Napenda kusalimia dada yangu Majabu Ali Sese ambaye yuko Tanga.
1: Naam.
0: Kizungusisu.
1: Mwisho.
0: Salamu zangu na za mwisho, napenda kumsalimia dada yangu Hamisa Ali Sese ambaye yuko Moshi.
1: Naam. Ujumbe gani ungetamani kuachia?
0: Ujumbe wangu jamani, swala tuabudu sana Mwenyezi Mungu.
1: Hakika ni jambo jema kabisa hilo, na nikutakia kila laheri Bihalima kutoka hapo Handeni mkoani Tanga.
0: Naitwa Amina Ali Sese.
1: Amina si Halima. Basi mawimbi sauti hapa yananitatiza. Basi sawa Bi Amina, kila laheri.
0: Haka nashukuru sana jamani kwa kupata hii nambareni. Kila siku naitafuta.
1: Basi leo umebahatika Bi Amina. Huyu Halima huyu itakuwa kuna kitu aliniseme huko. Halima hebu niache kidogo niko kazini. Kama tawe tu hapa Halima. Sawa. Basi Halima. Sawa bwana Alphonse Mbambe, msikilizaji hivi sasa tayari ni 4:00 ikielekea 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Uko na Baule Mnyonge na maswali bado yako mengi hapa, lakini kwa wakati huu bwana Alphonse ananiambia kwamba tunakwenda kwenye matangazo mafupi kidogo, na tujiandae pia na habari pale 5:00 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki.
2: Ipo tayari kushuhudia miamba ya soka ikikiwasha ndani ya kombe la dunia 2026. Swali ni je, nani ataondoka na kombe? Majibu yote yapo ndani ya TBC Taifa. Ukiwa unafuatilia kupitia mbungi, baba mzazi Dijaro Arungu akiwa babasoni, atahakikisha unaondoka na mkwanja wa kutosha. Yani cheza pesa na kombe la dunia, maisha yanazidi kuwa rahisi. Fikiria mechi 104, milioni 104 na mamilionea 104 ndani ya msimu wa kombe la dunia. Kuna milioni ya pesa yanashindaniwa kila siku, kila saa, kila dakika, huku kukiwa na bonus kibao zikikusubiri. Na kubwa zaidi ni siku ya finali, mshindi mmoja ataondoka na gari mpya. Hauna haja ya kusubiri dakika 90 ili ushinde. Cha kufanya, fungua

Hakika msikilizaji, salamu za pongezi zimjalie nuru ndugu yetu huyo Mwalimu Kajo katika yale mengi ambayo msikilizaji siku yake kuzaliwa kesho panapo majaliwa. Lakini si yeye peke yake, naamini wako wasikilizaji wengine ambao pia nao kesho huenda wakawa wanasherehekea sikukuu ama sherehe yao ya kuzaliwa. Naamini wape shumbe na heko, naambie kwamba hongereni sana kwa kuongeza umri katika maisha yenu, na kubwa tu katika mapito mliopita, basi endeleeni kuamini kwamba Mwenyezi Mungu atawapitisha zaidi. Basi hizi ni salamu zangu kupitia papaso msikilizaji, na wote ambao mmekamilisha na kufikisha ule umri sasa wa utu uzima, basi kila kitu kiende kuwa sawa sawa kwa upande wenu. Tunahitimisha hivi alafu mtabu

Basi salamu hizi zimuendee kila mmoja, na sasa niseme tu kwamba Harmonize tunakushukuru sana. Tunarejea kwa ukamilifu msikilizaji pale saa 5 kamili, nitakusomea taarifa ya habari kwa saa 24 zilizopita. Nikueleze tu kwamba nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandaoni utumie kisha tuba kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenye nambari ya kampuni 321111. Nambari ya kampuni ni 321111. Baada ya hapo utaomba kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha kimuamala kwa namba yako ya siri na kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe msikilizaji. Umeelezwa kwamba kwenye mchezo wa finali wa kombe la dunia ambako tunatarajia kukutana na nani, sote tufahamu, ila tunasubiri matokeo ya ukamilifu. Kikubwa tu wewe msikilizaji utajiondokea na gari kwa kujisogeza katika ushindi mkubwa. Kwa la muhimu ni wewe kushiriki katika mchezo huo wa cheza pesa, na zaidi msikilizaji, kiasi ni shilingi 1000 kama mtaji wako, alafu utautuma kupitia nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo kumkumbu namba ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na baada ya hapo kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe. Pale baadaye mwendo wa saa 5 dakika 20 tutakuja kuorodhesha hapo washindi waliopatikana baada ya draw kuchezeshwa, na pasi na shaka tawasikia pia kwenye mazungumzo kwa njia ya simu. Jana hatukuweza kuwasikia kulingana na kipindi kilivyokuwa, lakini leo tutawasikia washindi katika yale mengi walionishindia. Basi endelea kusalia hapa hapa ulipo. Lakini kwa wakati huu msikilizaji, nisome tu ujumbe wako kabla hapo baadaye kuruhusu tena mazungumzo kwa simu kwa sehemu ya pili, ya tatu na ya mwisho. Lakini kwa sasa nisome ujumbe wako msikilizaji ambao umenitumia hapa. Nimekuona msikilizaji unasema Mboka DR au baba kutokea baba Arafat kutokea Newala mjini, unasema salamu zako kwa Mari Mkalenda akiwa Newala mjini, na M13 Mnimba akiwa Mtwara mjini, na Kide Guy mkali wa rangi akiwa unasema wapi huko, haya Julia nyumba namba 9 Newala mjini. Nimekuona pia msikilizaji unaitwa Seleman Tabora Sikonge Yanga bingwa, lakini wakati huo pia nimekuona msikilizaji mwingine unaitwa nani wewe, unaitwa Samuel wa Magomeni na Nyamba Mtwara, unasema Tanzania unasema na Nyamba Mtwara Tanzania, unasema tabia nchi ni uharibifu wa mazingira kama ukataji wa miti bila utaratibu. Haya, takuja kupa maana yangu na mimi ya tabia nchi. Lakini pia nimekuona msikilizaji mwingine unaitwa Mr. Nasur Marabu au baba Khadija wa Kimamba Kigamboni, na sikiliza papaso hai kwa Nasoro Pawa Musa Nasoro Suleiman Lubawa, haikosi apate mjomba wako Abdullah Sanze na mzee wako Abdullah Rugalame. Ujumbe, maamuzi magumu hayahitaji kikao. Lakini wakati huu nimekuona Shomile wa Shomile 87.7 na Chingwea kaka Baule Sandaruki ni nini, hongereni TBC kwa kutuhabarisha kwa uhakika sisi ni Tanzania. Takuja kulijibu swali hili hapo baadaye. Lakini pia nimekuona Nash MC kutoka Dar es Salaam, unasema unawapa hai wanaofuatilia kipindi cha Kijanja, asante sana. Lakini wakati huo pia nimekuona Paul Anthony kutoka Bwake la Juu Manga, asante Yanga kwa ushindi wenu. Napenda kumsalimia David Kasam aka DC Boy pamoja na Shumi Chungulo. Msikilizaji, kwa wakati huu napumzika kidogo na ujumbe wako mfupi, nitarejea hapo baadaye. Lakini nikueleze tu kwamba saa 5 kamili nitakusomea ulimi ni hauna mfupa laini msikilizaji, kwa hiyo tunapoteleza mfahamu, nasi ni binadamu na si AI. Basi karibuni sana kwa mara nyingine hapo baadaye saa 5 kamili kwa taarifa ya habari. Lakini nikwambie nenda kwenye menyu yako malipo ya simu mtandaoni utumie kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenye nambari kampuni 321111, na baada ya hapo kumkumbuka namba nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na utulie msikilizaji, ushindi mkubwa bado ungalipo. Finali ya kombe la dunia ndipo atakapopatikana mshindi. Wakati mshindi wa kombe la dunia anapatikana, na upaso tunamtafuta mshindi wa gari kwenye mchezo wa cheza pesa. Niwatakie kila la kheri, hapo baadaye mtaungana nami tena baada ya saa 5 ama taarifa ya habari. Endeleeni kuwa nami, naitwa Baule Mnyonge na fundi mitango ni Alphonse Mbambe. Tusubirini tuaja.

imetimia saa 5 kamili. Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyunge. Kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa taasisi za utafiti wa magonjwa kuongeza juhudi za kutafuta chanzo cha magonjwa saratani ili kudhibiti mapema. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuchukuliwa hatua kali za kisheria dhidi ya watengenezaji wa bidhaa bandia nchini. Viongozi wa vyama vya ushirika nchini wamekumbushwa wajibu wa kuacha kutanguliza maslahi binafsi katika kuongoza vyama hivyo. Mahakama Kuu ya Kenya katika mji wa Naivasha imewanyima dhamana wanafunzi wanaotuhumiwa kuwasha moto shule ya utumishi na kusababisha vifo vya wenzao 16. Habari kamili. Kilimanjaro. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa taasisi za utafiti wa magonjwa kuongeza juhudi za kutafuta chanzo cha magonjwa saratani hasa kwa watoto ili kuyadhibiti mapema. Rais Dr. Samia ametoa wito huo mkoani Kilimanjaro wakati akizindua jengo la tiba mionzi katika hospitali ya rufaa ya kanda KCMC iliyoko katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro lililogharimu kiasi cha shilingi bilioni 17 huku shilingi bilioni 5.5 zikitolewa na serikali. Amesema kituo hicho kitasaidia kupunguza rufaa na msongamano wa wagonjwa katika taasisi ya saratani ya Ocean Road jijini Dar es Salaam na hospitali ya kanda ya rufaa ya Bugando mkoani Mwanza. Pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini katika kuboresha huduma za afya hasa kwa kuzingatia kwamba utekelezaji kwa mafanikio makubwa kwa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 unategemea wananchi wenye afya njema na imara. Kwa upande wake, waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amesema mageuzi makubwa yaliyofanywa na serikali yamewezesha wizara hiyo kuwekeza zaidi katika vifaa tiba vya kisasa na watoa huduma za afya za kibingwa na bobezi, hatua ambayo imewezesha Tanzania kuwa moja ya nchi zinazotoa huduma bora za afya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaagiza mawaziri wa kisekta kuwachukulia hatua kali watengenezaji wa bidhaa bandia nchini kwa kuwa wanarudisha nyuma jitihada za uwekezaji wa sekta binafsi na hujuma kwenye uchumi wa nchi. Akizungumza jijini Dodoma katika uzinduzi wa kituo cha mafunzo ufundi na utengenezaji wa magari cha kampuni ya Superdoll, Dr. Nchemba amesema vitendo hivyo havikubaliki, huku akiahidi kuwa serikali itaendelea kufuatilia na kuwachukulia hatua kali wawekezaji wanaofanya vitendo vya udanganyifu, uvunjifu wa sheria na hujuma dhidi ya uchumi wa taifa kwa kufungua makampuni kwa kutumia majina ya wazawa. Kwa upande wake, waziri wa viwanda na uwekezaji Judith Kapinga amesema serikali inaendelea kuongeza ushirikiano na kuondoa vikwazo vinavyoweza kurudisha nyuma jitihada za kuibua uwekezaji wazawa kama inavyoelekezwa katika dira ya taifa maendeleo ya 2050. Naye mkurugenzi mkuu wa Superdoll Saif Ali amesema kituo hicho kilichozinduliwa kitasaidia kuboresha usalama wa magari na kupunguza ajali za barabarani zinazochangiwa na matumizi ya vifaa visivyo na ubora wa kuhimili mazingira na barabara za Tanzania. Morogoro. Viongozi wa vyama vya ushirika nchini wamekumbushwa wajibu wa kuacha kutanguliza maslahi binafsi katika kuongoza vyama hivyo. Wito huo umetolewa na mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Morogoro, Cecilia Sostenes, ambapo amesema vyama vya ushirika vimekuwa chachu ya kuunganisha wakulima na kutatua changamoto ya upatikanaji wa soko la mazao ya kilimo, na hivyo vinapaswa kuongozwa na viongozi waadilifu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Kilombero Dustin Kubia amesema usimamizi mzuri wa vyama hivyo umesaidia kuleta tija ya upatikanaji wa mapato katika halmashauri zilizopo mkoani Morogoro. Na mkurugenzi wa utafiti wa mafunzo wa tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania, Grace Masambaji, ametoa wito kwa wana ushirika kuwa waadilifu kwa kuzingatia sheria za utendaji ili vyama hivyo viendelee kuwa endelevu kwa maslahi ya wana ushirika na taifa kwa ujumla. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, amesema rushwa na ubadhirifu wa fedha za umma unaofanywa na baadhi ya watendaji wa serikali husababisha uwepo wa miundombinu na huduma zisizokidhi viwango katika sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa wadau wa usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, Chalamila amesema ili kudhibiti hali hiyo, serikali mkoani Dar es Salaam itachukua hatua kwa yeyote atakayebainika kutumia vibaya fedha za umma
na kukomesha miradi ya maendeleo atachukuliwa hatua za kisheria. Katika hatua nyingine, Chalamila amefanya ziara kuangalia maandalizi ya maonyesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba na kuwataka wafanyabiashara na wananchi kutumia fursa ya maonyesho hayo kutangaza na kununua bidhaa zenye ubora wa kimataifa hususan zinazozalishwa nchini. Manyara. Mamia ya wananchi wa mkoa wa Manyara na maeneo ya jirani wamejitokeza kwa wingi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara kupata matibabu ubezi katika kambi maalum ya madaktari bingwa wa magonjwa ya mifupa, ngozi, watoto, macho, pua, sikio na koo. Kambi hiyo inajumuisha madaktari bingwa kutoka hospitali za rufaa kanda ya KSMC ya mkoani Kilimanjaro, Haidom ya mkoani Manyara na Benjamin Mkapa ya mkoani Dodoma. Miongoni mwa madaktari bingwa wanaoshiriki katika kambi hiyo ni Dr. Aiden Mashuhuri, ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya ngozi kutoka hospitali rufaa ya kanda ya KSMC, ambaye amesema wagonjwa wengi wa ngozi waliojitokeza ni wanawake na watoto, ambao baadhi yao wamefika kwenye matibabu wakiwa wameharibika ngozi kwa kiasi kubwa na sababu ikiwa ni kuchelewa. Dodoma. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema serikali imeainisha maeneo 107 yanayofaa kwa uvuvi wa vizimba katika ziwa Victoria Tanganyika ili kupanua shughuli za uvuvi unaosimamiwa na wafugaji badala ya uvuvi wa asili. Waziri Dr. Bashiru amesema hayo katika mikoa ya Mwanza, Geita, Kagera, Mara, Simiyu, Kigoma, Katavi na Rukwa, na hatari mpango inaendelea kuendeleza na kuyagawa kwa wananchi kwa ajili ya ufugaji huo wa samaki wa vizimba. Amefafanua kuwa uainishaji wa maeneo hayo unazingatia vigezo vya kisheria na kitaalamu kwa lengo la kuhakikisha ufugaji wa samaki kwa vizimba unakuwa endelevu na kuboresha maisha ya wananchi. Kwa upande wake, naibu waziri wa elimu na mafunzo ufundi Wanu Hafidh Amir amesema serikali kupitia mamlaka ya mafunzo ya ufundi stadi VETA imeshaanza kutoa mafunzo ya ufugaji wa samaki kwa vizimba kwa wananchi, ikiwemo chuo cha VETA Ukerewe mkoani Mwanza. Mwanza. Katibu tawala wa mkoa wa Mwanza Balandia Elikana amewataka watumishi wa umma mkoani humo kuzingatia misingi ya uadilifu, uwajibikaji na uzalendo katika usimamizi wa manunuzi ya umma ili kuhakikisha rasilimali za serikali zinatumika kwa manufaa yaliyokusudiwa. Akizungumza jijini Mwanza wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya siku 4 kuhusu utekelezaji wa mikataba kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, tanisha watumishi kutoka taasisi mbalimbali za serikali nchini, Elikana amesema sekta ya manunuzi ni eneo nyeti linalohitaji uaminifu mkubwa kwa kuwa linahusisha matumizi ya fedha za umma. Kwa upande wake, meneja wa huduma wa udhibiti wa umma PPRA kanda ya Ziwa, Juma Mkobia, amesema mafunzo hayo yanalenga kuwajengea uwezo watumishi wa umma katika usimamizi na utekelezaji wa mikataba kupitia mfumo wa NeST ili kuongeza ufanisi na kuharakisha mchakato wa manunuzi. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kuwa mfumo wa NeST umeendelea kuboresha utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku kwa kupunguza urasimu na kuongeza kasi na ufanisi katika utoaji wa huduma katika taasisi wanazotoka. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemwapisha Mansura Musi Kasimu aliyemteua hivi karibuni kwa katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Hafla hiyo ya uapisho imefanyika Ikulu Zanzibar na kuhudhuriwa na makamu pili wa rais wa Zanzibar Hamed Suleiman Abdullah, mwanasheria mkuu wa Zanzibar Dr. Mwinyi Talib Haj, mufti wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kaab. Hafla hiyo pia imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wakuu wa vikosi vya ulinzi na usalama na viongozi mbalimbali wa dini na vyama vya siasa. Mansura Musi Kasim anakuwa mwanamke wa pili kushika wadhifa huo, akitanguliwa na mhandisi balozi Zain Ahmed Said ambaye sasa ni balozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia. Kabla ya uteuzi huo, Mansura Musi alikuwa katibu mkuu wa ofisi ya rais, katiba, sheria, utumishi na utawala bora. Dodoma. Naibu waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Dr. Pius Chaya amesema mamlaka ya uwekezaji kwenye maeneo maalum ya kiuchumi TISEZA imeendelea kuwavutia wawekezaji mkoani Ruvuma
ili kukuza uchumi wa mkoa huo na taifa kwa ujumla. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, Dr. Chaya amesema tayari mkoa huo umewapata wawekezaji wawili kutoka Brazil na China watakaowekeza katika sekta ya kilimo na viwanda. Amesema mwekezaji kutoka Brazil tayari amechukua eneo lenye ukubwa wa ekari 3,012 na kuwekeza mradi wa shilingi bilioni 13.52, ambapo mradi huo unatarajiwa kuzalisha ajira 1,200 kwenye sekta ya kilimo. Na mwekezaji kutoka China anatarajia kujenga kiwanda cha chuma katika eneo lenye ukubwa wa ekari 1,000, ambapo mradi huo unatajwa kuwa na thamani ya shilingi trilioni 2.6. Dar es Salaam. Serikali imetenga fedha zaidi ya dola milioni 100 za Marekani ili kutekeleza mradi wa miaka 5 wa kukuza usimamizi endelevu wa uvuvi na ukuzaji wa viumbe wa baharini, TANFAM, unaolenga kukuza mchango wa sekta ya uvuvi katika pato la taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika warsha iliyokutanisha wataalamu wa sekta ya uvuvi na uchumi wa buluu, mkurugenzi wa ukuzaji viumbe maji, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Dr. Nazir Malla, amesema mradi huo unalenga kuainisha maeneo ya hifadhi na kuanzisha kutoa elimu kwa wananchi wanaoishi ufukweni mwa bahari pamoja na uanzishwaji wa vizimba vya kufugia samaki katika bahari. Pia Dr. Malla amesema lengo la warsha iliyokutanisha wataalamu wa sekta ya uvuvi na uchumi wa buluu kutoka pande za Tanzania bara na Zanzibar ni kutoa elimu ili kuanza utekelezaji wa mradi huo. Nairobi. Mahakama Kuu ya Kenya katika mji wa Naivasha imewanyima dhamana wanafunzi walioshtakiwa kwa tuhuma za kuwasha moto shule ya utumishi Academy na kusababisha vifo vya wenzao 16. Hakimu Mkuu Abdul Qadir Ramadhan Lorot ametoa uamuzi huo leo wakati wa shauri hilo lilipokuja kutajwa ili kuthibitisha hali ya uchunguzi na kutoa maelekezo zaidi, ambapo washtakiwa hao wataendelea kubaki rumande wakisubiri kusomewa shtaka la mauaji. Mahakama hiyo imekubali ombi la mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuwashikilia washukiwa wanane wanaohusishwa na tukio hilo hadi Juni 26, ambapo shauri lao hilo litafikishwa tena mahakamani. Hata hivyo, mahakama hiyo imeamuru kuachiliwa kwa mmoja wa washukiwa na kuelekeza kabidhiwe kwa wazazi wake uchunguzi kubaini kuwa hakuwa na hatia katika kutekeleza kosa hilo. Paris. Ufaransa imethibitisha taarifa ya maambukizi ya Ebola kutoka kwa daktari ambaye amerejea nchini humo kutoka misheni ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Wizara ya Afya ya Ufaransa imesema daktari huyo amelazwa katika kituo maalum na yuko katika hali nzuri. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ilitangaza mlipuko wa Ebola mwezi uliopita, lakini wataalamu wanaamini virusi hivyo vilianza kusambaa kwa wiki kadhaa kabla. Tayari zaidi ya watu 260 wamethibitishwa kufariki dunia kutokana na virusi hivyo, huku watu 1,000 wakiambukizwa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa taasisi za utafiti wa magonjwa kuongeza juhudi za kutafuta chanzo cha magonjwa ya saratani ili kuyadhibiti mapema. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuchukuliwa hatua kali za kisheria dhidi ya watengenezaji wa bidhaa bandia nchini. Mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoani Morogoro, Cecilia Sostenes, amewakumbusha viongozi wa vyama vya ushirika kuacha kutanguliza maslahi binafsi katika kuongoza vyama hivyo. Mahakama Kuu ya Kenya katika mji wa Naivasha imewanyima dhamana wanafunzi wanaotuhumiwa kuwasha moto shule ya utumishi na kusababisha vifo vya wenzao 16. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.

0: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
1: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
0: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kukosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: msikilizaji, burudani maridhawa kabisa. Hiyo inaitwa Madness, wimbo kitu baby girl. Kwa wale wenzangu na mimi watoto 2000 pengine tumewaacha mbali zaidi, lakini kwa wale wenzangu na mimi watakuwa wanaelewa kabisa burudani hizi, namna zilivyokuwa zikiwaburudisha burudisha kwelikweli kwa miaka hiyo. Basi mimi niseme msikilizaji, nimerejea tena mara baada ya kusomea taarifa ya habari kwa saa 24 zilizopita, na kipindi hewani hivi sasa ni Papaso msikilizaji, na bado tunasalia kwenye Papaso pasua kichwa msikilizaji. Bila shaka pana mengi hapa, lakini maswali tunaendelea kuyakamilisha kwa ukamilifu. Tumeuliza hapa, nini unachoelewa kuhusiana na tabia nchi? Lakini si wote ambao wamepata, wengi wameelekea kwenye ukaribu wa jibu, lakini bado halijapatikana jawabu sahihi. Basi kwa sasa msikilizaji, mimi nikueleze nini kama si haya nasema. Kwa sasa mada ya tunakuomba upumzike kidogo kwa ukamilifu, tunamwaga hivyo, na sasa tunarejea kwenye ule utaratibu wetu wa kawaida. Nenda kwenye menyu yako ya malipo msikilizaji, simu ya mtandao unaotumia, na kisha baada ya hapo msikilizaji, mungwano unachopaswa kukifanya ni kuweka tu kiasi cha shilingi 1000 kutuma kupitia nambari ya kampuni 321111, 321111, hiyo ndio nambari ya kampuni. Na baada ya hapo msikilizaji, nambari kumbukumbu ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe msikilizaji mungwana. Nimekuambia finali ya kombe la dunia ikariri hiyo itakapofika na kutimu, basi na sisi tutakuwa tuna finali yetu hapa ya kumtoa mshindi wa gari, kama ilivyokuwa kwenye mwezi uliopita, mwezi wa 5, ambako msikilizaji wetu na mshiriki wa mchezo za pesa aliondoka na bajaji hapo maridhawa kabisa. Hivyo ndivyo mambo yanavyokwenda, na hivyo ndivyo mambo ya wavyo msikilizaji. 5:20 kielekea 26 kwa saa za Afrika. Jamani, hapana. Kielekea 21 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaendelea sote hapa kwa pamoja mpaka muda huo utakapotimu. Kwa hiyo inaenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na hapa nikielezo draw tayari imekwisha chezwa na washindi tayari wamekwisha kupatikana. Ni kina nani hawa msikilizaji? Pasta shaka nitakuja nikutajie tajia hapo baadaye, ili tufahamu ni kina nani na nani huyu ameshinda, na hawa walioshinda, je, wamepata miamala yao kwenye mitandao yao ya simu wanayotumia? Basi yani hapo baadaye pia msikilizaji, kwa ukamilifu, unaenda tena kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji, unachopaswa kufanya zaidi ni kuhakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja. Basi mimi nimesema mengi ya cheza pesa, sasa turejee kwenye ule utaratibu tuliozoea msikilizaji mungwana. Basi karibu na Bambe, tuambie nani kwenye line ya simu yuko huko, ili tumsikie hapa kwa pamoja tuzungumze naye. Tayari washindi wamekwisha patikana, mao ni ule mwenye namba mwisho 44 kwenye line ya simu. Halo, kwema kabisa mungwana, na nini unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Muheza Tanga. Leo unaona mmeamka vema kabisa, napata simu ya pili kutoka huko na mwenendo ukiwa ni ule ule. Karibu, niambie sasa, nikupe swali ama una swali lako ama tukutafutie swali?
1: Mimi naomba majibu ya tabia ya
0: nchi. Unataka
1: kujibu tabia ya nchi nini?
0: Ah, unataka kujibu tabia ya nchi ni kitu gani? Karibu sana, utusaidie kwenye hili.
1: Asante sana kusabaele. Tabia ya nchi ni mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na shughuli za kibinadamu.
0: Aha, haya ndio mabadiliko ya tabia nchi.
1: Ndiyo, hiyo ndio tabia ya nchi, kwamba ni mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na shughuli zetu za kibinadamu.
0: Sawa, mimi nikupe kongole kwa kujaribu, na nikupe muda pia wa kutuma salamu kwa watu watatu.
1: Asante sana kusabaele. Kwanza kabisa nimtumie Esta Jari akiwa Morogoro.
0: Naam.
1: Mimi ni mtumie kaka yangu ambaye niko naye stendi, mjapiga naye mwenzangu Riziki Mweza Machungwa. Hapo na mwisho ni mtumie yule Simba akiwa Ruvuma.
0: Sahihi kabisa. Ujumbe gani ungetamani kuachia?
1: Mimi nitakupa kazi nzima kaka Daule, na ninafurahi sana kupata rai yako.
0: Amen, shukrani sana, na endelea kupiga simu, zinapokelewa kila leo, na nakushukuru sana pia, nikutakia usiku uliokuwa mwema. Amina, amina, amina. Msikilizaji huyo kutoka Muheza Tanga, leo watu wa Tanga mmeamka ama mmeamka kweli kweli, na bila shaka line inapatikana vema kabisa. Bwana Mbambe, tunao wengine wengine, pasi na shaka tuwasikie pia kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo.
0: Halo mungwana, na nini unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Malunda Asmani Malunda, nikiwa wilaya ya Tandaimba mtarafani Liteu mkoa Mtwara.
0: Bila shaka bwana Malunda, uko tayari kwa swali ama tukutafutie swali lingine, ama kuna swali ambalo ungetamani kulijibu?
2: Nitafutie lingine lilo la afadhali kidogo.
0: Ah, lilo la afadhali kidogo. Unafuatilia taarifa za michezo bila shaka eh?
2: Sijaweza kufuatilia sana.
0: Hujaweza kufuatilia. Sasa swali rahisi litakuwa lipi? Basi nitajie tu mkuu wa mkoa wa Mtwara aitwa nani hapo ulipo? Ni Tandaimba Mtwara hiyo. Nitajie tu mkuu wa mkoa wa Mtwara ni nani?
2: Jina nimesahau.
0: Umesahau jina la mkuu wako wa mkoa? Haya, mwenyekiti wa ama balozi wa nyumba kumi pengine naye umemsahau.
2: Wa hapa nyumbani. Hairu.
0: Mimi kwa sababu mimi simfahamu na ndio umemtaja, nitasema umepata umekosa. Basi nikupe muda wa salamu kwa watu wawili kwa kujaribu pia.
2: Asante. Kwanza, salamu za kwanza ninamtumia Saulo Isaya Saulo.
0: Naam.
2: Kutoka pale Tabora.
0: Sawa, za pili.
2: Salamu za pili namtumia mama yangu mzazi akiwa hapa Liteu.
0: Sana ujumbe
2: nasema amani ndio kitu bora.
0: Hakika jambo jema kabisa, na nikutakie kila la heri kutoka hapo Tandaimba mkoani Mtwara.
2: Asante sana.
0: Asante sana. Na kwa pia bwana. Tumsikie muungwana mwingine kwenye line ya simu hapa, anasema nini na sisi kwenye line ya simu leo?
3: Baba yako.
0: Hapa kwema kabisa muungwana. Nani unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Niite Ali Mote, hizi ni pande za Bombani
0: Mweza. Ali Mote, bila shaka kunaendelea vema Mweza hapo eh?
3: Nashukuru Mungu kuendelea.
0: Haya, liko swali uliloliona unataka kulijibu ama nikutafutie swali lingine?
3: Mimi sijasikia maswali, hebu jaribu ya maswali mengine.
0: Maswali mengine bila shaka eh? Sawa sawa. Coastal Union leo wamecheza kutoka hapo mkoani Tanga, leo wamecheza Coastal Union. Pengine wameondoka na ushindi wa mabao mangapi, na walikuwa wakicheza na nani Coastal?
3: Kote hawajafungana kwanza.
0: Ah, shehe, una hakika na unasemacho?
3: Nacho hawajafungana ni
0: hapana. Hapana, una hakika na unasemacho?
3: Moja moja.
0: Hapana. Umesema hawajafungana.
3: Umesema
0: hawajafungana mara moja moja.
3: Baba di ndio kafunga.
0: Shehe, vipi shehe? Uko sawa sawa lakini?
3: Na, nilikuwa pale sana mimi.
0: Uko timamu kabisa.
3: Mimi najua.
0: Yanga ameingiaje hapa?
3: Kajipigia leo Yanga.
0: Haya bwana, salamu kwa watu wawili tafadhali.
3: Bwana watu wawili. Nianze na dada yangu anaitwa dada Saha, anapatikana Mweza.
0: Naam.
3: Watu wao mwa Mweza kae kwa Mweza. Ndio wetu. Ujuma. Bwana, niende moja kwa moja kwa kesi mwingine. Kwa kesi mwingine, kuna shemeji yangu kicheta anapatikana pale maili 10 pale Segera pale. Naambia namtakia usiku mwema.
0: Haya, tunakutakia kila la heri pia kwa maoni hayo, na niseme asante.
3: Asante naye pia.
0: Naya msikilizaji huyo ndio anatufungia dimba hivyo, na sasa ni rejee tu kwenye yale majibu nilokuuliza, maanake tunakimbizana pia na wakati. Saa 5:30 pale taelekea pia kuwataja washindi wengine. Huyu mshindi wa mwanzo kabisa atakayewakilisha wengine 10 ni mwenye nambari 078-44. Nitakupigia hapo baadaye na washindi wengine zungumza nao pia hapo baadaye, tuwasikie je wamepata kinachotakiwa kupatikana. Na bila shaka utatueleza hapa kwa pamoja, ili tupate uhalisia wa mambo na namna yanavyo. Nilipokuuliza msikilizaji kuhusiana na tabia nchi ama tabia nchi ni nini, unachopaswa tu kuelewa kwamba ni wa hali ya hewa ya mahali fulani ambayo inakadiriwa ama inapimwa pengine kwa kipindi kisichopungua miaka 30. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo msikilizaji unapaswa kulifahamu na kulielewa zaidi. Lakini swali lingine ambalo nimekuuliza kwamba kabla hujakitumia chenyewe huwa na rangi cheusi, lakini baada ukitumia huwa na rangi chekundu, na mwisho kabisa huwa na rangi nyeupe, ni kitu gani hiki? Ili bwana jawabu lake msikilizaji ni mkaa. Kabla hujautumia huwa na rangi nyeusi, unapowasha maana ya moto huwa na rangi ile tunayoiona nyekundu, wengine huita dhahabu, lakini baada ya hapo tunashuhudia pia yale majivu wana rangi fulani, kama si ya kijivu basi ni nyeupe. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa jawabu la ukamilifu, na ndivyo msikilizaji alipaswa kujibu hivyo. Basi kwa mimi nimetulia kucheza pesa, na ikirudi kwa awamu nyingine itakuwa ni mambo ya bakshish. Tuliowashindi wale waliopatikana tukuja kuwasikia. Nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 kwenda nambari ya kampuni 321111. Nambari ya kampuni ni 321111. Na baada ya hapo, msikilizaji muungwana, utaombwa nambari ya kumbukumbu ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri. Kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe kama siku kusubiri. Kwenye ujumbe mfupi nikikamilisha kidogo kabla ya mapumziko hapa, nimesema anaitwa Joseph John. Ujumbe wake wa kwanza uende kwa babake mzazi pale Mgumu Serengeti, wa pili kwa mamake mzazi pale Zanzibar, na watatu na wa mwisho kwa mpenzi wake aitwaye Angel pale Musoma. Ujumbe amesema anawapenda sana, lakini pia nimekuona Samuel Kidamwina kutoka Singida London. Neno female ni mwanaume na male ni mwanamke. Mambo, unasikia maneno haya? Female ni mwanaume na male ni mwanamke. Hapana mungwana, neno female linasimama mbadala wa neno mwanamke, na neno male linasimama na mbadala wa neno mwanaume. Kwa hapa umechanganya kidogo bwana Samueli. Kwa hiyo ukisikia female manake ni mwanamke, na ukisikia male manake ni mwanaume. Kwa hapa tunachanganya kidogo na tunapenda darasa. Kwa hiyo male inasimama kwa mwanaume na female inasimama kwa mwanamke. Kwa mathalan, umeenda kwenye vyoo vya wenzetu, pengine lugha uielewi, unapoona male, kama ule neno ulielewi, tazama ule mchoro unaoonesha pale, ataonekana pale mwanaume, ndo uelekeo huo. Lakini ukiona amevaa kasketi kidogo hivi, basi elekea uelekeo huo wa upande wa wanawake kwenda kumaliza haja zako, kama iwe ndogo makubwa. Kwa hiyo male inasimama kwa mbadala wa mwanaume, na female inasimama kwa mbadala wa mwanamke. Kwa uchukua hiyo bwana Samueli, na nikupe pole pia kwa kuteleza kidogo, yanawachanganya watu wengi, Samueli akiwa mmoja wapo na mimi mwenyewe. Amani Francis wa Kigoma unasema tuko pamoja kaka, unamsalimia mke wako Sofia Jumanne Ponda akiwa Lushoto mkoani Tanga. Lakini pia nimekuona msikilizaji unasema naomba wimbo wakili vumilia. Bwana mambo, tafutie wimbo wakili vumilia. Msikilizaji huyu mungwana ameutafuta sana, ameomba hapa, nami niseme sina khiana, basi tutafutie huu wimbo wakili vumilia ili tupate. Kama nitapata mimi hapa nitakuwahi, basi nitasema haya asante. Lakini kama utapata wewe, utaniambia tu bwana nimeupata, na msikilizaji huyu ili naye aburudike. Kwa hiyo nenda kwenye menyu yako malipo wakati tunamsubiri hapa kusikiliza burudani ya msanii huyu anaitwa Kili. Wimbo kitu avumilie, msikilizaji mwenzetu aliuomba huo. Lakini basi hivi sasa bwana mambo vipi bwana? Mimi nimeupata bwana. Basi usikie msikilizaji hapa, alafu turudi hapo baadaye.

0: Haya, bila shaka msikilizaji unaoomba wimbo wa kile ukitwa vumilia umeburudika vema kabisa, na kama nilivyokuambia sina kiana na bila shaka umeburudika na burudani hiyo. Basi matangazo mafupi na tukirudi ni moja kwa moja kwenye Papaso Kizungumkuti.
1: Papaso Kizungumkuti.
2: Kizungumkuti.

0: viwango Tanzania. Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Bila shaka kama una umri chini ya miaka 18, tafadhali sana, hii si ni fursa yako, hii ni fursa ya watu wengine, hasa waliotimiza miaka hiyo 18. Na leo ndo tutazungumzia pia kwenye papaso.
1: Papaso, kizungumkuti.
2: Kizungumkuti. Na kama nilivyokuambia kwamba nikirejea hapa tutakuja kuwapigia wale washindi ambao wamejishindia ili tuwasikilize na kuthibitisha ukweli wa hiki tunachokizungumza hivi sasa. Mwenye nambari 06 0783, lakini mwisho 44, upia ni msikilizaji ambaye amecheza cheza pesa hivi leo akishirikiana na mwingine na mwingine. Lakini ngoja tuanze kumpigia mwanzo ambaye amecheza pesa hivi leo ili tumsikie na yeye anasemaje katika ushindi aliupata. Haya msikilizaji, hapa tunachokifanya tu ni kutaka kumpigia huyo mungwana ili tumsikie moja kwa moja, na bila shaka simu sasa inaita. Hapatikani huyu mungwana, lakini amecheza pesa hivi leo. Tumpigie basi mungwana mwingine mwenye nambari hiyo ambayo nimekutajia hapo, 06 122 sawa sawa. Watapatikana tu, watueleze wamejishindia nini kwenye haya huu mchezo ucheza pesa. Huyu mwingine msikilizaji tunampigia, alafu tusikie pia naye anasema nini.

0: kichomo kimo? Na kama kimo kikoje? Mimi haya tunawasema, lakini walisio mambo msikizaji, ukicheza za pesa basi tusiumbuke hewani hapa, badala yake mambo ya dhahiri, ili kila mmoja tuone kweli ulichokipata ndicho. Kwa usizime simu baada ya kupata, ni kweli ushindi ni wa dhahiri. Kwa ukicheza basi hakisha unaweka simu hewani ili tuzungumze pamoja. Ukuta ile imeingia tu mtu kakimbia. Hapana, ni ushindi wako, ni haki yako, kwa hivyo lazima tuthibitishe ushindi. Basi mtarudi mtatuambia, na kwa sababu ya wakati tuendelee tu na papaso kizungumkuti.
1: Papaso kizungumkuti.
2: Kizungumkuti.
1: Kizungumkuti.
0: Haya, msikizaji, kwenye papaso kizungumkuti sote tunafahamu kwamba miaka 18 tunasema kwamba huyu mtu tayari ameshatimiza miaka ile ya utu uzima, ndio kujitegemea, na hapo ndipo yale mambo mengine yanaporuhusiwa. Lakini tunafahamu kwamba hata taasisi za elimu ya juu zinamtambua mtu huyu kwamba ni mtu mzima, na ndio maana hakuna chuo ambacho mwanafunzi atashikiwa bakora bamizwe na kupigwa, wala zile adhabu za ukali kama ambacho tulikuwa tukifanya wakati ule, lakini adhabu zenye mafunzo zaidi, mathalan kuchimba shimo, kulima mashamba na mengineyo kama hayo. Sasa nikuulize msikilizaji mwingwana, kwa miaka hiyo hiyo 18 uliokuwa nayo, pengine uko chuo elimu ya juu ama ile ya kati, sasa uko katika hivyo vyuo bwana, wajua tena mambo yanakuwa hapo, ndo mwili huo ni mchangamfu zaidi. Mwili ndo unasema kwamba mimi ni mimi, mimi ni nani, mimi ni mimi. Na katika umri huo huo bado uko kwa wazazi wako, unaishi mwenyewe, babako umemwona, mamako kadhalika, dada na ndugu zako wengine wote unaona hapo. Sasa swali linakuja kwamba katika chuo chuo huko ulikopita, ukakutana na mtu ambaye wewe unasema kabisa, huyu mimi sili wala silali, sinywi wala siogi, lakini yeye akisema tu mimi nitaitika, na akiniita nitaitika maradufu. Sasa ukasema kwamba tayari una mpenzi mwenyewe, unaamini kabisa ni mpenzi wako. Na katika hali hiyo hiyo sasa, je, wazazi wako wawili wanapaswa kujua kwamba huko chuoni huko unaye mtu unayempenda na yeye anakupenda? Sasa swali linakuja, katika umri huo huo huo uliokuwa nao, miaka 18, unaishi kwa wazazi wako, unakula kwao, kila kitu kwao, je, utakuwa dhahiri shahiri kusema kwamba baba au mama, nimempata mtu ninayempenda, kwao naomba nilielewe hili na wazazi pia mnielewe katika hili? Kwa maana nyingine, utakuwa tayari kumsema mchumba wako uliokuwa naye chuo kwa kuambia wazazi wako, ama utabaki nayo kuwa kama siri ya sirini? Karibu, nambari mnazifahamu, nipigieni tuzungumze. Bila shaka bwana Mbambe wako ungwana huko, tuwasikie wana maoni gani kwenye hili. Nambari ni zile zile msikilizaji, wewe nenda tu kwenye simu yako hiyo ulio nayo, alafu piga 0733805392 na saja mbio mbio, lakini kwa utaratibu ni hivi: 0733805393, 0733805393. Na bila shaka naambiwa hatari, kuna mungwana, pengine tumsikie kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo.
0: Halo mungwana, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
3: Mimi naitwa Juma na Mkame.
0: Na bila shaka
3: London Alam kwa ni Mkwara.
0: Asante sana. Bila shaka umesikia papaso wa kizungumkuti ya leo, na tafadhali kwa maoni yako tu na wengine pia.
3: Sawa. Mimi kwa mtazamo wangu ni kwamba sitakuwa tayari kujulisha wazazi bila asala mchumba.
0: Pengine kwa nini hutakuwa tayari?
3: Sitakuwa mimi bado sijafahamu mpangilio wa kuandaa maisha. Bado nategemea kwa wazazi.
0: Lakini tayari ni mtu mzima na sheria na kutambua hivyo.
3: Ni mtu mzima lakini nalishwa. Niko kwenye tegemezi.
0: Sawa sawa, kwa hiyo hutakuwa tayari kusema siri uliokuwa nayo, lakini utakuwa tayari kuwa na mpenzi.
3: Ndio, sitakuwa tayari kusema siri nilonajia hilo.
0: Haya, asante. Salamu kwa watu watatu tafadhali.
3: Nasalimia mke wangu Hawa Aisha Ndiangu.
0: Naam.
3: Mwanajuma Ismail Mpigi na ndugu yangu na kijinanya njiwa mapinduzi.
0: Asante sana, ujumbe gani nataka kuachia?
3: Ujumbe ni kwamba ukitaka amani heshimu uhuru.
0: Hakika ukitaka amani heshimu uhuru. Nimechukua ujumbe huu maridhawa. Tumsikie muungwana mwingine kwenye laini ya simu. Halo. Halo, kwenye laini ya simu. Haya, tuendelee na mazungumzo. Naambiwa kuna muungwana eh? Haya, tumsikie pia muungwana huyu kwenye laini ya simu. Kwenye laini ya simu, halo.
2: Halo.
0: Halo, muungwana, karibu sana. Hapa ni njema kabisa. Nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Naongea na yule Simba.
0: Naam, karibu sana kutoka hapo Tunduru, tueleze sasa maoni yako ni yapi. Na hapo Tunduru karibu sana na Masasi eh?
2: Ah, ni karibu kabisa, yaani hapa ni jirani kabisa hapa Masasi.
0: Bila shaka bwana. Sawa sawa, karibu sasa kwa maoni yako kwenye papaso kizungumkuti kabla ya kurejea kwenye ujumbe wa msikilizaji pia.
2: Ah, mimi kwa maoni yangu, kwa sababu bado nipo chini ya wazazi na bado sijafika katika huo msimamo wa kuanza kujitegemea.
0: Naam.
2: Basi naona hili jambo litakuwa hili moja kwa moja nikaanza kuliweka hadharani mbele ya wazazi.
0: Asante sana, salamu kwa watu watatu tafadhali.
2: Asante sana, moja kabisa zifikie kule Mwanda, alimote pande za Pondani mweza hapo Tanga, mbili mweza moja kwa moja zimkute Dada Star ambaye naye anapatikana hapo mweza Tanga. Na mwisho kabisa zimfikie huyu mwamba Isaya Saulo, Isaya Saulo anapatikana ndani ya Tabora hapo.
0: Haya, asante.
2: Naambia tuendelee kusikiliza kipindi Taifa Ukweli na Uhakika.
0: Hakika, asante sana na nikutakia kila la heri. Na kwa sasa msikilizaji, leo nimesema kwamba nitakupeleka pia kwenye burudani zenye mafunzo zaidi. Hapo kwako ulipo, pengine katika mtaa unaoishi sasa, wako waungwana ambao pengine misiba hutokea na wasishiriki vile vile, wakiamini kwamba wao hayatawakuta haya. Na hapa msikilizaji, huyu ni muungwana anaitwa Nala Mzalendo, amekuja na burudani maridhawa kabisa, akiasa jamii yake ile. Ni msanii ambaye ametizama masuala yote kwa mapana na akasema kwamba kutuasa sisi ambao ni hadhira kwamba tupaswa kushiriki mazishi ama shughuli nzima ya maziko kulingana na hali namna ilivyo. Umeshawahi kukutana na watu hao kwamba msiba unaweza kutokea jirani tu na asitikishike wala kidogo kusema kwamba anakwenda kwenye hayo, kwenye huo msiba ama hayo maziko, na pasi ajabu kwamba akabadilisha njia kwa sababu tu anaonapo ama paonapo pana watu wengi na asiulize pana nini. Siwa sherehe msiba. Msikilizaji, Nala Mzalendo anatupitisha kwenye burudani hii ya hip hop akitueleza kwamba tushiriki mazishi. Na wewe msikilizaji hapo ulipo, kama unatabia hiyo, basi badilika na hivi sasa ukashiriki mazishi. Pengine yako mtani kwako, jirani na mtani kwako, ndugu huyo amekwambia kwamba kuna tatizo limetokea, msiba umetokea, unajiandaa vipi kwenda kushiriki? Msiba ni jambo la ghafla sana na linahitaji michango ili kuhitimisha shughuli hiyo. Si harusi wala sherehe, na ndio maana watu wengi hulia kwa sababu ni jambo linalotukia, Mungu pekee ndiye anajua. Msikilize hapa Nala Mzalendo, alafu nitarudi msikilizaji katika yale mengi zaidi ya hapo baadaye ya ujumbe wako, lakini pia papaso ipo ipo hivi.
4: Ego ila kecha wewe, tobiti gani ili lina huzuni.

0: hatua mwisho wa mwendo.
1: Hakika msikilizaji, huyo ni Nana Mzalendo, anasema kwamba tunachojua tutaacha pengo. Kwa msikilizaji, twende tukashiriki mazishi kwa sababu ile ni jambo la upendo. Inawezekana usiwe na rambirambi ya kuchangia ama chochote cha kufanya, lakini ukifika pale utakutana na watu wengine ambao wanaomboleza, kwa nenda kuomboleza nao, na huo ni utaratibu na utamaduni ambao Watanzania sisi tumeuzoea. Kwa hiyo tafadhali sana, fika kwenye eneo lolote ambalo unahisi kabisa hapa pana msiba, pana mazishi, nenda kashiriki, na Mwenyezi Mungu atakubariki nafasi yake. Lakini naamini pia kuna mafunzo ambayo utayapata. Sisi sote ni Mwenyezi Mungu, na kwake tutarejelea siku moja. Basi karibuni sasa msikilizaji, kwa 5 dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki, na ndo tunakwenda kufanya ukamilifu. Nimekuomba tena, nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu ya mtandao na utumie, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaomba kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe. Saa 6 kamili draw itakwenda kufungwa, na hatari washindi wamepatikana hapa, na pasi na shaka basi washindi waliopatikana waendelee katika kila la heri ambalo wanaendelea kulipambania, na kubwa zaidi ni ule ushindi mkubwa kabisa msikilizaji wa gari, ambako ile finali ya kombe la dunia itakapochezwa, basi na hiyo finali ndipo na sisi tutakuwa finali yetu hapa ya kutoa ushindi wa gari kwa mshindi ambaye amejishindia gari katika mchezo wa pesa. Kwa hiyo 200,000 bado zimeendelea kutolewa, 150,000, 100,000, lakini pia 50,000.

basi tafadhali sana nitachukua nambari yako hapa ili hapo baadaye tufanye mawasiliano kwa maana ya kesho ili tumtafute baba kwa pamoja, pengine yako mengi ambayo baba mnahitaji kutoka kwake. Basi ni kusome hapa msikilizaji mwingine, unasema unaitwa Ustaz Musa Mahmud wa Kagera, unasema kwamba kero swali lako ni kwamba mtoto au hai, ni swali limerejewa tena tangu tulianza jana kipindi na hivi leo limerejewa tena msikilizaji. Basi ni some pia ujumbe wako msikilizaji mwingine, unaitwa Salum Litepeka kutoka na chingu yake njicha na matunu. Kwa upande wako na waambie wazazi ujumbe mficha maradhi kifo humuumbua, by Salum Litepeka mdau wa TBC Taifa. Nimekuona unasema kwamba tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi, mimi ni Kadogo Kilangilo kutoka Mafisa Kilindi Tanga. Msikilizaji basi kwa wakati huu tuende kwenye papaso.

0: ipo hivi, ili hapo baadaye tuitimishe kabisa na itakapotimia saa 6 kamili itakwenda kufungwa. Kwa hiyo nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenye nambari ya kampuni 321111. Nambari ya kumbukumbu ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kinakusubiri kama siku ngoja wewe msikilizaji muungwana.
1: Ipo ipoje? Kwani iko vipi hiyo?
2: Sikiliza, ipo hivi.
0: Hakika msikilizaji, kitu ambacho unapaswa kukifanya hivi sasa, ipo hivi, nataka tu nikueleze jambo lote unataka kuanza, basi lianze hivi sasa kabla ya wengine hawajaanza, kwa sababu hisia zina tabia ya kubadilika. Kwa hiyo ukianza na wengine wakifuata, bado itabaki kuwa wewe ndio ulianza. Kwa hiyo anza hivi sasa kwenye wazo lote ambalo pengine unatamani kulifanya. Usiangalie na nini, angalia wazo lako linataka nini, na baada ya hapo litekeleze, kwa sababu ukiliacha utakuta mwingine amelifanya, mwingine amelifanya, alafu utamaki kwamba ningelijua ningelifanya japo ile wazo ulikuwa nalo. Kwa hiyo anza sasa, kwa maana fanya hivi leo.
1: Ipo ipoje? Kwani iko vipi hiyo?
2: Sikiliza, ipo hivi.
0: Iko hivi msikilizaji, lolote ambalo unataka kuliamua, basi liamue sasa, na kwa maana nyingine fanya sasa. Hakuna mstari wote utakaovuka zaidi ya kuanza sasa. Mimi niseme tu, tangu mwanzo mpaka hivi sasa tunapotia nanga, msikilizaji, ulikuwa nami Baule Mnyonge, na nikuombe radhi kwa wewe ambaye pengine sijasoma ujumbe wako kama ilivyo kulingana na wakati na unaotukimbiza. Ujumbe ni mwingi kweli kweli, lakini kama hujapata bahati hivi leo, kesho pia ni siku nyingine maridhawa, na kesho kutwa ni siku nyingine pia maridhawa. Kwa hivyo msikilizaji, nikuombe radhi kwa wewe ambaye sijasoma ujumbe wako, lakini kwa wewe ambaye pengine hujaridhika hivi leo na kipindi hiki, pia nikuombe radhi. Lakini kwa upande wa fundi mitambo, nilikuwa naye kwa kina kabisa, huyu si mwingine bali ni Alphonse Simbambe ambaye tumeshiriki kwa pamoja hapa katika uandaji wa kipindi hiki. Lakini zaidi nimshukuru baba mzazi Lijaro Rungu ambaye ni mtozi wa kipindi hiki, na nikuombe pia msikilizaji kuendelea kushiriki nasi katika vipindi vinavyofuata hapo baadaye. Lakini zaidi, langu jina ni Baule Mnyonge, lakini draw ya cheza pesa itakwenda kufungwa hapo baadaye saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo kwa wakati huu, nenda kwenye menyu yako malipo, huenda ukapata fursa ya kuingia kwenye draw kabisa ya ushindi wa gari pale panapo majaliwa fainali ya kombe la dunia itakapotimu. Basi elewa, mshindi wa gari pia lazima apatikane. Kwa unaenda kwenye menyu yako malipo ya simu mtandao unaotumia, tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111. Baada ya hapo msikilizaji, kumbukumbu namba ni nambari 111, hakiki mwala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakusubiri wewe. Lava Lava anakuambia kilio, mimi niite Baule Mnyonge, panapo majaliwa kesho pia ni siku nyingine maridhawa. Asanteni nyote na niwatakia kila la heri, ninawapenda sana na niwaage hivi sasa kwa herini.

dunia nzima ipo tayari kushuhudia miamba ya soka ikikiwasha ndani ya kombe la 2026. Swali ni je, nani ataondoka na kombe? Majibu yote yapo ndani ya TBC Taifa. Ukiwa unafuatilia kupitia Mbungi, baba mzazi Dijaro Arungu, akiwa Babasoni, atahakikisha unaondoka na mkwanja wa kutosha. Yani cheza pesa na kombe la dunia, maisha yanazidi kuwa rahisi. Kufikiria mechi 104, milioni 104 na mamilionea 104 ndani ya msimu wa kombe la dunia. Kuna mamilioni ya pesa yanashindaniwa kila siku, kila saa, kila dakika, huku kukiwa na bonus kibao zikikusubiri. Na kubwa zaidi ni siku finali, mshindi mmoja ataondoka na gari mpya. Hauna haja ya kusubiri dakika 90 ili ushinde. Cha kufanya, fungua

Imetimia saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema rushwa na ubadhirifu wa fedha za umma unaofanywa na baadhi ya watendaji wa serikali husababisha uwepo wa miundombinu na huduma zisizokidhi viwango katika sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, Chalamila amesema ili kudhibiti hali hiyo, serikali mkoani Dar es Salaam itachukua hatua kwa yeyote atakayebainika kutumia vibaya fedha za umma, na kwa miradi ya maendeleo atachukuliwa hatua za kisheria. Serikali imetenga fedha zaidi ya dola milioni 100 za Marekani ili kutekeleza mradi wa miaka 5 wa kukuza usimamizi endelevu wa uvuvi na ukuzaji wa viumbe vya baharini TANFIN, unaolenga kukuza mchango wa sekta ya uvuvi katika pato la taifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika warsha iliyokutanisha wataalamu wa sekta ya uvuvi na uchumi wa buluu, mkurugenzi wa ukuzaji viumbe maji Wizara ya Mifugo na Uvuvi Dr. Nazil Madala amesema mradi huu unalenga kuainisha maeneo ya hifadhi na kuanzisha na kutoa elimu kwa wananchi wanaoishi ufukweni mwa bahari, pamoja na uanzishwaji wa vizimba vya kufugia samaki katika bahari. Na viongozi wa vyama vya ushirika nchini wamekumbushwa wajibu kuacha kutanguliza maslahi binafsi katika kuongoza vyama hivyo. Wito huo umetolewa na mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Morogoro Cecilia Sostenes, ambapo amesema vyama vya ushirika vimekuwa chachu ya kuunganisha wakulima na changamoto zinazojua soko la mazao ya kilimo, na hivyo vinapaswa kuongozwa na viongozi waadilifu. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: umekodiwa
1: alafu 9
2: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii na kusikia. Sasa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio taratibu gani kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7 8 9. Wewe unaanza 8 9 7.
1: Ah, turia bwana, unataka kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sana kuliko mimi.
2: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7 8 9.
1: Wewe usirete rambe rambe. Hiyo ndio namba ya kukamatia hapo. 8 7 alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utaki.
3: Ndiyo, 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyabundo, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
4: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa. Kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanache, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
5: Ujumbe wa Mungu kwa siku ya leo ni Mungu ana huruma na neema. Basi tumombe Mungu atujalie huruma na neema yake katika maisha yetu. Karibuni tusikilize injili. Ikawa siku ya kuzaa kwake Elizabeti zilipotimia, alizaa mtoto mwanaume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemwongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Ikawa siku ya 8 wakaja kumtahiri mtoto, wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Mamaye akajibu akasema, "La sivyo, bali ataitwa Yohane." Wakamwambia, "Hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo." Wakamashiria babaye wajue atakavyo kumuita. Akataka kibao, akaandika ya kwamba jina lake ni Yohane. Wakastajabu wote, papo kwa hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake pia. Akaanza kunena akimsifu Mungu. Wakaingiwa na hofu wote waliokuwa wakikaa karibu nao. Na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi yote ya milima ya Uyahudi. Na wote waliosikia wakaweka moyoni mwao wakisema, "Mtoto huyu atakuwa namna gani?" Kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Neno la Bwana. Wapendwa sana katika Kristo, leo mama kanisa anaadhimisha sherehe ya kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji. Sherehe hii ni mojawapo ya sherehe tatu za kuzaliwa ambazo mama kanisa anaadhimisha. Sherehe nyingine ni kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo tarehe 25 Disemba, na nyingine sikukuu ya kuzaliwa kwa mama Maria tarehe 8 Septemba. Kanisa limefanya hivyo ili kudhihirisha heshima na ukuu wa watakatifu hawa katika historia ya wokovu wetu. Katika injili tumesikia habari za kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji. Yohane Mbatizaji ni mtoto wa Zakaria na Elizabeti ambao walikuwa ni wazee na Elizabeti alikuwa tasa. Mungu anamwonea huruma Elizabeti na Zakaria na anawapatia mtoto. Jambo hili lilikuwa ajabu kwa umri wao, na hicho kilimfanya Zakaria kutoamini na akawa bubu. Mwinjili Luka anatuonyesha kwamba Mungu anaingilia mambo yote ambayo kwa nguvu zetu hatuwezi. Utasa wa Elizabeti unaonyesha hali tulionayo wanadamu wote: kutokuwa na matumaini, kukata tamaa, mahangaiko na hali ya huzuni. Mungu anaingilia katika hali hii na kutupa tena matumaini mapya katika maisha yetu. Katika kila jambo gumu tumtumainie Mungu, naye atatusaidia. Tuwe na imani kwa kila tumombacho Mungu, kwani yeye anajua siku na saa ya kutupatia, kwani yeye ni mwenye huruma na neema. Mungu anafahamu kila mmoja wetu toka tukiwa tumboni mwa mama zetu. Rejea kitabu cha Isaya sura ya 49 aya ya kwanza. Mungu alimtakasa Yohane Mbatizaji toka akiwa tumboni mwa mama yake, na hivyo alizaliwa akiwa ametakaswa. Nabii Isaya anatuonyesha kwamba kila mmoja wetu amekuja duniani kwa dhumuni fulani, hivyo yatupasa kutekeleza majukumu ambayo kwayo tumekuja duniani. Injili hii inatuonyesha pia kwamba siku ya nane ya kumtahiri mtoto na kumpa jina, ndugu walitaka mtoto aitwe Zakaria, yaani Mungu anakumbuka. Lakini mamaye alikataa akitaka mwanaye aitwe Yohane, yaani Mungu mtoa neema. Wote walistajabu, kwani hakuna aliyekuwa na jina kama hilo. Rejea Injili ya mwinjili Luka sura ya kwanza aya 58 hadi 63. Kumtahiri mtoto kwa Israeli ilikuwa ni alama ya kumthibitisha mmoja kuwa mrithi wa agano la Mungu na Waisraeli. Elizabeti hakutaka mwanaye aitwe Mungu anakumbuka agano, kwani muda wa kukumbuka agano ulikuwa umeisha na wakati huo ulikuwa ni muda wa agano kutimia. Zakaria anafungua mdomo tayari kuanza kuhubiri kuhusu Mungu na kumwimbia sifa zake. Rejea wimbo wa Zakaria. Wapendwa taifa la Mungu, tunaalikwa kuwapa watoto wetu majina ambayo yana maana nzuri. Majina tunayopewa yanabeba dhumuni la maisha yetu hapa duniani. Tunaalikwa kuwapa watoto majina yenye maana nzuri kama vile mapendo, baraka, furaha na amani. Tunaalikwa pia kuwapa watoto wetu majina ya watakatifu ili wawe waombezi wao hapa duniani. Wapendwa katika Kristo, baadaye kazi kuwa aliyofanya Yohane ilikuwa ni kuwatayarisha watu kwa ujio wa Masia, yaani Yesu Kristo, ambaye atakuja kulikomboa taifa la Israeli kutoka utumwa wa dhambi. Kazi hii ya kumtangaza Kristo kwa watu Yohane alifanya bila woga, hata kumpelekea yeye kuuawa kwa sababu ya kutetea imani yake kwa Mungu. Ndivyo nasi leo tunadaiwa kulitekeleza agizo hilo la kumtangaza Kristo kwa kila kiumbe bila kujali wadhifa, taifa au kabila la mtu. Yatupasa kuwa tayari kusimamia ukweli kama alivyokuwa mwenzetu. Tusiogope watu kwa vyeo vyao, na panapotakiwa kukemea tupakemee ili tuweze kubadilika. Tunahitaji sana neema ya Mungu ili tuweze kusimamia ukweli na kila mtu aweze kutimiza majukumu yake. Tunapaswa kuweka maslahi ya taifa mbele na tuachane na ubinafsi. Rejea Injili ya mwinjili Luka sura ya 3 aya 13 hadi ya 14. Wapendwa taifa la Mungu, na kualika sasa kuiga mfano mzuri wa maisha ya Yohane katika maisha yetu ili kuweza kutimiza matakwa yetu ambayo kwayo tumekuja duniani. Lazima tumombe Mungu neema na baraka zake, kwani kwa nguvu zetu sisi wenyewe hatuwezi. Tumsifu Yesu Kristo.
4: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kuyatafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi, tuajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء يوسكه قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه رب مسني ضر وأنت أرحم الراحمين صلى الله العلي العظيم وسكلي ساجوا بين دواتي بسي طيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توكشنجي أغتك يوسكو منجينا أمبابو tunajiandaa sasa kulala, na wengine wenye usingizi mwepesi ushalala. Tunalala lakini tuna hali tofauti katika sisi wako ambao wana mipango ya biashara, ambao kesho wanasema wakiamka salama watakwenda katika shughuli zao. Wako watu ambao ni waajiriwa ambao wanasema kesho wakiamka watakwenda katika ajira zao. Lakini katika mbali kuna wengine wana shida mpaka na maradhi katika sisi, ambao wao kesho plani yao ni kuamka na kwenda hospitali, na pengine wakawahi namba ya kwanza. Subhanallah, huyo ndiye Mwenyezi Mungu amegawanya namna ya maisha katika hali tunazo sisi. Wakati wewe unapanga kwamba kesho uamke mapema uende katika shughuli zako za kibizunguko na biashara na kazi zako, kuna mwingine yeye katika sisi plani yake ni kesho kuamka alfajiri kutoka mapema kuwahi namba ya foleni katika mlolongo hospitali, si katika ajira bali kukimbilia matibabu. Na mwingine kesho anapanga kwamba anakwenda akiamka salama anakwenda mahakamani, na pengine mahakamani kwenyewe ni finali, ima nasuru wa ima shahada. Pengine akimpeleka mahakamani akashinda, au pengine akahukumiwa vibaya, subhanallah, ikawa dhidi yake. hiyo mahakama yenyewe si kwenda kutoa ushahidi tu, ah, mwingine ni kesho kwenda mahakamani katika jambo ambalo ni gumu zaidi, pengine kesho anakwenda mahakamani kwamba ima kinachomsumbua au kesi yake au kadhia yake pengine ni ya kumfunga kabisa kama si maisha au ni miaka mingi, lakini pengine atashinda. Kwa hivyo tunalala tukiwa na nia mbali mbali katika hali zetu za kawaida na hapa jumbani tuliko lala na wengine katika sehemu mbali mbali. Sisi cha kumfanya kulilia Mwenyezi Mungu. Yule ambaye yeye ana plani ya biashara lazima mtaje Mwenyezi Mungu, na yule mwenye plani ya kazi ya kuajiriwa lazima mshukuru Mwenyezi Mungu. Hata yule ambaye anakwenda katika mahakama lazima mtaje Mwenyezi Mungu, lakini hata yule ambaye anakwenda katika hali ya kuajiriwa na hali katika maradhi katika hospitali, bado kila mtu ana nafasi na anahimizwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi katika dua ya leo hii tunataka kutoa elimu kwamba ikiwa mwanadamu una matatizo ambayo yamekukumba muda mrefu na umeshindwa kupata ufumbuzi wake, umekwenda hospitalini wewe ndio hujapatikana, umehangaika katika vituo vya maombezi na dua mbalimbali hujapata msaada wote, bado hujapata mafanikio, basi tunakupa elimu ambayo itakusaidia sana sana sana sana. Pengine kwako ni msaada ambao hukutarajia kupata, na pengine utasema Maalim Swahibu huyu amechelewa hili jambo, tungelijua toka mapema tungeweza kutumia toka mwanzo. Kwa hiyo ambaye ana shida ya maradhi mbalimbali ambayo yameshindwa kupata ufumbuzi wake, umeugua muda mrefu, ukienda hospitalini vipimo havionyeshi, havinapimwa, unapata matibabu hayakusaidii, unakwenda katika njia zingine unatibiwa hufanikiwi katika matibabu, sasa njia nzuri ya kutumia wewe mgonjwa ambao unasi katika kipindi hiki, na sina pengine wewe si mgonjwa, lakini ningelikuomba chukua kalamu karibu yako uyaandike maneno haya niliyozungumza, ili kesho nikushukutwa uanze kuyatumia na uone faida yake. Kwa yote ambaye ana maradhi ya muda mrefu ufumbuzi wake ni mgumu, basi atatia udhu wa kuswalia, kama anataka kuswali atie udhu kawaida kabisa kabisa, na akiweza kuswali rak'a mbili aswali rak'a mbili swalatul haja, na baada ya hapo sasa atasema maneno haya yatasomwa au atayasoma msomaji kwa mara 112. Andika katika karatasi, utasoma maneno haya mara 112. Maneno yenyewe ni sema Bismillahir Rahmanir Rahim wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah. Maneno machache kama Bismillahir Rahmanir Rahim wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Bismillahir Rahim wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Bismillahir Rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Maneno haya akiyasoma msomaji lengo la shifa au poza katika maradhi yake, kwa idhini Allah atapona maradhi hayo. Weka katika imani kwamba hili ni swala la kiimani. Maneno haya, dua hii ikisomwa na mtu mwenye imani khalis, mwenye udhu kamili kwa lengo la shifa, Allah atamponya maradhi yake. Rudia kisha tena sema Bismillahir Rahmanir Rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Maneno haya yasome mara 112 kwa lengo la shifa, Allah subhanahu wa ta'ala atafanya muujiza sana katika mwili wako, utapona maradhi ambayo hukutarajia kuyapona. Allah, tunakuomba katika usiku huu, tumesema mwanzo hapa kwamba tumelala vitandani mwetu tuko na shida mbalimbali, katika sisi wagonjwa wamo, katika sisi wenye kesi mahakamani wamo, katika sisi wafanya biashara wamo, katika sisi kuna watu wenye haja mbalimbali. Allah, tunakuomba kwa rehema zako na fadhila zako, wale ambao ni wagonjwa tumelala na wagonjwa, kesho tuamshe tukiwa salama, lakini wale ambao tuna kadhia za kwenda kufanya mahakamani, ya Rabbi, kama tunadai haki zetu, ya Rabbi, haki zetu zirejeshwe. Kama tunakwenda mahakamani kesho, kama tuna haki tunazozidai kwa watu, basi ewe Mwenyezi Mungu, hushindwe na jambo, haki zetu zirejeshwe. Lakini wale ambao tunakutaka kwenda kudhulumu haki za watu, ya Rabbi, tia wepesi tukarejesha haki za watu. Kuna makundi mawili, kuna naye kwenda mahakamani kwa lengo kutetea haki yake, na yupo mwingine anakwenda mahakamani kwa lengo la kudhulumu haki ya mtu mwingine. Ewe Mwenyezi Mungu, mtu huyu mtie huruma katika moyo wake, arejeshe haki ya yule anayemdai au yule ambaye anayekusudia kudhulumu. Umetuambia katika hadithi ya Mtume Muhammad SAW kwamba ogopeni dua ya mwenye kudhulumiwa, kwa sababu dua ya mwenye kudhulumiwa haina pazia kati yake na wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah, tunakuomba tia huruma na amani katika nchi zetu na nchi yetu. mimi ni Maalim Swahbu wa bila Rafiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Naam msikilizaji, wasaa huu ni wakati wa kipindi cha Pwagu na Pwaguzi. Pwagu na Pwaguzi ni hawa jamaa wawili ambao wanakuja na vichekesho mbalimbali. Wakati huo wanapata nafasi ya kuelimika kwa namna moja ama nyingine. Leo hii msikilizaji, Pwagu na Pwaguzi wanakuletea mradi wa uganga. Watafanya nini? Karibu.
7: Oh yeah. Ala basta bayes.
8: Hapa naona utabii.
7: Unaona sasa?
8: Astrologia.
7: Unaona sasa?
8: Sijui nani, wapi tena unapokata?
7: Asiya ya. Yo bwana wasisoya yo. Hiyo sitolo ya inyewe, unaona? Sasa nikumbuzie mpango wake kidogo hapa. Mnajua mapesa yako mengi na mafengi hapo tutayagumba.
8: Sasa hapa tunamuona huyo. Huyu mwenzetu anatangaza habari za utabii huyo.
7: Tena kafa mawani unamwona?
8: Sasa yeye ananikumbusha Pwagu. Kumbe huyu anafanya mradi kama sio.
7: Sana kabisa. Naam.
8: Unaona matangazo yake yanaonekana tena na wajaji watu fedha kweli kwa kuwatabiria mambo.
7: Wasi wasi inaonekana.
8: Fedha za bure hizi. Hey man.
7: Wazi.
8: Hata mimi nadhani shughuli kumbuka kwa sababu marehemu babu mzee Mkaba alikuwa mganga mkuu akinshughulikia haya mambo.
7: Kumbe kazi, kumbe tunayo ndani ya kichwa yetu bila kuselewa selewa sisi. Mambo tunayaelewa moja kwa moja tunapo.
8: Mimi nakumbuka.
7: Unakumbuka?
8: Hata nyumbani kwangu ninavyo vitabu vyake vile vya utabii maemu.
7: Na kile
8: aliyekuwa ameniachia. Nitakwenda kubukua kupikua pekua kama titakubaliana tifanye mpango.
7: Tutafanya hiyo kazi. Hapana matendo. Unapigia bana sasa hapo?
8: Tena nanikumbusha ni kiasi cha kutia ubani tu nijikisha jifukiza. Halafu nikizungumza nitarudiwa na maruhani wa mzee. Basi mara moja shughuli hii naiandaa bila matatizo.
7: Mimi suka nyekundu ninayo.
8: Unayo?
7: Ah sana.
8: Hakuna tabu. Sasa atifanye umpa.
7: Yes.
8: Wewe unaonaje?
7: Hapana tabu.
8: Haya.
7: Hapana tabu.
8: Sasa wewe nisubia papo hapo, mimi naenda kule nyumbani mara moja nikachukue vile mitabu na misafu yake marehemu kisha nije kuyaona.
7: Ndio.
8: Yes. Na huyu mwanawe wa sasa huyu
7: kasukue wanayo
8: baba huyu
7: kasukue.
8: Haya, wewe endelea na mambo.
7: Ndio. Wewe sawa? Wewe ni?
8: Eh?
7: Usisahau nyoa hiyo leo ndio ndio yule.
8: Haya.
7: Haya. Haya mimi ndaandika kabisa wao akija hapa nakuta yeye nimeshaandika kabisa. Bau and the bauzi. Waganga wa utabii njoo basi haraka kadiri unapowezekana, ulia hotelewa na sosote kwenye mangoni.
8: Kwangu tayari mambo?
7: Yes.
8: Tangu saa lile ulikuwa bado unamalilika tu.
7: Tayari sasa naona hii kazi.
8: Namaanisha nini bwana? Nakwambia ongeza huko company limited, alafu pale tia na kiingereza chake astrologers.
7: Yes.
8: Hapo manake utabii.
7: Company limited.
8: Kapanguse huko, kapanguse sijui naenda ukagongomelea huko huko nje.
7: Sala hii. Yes.
8: Kagongomee.
7: Haja nikawake kabisa huko nje.
8: Sasa mambo haya yatakuwa sasa timeisha kamilika, huyo akirudi tinaanza kazi moja kwa moja. Na hapa panaonekana mkono na mdomo ukiushika hivi, huyu chapa ya nyoka hii maana yake ni mtu anataka kufa, na hii chapa ya paka maana yake ni mtu mjanja mjanja huyo. Sasa akija nitamtabiria na nini? Sasa namna gani Pwagu, unarudi?
7: Yes.
8: Ushamaliza kazi?
7: Ilaje na.
8: Haya sasa.
7: Yes.
8: Na vitu ndio hivi. Tisha andaa hapa. Ubao usipigilia.
7: Najua ndio sanduku iko nini?
8: Mali hiyo.
7: Sasa
8: waache wateja waje.
7: Ndio hiyo ndio sanduku?
8: Ndio hiyo.
7: Ah.
8: Waache wateja waje. Okay. na ukumbuke kwamba alama ya paka maana yake unamtabiria mtu kwa atakuwa mwelevu mjanja, bila shaka anaweza kupata vyeo.
9: Na
8: huku kungine vile vile unamtabiria katika hali yake ile utakayoiona kama mpumbavu au mjinga. Sasa karibu. Waitikie.
9: Karibu.
10: Asante.
9: Karibuni.
10: Amjambo.
9: Asante. Karibu mama.
10: Asante.
9: Kaa hiyo akiti hapa. Kama eh. Keti hapa. Karibuni.
10: Asante.
9: Shauri gani mnataka shauri yenu?
10: Shauri yetu nimekuja kutabiri, nimepotelewa na vyombo vya dhahabu. Sasa nyumbani sikufanya chochote wala sikusoma halal badili. Nikaona kuwa labda tutaumizana ndani.
9: Yes. Habari yote anayoona kwa usi. Angaya kilago. Jina yako?
10: Jina langu Amina.
9: Amina. Na wewe mama nini?
11: Na mimi nimekuja kuangalia utabiri. Manake kila jambo nalofanya haliniendei vizuri.
9: Jina yako?
11: Fatuma.
9: Jina yako Fatuma. Hawa wika mawes? Wesa mawes?
12: Haa.
9: Kuna wajeni wanakuja kwa?
12: Haya walete.
9: Mama.
10: Haa.
9: Piveni yuko nani?
8: Aha. Karibu kina mama.
10: Asante.
13: Hodi. Jamani tumeona ubao wa utabiri.
9: Karibu nse. Karibu nse. Karibu
13: mnatabiri.
9: Karibu. Hapana shaka. Karibu nse.
13: Karibu. Kiasi gani?
9: Karibu. Karibu. Karibu. Karibu. Karibu nse.
14: Hodi.
9: Yes.
14: Assalamu alaykum.
9: Salam.
14: Sabaku nuheri wana. Mlikuwa mjambo?
9: Yes.
14: Tuiko.
9: Karibu baba, karibu.
14: Jomba nimekuja.
9: Yes. Karibu baba. Nene gani? Sauri yako nini? Ulikuwa nataka nini?
14: Karibu potelewa na mangombe wana.
9: Aha. Jina lako?
14: Jina langu. Funga meza.
9: Haa. Funga meza, mepotelewa na ngombe.
13: Hodi njomba, hodi.
9: Karibu.
13: Ajande njomba.
9: Aha.
13: Nabajari bwana.
9: Nene gani?
13: Nimeona ubao nje huko njomba.
9: Ulikuwa nataka nini
13: tena? Nataka utabiriwa njomba tabajari.
9: Aha. Yuna yako nani?
13: Kolokocho kamwambie naje.
9: Yes.
8: Pwagu?
9: Yes.
8: Hebu sasa tina wateja wengi, hebu tafadhali niachie shughuli. Akina mama tinaanza kazi. Mje huko ndani tianze kuwatabiria. Wewe utasubiri huko nje utawaandika.
9: Yes.
8: Wewe fedha umekushachukua?
9: Hapa iko shilingi 50 na ile nimebada pale shilingi yake. Kwa sana nimesukua shilingi 100 kule. Leta ni shilingi completed now. Yes.
8: Haya, akina mama, hebu njooni.
9: Njooni shambani.
8: Haya, hebu weka mkono hapa, nipe mkono wako. Una shida gani hasa?
10: Shida yangu nimepotelewa na kati changu cha dhahabu. Sasa nimeona kule nyumbani kufaa kusoma halal badili haifai. Pengine tutaumizana wenyewe kwa wenyewe.
8: Kweli na.
10: Sasa nimeona bora nje hapa
8: kwa. Nakiona. Hiki kibati ninavyokiona hasa hakikufika mbali. Kiuli kiangalia chini ya mchago?
10: Moto nimetafuta sikukiona.
8: Alafu uliangalia chini ya tendegu kidogo angalau kwa sababu
10: mahali kwa ufagio tena nimefagia nyumba nzima na vyombo nimetoa nje.
8: Sasa bila shaka hiki kimechukuliwa na kijana mdogodogo kidogo. Amenyoa lakini subiri. Nisubiri kidogo niendelee na mama, alafu titaendelea maana ukurasa umevuka. Haya mama, na wewe hebu shida yako nini hasa?
11: Shida yangu mimi nimesema kila kitu ambacho ninachofanya hakiniendei vizuri. Sasa sijui kwa sababu gani.
8: Aha. Sasa hebu kidogo inua ugayo niuone. Aha. Na kiganja chako kigeuze kwa mgongoni.
11: Ya,
8: naona ndio mambo.
9: Karibu. Karibu.
15: Habari za hapo jamani?
9: Safi tu. Karibu baba.
15: Asante.
9: Karibu.
15: Bana mimi nimeona ubao wenu nje hapo.
9: Ndio.
15: Lakini nina matatizo yangu na mimi. Mambo yangu kidogo yanakwenda si mazuri.
9: Nani gani? Ulikuwa unataka katika shughuli yako
15: eh?
9: Basi jina lako nani?
15: Ni jina langu mimi. Tandika Binondoa.
9: Tandika Binondoa. Huyu kasi yake kubwa kweli. Hata shilingi 200 mara moja.
15: Eh?
9: 200?
15: 200?
9: Mm.
15: Hizi hapa.
9: Asante sana.
8: Bwagu.
16: Ebu niache dakika moja na mmaliza huyo mama anakuja, utampa na dawa nyingine kabisa ale. Sasa bibi, katika bahati yako mbaya nimeigundua, si jambo kubwa linalokupa shida isipokuwa tu ni kwamba uso wako mbaya. Na hapa ndivyo ninavyoona, maana kaka mdudu mbaya. Usicheke, maana tabii ndo nazungumza. Haya, tangulia akakupe dawa pwagu. Aje huyo.
9: Ya.
16: Haya, bibi mkubwa. Sasa mambo nishayapata sawa sawa. Na hiki kidude kila nikikitazama nakiona kama kwako kinakuwa na nuksi. Maana ukizidi kuwa nacho kuna hatari ya wewe ukaja ukajikwa ukavunjika mguu. Sasa ungekisahau. Pwagu, kisahau akupe dawa ya kusahau. Mpe dawa ya kusahau.
10: Mtasahau vipi?
16: Sasa kisha uendelee na wanaume kwa sababu ninatengeneza kombe na dawa.
9: Kama ni niko hapo.
13: Ah bwana, nitazamie na mimi.
9: Aha. Sija yako na yule mzee. Hebu toa ulimi wako.
13: Huu bwana.
9: Ya mambo yapo ndani ya ulimi. Pana mtu mmoja namuona kasimama ndani ya nguo yako. Na huyo mtu amesukua nsanga kati nguo ya kushoto. Huyo mtu nguo wake umepinda wa kulia. Akenda na gongo yake. Unakumbuka huyo?
13: Huyo babu yangu mzee wa mama.
9: Basi huyo huyo.
13: Ndio kufanyaje?
9: Mndali apindika nguo huyo ndio huyo huyo anayokufanyia kazi hiyo. Kabisa. Huyo huyo.
13: Nalikwambia mang'ombe bana.
9: Hapana, una ng'ombe? Mbona
13: mang'ombe yametoroka wapi?
9: Yule anataja siku ya ng'ombe amejifunika nguo nyeusi. Bila shaka huyo jirani yako huyo. Unanitambua wewe?
15: Sasa mimi nataka kuondoka bana, mzangu mbili
9: umetoka. Ngoja kidogo. Inamisa kisa yako ngutizame kisogoni.
15: Iki hapo.
9: Kumbe hapa kisogoni huko pana kuwaya hapa. Mbona peusi sana?
15: Sasa.
9: Lazima kwa unyolewe alafu uchanjwe sare mbili katika kisogo.
15: Sasa ndo maana yake nini?
9: Maana yake inakuonyesha mambo yako wewe. Wewe unakufa tu.
15: Wacha. Kuna nini?
9: Nimemwambia yule. Hautande kwanza ukitaka pembe. Ndio uko kwanza au?
16: Sasa imekuaje?
9: Baba
16: ya. Kwanza nyamaza pwagu.
9: Bwana. Mambo aliyekuwa kuye. Unanifundisha mambo ya soroge hizi soroge hizi gani sasa?
16: Afuta machozi.
9: Mimi nimemwambia wewe ngoja basi.
16: Hebu mtulize sasa. Hapana,
9: niwe kaniambia mimi karibu nitakupa.
16: Ngoja nikupuzie umtulize
9: sasa. Hiyo sasa nipuzie na nini? Ngoja na wewe nikupuzie mimi. Na wewe.
16: Sasa pumzika.
9: Hapana, wewe unajua. Ngoja yule mimi nimemwambia asili yake atakufa.
16: Kisa nini?
9: Kisa nini na ngoja na wewe nikupige kwa kidogo. Ndio. Hapana, sio akili yangu.
16: Basi sikupi tena pesa.
6: Naam, msikilizaji. Ndio hivyo tena, kama ulivyowasikia pwagu na pwaguzi. Mara zote jamaa hawa huja na miradi mbalimbali, lakini mwishowe huishia patupu. Na leo kama ulivyosikia mradi wa uganga, mambo ndivyo yalivyokuwa. Kipindi hiki msikilizaji leo tumekirejea kwani kilirekodiwa miaka ya 1980, na leo tumekuletea uweze kusikia namna ambavyo sanaa hii ilivyokuwa ikiandaliwa. Hadi wakati mwingine, endelea kututegea sikio.

moja, naunganisha Tanzania.

uliokuwa na sio uhusiano wa kuumizana. Katika kipindi chetu cha uhusiano, kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambapo tunakuwa naye mtaalamu wa uhusiano ambaye tunazungumza naye kuhusiana na masuala hayo, na leo tutakuwa naye John Kiashama ambaye atatueleza kuhusiana na sababu za uhusiano, sababu za mahusiano mengi kuanza vizuri lakini baadaye

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki tukiwa tumeanza na burudani nzuri namna hiyo. Na sasa tunaanza moja kwa moja mada yetu tukiwa tunaangazia ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka. Tunaye John Kiashama, mshauri wa wanandoa na familia, ambaye atatueleza hapa kuhusiana na hili ambalo tunalizungumzia hii leo. John Kiashama, karibu sana katika uhusiano na moja kwa moja. Tueleze ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka.
1: Neno mahusiano lina tafsiri pana, lakini mahusiano ni kitu ambacho kinaleta taswira ya urafiki wa karibu ambao baadaye unaweza ukawa na malengo ya kudumu, hatimaye kufikisha hatua ya ndoa. Lakini kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri na yanabomoka? Sababu kubwa inayopelekea mahusiano kuanza vizuri na kubomoka ni kwamba unakuta kati ya mmoja ya wale ambao wanaingia kwenye mahusiano, mwingine anakuwa hana malengo na mwingine. Unakuta mmoja anaingia kwenye mahusiano akiwa na malengo kwamba apate mafanikio, au asome shule, amalize shule, au asome chuo, amalize chuo, au afanye kazi, au ni bosi wake, anampa nafasi ya kufanya kazi, anampenda kwa sababu ya kushinikizwa na kitu fulani ambacho kiko mbele yake na ndicho ambacho uhitaji wake. Mahusiano ya namna hiyo huwa yanavunjika. Ni vyema jamii ikaelimika kwa sasa kwamba tunapaswa kuingia kwenye mahusiano pasipo kuonyeshana hisia za utapeli wa kihisia. Maana yake ni kwamba usitake kitu kwa mtu ndio ujenge mahusiano, lakini mahusiano yakiwa yanalenga lengo la kufikisha hatima yenu katika ndoa na kuwa na familia bora ambayo taifa inaweza kaja ikajisifu kwa familia bora ambayo chimbuko la mahusiano mazuri, lazima mweke kipaumbele vitu ambavyo ni vya msingi kama upendo na ushirikiano na utu wenu, ambao kila mtu ana utu wake ambao anabidi aheshimu na vile vile aheshimu utu wa mtu mwingine. Lakini mahusiano yakiwa yanajikita kwenye vitu vinavyoonekana, mfano gari, nyumba, nafasi ya kazi, au mtu anafanya kitu fulani, ana cheo fulani, anampenda mtu fulani usiye cheo fulani, na yule ambaye hana cheo fulani baada ya kupendwa na mtu mwenye cheo, kwa hiyo anajua atakuna pale mafanikio, lakini huko hajui kama anazidi kuharibika kisaikolojia, kwa sababu mtu akikupenda kwa kushurutisha na vitu alivyonavyo anakuharibu kisaikolojia, mtakapokuja kuachana. Kwa hiyo mahusiano ni vyema yakajengwa katika misingi ya kiimani, misingi ya kila mtu na dini yake ambayo anaamini. Ukijenga mahusiano kwa misingi ya kiimani, ni unaweza ukaepusha udanganyifu na utapeli wa kihisia ambao wanandoa huwa wanaingia pasipo kujua, au mmoja anajua au mwingine hajui. Na vile vile pia mahusiano ni kitu ambacho kinapaswa kutazama kwa jicho la tahadhari sana, kwa sababu unapokuwa umempenda mtu, maana yake ni kwamba unachukua muda wa mtu mwingi, na unachukua akili ya mtu, na unachukua utulivu wa mtu. Sasa mtu ukishamchukulia muda wake, akili yake, utulivu wake wa akili, ukauchukua muda mwingi, akawa na kutafakari wewe, baada ya kutafakari mambo mengine kimaendeleo, alafu kaja ukamwacha ghafla, kwa hiyo unakuwa unamuumiza mtu ndani, yani manake unamuumiza kipimo ambacho hakiwezi kupimika kwa katika ya kawaida, kwa sababu mtu ukimuumiza kisaikolojia, mara nyingi sana kipimo kile huwa kipimiki, lakini matokeo tunayaona ambayo yakatokea watu wakishaumizana. Kwa hiyo ni waase jamii ya Tanzania, kwa sasa dunia leo imebadilika. Hakikisha unapoingia kwenye mahusiano usiweke kipaumbele vitu vinavyoonekana au vitu ambavyo mnatambishiana. Ingia kwenye mahusiano kwa ajili ya malengo ya ndoa, ingia kwenye mahusiano kwa ajili ya malengo ya kusaidiana na mtu ambaye umeingia kwenye mahusiano, ingia kwenye mahusiano kwa malengo ambayo pia unaona kabisa huyu mtu nitaenda naye mpaka nitafika mwisho. Lakini kuna kitu kingine ambacho watu wanaingia kwenye mahusiano, unakuta watu wameingia kwenye mahusiano wamepishana sana umri. Sasa hilo pia ni tatizo lingine ambalo baadaye linakuja kuzaa swala la watu kuanza kuchepuka, watu kuanza kufanya mambo ya ajabu ajabu mengi.
0: Haya, tumesikia kwa uzuri kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka, ni visababishi ni vitu gani, lakini sasa tufanye nini ili kuyaepuka haya yasitokee? John Kiashama,
1: mimi ni shauri tu kwamba swala la mahusiano lipewe kipaumbele, lakini pia tuangalie viashiria ambavyo vinaleta tatizo, baadaye unakuwa msumbufu kwa jamii. Kwa hiyo mahusiano yasipelekewe kana kwamba ni kitu ambacho mtu tu ataamua asubuhi au ataamua jioni au ataamua usiku nasema mimi nataka mahusiano. Au unje kwenye mahusiano mnakutana na mwanamke kwenye harusi au kwenye shughuli ya kijamii, unampenda tu jinsi alivyovaa nguo, unaingia kwenye mahusiano. Sasa ukimpenda mtu jinsi alivyovaa nguo, ukiingia naye kwenye mahusiano, si kwa kivaa zile nguo utamchukia. Ndio maana atakao mahusiano yani yasihusishe muonekano wa mtu, mahusiano yahusishe utu wa mtu. Hapa hamwezi mkaachana, kwa sababu kwenye utu wa mtu ni utu ambao uko ndani, hauonekani kwa nje, lakini matendo ya kiutu yanaonekana. Ndio maana natakiwa watu wanaoingia kwenye mahusiano kwa sasa, dunia imebadilika, na wao pia wajaribu kutengeneza mazingira ambayo pia hayatakuwa kero wala karaha kwa mtu mwingine. Na vile vile jamii ijue kwamba mnapoingia kwenye mahusiano yanatazamwa na watu wengi. Mfano mke na mume, mkiwa katika mahusiano ya ndoa, ina maana hiyo ndoa sio ya kwenu tu, hiyo ndoa ni ya jamii nzima ambayo inawazunguka, kwa sababu nyinyi mkipata matatizo, mkapigana, mkafarakana, mkafukuzana, ina maana pia jamii nzima inawazunguka mnaathiri, kwa sababu jamii inawashuhudia kwamba watu hawa wanapendana. Lakini leo watu hawa wameanza kugombana, kufukuzana mbele ya watoto, mbele ya jamii, kupelekana mahakamani, kupelekana vituo vya polisi, kupelekana wa huku na huku, mkitabishana mara makanisani, mara msikitini. Yaani naomba tu kwa kweli swala la mahusiano, jamii kae chini itafakari kwamba tunapaswa kuingia kwenye mahusiano, lakini lengo kuu ni kuheshimiana, na eneo muhimu ni kwenye utu, sio maumbile, sio muonekano, sio mali, sio fedha. Na hivyo vitu vikishika mahusiano, maanake ni kwamba mnakuwa kama vile nafsi zenu katika mioyo yenu haziko huru, zimefungwa kwa sababu ya kitu ambacho kimeingiza kwenye mahusiano, ni mali, ni fedha, ni kazi, ni elimu, ni ajira. Lakini sio mbaya pia kuwa na fedha, sio mbaya pia kuwa na ajira nzuri, sio mbaya pia kuwa na cheo, sio mbaya pia kuwa na uwezo wa kiuchumi, lakini hakikisha vitu hivyo kwenye mahusiano visipewe kipaumbele ili muweze kudumisha mahusiano, kwa sababu mahusiano ni kitu ambacho kina asili kama ya cha kiroho. Moyo wa mtu ukipenda ndani ya nafsi yake, huyo mtu anakuwa tayari milango mingine ya ufahamu inajifunga, kwa sababu anakuwa tayari moyo wake anaupa kipaumbele kwa kile ambacho moyo umefanya nini, umependa. Ndio maana natakiwa mtu mnayependana, yani hakikisha hata kama siku umechoka, umekata tamaa, yani hakikisha kile ambacho unakizungumza yani kisimwathiri mwenzako, kwa sababu ulinde mdomo wako usiongee jambo ambalo likitoka kwa ukali litamwathiri mwenzako au utampelekea mwenzako afanye vitendo vya uvunjifu wa sheria vya ambavyo sio sahihi kuweza kutaja, lakini vipo, jamii inaweza ikaviona. Ndio maana natakiwa watu ambao wapo kwenye mahusiano wahakikishe kabisa unaheshimu hisia za mwenzako.
0: Sawa. Sasa umeelezea kuhusiana na kila mmoja kuheshimu hisia za mwenzake, lakini pengine nini kingine ambacho kinachangia uhusiano kubomoka mbali na haya ambayo umetueleza?
1: Pia kwenye mahusiano, eneo ambalo nataka nizungumze ambalo linasababisha watu waweze kuachana ni eneo la hasira. Unapokuwa kwenye mahusiano, hakikisha unajifunza namna ya kutawanya hisia zako ili usijenge hasira ambayo itapelekea kuzungumza maneno makali mbele ya mwenzako, afu baadaye ukishapoa unaanza kumsamaha. Kumbuka, maneno yakitoka mdomoni yarudi tena mdomoni. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza kwa hasira, ukishapoa utayakataa yale ambayo ulikuwa ukizungumza, utasema mimi sikuzungumza haya. Ndio maana mnapaswa katika mahusiano kujenga tabia bora yenye misingi ya imani, kila mtu anavyoamini, lakini vivile pia mjenge tabia ambayo pia hata jamii inaweza ikasema kupitia watu wale ambao wapo kwenye mahusiano, jamii inaweza kujifunza kitu fulani. Ndio maana ni muhimu sana kwa mwanaume kujifunza namna ya kutawanya hisia. Misukosuko na mitikisiko ya kimaisha wakati mwingine inapelekea watu kuwa na hasira na hisia ambazo sio nzuri, lakini ukijifunza namna ya kutawanya hisia, hata mwenzako akazungumza neno ambalo ukaona ni dhaifu, basi uweze kuchukia na uweze kuvuruga amani ya moyo wako, kwa sababu tayari umeshajifunza namna ya kutawanya hisia. Na vile vile mwanamke naye pia ajifunze naye pia namna ya kuweza kukubali wakati akimwona mwenzako akiwa amekasirika, namna kukubali ile hali ili aweze kumfanya apoe. Hizo ni mbinu za kudumisha mahusiano, na ni mambo ambayo jamii haiwezi kukwepa. Lazima kila mtu ajifunze hizo mbinu, sababu hizo mbinu zipo na hizo mbinu hazikwepeki. Lakini usipojifunza hizo mbinu, huwezi kwenda mbele na huwezi kufanikiwa katika maisha ambayo tulionayo. Maisha sasa yanahitaji ubunifu, yanahitaji maarifa, yanahitaji kila namna ya mbinu kuweza kuishi, kuweza kusonga mbele. Na kitu ambacho mara nyingi sana nimeshuhudia katika mahusiano ya watu wawili, unakuta mtu mmoja ameingia kwenye mahusiano na mtu mwingine, anamfanyia kitu fulani, lakini yule mtu mwingine kile kitu kikifika mwisho alichofanyiwa, baadaye anamwacha yule mtu ambaye alikuwa akimfadhili, aenda kwa mtu mwingine. Sasa unakuta hapo pia unajenga aina fulani kama utapeli wa kihisia, ambao sasa ulitaka kitu kwa mtu lakini ukamdanganya kihisia, yule mtu akakuona kama mko pamoja na yeye, kumbe hisia zako umezihamisha kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kwenye mahusiano watu wawe makini sana, wasiumizane kihisia. Kwenye mahusiano tu makini sana kujifunza kufanya hisia ili hasira isirundikane. Na kwa nini ninarudia sana neno kujifunza kutawanya, namna kujifunza kutawanya hisia? Ni kwa sababu unapojifunza kutawanya hisia, unaifanya hasira inakosa nguvu ya kutoka nje na kumshambulia mwenzako ambaye upo naye katika mahusiano. Lakini usipojifunza namna kutawanya hisia, utashtukia tu wewe ni mtu wa kuwa na mtu au kuwa na mtu baadaye mnaachana. Unakuwa na mtu baadaye mnaachana kwa sababu una uwezo wa kutawala hisia katika akili yako ambazo zinakuja kukusukuma. Na vile vile kwamba ni vyema watu wakafahamu kwamba unapokuwa kwenye mahusiano pia akili inatakiwa itumike. Lazima akili itumike kwamba ujifunze kupembua, kuchambua yale ambayo yanasemwa, ujifunze kupuuza pia wakati mwingine, au wakati mwingine ujifunze kumsoma mwenzako ambaye umeingia naye kwenye mahusiano. Kuna watu wengine katika hali ya mahusiano wanafikiri wakisema uongo ndio mahusiano yatadumu. Kumbe kuna wakati unapokuwa uongo unaabomoa mahusiano yako pasipo kujua. Ndio maana natakiwa kwenye mahusiano kwanza msomane tabia. Kila mtu amuone mwenzake tabia yake ikoje. Alafu jambo la pili sasa, mwanze kujifunza namna gani ya kuondoa tabia ambazo ziendani ili mweze kuendana. Na mkishaendana kitabia, mkiendana kabisa katika mipango mingine ya upendo, basi tabia zikiendana, upendo unaweza ukawepo, na upendo ukisha kuwepo hakuna mtu akaweza kuvuruga. Lakini msipendana tabia, upendo pia unakosa mizizi ya kuweza kuwepo. Kwa hiyo mimi nishauri kwamba watu wajifunze kusimama katika hali ya kujifunza namna ya kutawanya hisia zao, na pia wajifunze namna ya kuweza kuangalia tabia zao, kwa sababu tabia pia ni kikwazo kikubwa katika mahusiano ambayo watu wanaingia.
0: Haya, watu wengi wamekuwa wakizungumzia kuhusiana na swala la umri limekuwa likileta changamoto katika uhusiano. Wengine anasema mtu mzima ameona mtoto mdogo hatamsumbua, hawawezi kuishi vizuri. Mwingine anasema mtoto mdogo ameolewa na mtu mzima, mahusiano pia hayawezi kudumu. Vipi swala la umri, nalo ni miongoni mwa changamoto za kuharibika ama kubomoka kwa uhusiano?
1: Umri wa mtu mkiwa mmeachana si pia mbali. Huwezi kumfundisha mtu mzima tayari akawa kama mtoto ambaye anafundishwa. Mtu mzima ufundishaji wake ni tofauti na jinsi ambavyo unamfundisha mtoto. Na unapokuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye mmeachana umri sana, lazima utarajie kwamba wewe ambaye una umri mkubwa ndio mwalimu. Sasa angalia, bado furahia mahusiano, unaanza kufurahia sasa, unaanza kupata kazi nyingine ya kufundisha, kuelekeza, kufundisha. Matokeo yake sasa, wewe unayefundisha sana, kuelekeza sana, utakuwa unajihesabia haki kuzidi yule mtu ambaye anayefundishwa na kusikiliza. Ndio maana mimi nashauri kwamba mnapoenda kwenye mahusiano, hakikisha hata umri amwachani sana mbali. Na sasa hivi watu wanaangalia pesa, lakini sio mbaya kuwa na pesa, lakini lazima pia uangalie kwamba je, haya mahusiano ambayo ninayajenga nitaweza kudumu miaka 20, miaka 30, miaka 40? Kwa sababu usijenge mahusiano alafu unakuta mnaachana, kesho anakuja huyu, mnaachana. Sasa jamii inakosa elimu ambayo ipo mtaani ya kujifunza. Ni vyema sisi ambao tumenyonya mahusiano tuwafundishe wale ambao wanatarajia na wao kuingia mahusiano, ili waweze kudumu katika ushirikiano, na wao waseme kabisa kwamba Kumbe mahusiano ni jambo jema ukishakuwa na umri unaokubalika katika jamii yetu au kuingia kwenye mahusiano. Jamii na napenda kuiambia kwamba iangalie sana swala la mahusiano lisibebwe na hisia kuliko uhalisia jinsi ulivyo. Ingawa hisia sio mbaya kuwa nazo, lakini hisia zisizidi uwezo wako wa ufahamu ili ukashindwa kujitawala nafsi. Ndio maana natakiwa watu ambao wamependana, wameingia kwenye mahusiano, lazima mjifunze kutawala nafsi zenu ili kila mtu awe na kiasi ili kuweza kuruhusu hatua nyingine ya kusonga mbele iweze kuwepo. Napenda kusema kabisa kwamba jamii njema elimika na jamii ikawa na mtazamo chanya, kwa sababu mnapoingia kwenye mahusiano sasa kuna kitu kingine ambacho kitaleta kidogo shida. Mmeingia kwenye mahusiano lakini unakuta leo umeanzisha mahusiano haya, kesho mahusiano unayavunja, alafu unakuta mtu mwingine anakuja kwenye mahusiano ambayo umeyavunja wewe anayaboresha na kuwa mazuri. Sasa kesi ambacho na wewe unaanza kujuta kutamani kurudi tena kwenye mahusiano yale awali. Ndio maana natakiwa mkiwa kwenye mahusiano, hata hatua ambazo unazichukua za maamuzi zisiwe hatua kali. Hatua kali maana yake nini? Usiseme kuanzia leo mimi sitaki tena. Hapana, mtu ambaye ameingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ana hali ile ya ukomavu wa kihisia na ukomavu wa kiufahamu na ukomavu wa kiakili, huwa avuje mahusiano tu kwa sababu ya kama mtu anapiga filimbi. Hapana, mtu wa namna ile mwenye ufahamu na ukomavu wa kihisia na kiakili na kiufahamu pia, huwa siku zote anatafuta njia za suluhu. Njia za suluhu ambazo zinafahamika, kuna kwenda kanisani, kwenda kwa wazee, kwenda kwa wazazi, kwenda kwa watu wenye umri ambao wamekuzidi, au kwenda kwa watu ambao wana uzoefu na masuala ya mahusiano, au kupiga simu kwa wataalamu wa mahusiano. Utakuta tu pole pole tu unatafuta njia ya kusuluhisha mahusiano yako ambayo yanatarajia kubomoka. Lakini ukifanya maamuzi kama mtu ambaye anapiga filimbi ukasema mimi basi, huwezi kuishi na mwenzako katika mahusiano. Kwa hiyo utakuwa ni mtu ambaye unaweza kuanzisha mahusiano lakini unashindwa kutembea katika safari ya mahusiano mpaka mwisho. Na vile vile pia mjue kwamba kila unapoingia mwaka mpya, umri wako ambao umeingia kwenye mahusiano unazidi kubadilika. Miaka mitano ijayo tena utakuwa kama jinsi ulivyo leo. Lazima ujifunze kwamba unapoenda kwenye mahusiano lazima ujifunze kuangalia kwa makini, kutuliza akili na kutathmini. Na pia ni vile vile na kwa sasa wataalamu wa masuala ya mahusiano wameshakuwa wengi sana. Omba ushauri ambao ni mzuri kabisa. Watakushauri namna gani ya kuingia kwenye mahusiano, namna gani ya kuyapalilia mahusiano, au namna gani ya kuyajenga mahusiano, au namna gani ambayo unaweza ukatembea kwenye mahusiano huku ukiwa una majaribu ambayo ni mengi sana. Maisha yanahitaji ubunifu, maisha yanahitaji maarifa, maisha yanahitaji utulivu, maisha yanahitaji kutuliza. Lakini ukienda kwenye mahusiano pasipo kutuliza akili, utajikuta kila siku unabomoa mahusiano. Na kumbuka kwamba unapobomoa mahusiano unaingiza jamii kwenye gharama. Gharama ipi? Manake ni jamii unaathiri kisaikolojia, unaathiri wazazi wako, unaathiri ndugu zako, na vile vile pia unavunja hata ushirikiano mwema kati ya pande zote ambazo zimeingia kwenye nini? Kwenye mahusiano. Jambo la mahusiano liheshimike sana. Jambo la watu wawili kukaa pamoja ni kitu ambacho kinahitaji heshima, upendo na utulivu. Kutokana na mazingira dunia ambayo tunaishi sasa hivi, vitu hivyo vikosekanika, basi utajikuta wewe binafsi unabomoka, unaibomoa jamii, unabomoa kila kitu ambacho ni chema ambacho litakiwa uweze kukifanya. Nitoe wito kwa jamii ya Kitanzania, watu waheshimiane, na unapoenda kwenye mahusiano heshimu mtu mwenzako, mahusiano yatadumu. Lakini usipoheshimu mtu mwenzako, mahusiano haiwezi kudumu.
0: Shukrani sana John Kiashama kwa haya yote ambayo umetueleza leo katika kipindi chetu cha uhusiano. Ni mambo mazito ambayo kwa msikilizaji ambaye amefuatilia kwa uzuri atakuwa amejifunza mambo mazuri ambayo pengine akiyazingatia katika uhusiano wake anaweza kuwa na mahusiano yaliyo bora na imara, lakini pia ndoa iliyo bora na imara. Iwapo una maswali au maoni, unataka kuzungumza na John Kiashama, wasiliana naye kwa namba 0754570471, 0754570471. Tutarejea hapo baadaye na mtaalam kuzungumzia kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika uhusiano.

0: msikilizaji wa uhusiano, karibu katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunazungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakutana nayo katika mahusiano yetu. Na leo katika sehemu yetu ya pili tutakuwa naye Dr. Ibrahim Yoyo, ambaye huwa anakuwa nasi mara kwa mara kitupa elimu kuhusiana na magonjwa ambayo tunakumbana nayo na namna gani za kukabiliana nayo. Na hii leo kikubwa tutajadili kuhusu matatizo ya uzazi kwa wanaume. Matatizo ya uzazi kwa wanaume. Dr. Ibrahim Yoyo, tuanze kufahamu matatizo ya uzazi kwa wanaume.
1: Wanaume wengi saa nyingine wanaweza wasijitambue. Kwa hiyo mimi saa nyingine niweze kusema kwamba leo nataka tujitambue kidogo sisi wanaume. Mwanaume ameumbwa kwa namna yake sana, na ana namna nyingi ambavyo anaweza kaishi kama atakuwa mwerevu. Lakini usipokuwa mwerevu, viungo vyako vya uzazi vinaweza zikakutia challenge na ukaibika. Tunaongelea kipindi cha mahusiano, lakini hasa zaidi katika viungo vyetu ambavyo vinahusika katika hayo mahusiano, si nyingine bali ni viungo vya uzazi. Viungo vya uzazi kwa jinsia ya kiume vimetengenezwa au Mwenyezi Mungu amevidesign kuzalisha, ni reproductive organ. Viungo vya uzazi inajumuisha penis, inajumuisha testicles au kokwa za uzazi, inajumuisha kitu kinachoitwa prostate glands au tezi dume. Sasa kazi nyingine ya viungo vya uzazi ni kwa ajili tu ya passage, kutoa haja ndogo, kwa sababu katika mfumo wa urinary system, mfumo wa mkojo, haja ndogo inapita katika mfumo wa uzazi, katika viungo vya uzazi. Kwa hiyo lazima ujifahamu. Labda tu nianze tu kwamba viungo vya uzazi hivi kazi kubwa ni nini na ikoje. Kwanza kuna kitu tunaita prostate glands, tezi dume. Tezi dume imedesigniwa au Mwenyezi Mungu ameitengeneza kuzalisha kitu tunaita seminal fluids. Seminal fluids ni aina kimiminika au aina fulani ya hormones, inazalisha aina fulani ya hormones ambayo kazi yake inatunza zile semen, zinatunza mbegu zako za uzazi kwa jinsia ya kiume. Ili mbegu ziweze kutunzwa vizuri wakati unashiriki tendo ndoa na mwenzi wako, lazima seminal fluids ihusike. Lazima izalishwe hiyo seminal fluids, na kiwanda kinachokizalisha ni hiyo tezi dume au prostate glands. Sasa ili iweze kuzalishwa vizuri, lazima afya yako ya tezi dume iwe sahihi, iwe vizuri. Na ndio maana umri wa kuzaa, umri wa mwanamume kuweza kuzaa ni kuanzia umri wa miaka 25, tunasema ni umri mzuri, mpaka umri ambao ni mkubwa. Lakini unaweza ukashangaa kadri umri unakwenda utu uzima, hizo seminal fluids au zile majimaji mepesi ambazo sio mbegu za uzazi, unaweza saa nyingine katika umri mkubwa uweze kuziona. Utaziona katika umri wa kati hapo. Kwa hiyo ina maana kwamba uzalishaji wa hizo seminal fluids ninazoziongelea zinafika mara fulani, sasa hazizalishwi. Inapelekea vile vile, hii inaendana pia na mwanaume kutokuwa na uwezo wa kutungisha ujauzito kwa jinsia ya kiume. Inaweza ikatokea kabisa hapa katikati ya maisha, katika safari za maisha kuna vitu umevikosea, aidha katika kula na katika kunywa, inaweza kupelekea hizo seminal fluids zisizalishwe. Kazi ya hiyo seminal fluid imesema inatunza zile mbegu za uzazi za mwanamume. Kazi ya mbegu za mwanamume ni kufanya fertilization, ni kurutubisha, ili mbegu iweze kutunzwa vizuri na iweze ingia katika ovary, iweze kuingia katika mayai ya jinsia kike. Kama mnakusudia kupata uzao, ni kwamba lazima tezi dume ihusike. Kwa hiyo kiungo hiki ina kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza ni kuzalisha hiyo seminal fluids, lakini kazi ya pili pia ni kucontrol urine flow, kuweza kudhibiti njia, kudhibiti haja ndogo, kwa sababu yuko tu hapo chini ya kibofu cha mkojo. Na nikukumbusha tu kwamba wengine wanahisi kesi ya tezi dume au tezi dume ni kitu ambacho kinaku inakuja ukubwani, no. Au tezi dume ni ugonjwa. Tezi dume si ugonjwa, ndugu yangu. Tezi dume ni tezi kama bandama. Unazaliwa nayo toka udogoni, unazaliwa nayo toka tumboni, unavyoumbwa unazaliwa nayo. Kwa hiyo ni kiungo cha muhimu sana ambayo mwanaume umewekewa hapo, ambayo inafanya kazi ya kuzalisha mbegu zako ili uweze kuwa kuitwa baba. Kwa hiyo kazi ya kwanza ni kutunza mbegu zako zisiharibiwe. Zinaharibiwa na nini? Katika mfumo wa uzazi kwa jinsia kike kuna acidity, kuna kemikali ambayo pia mwanamke ameumbiwa nayo ili kukinga afya yake ya uzazi kwa jinsia kike. Sasa wakati mnahitaji kuzaa, mnahitaji uzao, ni kwamba zile acidity au kemikali ile inakuwepo kwa jinsia kike. Sasa ikitokea mwanamume hana maji zile ambazo nasema seminal fluid, hazizalishwi kwenye prostate glands, hazizalishwi kwenye tezi dume, yale mbegu unayozitoa wewe mwanamume unayesikiliza huenda zikafia njiani na watoto wasizalishwe na mimba isitungishwe. Ni kwa sababu tezi dume haifanyi kazi yake ya kuzalisha hizo seminal fluids.
0: Ni Dr. Ibrahim huyo akiwa anatueleza matatizo ya uzazi kwa wanaume, na hapo ametaja mojawapo tezi dume ni miongoni mwa matatizo ambayo yanasumbua sana wanaume katika masuala haya ya uzazi. Na iwapo msikilizaji unatufuatilia katika kipindi chetu, ungetamani kufahamu zaidi kuhusiana na haya ambayo tunayajadili, unaweza ukatumia namba 0713 999 255, 0713 999 255, na 0787 882 864, 0787 882 864. Dr. Ibrahim, tuendelee. Hebu tueleze ni changamoto zipi hasa za uzazi ambazo zinawapata wanaume?
1: Mojawapo ni kutokujisikia swala zima la tendo la ndoa, tunaita sexual desire. Katika testicles au koko za uzazi kwa jinsia ya kiume, inazalisha homoni ya muhimu sana ambayo inakuamsha dhidi ya matamanio ya tendo la ndoa. Ni kitu ambacho umeumbiwa nacho. Ni nature. Sasa ikitokea wewe mwanaume unayesikiliza hujisikii kabisa maswala mazima ya kushiriki tendo la ndoa na mwenzi wako, aidha umefungiwa ndoa vizuri msikitini, umefungiwa ndoa vizuri bomani au kanisani, lakini unapofika nyumbani unakuwa na changamoto kubwa, na mwisho wa siku hiyo ndoa inaparanyika, mnaachana. Kesi nyingi tumezipokea, unakuta kwa mwanamume huna uwezo wa kuweza kuongea zile stories za usiku na mwenzi wako. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, inakuwa ni challenge kubwa sana, na wengi wanaambia doctor, kweli mimi nimepigwa makofi na mke wangu kwa sababu sina uwezo wa kumkabili, hajisikii. Saa nyingine imepelekea na yeye sasa hawezi tena akashiriki tendo la ndoa na nami, kwa sababu mara nyingi tukianza huo mchezo sasa inakuwa ni adha, na mwisho wa siku unaweza kukuta mwenzi wako anaenda kwenye njia ambayo tofauti, alafu inapelekea sasa hiyo ndoa inaharibika au inapasuka vipande vipande, au mnashindwa kuelewana na familia, mnashindwa kuiendeleza familia. Kwa hiyo ni vitu muhimu sana naongea hapa kuhusiana na mfumo wa uzazi, reproductive system kwa jinsia ya kiume. Kwa hiyo narudi kwenye point yangu kwamba mwanaume ili uweze kuwa vizuri, lazima tezi dume yako iweze kuwa vizuri na uwezo wa kuzalisha zile hormones za kiume, tunaita seminal fluids, ambazo kazi ya seminal fluids ni kutunza mbegu zako. Wengine wamekuwa kwenye ndoa kwa muda mrefu wakidhani kwamba mama au mwenzi wake ndio ana changamoto, lakini ukifuatilia au tukimuingiza kwenye vipimo vizuri, unakuta kwamba mayai anayotoa hayawezi kwenda kufanya fertilization kwa sababu seminal fluids hazalishwi, au ana kiwango kidogo cha yaani uwezo wake kuzalisha zile sperms ya, au mayai au mbegu za uzazi ni mdogo. Sasa hizo ni challenge ambazo kwa kawaida zinatokea. Na sababu ni nini? Hapo mbele nitakwambia sababu kwa nini mwanamume hawezi akazalisha au kwa nini mbegu zinakuwa chache. Na bado narudi tu kukuelemisha kuhusiana na kiungo hiki. Kiungo cha mwanamume testicles kwa kawaida inatakiwa iwe na nyuzi joto ambayo inatakiwa kama centigrade 35 centigrade ni hizo temperature required kwenye tikulu ili kutunza testicles zikae vizuri. Kiasi cha nyuzi joto 35 ikizidi hapo ina maana kwamba unaumiza zile testicles na haziwezi zikazalisha mbegu bora. Ni kwa sababu saa nyingine mavazi tunavaa zamani enzi hizo nakuwa mimi sasa hivi nimekuwa machua na umri wa miaka 50 miaka ile na miaka 20-15 kwenye 80s kulikuwa na nguo za fanya VIP vidogo hivi vinabana kweli kweli. Sasa watu wadhani kwamba ni fashion, lakini tunapofanya research na kuweza kuangalia mwanaume itakao vaa nguo ya ndani ambayo inakustiri vizuri isiyo kubana, nguo inayokubana kwa jinsia ya kiume inaleta challenge kubwa sana kwenye mfumo wako wa uzazi. Kadri mwanamke au jinsia ya kike anaweza kufanya diagnosis kwenye testicle, kwenye breast, kwenye machuchu, maana tunashauri jinsia ya kike huwa unafanya utafiti kuangalia je kuna shida yoyote kwenye chuchu zangu. Hivi hali kadhalika jinsia ya kiume unashauriwa kufanya uchunguzi kwenye kokwa zako za uzazi. Saa nyingine inaweza kutengeneza mauvimbe fulani tunaita hydroxyl, ambayo mwisho wa siku hizo ni changamoto. Mwanamume tunakuwa na testicles mbili, lakini unaweza kushangaa kuna mengine pale ukishika kwa mkono kwa vidole unakuta vimeota vingine kama mbegu au kama karanga hivi vinazunguka huko ndani. Tunakushauri kwamba uweze kufanya huo utafiti na kuweza kuangalia. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu. Sasa point yangu ni kwamba tunaongelea mfumo wa uzazi, lakini ujitambue. Tezi dume inazalisha homoni ambazo zinakukinga dhidi ya tindikali ambayo inapatikana kwenye jinsia ya kike. Lakini vile vile testosterone hormones ni homoni ya muhimu sana. Wanaume wengi unakuta kwamba homoni hizi hazizalishwi tena kwa sababu ya lifestyle yake ambayo ameishi. Amekuwa ni mlevi, amekuwa ni mnywaji mvutaji bangi. Sasa zile sumu ya nicotine na alcohol na uwezo kabisa kuharibu homoni zako za kiume na usiweze kuwa mzalishaji mzuri wa mbegu na ukashindwa kutungisha mimba. Kwa hiyo tunasema vitu hivi kwa mantiki kwamba tuna save familia nyingi ili uweze wakina baba, kama ili uweze kuwa baba mwema, baba ambayo yuko imara, lazima afya yako ya uzazi uizingatie, homoni zako za uzazi ziwe timamu, na uwe na uwezo wa kuweza kushikitoa ndoa na mwenzi wako na muweze kuridhishana. Vinginevyo hiyo ndoa utakimbia.
2: Kuna wale ambao tayari wameshapatwa na matatizo hayo, wataweza kurudi katika hali ya kawaida? Kuna vitu ambavyo wanaweza wakapata wakarudi katika hali ya kawaida?
1: Tunasema mwili au jengo kwa matofali. Mwili yetu hii kwa jinsi ambavyo tumeumbwa, tuna vyakula ambavyo vya muhimu sana ambavyo yatakiwa tuvitumie toka udogoni. Sasa mwingine unakuta toka udogoni amekula lishe ambayo si iko below the standard. Hiyo katika challenge kama hiyo inatakiwa tutafute. Katika kliniki yetu tuna product maalum sana tunaita male potency, ambayo hizo zinasaidia sana kwa mwanamume ambaye amefirisika. Mimi nasema amefirisika kwa sababu sasa ana uwezo, ana namna ya kumlisha mwenzi wake, uwezo wa kuweza kumiliki tena ndoa. Tunayo male potency, lakini vile vile sababu inayopelekea mwanamume kukosa nguvu za kiume nitazitaja. Moja wapo ni ulaji unywaji mbovu, vyakula ambao vimekuwa refined, vyakula ambao havina vitamin na minerals, inaweza kusababisha ukawa na impotence, ukawa na mapungufu makubwa ya nguvu za kiume. Lakini pia masuala mazima kwa jinsia ya kiume, vijana ambao ndio wanakuwa na tabia ya kuweza kufanya masturbation au kujichua. Swala la kujichua ni kitu ambacho wengi vijana wana experience kwa sababu wana namna ya utafiti unapokuwa katika ile foolish age. Lakini unakuta kwa watu wazima, maana kesi nazipokea amekuwa watu wazima, lakini bado tu anakuwa na tabia ya kuweza kufanya masturbation. Kwa hiyo unapofanya hiyo masturbation au kujichua, kumbuka vile viungo vyetu vile vina mishipa, ile mishipa tunaita neurons. Zile neurons, mishipa midogo midogo ile, unazifanya zinakuwa butu, zinasinyaa. Mwisho wa siku, sorry kwa lugha wanaita mitaani kibamia, unakuwa na maumbile madogo ambayo hayawezi kufaa kwa mwenzi wako. Atahitaji uweze kushiriki tena ndoa na aweze kubenefit ndoa, lakini inaweza inafika mara fulani wewe sasa mwenzi wako umridhishi kwa sababu viungo vyako umeviharibu kwa kufanya masturbation, mishipa imesinyaa, imeshrink. Hiyo ni tabia mbaya. Lakini mwingine pia kwa namna nyingine utafiti unaofanya unakuta kwamba amezaliwa yuko hivyo na maumbile madogo. Sababu nini? Kwa kawaida kuna hormone ya makuzi tunaita kuna hormones ya makuzi ambayo inazalisha kwa thyroid gland tunaita thyroxine hormones. Hizi thyroxine hormones zinafanya kazi ya makuzi ya mili yetu. Ikitokea kwamba kuna deficiency au kuna mapungufu ya hormone hizi za makuzi, pia unaweza kuwa dwarfism, unakuwa na maumbile madogo mafupi.
0: Asante sana Dr. Ibrahim, wewe tunaendelea kupata elimu nzuri na ya kutosha kabisa. Sina shaka kwa msikilizaji ambaye anatufuatilia atakuwa anajifunza na huenda kukaokoa wanaume wengi ambao wanapitia changamoto za uzazi. Msikilizaji, unaweza kuwasiliana na Dr. Ibrahim yoyo kwa namba 0767 999255 na 0713

0: 8:4. Ibrahimu, yoyo sababu za matatizo yote haya ambayo umetueleza ya mfumo wa uzazi kwa mwanaume ni zipi?
1: Tumeongelea kwa mapana za kiasi fulani ya masuala ya mfumo wa uzazi kwa jinsia ya kiume, hasa zaidi tukaongelea kiungo muhimu sana ambayo inazalisha homoni ya muhimu katika mfumo wa uzazi, tunaita prostate gland au tezi dume. Sasa sababu kubwa inayopelekea mwanaume kuwa na changamoto ya matatizo katika mfumo huu, sababu ya kwanza unakuta ulaji mbovu wa vyakula, especially vyakula vyenye kemikali. Hii sasa niseme tu kwamba ni unywaji wa pombe kali, pombe kama, kwa sababu pombe kama pombe ina kiwango kikubwa cha alcohol, zenye kiwango kikubwa cha alcohol inaharibu mfumo mzima wa uzazi. Lakini pia uvutaji wa sigara, ulaji wa madawa kulevya vina kemikali nicotine, inaharibu mfumo wa uzazi, ambapo kama tayari umeshukua addicted, umesha haribu mfumo wako wa uzazi, basi na kushauri ututembelee Lifestyle Center Clinic. Tutakutibu kwa changamoto zozote zile ambazo zinakukimbia au zinakukinza katika tatizo hili la mfumo wa uzazi. Lakini pia tunasema kwamba magonjwa ya tabia haya ni lifestyle au mtindo wako wa maisha kila siku. Ili kuweza kujua kwamba una changamoto katika mfumo wa uzazi, especially katika swala zima la tezi dume, utaona haja ndogo haitoki vizuri.

0: mkojo kutoa haja ndogo inakuwa nyembamba. Kwa hiyo haja ndogo unapopata haja ndogo, pressure ile ya mkojo ikipungua tu, basi nyingine mkojo mwingine au haja ndogo nyingine inabaki kwenye kibofu. Tunaita urinary. Na hiyo sasa kubaki kwa haja ndogo kwenye kibofu cha mkojo inaweza kupelekea ukawa na magonjwa mengine kama UTI ambayo ni mara kwa mara, kila siku unapata UTI. Ukipima UTI ya wish ni kwa sababu kile kiwanda tayari ina changamoto, imevimba, haizalishi zile seminal fluids, alafu imevimba iruhusu haja ndogo yote kutoka. Kwa hiyo wale bakteria wanapata makazi ya kudumu. Lakini pia changamoto nyingine ambayo tunatukumba sisi wana jinsia kiume ni kuwa na mapungufu ya hormones za ambazo zinakuamsha dhidi ya matamanio ya tendo la ndoa, tunaita testosterone hormones, ambazo hizo sasa sababu tumeeleza pale kwamba vyakula vibovu, unywaji wa pombe kali, lakini vile vile wengine wanafanya wanakuta kwamba wanakuwa na kazi ambayo ni ngumu sana. Watu wanafanya kazi ngumu pia wanakuwa katika challenge au wanapata hiyo challenge ya kuwa na mapungufu ya nguvu za kiume. Pia masuala ya kujichua, nimesema masturbation, japo tiba ipo tutawasaidia vizuri, lakini kwa nini uhangaike mpaka usubiri mpaka matatizo yafike uanze kupata tiba? Tunaongelea hivi ili uweze kuzikwepa, uweze kuishi maisha ambayo ni bora. Lakini pia tunasema kwamba lishe duni, kama nilivyosema, tunatakiwa tule vyakula ambavyo ni balanced diet. Vyakula kamili, mwanamume unapokula chakula kamili unapata muda wa kupumzika, utakuwa na nguvu za kiume za kutosha. Lifestyle Sanitarium Clinic tumetengeneza tiba maalum sana kwa masuala ya mazima ya uzazi. Aidha masuala mazima ya changamoto za tezi dume au mapungufu makubwa ya nguvu za kiume, hormone zile zizalishwa au huna uwezo wa kutungisha mimba. Hebu baada ya kipindi utanitafuta kwa namba ulizopewa na utaweza kusaidika kirahisi zaidi. Popote ulipo Tanzania hii tutawasiliana na huduma zetu tutazipata kwa ufanisi wa hali ya juu sana.
1: Naam, shukrani sana Dr. Ibrahim, leo tumepata elimu nzuri kabisa katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano. Na msikilizaji wapo na maswali, una maoni na ungetaka kufahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho tumekijadili siku ya leo, unaweza ukatumia 0713 999 255, 0713 999 255, 0767 999 255, 0767 999 255, au

kuimarisha uhusiano. Ni kushukuru sana Dr. Ibrahim wewe kwa kushiriki nasi katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano. Msikilizaji, jina langu ni Betty Tesha na kutakia usiku